0: Nasledovný program pripravil Pavel Hanes. Prepáčte prosím zníženú kvalitu nahrávky. Vznikla pred takmer 40 rokmi.
1: Poslúkame poslednú časť Filadelfovi a to bude 28. kapitola od 11. verša do konca, teda do 31. verša, 28. kapitola skutkov. A po 3 mesiacoch sme sa odplavili na alexandrínskej lodi, ktorá prezimovala na ostrove a mala odnáv Dioskúrov. Keď sme sa doplavili do Syrakúz, pobudli sme tam 3 dní. Keď sme išli okolo a prišli sme do Régia, a keď jeden neskôršie vial južný vietor, išli sme na druhý deň do Potioli. Keď sme našli bratov, ktorí nás prosili, aby sme zostali u nich 7 dní, a tak sme prišli do Ríma. A odtiaľ bratia, keď počuli o nás, prišli nám naproti až po Apiovo fórum, to je námestie Apiovo, ku Trestaberne, znamená Trom Krčman. A keď ich videl Pavel, poďakoval Bohu, rozveselil sa a nabral smelosti. Ako sme vošli do Ríma, stotný vodov vzdal väzňov hlavnému veliteľovi, ale Pavlovi bolo dovolené bývať samostatne s vojakom, ktorý ho strážil. A stalo sa, že po troch dňoch si zvolal Pavel popredných zo Židov, a keď sa zišli, hovoril im, ja môžem ja, bratia, hoci som neurobil ničoho na priekor izraelskému ľudu, alebo proti otcovským obyčajam, vydaný som z Jeruzalema ako väzeň do rúk Rímanom. Ktorí to ma vyšetrili, chceli ma prepustiť, pretože nie je na mne nejakej viny, pre ktorú by som bol hodný smrti. Ale keď Židia protirečili tomu, bol som prinútený odvolať sa na Kisára, no nie ako čo by som mal niečo zaľovať na svoj národ. Tak pre tú príčinu som vás povolal, aby som vás videl a pozhovoril sa s vami. Lebo pre nádej Izraelovu som poviazaný touto reťazou. A oni mu povedali, my sme nedostali ani písma o tebe z Judska, ani neprišiel nikto z bratov, ktorý by nám bol zvestoval alebo hovoril niečo zlé o tebe. Ale uznávame za dobré počuť od teba ako zmýšľaš. Lebo o tejto sekte nám je známe, že sa jej všade protivia. A keď mu určili deň, vyšli k nemu viacerí do jeho bytu. A on vykladal vec a svedčil pevne o kráľovstve Božom a presviedčali ho Ježišovi, ako zo zákona Mojžišovho, tak s prorokov od rána až do večera. A jedni verili tomu, čo hovoril, a druhí neverili. A tak, keďže neboli jednomyselní medzi sebou, rozchádzali sa, keď povedal Pavel to jedno slovo. Dobre hovoril Svätý Duch skrze proroka Izaiáša našim otcom, keď povedal, poď tomuto ľudu a povedz, počuť sa, ono počujete, ale neporozumejte. A hľadieť, ale hľadieť budete, ale nebudete si vidieť. Lebo stučne o srdce tohto ľudu ušami ťažko počuli a svoje oči zažmúrili, aby snáď nejako očami nevideli, ušami nepočuli, srdcom neporozumeli a neobrátili sa a uzdravil by som im. Nech vám je teda známe, že je pohanom poslané toto spasenie Božie a oni aj budú počúvať. A keď to povedal, odišli Židia veľmi sa medzi sebou dohadujú. A Pavel zostal celé 2 roky v byte, ktorý si sám najal a prijímal všetkých, ktorí prichádzali k nemu. Kázal kráľovstvo Božie a učil Pánu Ježišovi Kristovi úplne smelo a bez prekážky. Tak to sme na konci skutkov a to by sa, aby sme to nakoniec aj zamysleli nad celými skutkami, ako sme ich prebrali. Predovšetkým môže vidieť, že to evanjelium je vlastne opísané, ako že išlo z Jeruzalema do Ríma. No, môžeme tak povedať, že začalo to celé v Jeruzaleme v 1. kapitole, v 2. kapitole vyliatím Ducha Svätého. A teraz apoštol Pavel nakoniec prišiel do Ríma. Samozrejme, že evanjelium už bolo v Ríme, vy viete, že on z rímskeho predtým písal, že prišiel tam, ale tam boli bratia a tak ďalej. Takže nemôžem povedať, že prvýkrát teraz tam prišlo evanjelium, akože apoštol Pavel tam priniesol, to vonkoncom nie. Ale je tam určite taký protichlad medzi Jeruzalemom, ako mohli by sa povedať náboženským hlavným mestom sveta, a Rímom, ktorý bol svetským hlavným mesto vtedajšieho sveta. Tak samozrejme, že zase myslí na Rímsku ríšu, nie celú zemeguľu, vtedajší svet v tomto zmysle bol menší. Ale Rím bol sídlom cisára, sídlom hlavnej moci a bol aj symbolom všetkej svetskej moci, napríklad zjavenie 17. kapitola, zjavenie 17. kapitola, 18. verš, tam je napísané, že žena, ktorú si videl, je to veľké mesto, ktoré má kráľovstvo nad kráľmi zeme. Nepamätáte, že tá žena bola v 7. verši, videl som ženu, ktorá bola opitá krvou svätých a krvou svätkov Ježišovi. A keď som ju videl náramne, som sa divil, to hovorí Ján. Takže Rím bol nielen symbolom, ale aj skutočným centrom protikresťanskej opozície neskôr. Tak my skutko sme to tak nevideli, pretože skutko ešte Rímska ríša sa nepostavila proti kresťanom, pretože si mysleli, že to je nejaká jedno z náboženstiev. Ale teda Rím mal ten postoj, že každé náboženstvo niekde zaradil do nejakého šuchlíka a povedal, dobre, tak týchto bolo tiež, nedávame aj týchto, aj týchto. A keď nejaký nový národ podrobili, tak povedali, dobre, aj vaši bohovia budú v našom panteóne, kde mali všetkých bohov. Ale kresťania povedali, nie, Ježiš nie je jeden z bohov, Ježiš je jediný boh. A to bol problém, pretože tým pádom sa vlastne postavili proti cisárovi, ktorý sa vyhlasoval za pána, Kyrios, za Boha, no a tým vznikol tento problém. Takže Rím v tejto dobe ešte nebol v takom zmysle, kde teraz vidíme, kde čítame o Pavlovi proti kresťanský, ale veľko kňom, no, bol sa latentne v ňom ukryté, takže bola len otázka času, kedy dojde k veľkolepému konfliktu, ktorý potom aj prišiel. Takže vidíme, že má to zmysel, že teda, ako sme povedali, do Ríma, že skutky v určitom zmysle nekončia, v inom zmysle končia v Ríme. No? Nekončia v tom zmysle, že nie je to kniha ukončená, je to jediná biblická kniha, ktorá nie je ukončená, akože nevieme, čo sa stalo s Pavlom podľa skutkov, nevieme, či bol pred cisárom podľa skutkov, nevieme. Proste zrazu to končí a my z toho rozumieme, že nám to chce vlastne povedať, že skutky pokračujú dokedy. Dodnes, nie? Dodnes. Alebo dokonca, kým príde pán. Takže v tých dobách mal asi vyše milióna obyvateľov. Bolo to také aj na dnešnú dobu dosť moderné mesto. Malo tam vysoké domy, zloty, ako sme sa ako činžiaky. Boli tam vilové štrte, bohatí. Boli tam krásne centrum, fórum, tam boli chrámy. A proste krásne mesto bolo vnútri a zároveň veľmi bohaté aj chudobné. No? Bývať v Ríme bolo výhodné pozmysle, že tam bolo centrum obchodu, centrum zábavy, centrum náboženstva a tak ďalej. Všetci to chceli byť kultúrny život, tak by chcel do Ríma. Bola tam výhoda aj pozmysle, že vtedajší svet bol naozaj bez hraníc, by sme mohli povedať. Takže tá rímska ríša zrušila tým hranice, že bola ledná ríša, a bolo to výhodné pre mnohé veci. Cesty rímske, dodnes niektoré sa dajú používať, hej? To asi od našich cestách za 2000 rokov by sa nedal povedať, nie? To by sa dali musieť použiť. Tak boli perfektne vydláždené tie cesty. No, apoštol Pavel teda je v Ríme. Skutky nám dovedli do Ríma. Nie, že by tam prvýkrát prišlo evanjelium, ale predsa len sme v centre vtedajšieho sveta, zjednoteného sveta, v tom zmysle známeho tejto oblasti grécko-rímskej. A apoštol Pavel už dávno túžil ísť do Ríma, ja len pripomeniem, napríklad skutky 19.21 sa vyjadruje, že keď sa to dokončilo, umienil si Pavel v duchu, že keď prejde Macedónia a Achaju, pôjde do Jeruzalema a povedal, potom keď budem tam, musím vidieť aj Rím. A on vedel, že musí sa dostať do Ríma. Potom skutky 23.11 tam mu pán hovorí, že nasledujúcej noci zastal k nemu pán a povedal, neboj sa, Pavel, lebo ako si pevne svedčil o mne v Jeruzaleme, tak musíš svedčiť aj v Ríme. Potom chcem vám pripomenúť blízko Rímanom, ktorý písal ešte Fred v väzení, predtým, než ho zajali. Tam hovorí o tom, že lebo môjim svedkom je Boh, to je 1. kapitola 9. verša, ktorému svetoslúžim vo svojom duchu v Evangeliu jeho syna, ako sa neprestane zmilujem o vás, prosím vždycky na svojich modlitbách, ak by sa mi už predsa raz nejako podarilo z vôle Božej prísť k vám, do Rímu. Lebo túžim vás vidieť, aby som vám mohol udeliť nejaký duchovný dar milosti, aby ste boli upevnení, aby som bol skoro s vami potešený medzi vami skrze vás, obaplne sa nachodiacu vašli moju vieru. A nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že som si už mnohokrát bol zaumínil, že prídem k vám, teda vidím, že veľakrát sa snažil, ja som vám to už minule hovoril. A bolo mi vždy prekazené až doteraz, aby som mal nejaký úžitok aj medzi vami, ako aj medzi ostatnými národami. A potom v 15. kapitole, 20. až 24. verš. A tak mi to bolo veľkou cti, aby som zvestoval evanjelium nie tam, kde už Kristus bol menovaný, aby som nestavoval na cudzí základ, ale ako je napísané, tí, ktorým nebolo zvestované o ňom uvidia, ktorí nepočuli, porozumejú. Teda to charakterujú svoju frácu predtým, že chodil po tých západných oblastiach, kde ešte kresťanov nebolo. A teraz na cudzí základ, ale ako je napísané, tí, ktorým nebolo zvestované o ňom uvidia, ktorí nepočuli, porozumejú. Teda to charakterujú svoju frácu predtým, že chodil po tých západných oblastiach, kde ešte kresťanov nebolo. A teraz hovorí, prečo mi bolo aj tak

Bola obrovská túžba, že som nebol, že prišiel ako bežen, ale že on tam chcel ísť. Keď pôjdem, ak len bude možné do Hispánie, teda do Španielska, prídem k vám. Lebo sa nadiem, že idú cez váš kraj, uvidím vás a že ma tam vy odprevadíte, keď vás prvú aspoň z čiastky užijem. Teda mal rád, imam nové súdy, ktoré som nepoznal. Čo sa vás zakapitoval listu Rímanom, je inak kopa pozdravov, ktorých mal známy v Ríme. Teda zrejme mnohých z Rímanov poznal, ktorí tam buď bývali, alebo sa presťahovali, aby celý nebol problém nejak zostiahovanie, pretože neboli štáty, hranice a tak ďalej. No, všetko je to staré trochu inak, ako apoštol Pavel predpokladal. On tam ešte ich prosí, prosím vás, bratia, pre nášho Pána Ježiša Krista, pre lásku ducha, aby ste spolu so mnou zápasli na modlitvách za mňa u Boha. Aby som bol vytrhnutý od neposlušných v Judku. Hej, teda, myslím si, že prosím Rímanov, aby bol zachránený od Židov, to je 31. verš, 15. kapitola, aby moja služba konaná Jeruzalém bola príjemná svetu. Aby som k vám prišiel v radosti skrze vôľu Božia a odpočinul si spolu s vám. No tak, bola tá modlitba vypočutá, či nie? Trochu inak, nie? Tak, pretože on chcel prísť slobodný, samozrejme radosný a prišiel ako väzeň, ostro skopaný, po dvoch rokoch čakania, síce vyslobodený z rúk Židov, že ho neusmrtili, ale predsa len bol väzeň. Takže takto sa som Pavol došiel do Ríma s takouto veľkou túžbou a keď čítame tento text, tak si ho uvedomiť, že čo to pre neho znamená. A preto je to tam napísané v 15. verši tejto našej kapitoly, že keď ich videl Pavel, poďakoval Bohu, no, pretože sa mu splnila obrovská túžba, poďakoval Bohu, rozveselil sa a nabral smelosti. Takže tam ten verš, keď čítame ten 15., že poďakoval Bohu a rozveselil sa a nabral smelosti, tak vidíme, že vlastne mnohoročná túžba, mnohoročná modlitba sa mu splnila a on je v tomto duchu prichádza do Ríma s takouto veľkou radosťou. Teraz by som sa chcel zaoberať niečím, čo sme viackrát hovorili, ale tu je to na mieste, aby sme uverili, pretože tieto skutky, ako vidíte, nie sú dokončené. Hej? Oni nehovoria o tom, čo tam ďalej bolo, ale my vieme z iných miest písma, že čo sa vlastne s Pavlom dialo počas tohto rímskeho väzenia. Niečo aspoň. Takže vieme jedno, že toto väzenie trvalo 60 až 62, 2 roky. 63 až 42 rok. Tam je to na záver písané. Pavel zostal celé 2 roky v byte, ktorý si sám najal. Takže to je predposledný verš. A z toho vidíme, že toto väzenie, ktoré mal tam apoštol Pavel, nebolo nejaké príliš prísne. To bolo čosi také ako domáce väzenie. Toto prvé vize. Nemal sa prohybovať ako chcel, ale vidíte, že mohol prijímať ľudí, ktorí chcel. Bol tak vojak pri ňom, ktorý bol zrejme s neho frifútaný, aby nemohol ísť. Ale celku mohol robiť, čo chcel. Vidíte, že napísal odtiaľ 4 listy v Ríma. Napísal odtiaľ Echesku, Kolosanov, Filipským a Filémonov. 4 listy. A toto je dobre vedieť, týmto štyroch listov budeme hľadať niektoré vyjadrenia, ktoré sa týkajú tohto svojho väzenia. Filipským 4. kapitola 10. a 14. verš vidíme, ako apoštol Pavel vlastne mal postoj k tomu svojmu väzeniu. 4, 10 a 14. Veľmi som sa zaradoval k pánovi, že ste sa už raz rozzelenali, starať sa o mňa. Teda Filipský sa starali o neho, ako bol tam obmedzený. Na čo ste pravda aj mysleli, ale ste nemali príhodného času. Nehovorím to preto, že by som mal nedostatok, lebo ja som sa naučil mať dosť na tom, čo mám. Viem byť aj ponížený, viem mať hojnosť, v každej veci, vo všetkých veciach som vycvičený. Viem aj sýtým byť, aj lačniť, mať hojnosť, aj trpieť nedostatkom. Všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje. Kristo, ja však dobre ste urobili, že ste sa zúčastnili na mojom slúžení. Takže tu vidíte, že máme tu informáciu, že Filipský zbor, keď videl, že apoštol Pavel je vo väzení, no tak niečo mu poslal. Nevieme, čo to bolo, či financie, či materiálnu pomoc, ale podľa mňa, že mali s ním kontakt a jeho to veľmi povzbudilo. Takže
Zobaczcie.

0: tento postoj. Filan Novis v prvom verši píše Pavel väzeň Ježíša Krista. A ja vo väzeň Krista Ježíša, to má na viacerých miestach. Takže tam vidíte, že apoštol Pavel sa necítil väzňom rímskej ríše. To je zaujímavé. On nepíše, že uväznený cisárom alebo židmi hodený do väzenia. Ale to je to krásne, že on sa díval na to svoje utrpenie, pretože rozhodne to nebolo príjemné byť väzený, aj keď nebolo to ťažké väzenie. Že Ježíš Kristus bol väzený. Hej? To je zaujímavé, že pán Ježíš bol tam s ním. A to je ten paradox, alebo ten zvláštny postoj kresťana, ktorý dokáže na svoje utrpenia, ktoré mu ľudia robia, sa dívať ako na niečo, čo mu Boh pôsobí na jeho dobré. To je zaujímavé. Keď sa toto kresťan naučí, tak zvládne obrovskú lekciu vo svojom živote. Pretože utrpenia sa zrazu stanú nie niečím, čo ho rozčuluje a hnevá, ale niečo, čím ho Boh vychováva. No, robia to ľudia, ale Ježiš to na mne pôsobí. Hej. Takže to máme dva postoje z Filemona a s Filipským, ktoré on tam napísal. Spolupracovníkov píše v Ofistuje napríklad v Korašanom 4, 7 až 11. Čo a ako je so mnou, teda vo väzení, to všetko vám oznámil Tychikus, milovaný brat a verný služobník a spolusluha pánovi, on niesol ten list do Kolosic, ktorého som poslal k vám na to isté, aby tiež sa dozvedel, ako sa vy máte a čo robíte, aby potešil vaše srdcia s Onezimom, verným a milovaným bratom, o tom, k tomu Onezimovi ešte prídeme, a ty viete, kto to je, ktorý je jedným z vás, tým vám oznámia všetko, čo sa tu deje. Pozdravujem vás, Aristarchus, môj spoluzajatec, no teda Aristarchus bol jeden brat, ktorý na to, aby mohol byť Pavlom, sa musel sať jeho otrokov. Takže tam vidíte tú kresťanskú lásku, že bol ochotný sa stať otrokom na to, aby mohol Pavlovi posluhovať. Aristarchus a Marek, ktorým sa voľa keď pohádal, pamätali sa na Marka, že nemohli s ním, teraz bol s ním Marek, bratranec Barnabáša, ktorom sa dostali príkazy, ktorý prišiel k vám, príjmite ho, a Jezus zvaný Justus, ktorý sú za Židov z obriezku. To sú jediní spolupracovníci v kráľovstve Božom, ktorými boli a sú na potešenie. No takže tu má niekoľko ľudí, potom tam má Lukáša, 14. verš hovorí, že pozdravujem vás Lukáš, lekár, milovaný a Démas. Vlastne Démas, kresťanom niečo hovorí. Filemonovi 23-24 tiež spomína niekoľkých spolupracovníkov a tam je pozdravujte Epafras, môj spolupracovník z Kristu, to bol ďalší, Kristu Ježišovi, Marek, Aristarchus, Démas, Lukáš, môj spolupracovník. Takže apoštol Pavel bol obklopený niekoľkými kresťanmi v tomto väzení, ktorí mu nejakým spôsobom vybavovali korešpondenciu a organizovali tých ľudí, ktorí k nemu prichádzali. Tam čítame, že celé dva roky prijímal návštevy. A ten návštevy bol treba nejak organizovať, on nemohol vychádzať, pretože bol väzeň, aj keď dá sa povedať taký. Bol to väzeň v tomto prípade, hej, tak isté, že to nebolo kto vie čo, ale mal vlastný byt napríklad. No a viete, že keď si väzeň môže nájať vlastný byt, tak to nie je príliš zlé, hej. Celko viac domáce väzenie, pretože bolo jasné, že apoštol Pavel neurobil nič takého, čo by bolo hodné smrti. Čo sa týka výsledkov jeho práce, tak vieme o tom niečo zase z Filémona. Celý list Filémonovi bol vlastne inšpirovaný utečencom otrokov. Áno, Onezimos, o ktorom sme vám čítali, bol Kolos. Tak Filémon žil v Kolosa, hej, Kolosi. Filémon bol bohatý kresťan, majiteľ otrokov a v jeho dome bolo zhromaždené. Teraz Onezimos ušiel, a dostal sa do Ríma k Pavlovi, neviem ako, to mi je písané, a tam Pavel mu svedčil a on sa odvrátil. Teraz Onezimos, keď sa odvrátil, tak apoštol Pavel poslal kam? No späť Filemonovi, hej. A teraz píše Filemonovi celý tento list, kde prijal vám za Onezima, aby ho nepovažoval za zdehnutého otroka, ale aby ho považoval za bráta. Hej. A tam 10. verš hovorí, prosím ťa o svoje dieťa, hej, ktorého som ja sledil do svojich futách Onezimov. Aj tak, že tu ide ovocie Pavlovho väzenia v Ríme, že apoštol Pavel prijal zvenutého otroka, ktorý z tebe prečo zjahol, možno, že ten Filemon nebol až veľmi dobrý pán, viete, aj kresťania dokážu byť prísny, ne? a niekedy nespravodlivý pán Jelinek. No, to by sme na to Filemonovi škodili, alebo krivdili, lebo nič to o ňom takého nie je napísané. No na tom, že je isté, že apoštol Pavel v Ríme mal takéto ovocie. A ešte jedna veľmi zaujímavá poznámka, Filipským 4.22, tam je napísané o tom, že pozdravujú aj ľudia z domu Cisárovho. Pozdravujú vás všetci svätí, najmä tí, ktorí sú z domu Cisárovho. No tak predpravte si, že Pavel mal kontakty s ľuďmi, ktorí patrili k Cisárovmu. Buď rodine, alebo sluhovia to povedali, alebo nejakú príbuznú, nevieme presne. Rozhodne, že to niečo znamenalo, že Pavel sa dostal až do kruhov cisárskych. A zrejme tam boli kresťania. Vy viete, že o niektorých cisárových manželkách sa hovorilo, že boli kresťanky, aj keď to nebolo isté. O Nerovi sa hovorí, že Nero mal sklon ku kresťanstvu, ale že potom to odmietol a že potom sa pomiatol. Toto sú nie biblické správy, to sú historické správy, ktoré môžu a nemusia byť pravdivé. Ale počul som také zasvetené výklady, že Nero teda bol dobrý na začiatku, vraj, akože bol veľmi múdry a potom to odmietol kresťanstvo, takže všetko som začal zarobiť. Či je to pravda, ja to neviem zaručiť. Pozrieme sa aj trošku ďalej za toto väzenie, pretože tu je to prerušené a my máme v Biblii ešte náznaky, že apoštol Pavol z tohto väzenia bol prepustený. Napríklad Filipským 1.19, Filipským tak z tohto väzenia, píše, že lebo viem, že mi to bude na spásu, skrze vašu prozbu, hej, že ho zachránia, teda nie na spásu jeho duše, ale na základu z väzenia. Skrze vašu prozbu, lebo Filipský sa za ňou modlili a na pomáhanie Ducha Ježiša Krista a potom je tam od 25. verša. Spoliehajúc na to viem, že zostanem a zostanem so všetkými vami na pláž v prospech a na radosť viery. Hej, pán on hovorí, že 25. verc. Oboje ma tiahne, nemám žiadu zomrieť, aby s Kristom, to by mi bolo lepšie. Hej? Ale potom sa vyjadruje, ale viem, že zostanem, teda, že nezomriem, že bude to na vás prospech, aby sa vaša chvála rozhojnila mnou v Kristu Ježišovi môjim ofetným príchodom k vám. Hej, teda konstatuje v 1. kapitole Filipským, v 26. verši, že on si je istý, že sa ešte vráti k ním. Takže, samozrejme, nemusia sa to splniť, to nie je dôka, to sa to splnilo, ale apoštol Pavel tu vyjadruje istotu, že sa vráti. Ak si pamätáte, tak keď sa lúčil s Efeskými, tak hovoril, viem, že už nikdy neuvidím vašu tvár. Pamätáte to? On vedel, že a to sa ale nesplnilo, pretože ak je naozaj, že sa že ho prepustili z toho väzenia a že tie ostatné udalosti, ktoré teda budeme hovoriť, že fakt to stali, tak potom on Efesky ešte videl. Pretože potom ešte Timotea nechal v Efeze, a podľa 1. Timotea, pamätáte, tam som ťa nechal, aby si tam zabránil tým všelijakým rečiam a tak ďalej. Takže apoštol Pavel zrejme sa dostal do Efezu a tam buď sa mýlil, alebo pán pozmenil plán. Jeho divo, ten na základu jeho modlitieb a iných modlitieb. No za tom, že tu vyjadruje, že vie, že odíde odtiaľ, že sa ešte bude prepustený. Potom Filipským Filemonovi 22, Filemonovi 22, nie je takéto vyjadrenie, že zároveň mi aj prihotov, no hospodu je to napísané, no to znamená ubytovanie, lebo sa nadejem, že vašimi modlitbami budem vám darovaný. Je tak z väzenia píše Filemonovi pripravnú ubytovisko, pretože príde. Takže tam už musel mať dosť isté, že príde, keď mohla byť pripravnú miesto. Aj z tohto väzenia. A ja tu mám jeden list, ktorý som vám už niekedy spomínal. Je to list Klementa Rímskeho, ktorý hovorí niečo o tom, že apoštol Pavel sa dostal, sám je plánoval, hoci tam nie je spomínané Španielsko. Ja vám to prečítam celé, je to po česky. Ale abychom přestali za starými příklady, Klement Rímský bol jeden z rímskych biskupov, prvý, hej, aspoň tak ho volajú, že biskup, nebol biskupov, jeden zo starších, on to nepíše, ale som v mene biskupa, pretože katolíci sa pápežstvo veľmi radi podporujú, tak čokoľvek má nejaký tento, sa dá cefer, že len chápeš, ale, alebo biskup, hej. Ja nechcem teda do tejto otázky, dodatko, že Klement Rímský bol jeden z prvých po apoštolských otcov a písal list. A je tu napísané toto, že Zamôžeme svoje zraky na statečné apostoly, na Petra, ktorý pro nespravedlivú zhrádlivosť podstoupil nejedno nebo dvie, ale více trápení a vydal tak svedectví, odešiel na místo slávy jeho príslušník. Pavel, teda svojho Pavlovi, štvaný žárlivosti a hevnivosti ukázal, jaká je odmiena za vítězství vytrvalosti. Sedmkrát byl uvržen do okovu, svojho smrti, takže nevieme, či koľko to myslí, ale takéto je to svedectvo. Byl vyfuzen do vyhnanství, kamenován a stal se hlasatelem na východě i na západě a tak došel v zápne slávy pro svou víru. Teraz Klement píše toto z Ríma. A keď z Ríma hovorí, že na východ a na západ, je to znamená, že Pavel sa dostal aj na západ od Ríma. A ešte, čo som sa z Ríma rozhodol, že zatiaľ my sme len najzápadnejšie v Ríme, podľa skutkov. I vyučil celý svet spravedlivosti, a teraz toto je to známe miesto, ktoré som viacka spomínal, došel až na hranice západu. Hej? Došel až na hranice západu, to by znamenalo, že až do Španielska, vtedy známy svet mal na západe hranice Španielsku. Rozumiete sa, hej? Takže to je list Klementa Rímskeho, potom pokračuje, vydal svetlí pred vladárky a fakt sa vzdálil ze svieta a odeberal sa do svatých múd, ako najväčší vzor vytrvalosti. Hej? Tak to je svedectvo Klementa Rímskeho. Ďalšie fakty, ktoré nasvedčujú tomu, že apoštol Pavel bol ešte prepustený, sú podľa listu Titovi a podľa listu druhého Timoteovi, aj prvého Timoteovi, pretože to, čo píše v prvom liste Timoteovi, v liste Titovi a v druhom liste Timoteovi sa nikde nehodí do skutkov. A on hovorí, že bol na miesta, napríklad, že bol v Nikopolis, to je na severozápade Grécka, že tam bude prenocovať. Tak ďalej, ja to teraz nemám časť celého rozoberať, len dozá tom, že tam je vidieť, že to väzenie napríklad, ktoré opísujem v druhom liste Timoteovi, je iného charakteru ako toto prvé väzenie. Takže keď bol predpustený z väzenia, zrejme napísal prvý list Timoteovi a Titovi, pretože aj na Kréte niečo zariadoval. A potom bol znovu uväznený a napísal druhý list Timoteovi, ktorý je posledný jeho list. A v tom väzení už píše niečo oveľa smutnejšieho a takého vážnejšieho. Napríklad v druhom liste Timoteovi, 15. ver, 1. kapitola, to vie, že sa odvrátili do mňa všetci, ktorí sú v Ázii, ktorých je Fidelus a Hermogenes. Nech dá pán milosrdenstvo domu Onesichorovmu, lebo ma mnohokrát občerstvil a nehambil sa za moju reťaz. Takže to už je tých ľudí, čo s ním boli oveľa menej. A napríklad konštatuje, že Dojmas ma opustil. Hej? Tam v prvom tom väzení píše, že pozdravil vás Dojmas a môj spolupracovník a milovaný a tak ďalej. A tu hovorí, Dojmas ma opustil, zamilujúci ferajší svet a išiel do Tesaloniky, Kresťanov, Galácie, Fítus, do Dalmácie. Lukáš je samotný so mnou, Marka pojmi a doveď do sebou, lebo mi je užitočný k službe. Tušika som poslal do Efezu. Plášť, ktorý som nechal v Troáde u Karpa, zase bol niekde v Troáde, nevydal to, že by bol v tej Troáde išiel, pretože do prvého väzenia išiel ja z Jeruzalema, tu nechal plášť nejaký v Troáde, takže to celé vyzerá tak, že on medzi tým bol asi 2-3 roky na slobode a toto druhé väzenie sa počíta okolo 65 až 67. Plášť, potom Kotlár Alexander mi spôsobil mnoho zlého, nebo odflatný fan podľa skutkov. Pri mojej prvej obrane nebol nikto so mnou, ale ma všetci opustili. Niekým to nie je počítané. A tu hovorí, tam je pri mne, bol pri mne a posilnil ma a ma vytrhne mi a zachová a uvedie do svojho nebeského kráľovstva. Teda tu vidíte, že sa chystá na odchod. Takže druhý list Timoteovi, to väzenie, nemá iný charakter ako tie štyri listy, ktoré sme čítali. Filemonovi, Kolešanom, Filipským a Echoským. Tak toľko apoštolovi Pavlovi ve väzení. Máme tu ďalšie niektoré dôležité veci. Skutky sú tým, že sú nedokončené, tak je to vlastne akoby taká štartovská plocha na úvahy, že čo bolo ďalej. Keď prišiel do Ríma, prvomrade sa zaujímal o Židov. No my vieme, že apoštol Pavel mal stále túto prax. Pavel, že sa kdekoľvek prišiel, čo prvé, išiel do synagógy. A robil to preto, aby na skutky 13.6 napísané, vám sa muselo najprv zvestovať evanjelium, hej? Robil to preto, že to muselo tak byť. Rímanom 1.16. Lebo evanjelium je motivom Božím na svetlenie každého veriaceho najprv zidali potom Grékov. Hej? Takže my tu máme ich celkom jasne, ja by som povedal, miloval Židov. 9. kapitola hovorí, že ja by som si želal sám byť zatratený do svojich bratov. Teda tá, jeho srdce krvácalo za nich a vieme, že to nebola tá povinnosť, ale bola to aj láska týmto Židom. My vieme z písma, že Židia boli dočasne zatvrdení a my žijeme na druhom konci tohto zatvrdenia. Pretože prichádza čosi ako uvoľnenie medzi Židmi. Áno, teraz zo Sovietského zväzu bývalého teda prichádza mnoho tzv. Mesiánskych Židov. Oni sa odmietali vôbec kresťania Židia, pretože kresťania im toľko zle urobili, že to meno nechcú mať. Tak sa oni volajú radšej mesiánsky Židia, to znamená Židia, ktorí prijali Mesiáša Ježiša Krista. A sa volajú mesiánsky Židia. A tých je veľmi veľa, bola do Sobešo Ferat. A on tam hovorí, cituje toho Izajáša, lebo stučne do srdce tohto ľudu a ušami ťažko počuli a svoje oči zažmúrili, aby snáď nejako očami nevideli, ušami nepočuli, srdcom neporozumeli a neobrátili sa a uzdravil by som ich. To hovoril Izajáš. My toto vidíme už provokované Mojžišom v 32. kapitole, kde Mojžiš konštatuje, že s nimi to takto pôjde. Ako keď orlica povzbuduje svoje orličatá, to je 32.11, čo Boh hovorí, ano? Vznáša sa nad tvojimi mláďatami, rozťahuje svoje krídla, berie ho, nesie ho na svojich perutiach, tak ho viedol sám Hospodin a nebol s ním Boha cudzozemca. Dal mu jazdiť po vysokých miestach zeme, jedol úlevy folii, dal mu sať med zo skaly a olej z prvého kameňa. To je charakteristika života na púšti. Nasle od kráľa mlieko z drobného stáda, fúkom jahňada, baranov z bázana, kozlov, fúkom pšeničného jadra a pil si krv hrozna peniacov. Takže to je Božie požehnanie na Izrael. A teraz, no keď stučnil Jeshurun, hej, to bol celý Izrael, hej, proste keď spišnil, kopol. Som si tak napísal, že proste zesilnil, bol sebavedomý, kopol. Stučnil si, postol si, vypástol si sa, a tak si opustil Boha, ktorý ho učinil a znevážil si skalu tvojho spasenia. A to je to, čo tu Izaiáš hovorí stučne, som sa to povedal, teraz spišneli, mysleli si, že sú najlepší na svete, že nepotrebujú Božnú milosť. A to sa stalo s Izraelom a preto bol zatvrdený. No? Toto zatvrdenie teda došlo nie preto, že by Boh nebol mohol pohanov spasiť, keby Židia neboli zatvrdení, ale preto, že Židia sa povýšili a že si namysleli, že sú jednotkáci a že to vyplýva z nich. Takže Rímanom 11.23-42 a možno sa dotýka tejto otázky a hovorí, nechcem, bratia, aby ste nevedeli toto tajomstvo, aby ste nebeli sami u seba múdri. Hej, to hovorí Fohanom, že zatvrdenie fiast stihlo Izrael, dokiaľ nebojde plnosť Fohanov. A tak bude celý Izrael spasený, ako je napísané, príde zo Siona vysloviteľ a odvráti bezbožnosť od Jakoba. Takže my vidíme tu, že skutky končia tým konečným, dalo by sa povedať biblicky, odmietnutím Židov, dočasným ale. Pán Ježiš u Lukáša 21.24 hovorí, že Jeruzalém bude šliapaný od pohanov, kým sa nenaplnia časy pohanov. Preto sa s tým, kde žijeme, na tom si, pretože vidíte, že Jeruzalém prestáva byť pohanský. Židia si vybojovali Jeruzalém, ešte stále tu tam pohania, Mohamedáni a tak ďalej, ale už to nie je všetko, čo bolo. A dnes tie hodiny tak rýchlo letia, že musíme vedieť, že časy pohanov sa končia, pretože Boh sa vracia Izraelu. Súčasný Izrael zatiaľ neuznáva Mesiáša ako celo, ale rýchlo to k tomu speje a my nemáme veľa času, aby sme sa nejak, ja neviem, s čím zabávali a plánovali, pretože Židia to je ako ten figovník, keď vidíte figovník, kde fuší, tak viete, že už prichádza leto. Tak ale my keď vidíme, že Izrael sa navracia do svojej zeme, tak mali by sme vedieť, že čo si sa ide diať a že nie je čas na to, aby sme spali, ale aby sme sa prebrali, ano? Duchovne myslím. Takže tie skutky nie sú dokončené, pretože nám vlastne naznačuje Duch Boží, že Židia to odmietli tak ako v Jeruzaleme aj v Ríme a Pavel sa obrátil v Pohanom a odtedy išla pohanská misia do končín zeme. No, Rím samozrejme nie sú v končín zeme. Pán Ježiš povedal, že pôjdete od Samárie cez od Judska do Samáriu až do posledných koncov zeme, však? No ale Rímy ako centrum sveta, takže v tomto zmysle to tam je. Sa zvesti apoštola Pavla, ktorý tu hovoril, máme napísané, že presvedčal o kráľovstve Božom a o Ježišovi. A na konci 32. verš je celkom posledný verš skutko hovorí a kázal kráľovstvo Božie a učilo pánu Ježišovi Kristovi úplne smelo a bez prekážky. Viete, že na začiatku v prvej kapitole skutkov pre ten verši je napísané, že pán Ježiš za 40 dní po svojom kriestení, čo robil, učil učeníkov o kráľovstve Božom. Takže kráľovstvo Božím začína, kráľovstvo Božím končí. Zase, čo učil apoštol Pavol? Ja som si pomohol zase jeho listami z Ríma, kde hovorí o kráľovstve Božom. A tak vám pripomeniem, že Kolosanom 1.13 hovorí, že Boh vás premiestnil z kráľovstva kníh do kráľovstva syna jeho vás. Teda kráľovstvo synovov je kráľovstvo Božom. Teda toto kráľovstvo je kráľovstvo syna, pána Ježiša. Potom v Rímanom 14.17 je ten známy ver, že lebo kráľovstvo Božie nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom. Tak? Takže tu máme ďalšiu charakteristiku kráľovstva Božieho. Toto nie je písané z Ríma, je to písané do Ríma. Ale apoštol Pavol, keď učil o kráľovstve Božom, tak pravdepodobne učil tieto veci, ktoré tých listov písal. Ďalej, do Korintu, som bol ešte z dlho pred uväznením, relatívne dlho, z Revkou, píše, že kráľovstvo Božie nespočíva v slove, ale v moci. Takže asi učil o tom, že kto chce byť v kráľovstve Božie, musí byť spravodlivý, musí mať pokoj z Ducha Svetého, radosť z Duchu Svetom, musí byť synom, kráľovstvo syna. A potom Efeským píše, že kráľovstvo Božie chce dnes deť. Že cudzoložníci a medlári a lakomci a tak ďalej, že nezdedia kráľovstvo Božie. Teda pomerujeme aj o tom, že kráľovstvo Božie je prítomné, to znamená, že keď niekto má Ducha Svätého a patrí pánu Ježišovi, tak je v kráľovstve Božom, ale zároveň ešte aj bude dediť kráľovstvo Božie. No, teda my máme kráľovstvo Božie, aj máme dediť. To je čosi tiež taký ako paradox, ale myslím, že tomu rozumieme. Niekoľko slov na záver skutkov. Ja som si dal takú prácu trefku a spopýtal som, je známe tri časti, ktoré sme hovorili, že celé skutky sa delia na tri časti. Jeruzalemský zbor, misia a Pavlovo väzenie. A s prekvapením som zistil, že každej z týchto častí je venované presne 7 kapitol. Prvú kapitolu nepočítame, pretože tá je príprava. Kapitoly 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 12 celkové 253 veršov je venované Jeruzalemskému zboru a jeho problémom. No, zborový život. To, čo aj my vieme, že ako je problém však. Potom je tam riešená tá pohanská misia, otázka Kornélia, obrátenia apoštola Pavla a tak ďalej. Je kapitoly sú ako taký prechod a misia apoštol Pavel na tých misijných cestách, znovu kapitoly 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, znovu 7 kapitol a 261 veršov. Že tam bolo 253 veršov, tu máme 261 veršov, to je skoro to isté. Samozrejme, že niektoré verše to dlhšie, menšie, toto je len formálne počítanie, takže to neznamená to väčšie. Ja len chcem ukázať, že ten materiál je vybratný na tri časti. Potom prichádza zase problém, a apoštola Pavla odrádzajú od väzenia, to je v kapitole 21. Hoci druhá časť kapitoly 21. už hovorí o tom, ako Pavla uväznili. A kapitoly 22, 23 až 28, 214 veršov, pokiaľ pripočítame aj 21. kapitoly 20 veršov, tak okolo 250 veršov, je znovu venované väzeniu. Takže je to fakt, že 777 kapitol sú venované trom základným situáciám, ktoré sa cirkvi nachádzajú, alebo cirkev, a to je zborový život, misijný život a život v prenasledovaní. No, život v väzení. Ano, to neznamená, že každý musí byť v väzení, ale Duch Boží nás učí, ako sa máme správať v zbore, Ako sa máme správať pri evangelizácii, ako evangelizovať a ako sa správať pre nasledovanie. A tieto tri oblasti my všetci by sme sa mali naučiť zvládnuť. No? Všetky sú rovnako dôležité. No? Vzťah k svetu, pretože každý z vás je prenasledovaný a žije s Ježišom, tak nejak je prenasledovaný, áno? Aj keď nie ste vyvezli momentálne, ani nikto z nás, sláva Bohu. Ale proste tento problém existuje. Každý z nás nejak má evangelizovať, to je otázka misie, a každý z nás žije v zbore. A to nám ukazuje tie lekcie, ktoré sme preberali, že sú rovnako dôležité asi tým, že každému z tých problémov je venovaný rovnaký priestor. Čo sa týka Pavlové väzenia, ešte k tomu pár slov, ja som to hovoril na začiatku, ale z toho väzenia vidíme, že jeho obrana spočívala v moci jeho svedectva. Pamätáte si, že on pred najhorlivejších chvíľach otvoril srdce. Tam, kde by sme povedali, že bolo radšej ticho, tak on si vydal slovo a otvoril najhoršie veci zo svojho života. Potom v zápätí použil občianske právo. Proste tam dal na moc svedectva, ale keď ho chceli falicovať, tak povedal, a môžete falicovať Rimana. My by sme, neviem, ja som svedkom toho, že väčšinou sú ľudia extrémisti. Jedni sú tak duchovní, že nikdy nepoužívajú občianske právo, iní sú zase tak praktickí, že sa nikdy nespoliehajú na duchovnú pomoc. Rozumiete tomu, že a možno aj Daniel nebol extrémista v tom, že myslí, že jedno, alebo len druhé. On bol schopný dať na bezumot, na obdarovanie ducha alebo niečo, a zápäť si povedal, odvolám sa Císárovi. Takže tam vidíte tú šírku záberu apoštola Pavla a nás to učí, že teda nemusíme sa báť používať na obranu ani občianske právo. Isté, že nie na útov. On nezaloval u rímskych súdov na svojich bratov. Ale bránil sa. Teda povedal, že to je bránil. Potom tam videli, že používal duchovné dary, videnia a dosť prozretelnosť mu bola často na pomoci takým spôsobom, že čo nikto nemohol naplávať. Tam videli, že ten chlapec, ten jeho silovec, alebo čo to bol, sa tam zrazu objavil a oznámil, že je tam to sprísahnil. Takže pán bol s ním a myslím si, že pre nás je to poučenie, že ani v takejto situácii sa nemusíme cítiť opustení a že pán napriek tomu, že apoštol zavreli, použil toto väzenie na čosi dobré aj pre nás, pretože dodnes čítame jeho listy, napríklad z väzenia. Takže záverom skutky nekončia, aj ako sme hovorili, pretože pokračujú v svojich a mojich skutkoch. Alebo presnejšie povedané, skutky nekončia preto, lebo na začiatku je napísané, že tie už to celé začínali. Prvé knihu som napísal terapiu o všetkom, čo začal Ježiš činiť a učiť. To bola prvá kniha, ktorá Evangelium Lukášovo. Druhá kniha skutky je o tom, čo pokračoval činiť a učiť. A ďalšia kniha sa píše dodnes, pretože Ježiš aj dodnes učí a činí, sláva mu za to, a aj medzi nami. Však? Takže budeme chváliť Pána.
1: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. 5. kniha Mojžišova, 22. kapitola.
1: Keby si videl blúdiaceho vola alebo ovcu svojho brata, neodopri im pomoc, ale určite ich priveď späť svojmu bratovi. Ale ak ti nie je tvoj brat na blízku, alebo ak ho nepoznáš, vezmi ich do svojho domu a budú u teba, kým ich tvoj brat nebude hľadať. Potom mu ich vráť. Tak urob s jeho oslom i s jeho odevom i s každou vecou svojho brata, ktorá sa mu stratila a ty si ju našiel. Nesmieš odoprieť svoju pomoc. Keby si videl osla alebo vola svojho brata padnúť na ceste, neodopri im pomoc. Pomôž mu zdvihnúť ich. Žena nech nenosí mužský odev, ani muž si neoblečie rúcho ženy, lebo je ohavný Hospodinovi tvojmu Bohu každý, ktokoľvek to činí. Keby si cestou našiel pred sebou vtáčie hniezdo na strome alebo na zemi s mláďatami alebo vajcami, a keby matka sedela na mláďatách alebo na vajciach, nevyber matku i s mláďatami. Matku musíš vypustiť a mláďatá si vezmi, aby sa ti dobre vodilo a aby si dlho žil. Keď si postavíš nový dom, urob ohradu na nástreší, aby si neuvalil na seba vinu za krv vo svojom dome, keby niekto spadol odtiaľ. Neobsievaj svoju vinicu dvojakým semenom, aby všetko semeno, ktoré si vysial, i úroda vinice neprepadli svätyni. Neor spoločne na volovi i oslovi. Neodievaj sa rúchom zhotoveným z miešaného pradiva, z vlny a z ľanu. Na štyroch rohoch svojho rúcha, ktorým sa odievaš, urob si strapce. Ak si muž vezme ženu, vojde k nej a potom ju znenávidí a krivo obviní, uvádzajúc ju do zlej povesti, a ak povie: keď som si vzal túto ženu a priblížil som sa k nej, nenašiel som pri nej znaky panenstva, vtedy otec a matka devy vezmú a vynesú znak jej panenstva ku starším mesta do brány. Otec devy povie starším: svoju dcéru som dal tomuto mužovi za ženu a on ju znenávidel. Hľa, krivo ju obviňuje, hovoriac: nenašiel som pri tvojej dcére znaky panenstva. Tu je znak panenstva mojej dcéry. A rozostrú rúcho pred staršími mesta. Vtedy starší toho mesta chytia muža a potrestajú ho. Pokutujú ho na 100 strieborných, ktoré dajú otcovi devy, pretože uviedol do zlej povesti izraelskú pannu. Ona zostane jeho ženou a nesmie ju nikdy prepustiť. Ale keby tá reč bola pravdivá a keby sa nenašiel pri deve znak panenstva, vtedy vyvedú devu ku vchodu domu jej otca a mužovia toho mesta ju ukameňujú až na smrť, lebo spáchala nehanebnosť v Izraeli, keď smilnila v otcovskom dome. Tak odstráň zlo zo svojho prostredia. Keby pristihli muža, ktorý spal s vydatou ženou, nech zomrú obidvaja. Muž, ktorý spal so ženou, i žena. Tak odstráň zlo z Izraela. Keby bola deva panna zasnúbená s mužom a stretol by ju v meste iný muž a spal by s ňou, vtedy ich oboch vyveďte k bráne toho mesta a ukameňujte ich na smrť. Dievku za to, že nevolala do mesta o pomoc, a muža za to, že zneúctil ženu svojho blížneho. Tak odstráň zlo zo svojho prostredia. Keby muž stretol zasnúbenú devu na poli a násilím by sa jej zmocnil a spal by s ňou, vtedy zomrie len sám muž, ktorý s ňou spal. Deve však neurob nič. Deva sa nedopustila hriechu hodného trestu smrti, lebo je to celkom tak, ako keby niekto napadol svojho blížneho a zavraždil by ho. Lebo ju stretol na poli, zasnúbená deva kričala, ale nebolo, kto by jej pomohol. Keby muž stretol devu pannu, ktorá by nebola zasnúbená, a keby ju schytil, spal by s ňou a pristihli by ich, vtedy dá muž, ktorý s ňou spal, otcovi devy 50 strieborných a bude mu ženou preto, že ju zneúctil. Nesmie ju nikdy prepustiť.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Skutky svätých apoštolov. 8. kapitola.
1: Saul schvaľoval, že ho zabili. V ten deň sa začalo veľké prenasledovanie cirkvi v Jeruzaleme a všetci okrem apoštolov sa rozprchli po krajoch Judska a Samárie. Štefana pochovali zbožní mužovia a veľmi za ním plakali. Saul však nivočil cirkev. Chodil po domoch, odvláčal mužov i ženy a vrhal ich do žalára. Tí, čo sa rozprchli, rozišli sa po okolí, Saul však nivočil cirkev. Chodil po domoch, odvláčal mužov i ženy a vrhal ich do žalára. Tí, čo sa rozprchli, rozišli sa po okolí a hlásali slovo Evanjelia.

kde z mnohých posadnutých vychádzali s veľkým krikom nečistí duchovia, mnohí porazení a chromí boli uzdravení. A v tom meste zavládla veľká radosť. V meste však už predtým žil istý muž menom Šimon, ktorý svojou mágiou uvádzal do úžasu obyvateľov Samárie. Hovoril o sebe, že je niekto veľký. A všetci, od najmenšieho po najväčšieho, ho pozorne počúvali a vraveli: tento je Božou mocou, ktorá sa volá Veľká. Pozorne ho počúvali, lebo ich už dosť dlho svojimi magickými činmi privádzal do úžasu. Keď však uverili Filipovi, ktorý im hlásal evanjelium o Božom kráľovstve a o mene Ježiša Krista, dávali sa krstiť muži aj ženy. Uveril aj sám Šimon. Dal sa pokrstiť a pridržal sa Filipa. Bol úžasom celý bez seba, keď videl, aké veľké znamenia a zázraky sa dejú. Keď sa apoštoli v Jeruzaleme dopočuli, že Samária prijala Božie slovo, poslali k ním Petra a Jána. Títo prišli a modlili sa za nich, aby prijali Ducha Svätého, lebo na nikoho z nich ešte nezostúpil. Boli len pokrstení v meno Pána Ježiša. Vtedy na nich kládli ruky a oni prijímali Ducha Svätého. Keď Šimon videl, že kladením rúk apoštolov sa udeľuje duch, priniesol im peniaze a povedal: dajte túto moc aj mne, aby prijal Ducha Svätého každý, na koho položím ruky. No Peter mu povedal: nech zhynie tvoje striebro s tebou, pretože si sa nazdával, že Boží dar sa dá získať za peniaze. Nemáš nejaký podiel ani účasť na tomto slove, lebo tvoje srdce nie je pred Bohom úprimné. Kajaj sa teda z tejto svojej neprávosti a pros Pána, či by ti azda neodpustil úmysel tvojho srdca. Lebo vidím, že si plný horkej žlči a v putách neprávosti. Na to Šimon odvetil: proste Pána za mňa, aby ma nestihlo nič z toho, čo ste povedali. Keď teda vydali svedectvo a hlásali Pánovo slovo, vracali sa do Jeruzalema a zvestovali evanjelium v mnohých samárijských dedinách. Anjel Pánov prehovoril k Filipovi: vstaň a choď na juh, na cestu, ktorá vedie z Jeruzalema do Gazy. Tá cesta je pustá. Filip teda vstal a šiel. A videl Etiópčana, eunucha a veľmoža Kandáky, etiópskej kráľovnej, správcu všetkých jej pokladov, ktorý bol v Jeruzaleme, aby sa poklonil Bohu. Teraz sa vracal na svojom voze a čítal proroka Izaiáša. Tu povedal duch Filipovi: choď a pripoj sa k tomu vozu. Keď Filip pribehol, počul, že číta proroka Izaiáša, i spýtal sa: či rozumieš tomu, čo čítaš? Eunuch odvetil: ako by som mohol, ak mi to niekto nevysvetlí? I poprosil Filipa, aby nastúpil, a sadol si k nemu. Stať písma, ktorú čítal, znela: viedli ho ako ovcu na zabitie a ako je baránok nemý pred tým, kto ho strihá, ani on neotvoril ústa. Pre jeho pokoru bol súd nad ním zrušený. Kto vypočíta jeho rod? Lebo jeho život sa berie zo zeme. Eunuch povedal Filipovi: prosím ťa, o kom to hovorí prorok? O sebe alebo o niekom inom?

Vtedy Filip začal hovoriť a počnúc týmto miestom písma zvestoval mu Ježiša. Ako pokračovali v ceste, došli k akejsi vode. Tu povedal eunuch: Pozri, voda, čo mi prekáža dať sa pokrstiť? Rozkázal zastaviť voz a obaja, Filip aj eunuch, vstúpili do vody a Filip eunucha pokrstil. Keď však vystúpili z vody, pánov duch uchvátil Filipa a eunuch ho viac nevidel, no natešený pokračoval v ceste. Filip sa však ocitol v Azóte. Pochodil všetky mestá, hlásal evanjelium, kým neprišiel do Cézareji.

0: kráľovstvičko jedného človeka nemôže konkurovať sláve Božieho kráľovstva, ktoré je naše len a jedine z Božej milosti. Jedno z najkrajších a najviac povzbudzujúcich vecí, ktoré kedy Pán Ježiš povedal svojim nasledovníkom, nájdeme v Lukášovi 12:32. Neboj sa, malé stádočko, lebo zaľúbilo sa vášmu otcovi dať vám kráľovstvo. Sme ľudia zameraní na kráľovstvo. V každom okamihu nášho života sa snažíme získať nejaké kráľovstvo a zároveň nejakému kráľovstvu slúžime. Buď verne slúžime kráľovi kráľov a tešíme sa, že nás prijal do svojho kráľovstva lásky a milosti, alebo sa sami vyhlasujeme za kráľov a snažíme sa založiť svoje vlastné maličké kráľovstvo jedného človeka. Je dôležité, aby sme pochopili túto skutočnosť. Boh nám nedal svoju milosť preto, aby fungovalo naše malé, klaustrofobické kráľovstvo jedného človeka, ale aby nás pozval do oveľa lepšieho kráľovstva. Myslíme si, že vieme, čo je pre nás najlepšie, ale v skutočnosti o tom nemáme ani potuchy. Predstavujeme si, že dokážeme riadiť svoj vlastný život, ale ani to nie je pravda. Vo svojom srdci sa spoliehame na veci, o ktorých si myslíme, že nám prinesú šťastie, ale oni nás šťastnými neurobia. Domnievame sa, že sa ubránime pred pokušením, ale zo svojich vlastných síl sa pred ním ubrániť nedokážeme. Každá ľudská bytosť potrebuje kráľa. Každý človek potrebuje spásu, odpustenie, spravodlivosť, milosrdenstvo, útočisko a ochranu, ktoré si nedokáže zabezpečiť sám. Krása Kristovho diela spočíva nielen v tom, že nám svojim životom, smrťou a zmŕtvychvstaním ponúka večné odpustenie, ale aj v tom, že nás prijal do kráľovstva najmocnejšieho a jediného dokonalého kráľa v celom vesmíre, ktorý nám dáva to, čo nám nemôže dať žiadny vládca. Prikrýva nás svojim odpustením, zmierením, pokojom a nádejou. Chráni nás vo chvíľach, keď si ani neuvedomujeme, že potrebujeme ochranu. On vládne nad všetkými chvíľami, ktoré sa zdajú byť mimo akejkoľvek kontroly. Ustanovuje svoje kráľovstvo v našich srdciach a tým nás zachraňuje pred všetkými ostatnými kráľmi, ktorí by nám inak vládli. Trpezlivo nás učí, že sme neboli stvorení na to, aby sme žili ako králi, ktorí sa úzkostlivo snažia vybudovať si vlastné kráľovstvo jedného človeka. Učí nás, čo znamená spoliehať sa na jeho kráľovskú moc a žiť pre jeho slávu. A povzbudzuje nás pravdou, že jeho kráľovstvo sa nikdy, nikdy neskončí. Nekladiete si dnes na plecia bremeno kráľovskej moci v snahe vybudovať niečo, čo nemôžete vybudovať, a nezabúdate pritom na to, čo už pre vás vybudoval Boh? Ste naplnení pokojom prameniacim z istoty, že sa nášmu Pánovi zapáčilo darovať vám svoje kráľovstvo?
1: Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich zožiera hrdza a mole, a kde sa zlodeji vlamujú a kradnú. Zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich nezožiera ani hrdza, ani mole, a kde sa zlodeji nevlamujú a nekradnú. Veď kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Lampou tela je oko. Ak teda bude tvoje oko čisté, celé tvoje telo bude plné svetla. Ale ak tvoje oko bude zakalené, celé tvoje telo bude plné tmy. Ak teda svetlo v tebe je tmou, aká veľká bude sama tma? Nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo k jednému bude lipnúť a druhým pohrdať. Nemôžete slúžiť Bohu i mamone.
0: Matúš 6, 19 až 24.

So what precious enjoyment

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Židom, 7. kapitola.
1: Tento Melchisedek, kráľ Salému, kňaz najvyššieho Boha, vyšiel v ústrety Abrahámovi, keď sa Abrahám vracal z víťaznej bitky proti kráľom, a požehnal ho. A Abrahám mu zo všetkého vydelil desiatok. Jeho meno sa prekladá najprv ako kráľ spravodlivosti, potom však aj kráľ Salému, čo znamená kráľ pokoja. Je bez otca, bez matky, bez rodokmeňa. Nemá ani začiatok, ani koniec života. Pripodobnený Božiemu synovi zostáva kňazom navždy. Dobre si všimnite, aký je veľký, keď mu aj patriarcha Abraham dal desiatok z najlepšej koristi. A tak aj tí, čo zo synov Léviho prijímajú kňazskú službu, majú príkaz prijímať od ľudí desiatky podľa zákona, to jest od vlastných bratov, i keď aj oni pochádzajú z bedier Abrahámových. Ale ten, ktorý z nich neodvozuje svoj pôvod, prijal desiatok od Abraháma a požehnal toho, ktorý mal zasľúbenie. A je nesporné, že väčší požehnáva menšieho. Tu preberajú desiatky smrteľní ľudia, tam zase ten, o ktorom máme svedectvo, že žije. Ba dalo by sa povedať, že skrze Abraháma odovzdával desiatky aj Lévy, hoci sám desiatky dostáva. Veď bol ešte v bedrách otca, keď mu Melchisedek vyšiel v ústrety. Keby sa teda dokonalosť dala dosiahnuť prostredníctvom levitského kňazstva, keďže na jeho základe ľud dostal zákon, na čo by bolo treba ešte ustanoviť iného kňaza na spôsob Melchisedeka a nenazvať ho na spôsob Árona? Lebo keď sa mení kňazstvo, nevyhnutne sa musí zmeniť aj zákon. A tu ten, o ktorom sa to hovorí, patrí do iného kmeňa, z ktorého nik nekonal službu pri oltári. Veď je zrejmé, že náš pán pochádzal z Júdu a vo vzťahu k tomuto kmeňu Mojžiš nič nepovedal o kňazoch. A to je ešte zrejmejšie, keď povstáva iný kňaz, podobný Melchisedekovi, ktorý sa ním nestal podľa predpisu zákona o telesnom pôvode, ale mocou nezničiteľného života. Veď o ňom znie svedectvo: ty si kňazom na veky, na spôsob Melchisedeka. Tým sa ruší predchádzajúce prikázanie, lebo je slabé a neužitočné. Veď zákon nič nepriviedol k dokonalosti. Uvedená bola iba lepšia nádej a skrze ňu sa blížime k Bohu. A to sa nestalo bez prísahy. Totiž tamtí sa stali kňazmi bez prísahy. Tento však s prísahou toho, ktorý mu povedal: pán prisahal a nebude ľutovať. Ty si kňaz na veky. A preto sa Ježiš stal ručiteľom o toľko lepšej zmluvy. Zatiaľ však z tamtých sa stali kňazmi mnohí, lebo smrť im bránila zostať natrvalo. No pretože tento zostáva na veky, má kňazstvo, ktoré neprechádza na iného. A preto môže aj dokonale spasiť tých, ktorí skrze neho prichádzajú k Bohu, lebo žije neustále, aby sa za nich prihováral. Veď bolo aj potrebné, aby sme mali takého veľkňaza, svätého, nevinného, nepoškvrneného, oddeleného od hriešnikov, povýšeného nad nebesá, ktorý nepotrebuje ako veľkňazi deň čo deň prinášať obete najprv za svoje hriechy a potom aj za hriechy ľudí. Veď on to učinil raz navždy, keď obetoval seba samého. Zákon totiž ustanovuje za veľkňazov ľudí podrobených slabostiam, avšak slovo prísahy, ktorá odznela po zákone, ustanovuje syna dokonalého na veky.

Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní cyklu úvah. Zaoberáme sa Ježišovou kázňou na vrchu, čiže 5. kapitolou Matúšovho evanjelia. Tento neformálny výklad písma by mal pomôcť v otázkach spasenia a v praktickom kresťanskom živote každému z nás. Celý minulý rok sme preberali 4 blahoslavenstvá Ježišovej kázne na vrchu. Pripomeňme si ich. Prvé blahoslavenstvo je poznanie osobnej chudoby v duchu. Povedali sme si, že prirodzený, aj ten najlepší človek je vo svetle Božieho písma hriešnik, ktorý nemá vôbec nič, čo by mohol Bohu ponúknuť. Jedinou nádejou je vydať svoj život na milosť Božej premene. Druhé blahoslavenstvo znamená, že Božím slovom oslovený človek nemôže byť spokojný so svojou mierou spravodlivosti. Toto poznanie by malo vyvolať hlboké pokánie. Plač a slzy ako hrach stekajú po lícach tých, ktorí poznajú svoju hriešnosť. Tretie blahoslavenstvo je poznanie veriaceho, že nemôže byť hrdý na svoje schopnosti a pyšný na to, ako dodržuje desatoro alebo náboženské nariadenia. Pred svätým Bohom stojíme ticho. Všetko, čo máme vrátane viery a dobrých skutkov, prichádza od Boha. Inak povedané, nastal koniec vlastného ja. Štvrté blahoslavenstvo Božieho pôsobenia v nás vyvoláva hlad a smet po spravodlivosti, po správnom spôsobe života. Až neutíchajúci hlad a smet po spravodlivosti prináša radosť v Pánovi.

0: Toto stručné zhrnutie nám odhaľuje, že prvé štyri blahoslavenstva Ježišovej kázne sa dotýkajú každého jednotlivca na veľmi osobnej rovine. Náboženstvo, s ktorým sa Ježiš stretával, keď chodil po tejto zemi, bolo subjektívne, rituálne, plytké a povrchné. Členovia židovskej náboženskej elity boli presvedčení, že sa stanú nielen občanmi Božieho kráľovstva, ale že budú mať vedúce postavenie v spoločnosti. Ale tento židovský mesiáš namiesto toho odhalil podstatu ich falošnej istoty.
1: Beda vám, zákonníci a farizeji pokrytci, že sa podobáte obieleným hrobom, ktoré sa zvonka zdajú krásnymi, ale vnútri sú plné mŕtvych kostí a všelijakej nečistoty. Evanjelium podľa Matúša, 23. kapitola, 27. verš.
0: Ježiš Židom systematicky nabúrával ich komplikovaný systém náboženských skutkov. Inými slovami im povedal: namáhate sa zbytočne.

0: Podobne tvrdo vystupoval predchodca Krista, Ján Krstiteľ. Ani Ježiš, ani Ján Krstiteľ svojich poslucháčov nepotešili. Keď Ján Krstiteľ videl, že mnoho farizejov a sadukajov prichádza, aby sa dali pokrstiť, vmietol im do tváre nepríjemnú skutočnosť.
1: Keď však videli, že mnohí z farizejov a sadukajov prichádzajú na krst, povedal im: Vreteničie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť nastávajúcemu hnevu? Vydávajte teda ovocie hodné pokánia a nemyslíte, že si môžete povedať: veď máme otca Abraháma. Lebo hovorím vám, že Boh z týchto kameňov môže vzbudiť deti Abrahámovi. Evanjelium podľa Matúša, 3. kapitola, 7. až 9. verš.
0: Ján Krstiteľ im vlastne povedal, že ich náboženská a pokrvná príslušnosť k Abrahámovi, čiže k etnickým Židom, nie je zárukou pravej viery a spásy. Jánové ani Ježišové kázanie židovskí vodcovia nemohli zniesť. Oboje ich totiž vylučovalo z duchovného Abrahámovho synovstva. Biblická definícia pravého synovstva znie takto:
1: Vedzte teda, že tí, čo sú z viery, sú synovia Abrahámovi. Keďže písmo predvídalo, že Boh z viery ospravedlňuje pohanov, vopred oznámilo Abrahámovi radosnú zvesť: V tebe budú požehnané všetky národy. Tým, ktorí sú z viery, sa teda dostáva požehnanie s veriacim Abrahámom. List Galackým, 3. kapitola, 7. až 9. verš.
0: Ján Krstiteľ a Ježiš vylúčili väčšinu nábožensky zanietených židovských osobností z pravého Abrahámovho synovstva. Synom Abraháma teda nebol každý etnický Žid, ale len ľudia viery, čiže tí, ktorí patria Ježišovi Kristovi bez ohľadu na národnosť. Ján Krstiteľ zasadil židovským vodcom ťažké rany. Zamyslíme sa nad tým, ako pokračoval.
1: A nemyslíte, že si môžete povedať: veď máme otca Abraháma, lebo hovorím vám, že Boh z týchto kameňov môže vzbudiť deti Abrahámovi. Ale sekera je už priložená na korene stromov. Každý strom teda, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, ktorý prichádza za mnou, je mocnejší ako ja. Nie som hoden niesť mu sandále. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. V jeho ruke je vejačka, vyčistí si humno a svoju pšenicu zhromaždí do obilnice, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni. Evanjelium podľa Matúša, 3. kapitola, 9. až 12. verš.
0: Ján Krstiteľ tu hovorí o súdnom dni, o spálení pliev. Každý etnický Žid, ktorý sa spoliehal na vonkajšiu formu svojho náboženstva, bol vyťatý Božou sekerou. Ježiš ukazuje samospravodlivým a na seba sústredených ľudí to, na čom skutočne záleží, čo sa počíta pre večnosť. Je to to, čo je vo vnútri ľudského srdca, nie to, čo vidíme zvonka. Ježiš šiel priamo k jadru veci. Iste, Pán Ježiš Kristus sa zaujíma o vonkajšie prejavy ľudí, ale vždy skúma a odhaľuje vnútorné pohnútky a motívy, ktoré následne vonkajšie viditeľné správanie riadia. Vnútorné postoje srdca vždy ponesú ovocie správneho správania, správneho spôsobu života, čiže vonkajšej spravodlivosti. Samotné viditeľné jednanie môže klamať. Navonok správne vyzerajúce správanie, pokým nevyviera z reálnej pokory vnútorného človeka, je obyčajná povinnosť a zákonníctvo. Práve taká bola väčšina Ježišových poslucháčov. A pretože videl do ich vnútra, boli roznevaní. Pred očami sa im rúcal systém náboženských, osobných, mravných i profesionálnych hodnôt.

0: Ježišove slová dnes usvedčujú aj nás, mňa, aj teba, milý poslucháč. Kresťanstvo nie je maska či omietka, alebo obielená stena. Kresťanstvo to nie je nová fasáda. Kresťanská viera je premena vnútorného človeka. Cesta k premene však nevedie od človeka k Bohu, ale od Boha k človeku. Prvý krok ku tvojej a mojej premene už urobil Boh. Preto Boh nevzhliadol s potešením na krv obetných zvierat, ak s ním nebolo zmierené srdce ľudí. To potvrdzujú nasledujúce varovné slová skutkárom a zákonníkom.
1: Nenávidím, zavrhujem vaše sviatky, neznášam vôňu vašich zhromaždení. Keď mi prinášate spalované obete, vo vašich daroch nemám záľubu, na obete spoločenstva z vašich tučných zvierat sa nepozriem. Preč odo mňa s hlukom vašich piesní? Nechcem počuť hudbu tvojich hárf, ale nech sa právo valí ako vody a spravodlivosť ako stály potok. Ámos, 5. kapitola, 21. až 24. verš.
0: Nikomu nepomohlo náboženské postavenie ani pokrvná príslušnosť. Tak ani dnes nestačí narodiť sa do veriacej rodiny. Ku spáse nestačí to, že sme boli v detstve pokrstení, že sme mali svadbu v kostole alebo cirkevný pohreb. Ľudia, ktorí vkladajú nádej do vonkajších náboženských rituálov, nie sú vnútorne premenení. Len znovu zrodený človek svojim životom dokazuje svoju vieru a prináša ovocie.

0: Ako sme už dnes počuli, každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia na oheň. To nie sú len prázdne slová. Pozorne počúvajme.
1: Ježiš odpovedal, že prvé je toto. Počuj, Izrael, Pán náš Boh je jediný Pán. Milovať budeš Pána svojho Boha z celého srdca a z celej duše a z celej mysle a z celej sily. Druhé je toto. Milovať budeš blížneho ako seba samého. Nad tieto niet iného väčšieho prikázania. Evanjelium podľa Marka, 12. kapitola, 29. až 31. verš.
0: Neberme otázky viery a životných postojov na ľahkú váhu. Ježiš požaduje správny spôsob života, ale zdôrazňuje, že musí vychádzať do správnych motívov. Na prvom mieste je najdôležitejšie prikázanie. Miluj svojho Boha z celého srdca a z celej duše, z celej mysle a z celej sily.

Počúvate Rádio Logos. Počúvate slová pre život. Rádio Logos. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová. Počúvate slová pre život. Rádio Logos. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová.

Štvrtý žalm. Volám ťa, vyhovej mi, Bože spravodlivý. Pomáhal si mi v trápení, zmiluj sa teda nado mnou a počuj moju modlitbu. Ó ľudia, dokedy ma chcete hanobiť? Daromnosť milovať a vyhľadávať lož. Vedzte, Boh čudesne si značil zbožného. Vedzte, Boh počuje, keď volám na neho. Zachvejte sa a nehrešte už viac. Zamlknite a potichu len premýšľajte na večerných lôžkach. Prineste dobré obete a dôverujte Bohu. Hovoria mnohí, kto dá nám vidieť dobré? Ty, Pane, prisvied nám kahancom Tvojej tváre. Dal si mi väčšiu radosť do srdca, než iným radosť z obilia a muštu. V pokoji ľahnem, v pokoji aj zaspím, lebo Ty, Pane, len Ty jediný si mojou istotou.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 31. kapitola.
1: V tom čase, znie výrok Hospodinov, budem Bohom všetkým čeľadiam Izraela a oni budú mojim ľudom. Takto vraví Hospodin. Ľud, ktorý meču unikol, našiel milosť na púšti, keď Izrael vchádzal do svojho odpočinku. Z diaľky sa mu zjavil Hospodin. Miloval som ťa večnou láskou, preto som ti tak dlho zachoval milosť. Ešte ťa vystaviam a budeš vystavaná, panna Izrael. Ešte sa prizdobíš svojimi bubnami a vyjdeš v kole tých, čo sa veselia. Ešte vysadíš vinice na vrchoch Samárie, tí, čo vysadia, budú aj užívať. Lebo nadíde deň, keď volať budú strážcovia na vrchu Efraím. Horsa, vystúpme na Sion, k Hospodinovi, svojmu Bohu. Lebo takto vraví Hospodin. Radostne jasajte nad Jákobom, plesajte nad popredným národom. Hlásajte, oslavujte a vravte, Hospodin zachránil svoj ľud, zvyšok Izraela. Hľa, privediem ich zo severnej krajiny a zhromaždím ich od končín zeme, medzi nimi slepých i chromých, tehotné spolu s rodičkami. Navrátia sa sem ako veľký zbor. Prídu s plačom, no privediem ich z útechou. Privediem ich k vodným tokom po rovnej ceste, na ktorej sa nepotknú, lebo som otcom Izraela a Efraím je môj prvorodený. Národy, čujte slovo Hospodinovo. Zvestujte na ďalekých ostrovoch a vravte, ten, ktorý rozptýlil Izrael, zhromaždí ho, bude ho strážiť ako pastier svoje stádo. Pretože Hospodin vykúpil Jákoba a vymenil ho z ruky silnejšieho, než je on. Prídu a jasať budú na výšine Siona, pohrnú sa k dobrodeniu Hospodinovmu, k obiliu muštu i oleju, k mláďatám oviec a dobytka. Ich duša bude ako zavlažená záhrada a nebudú viac chradnúť. Vtedy sa bude panna tešiť v kole i mládenci a starci vo spolok. Na radosť obrátim ich smútok a poteším i rozveselím ich požiali. Uhostím srdce kňazov hojnosťou a ľud môj nasíti sa mojím dobrodením. Znie výrok Hospodinov. Takto vraví Hospodin. Čuj, v ráme počuť nárek pre horký plač. Ráchel oplakáva svojich synov, nechce sa dať potešiť pre svojich synov, lebo ich niet. Takto vraví Hospodin. Zdrž svoj hlas od plaču a svoje oči od slz, lebo tvoja námaha má odmenu. Znie výrok Hospodinov, vrátia sa z nepriateľskej krajiny. Tvoje potomstvo má nádej, vrátia sa synovia na svoje územie. Vraví Hospodin. Počujem žalostiť Efraím. Pokarhal si ma, a ja som sa dal pokarhať ako necvičené telia. Priveď ma naspäť, aby som sa obrátil, lebo ty si Boh môj, Hospodine, veď po svojom obrátení cítim ľútosť a keď som pochopil, bijem sa v bedrá. Som zahambený a pohanený, lebo znášam potupu za svoju mladosť. Čím je Efraím nie drahým synom alebo rozkošným dieťaťom? Veď kedykoľvek hovorím proti nemu, ešte vždy sa naň rozpomínam. Preto moje vnútro planie preň, musím sa nad ním zmilovať. Znie výrok Hospodinov. Postav si mýlníky, polož si smerovky, daj pozor na hradskú, na cestu, ktorou si išla. Navráť sa, panna Izrael, navráť sa do týchto svojich miest. Dokedy budeš blúdiť sem i tam, ty céra odpadlíčka? Veď Hospodin tvorí čosi nové v krajine. Žena sa vráti k mužovi. Takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela. Keď zmením ich údel, budú si ešte povrávať v Judsku a v jeho mestách tieto slová. Požehnaj ťa, Hospodin, ty príbytok spravodlivosti, ty vrch svetosti. Usadí sa tam Júda spolu so všetkými svojimi mestami. Roľníci, aj tí, čo kočujú so stádom. Lebo občerstvím ustatú dušu a prahnúcu dušu uspokojím. Na to som sa prebudil a rozhliadol sa. Môj spánok mi bol príjemný. Aj hľa prichádzajú dni, znie výrok Hospodinov, keď obsejem dom Izraela a dom Júdu semenom ľudí i semenom zvierat. A ako som sa usiloval vytrhávať, rúcať, búrať, nivočiť ich a spôsobiť im pohromu, tak sa budem usilovať stavať a vysádzať ich, znie výrok Hospodinov. V tých dňoch už viac nepovedia, otcovia jedli trpké hrozno a synom strpli zuby. Ale každý zomrie pre svoju vlastnú vinu. Každému človeku, ktorý je trpké hrozno, strpnú jeho vlastné zuby. Aj hľa prichádzajú dni, znie výrok Hospodinov, keď uzavriem novú zmluvu s domom Izraela a s domom Júdu. Nie zmluvu, ktorú som uzavrel s ich otcami, keď som ich zobral za ruku, aby som ich vyviedol z Egypta, zmluvu, ktorú oni zrušili, hoci ja som bol ich pánom, znie výrok Hospodinov. Lebo toto bude zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraela po oných dňoch, znie výrok Hospodinov. Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem im ho do srdca. Ja budem ich Bohom a oni budú mojim ľudom. Potom už nikto nebude viac poučovať blížneho ani svojho brata, poznajte Hospodina, lebo všetci ma budú poznať, od najmenšieho až po najväčšieho, znie výrok Hospodinov, lebo im odpustím ich viny a na ich hriech si už nespomeniem. Takto vraví Hospodin, ktorý slnko určuje za svetlo vodne, mesiac a hviezdy kladie za svetlo noci, ktorý búri more tak, že hučia jeho vlny. Hospodin mocností je jeho meno. Ak tieto poriadky zmiznú spredo mňa, znie výrok Hospodinov, aj potomstvo Izraela prestane jestvovať predo mnou ako národ na všetky časy. Takto vraví Hospodin. Ak možno hore zmerať nebesá a dolu preskúmať základy zeme, tak aj ja zavrhnem všetko potomstvo Izraela za všetko, čo vykonal. Znie výrok Hospodinov. Aj hľa prichádzajú dni, znie výrok Hospodinov, keď vystavané bude Hospodinovo mesto od veže Chananeel až po rožnú bránu. A meracia šnúra pôjde rovno ďalej k pahorku Gáreb a obráti sa k Góe. A celé údolie mŕtvol a obetného popola, aj všetky polia po potok Kidrón až po roh Konskej brány smerom na východ budú posvetné pre Hospodina. Nikdy viac nebudú zrúcané ani zborené.

0: 141. žalm. Volám ťa, Pane, ponáhľaj sa ku mne. Počúvaj môj hlas, keď ťa zavolám. Nech moja modlitba je ako kadidlo a obeť večerná pred tvojou tvárou. Postav mi, Pane, k ústam stráž a pozorne ich bránu ochraňuj. Nedovoľ srdcu ku zlému sa kloniť a konať veci nepekné vo spolok s mužmi hriechu. Nech nechutí mi to, čo chutná im. Dobre je, ak ma spravodlivý šľahá. To mi je ako olej na hlavu. Tomu sa nikdy nevzopriem, iba sa pomodlím pri každom údere. Pod nohou ich kniežat sa skaly rozsýpali. Vtedy im bolo milé počuť moju reč. Ako sa pod pluhom zosýpa zem, tak naše kosti do hrobu sa sypú. Na teba hľadia moje oči, Pane. V teba verím. Nezbav ma života. Zachráň ma z pasce, čo mi nastavili. Z osídla zlých ma vysloboď. Do vlastných sietí nech sa zapletú. Ja sám však pomimo prejdem.
1: Nech ma tlčie spravodlivý, bude to milosť. Dávidová modlitba v tomto žalme sa nesie v tóne naliehavosti. Volá k Hospodinovi. Ponáhľaj sa mi na pomoc a prosí, aby bola jeho modlitba Bohu príjemná ako kadivo obetované v chráme. Ako sa modlíte? Ste tak pohnutí vo svojom srdci, že voláte k Pánovi? Dávid cítil tlak útokov zo strany bezbožných a modlil sa proti ich skutkom. Očakával, že ľudia budú počúvať jeho ľúbezné slová, keď budú ich vodcovia zvrhnutí. Keď boli rozmetávané kosti spravodlivých, Dávidov zrak bol upretý na Hospodina. Spoliehal sa na Božiu pomoc a hľadal v ňom útočisko. Modlil sa, aby sa bezbožní chytili do svojich vlastných sietí a pascí, do ktorých chceli chytiť jeho. Dávid si uvedomoval, že jazyk sa veľmi ťažko ovláda, obzvlášť pod tlakom. Modlil sa, postav, Hospodine, mojim ústam stráž, strež dvere mojich rtov. Prosíte niekedy Pána, aby postavil stráž k vašim ústam? Verš 4 je ozvenou Pánovej modlitby a neuveď nás v pokušenie, ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša, 6. kapitole, vo verši 13. Dávid necítil tlak len zo strany skutkov bezbožných ľudí, ale aj zo strany ich lákavých lahôdok. Satan a jeho činitelia často prezentujú hriech ako niečo žiadúce a neopatrní ľudia sa čoskoro chytia do slučky. Potrebujeme Božiu pomoc, aby sme odolali pokušeniam a zvodnej moci hriechu. Naše boje s pokušením nemusíme bojovať o samote. Boh je verný a je blízko, aby nám pomohol. Ako je napísané v 1. liste Korinským v 10. kapitole vo verši 13. Keď nás uderia bezbožní, chcú nám zvyčajne ublížiť. To však neplatí o spravodlivých. Nech ma tlčie spravodlivý, bude to milosť. Napomenutie od zbožného človeka je ako osviežujúci olej na hlavu. Je to na naše dobré. Skutočný priateľ nám nebude lichotiť, ale nás raní, aby nás mohol uzdraviť a požehnať. Ako je napísané v knihe Prísloví v 27. kapitole vo verši 6 a v 28. kapitole vo verši 23. Viete prijať láskavé napomenutie od priateľa a vnímať ho ako milosť?

Pane, Ty ma skúmaš a poznáš všetko o mne. Ty vieš, či sa dám, stávam, môj zámer vnímaš zďaleka. Či kráčam, či ležím, o všetkých

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 32. kapitola.
1: Slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi od Hospodina v 10. roku judského kráľa Cidkiju, to jest 18. roku Nebukadnezara. Vtedy vojsko babylonského kráľa obliehalo Jeruzalem. Prorok Jeremiáš bol však väznený na nádvorí stráže, ktoré patrilo k domu judského kráľa, kde ho uväznil judský kráľ Cidkija s výčitkou: prečo prorokuješ takto, vraví Hospodin, aj hľa vydám toto mesto do rúk babylonského kráľa, takže ho zaujme. A judský kráľ Cidkija neunikne z rúk Chaldejcov, lebo určite bude vydaný do rúk babylonského kráľa, bude sa s ním zhovárať tvárov v tvár a uvidí ho z oči v oči. On odvedie Cidkiju od Babilónie a zostane tam, kým ho nenavštívim, znie výrok Hospodinov. Keď budete bojovať proti Chaldejcom, nebudete mať úspech. Vtedy Jeremiáš povedal: zaznelo mi slovo Hospodinovo, aj hľa príde k tebe Hanameel, syn tvojho strýka Šalluma, a povie: kúp si moje, nebudete mať úspech. Vtedy Jeremiáš povedal: zaznelo mi slovo Hospodinovo, aj hľa príde k tebe Hanameel, syn tvojho strýka Šalluma, a povie: kúp si moje pole v Anatóte, lebo ty máš

poznal, že to bolo slovo Hospodinovo. Kúpil som teda polia Hanameela, syna môjho strýka v Anatóte, a odvážil som mu peniaze 17 šekelov striebra. Napísal som zmluvu a zapečatil som ju. Dal som ju overiť svedkami a na váhe som odvážil striebro. Potom som vzal kúpno-predajnú zmluvu zapečatenú podľa práva a poriadku aj jej otvorený odpis a dal som kúpno-predajnú zmluvu Báruchovi, synovi Nériovmu, vnukovi Maxejovmu, pred očami svojho bratranca Hanameela a pred očami svedkov, ktorí podpísali kúpno-predajnú zmluvu pred všetkými Júdejcami, ktorí sedeli na nádvorí stráže. A Báruchovi som prikázal pred nimi, takto vraví Hospodin mocnosti Boh Izraela. Vezmi tieto listiny, túto kúpno-predajnú zmluvu, zapečatenú i túto otvorenú, a polož ich do hlinenej nádoby, aby sa zachovali na dlhé časy. Lebo takto vraví Hospodin mocnosti Boh Izraela. Ešte sa budú kupovať domy i polia i vinice v tejto krajine. Keď som dal kúpno-predajnú zmluvu Báruchovi, synovi Nériovmu, takto som sa pomodlil k Hospodinovi. Ach, Pane Hospodine, aj hľa, Ty si učinil nebo i zem svojou veľkou silou a svojim vystretým ramenom. Pre Teba nie je to nič nemožného. Ty preukazuješ milosť tisícom a trestáš neprávosť otcov na synoch, ktorí prídu po nich, Bože veľký a mocný, ktorého meno je Hospodin mocností, veľký svojou radou a mocný skutkami, ktorého oči sú otvorené na všetky cesty ľudských detí, aby si odplatil každému podľa jeho ciest a podľa ovocia jeho skutkov. Ty, ktorý si činil znamenia a zázraky v Egypte a až podnes konáš v Izraeli a medzi inými ľuďmi. Urobil si si meno, aké máš dnes. Ty si vyviedol svoj ľud Izrael z Egypta znameniami a zázrakmi, mocnou rukou, vystretým ramenom a s veľkou hrôzou. Potom si im dal túto krajinu, ktorú si prísahou zasľúbil dať ich otcom, krajinu oplývajúcu mliekom a medom. Keď však prišli a zabrali ju, nepočúvali tvoj hlas a nechodili podľa tvojho zákona. Nerobili všetko, čo si im prikázal robiť. Preto si uvalil na nich všetko toto nešťastie. Aj hľa, násypy siahajú až do mesta, pripravené zaujať ho. A mesto bude pre meč, hlad a mor vydané do rúk Chaldejcov, ktorí bojujú proti nemu. Stalo sa, čo si povedal. Ty to vidíš. Ty, Hospodine môj, Pane, si mi povedal, kúp si pole za peniaze a daj to overiť svedkami. A mesto je už vydané Chaldejcom do rúk. Na to zaznelo Jeremiášovi toto slovo Hospodinovo. Aj hľa, ja som Hospodin, Boh každého tela. Či je pre mňa niečo nemožné? Preto takto vraví Hospodin, ja vydám toto mesto Chaldejcom do rúk a do rúk babylonského kráľa Nebúkadnecara a ten ho zaujme. Chaldejci, ktorí bojujú proti tomuto mestu, vniknú doň a spália ho aj s domami, na strechách, ktorých kadievali Bálovi a obetovali úliadby iným bohom, aby ma popudzovali. Lebo Izraelci a Júdejci od svojej mladosti konali len to, čo sa mi nepáči. Izraelci ma len dráždili dielom svojich rúk, znie výrok Hospodinov. Áno, toto mesto mi bolo len na hnev a zlosť odo dňa, čo ho vystavali až po dnešný deň. Preto ho odstránim spred seba pre všetko zlo Izraelcov a Júdejcov, ktoré páchali, aby ma hnevali, a to oni, ich králi, kniežatá, kňazi a ich proroci, ľudia judskí a obyvatelia Jeruzalema. Chrbtom sa obrátili ku mne, a nie tvárou, hoci som ich ustavične poučoval, oni nepočúvali, neprijali napomenutie. Postavili svoje ohavnosti do domu, ktorý nesie moje meno, aby ho poškvrnili. Vystavali bálové obetné výšiny v údolí Ben Hinnom, aby prevádzali svojich synov a svoje céry ohňom na počesť Molochovi. Neprikázal

Im to ani na úm mi neprišlo, že by mohli páchať takú ohavnosť a zviesť Júdu k hriechu. Preto teraz takto vraví Hospodin Boh Izraela tomuto mestu, o ktorom vy hovoríte, vydané je do rúk babylonského kráľa mečom, hladom a morom. Aj hľa, ja ich zhromaždím zo všetkých krajín, do ktorých som ich zahnal vo svojom hneve, vo svojej prchkosti a vo svojom veľkom rozhorčení, navrátim ich na toto miesto a usadím ich v bezpečí. Oni budú mojim ľudom a ja budem ich Bohom. A dám im jedno srdce a jeden spôsob života, aby sa ma báli po všetky časy pre ich dobro a pre dobro ich synov po nich. Uzavriem s nimi večnú zmluvu, že im neprestanem dobre činiť a dám im do srdca bázeň predo mnou, aby neodstúpili odo mňa. Radovať sa budem z nich, keď im budem dobre robiť, a zasadím ich do tejto zeme s vernosťou z celého srdca a z celej duše. Lebo takto vraví Hospodin, ako som uviedol na tento ľud všetku tú veľkú pohromu, tak uvediem na nich všetko dobro, ktoré vám zasľubujem. Lebo ešte budú kupovať polia v tejto krajine, o ktorej vy hovoríte, púšťov je bez ľudí a zvierat a vydaná je Chaldejcom do rúk. Budú kupovať polia za peniaze a písať zmluvy, budú ich pečatiť a overovať svedkami v krajine Benjamín, aj v okolí Jeruzalema, v judských mestách, v mestách Pohoria, Nížiny a Negebu, lebo zmením ich údel. Znie výrok Hospodinov.

127. žalm. Akže Boh tvoj dom nestavia, márne sa staviteľ trápi. Akže Boh nestráži mesto, darmo bdie stráž. Márne vám za svitu vstávať, za stôl si sadať neskoro a v bolesti jesť dorobený chlieb. Pretože Hospodin i v spánku nasíti milovaného svojho. Dedičstvom od Boha sú synovia. Plod života je jeho odmenou. Ako sú šípy v ruke hrdinovej, takí sú synovia mladosti. Šťastný je muž, čo naplnil svoj tulec nimi až doplna. Ten nemusí sa báť, až bude s odporcom pred bránou hovoriť.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 33. kapitola.
1: Aj druhý raz zaznelo slovo Hospodinovo Jeremiášovi, keď bol ešte uväznený na nádvorí strážnice. Takto vraví Hospodin, ktorý učinil zem, ktorý ju formuje a upevňuje. Hospodin je jeho meno. Vzývaj ma a vypočujem ťa a oznámim ti veľké a nedosiahnuteľné veci, o ktorých nevieš. Lebo takto riekol Hospodin Boh Izraela o domoch tohto mesta a o domoch judských kráľov, ktoré na obranu pred obliehajúcim násypom a mečom zrúcali tí, čo prišli bojovať proti Chaldejcom a naplniť ich mŕtvolami ľudí, ktorých som pobil vo svojom hneve a vo svojej prchkosti, keďže som skryl svoju tvár pred týmto mestom pre všetku jeho nešľachetnosť. Aj hľa spôsobím im zahojenie a uzdravenie, uzdravím ich a zjavím im hojnosť trvalého blaha. Zmením údel Júdu i údel Izraela a vystaviam ich ako za starodávna. Očistím ich od všetkej viny, ktorej sa dopustili proti mne a odpustím im všetky viny, ktorých sa dopustili proti mne a ktorými sa mi spreneverili. A bude mi to dôvodom k radosti a chvále i na ozdobu u všetkých národov zeme, ktoré sa dopočujú o všetkom dobre, ktoré im spôsobím, preľaknú sa a zachvejú pre všetko dobro a blaho, ktoré mestu spôsobím. Takto vraví Hospodin. Na tomto mieste, o ktorom hovoríte, že ostane pusté, bez ľudí a bez zvierat, v judských mestách a na uliciach Jeruzalema, ktoré budú obrátené na púšť bez ľudí, obyvateľov a bez zvierat, bude ešte počuť hlas radosti a veselosti, hlas ženícha a hlas nevesty i hlas tých, ktorí vtedy, keď prinesú ďakovnú obeť do domu Hospodinovho, hovoria: Ďakujte Hospodinovi mocností, lebo je dobrý Hospodin, lebo na veky trvá jeho milosť. Lebo zmení údel krajiny na taký, aký bol na počiatku, hovorí Hospodin. Takto vraví Hospodin mocností. Na tomto spustošenom mieste bez ľudí a zvierat a vo všetkých jeho mestách budú ešte príbytky pre pastierov, ktorí budú privázať stádo na odpočinok. V mestách pohoria, v mestách nížiny, v mestách Negebu i v kraji Benjamín, v okolí Jeruzalema a v judských mestách budú ešte prechádzať stáda rukami toho, kto ich spočituje, hovorí Hospodin. Aj hľa prichádzajú dni, znie výrok Hospodinov, keď splním dobré zasľúbenie, ktoré som dal domu Izraela a domu Júdovmu. V tých dňoch a v tom čase spôsobím, aby Dávidovi vyrástol spravodlivý výhonok, ktorý uskutoční právo a spravodlivosť v krajine. V tých dňoch bude Júda zachránený, Jeruzalem bude prebývať v bezpečí a pomenujú ho: Hospodin je naša spravodlivosť. Lebo takto vraví Hospodin. Nebude chýbať Dávidovi ten, kto má sedieť na tróne domu Izraela. Ani lévijským kňazom nikdy nebude chýbať predo mnou ten, ktorý mi bude obetovať spaľované obete, spaľovať pokrmové obete a pripravovať zábytné obete. Potom zaznelo slovo Hospodinovo Jeremiášovi. Takto vraví Hospodin. Ak môžete zrušiť moju zmluvu s dňom a moju zmluvu s nocou, aby nebolo dňa ani noci v určený čas, bude zrušená aj moja zmluva s mojim služobníkom Dávidom, takže nebude mať syna, ktorý by kráľoval na jeho tróne, a nebude ani lévijských kňazov, ktorí im slúžia. Ako nemožno spočítať vojsko nebies a nemožno zmerať piesok mora, tak rozmnožím potomstvo môjho služobníka Dávida i lévícov, ktorí mi slúžia. Jeremiášovi opäť zaznelo slovo Hospodinovo. Nebadáš, čo hovorí tento ľud? Vraj Hospodin zavrhol obe čeliade, ktoré si vyvolil. Mojím ľudom opovrhujú, takže už ani za národ ho nemajú. Takto vraví Hospodin. Ak som ja neustanovil svoju zmluvu s dňom a nocou i poriadky neba a zeme, zavrhnem aj potomstvo Jákoba a môjho služobníka Dávida a nevyberiem z jeho potomstva panovníkov nad Abrahámovým, Izákovým a Jákobovým potomstvom, lebo zmením ich údel a zmilujem sa nad nimi.

0: veriaci, maloverní alebo neveriaci? Čo ste takí ustrašení, vy maloverní? Potom vstal, pohrozil víchru a moru a zavládlo veľké ticho. Evanjelium podľa Matúša, 8. kapitola, 26. verš.
1: Pri plavbe člnom sa strhla strašná víchrica. Ustarostení učeníci zobudili svojho majstra, ktorý ešte spal. On ich ale vyzval. Čo ste taký ustrašený, vy malverný? Roháčkov preklad. Ľudia malej viery. Ježiš teda volal svojich učeníkov malverný. Ľudia malej viery. Nepovedal vy neveriaci, lebo neboli neveriaci. Boli jeho učeníkmi. Takto je to so všetkými Božími deťmi. Nie sme neveriaci, ale možno ľudia malej viery. A to bol dôvod, prečo boli učeníci takí ustarostení v zúriacej výchrici. Čo sa môžeme z toho naučiť? Vidíme, že aj kresťania majú búrky vo svojom živote. Celkom pokojne možno o nich povedať. Zrazu sa na mori strhla veľká búrka. Evanjelium podľa Matúša, 8. kapitola, 24. verš. Sme dlžní úprimne ľuďom povedať, že život s Ježišom nás nechráni automaticky pred ťažkosťami, ale že srdcový infarkt sa môže prihodiť aj kresťanom. Aj deti Božie zomrú na rakovinu a môžu aj prechádzať ťažkými krízami. Otázkou nie je, či kresťania musia ísť cez búrky života, ale otázka znie, ako cez ne prechádzajú. Správajú sa ako veriaci alebo ako maloverní? Maloverní sú ľudia, ktorí celkom iste prijali vieru a dôveru v Boha znovuzrodením. Ale nežijú z tejto viery. Ich srdce verí, ale ich pocit je opačný. Ako by im stále niekto tlkol kladivom do hlavy. Búrka je príliš veľká. Vlny sú príliš vysoké. A Boh je príliš malý. A keď naša viera nie je pevná, padneme do týchto pocitových lží a strach si k nám prerazí cestu. Ako to môžeme zmeniť? Tým, že sa trénujeme vo viere. Biblia hovorí o duchovnom cvičení, ktoré je oveľa lepšie ako telesné cvičenie. A hovorí aj o tom, mať návykom vycvičené zmysly na rozpoznanie dobrého a zlého. Cvičenie je teda dobré a žiadúce. Preto rozumejme tomu, že každá búrka, ktorá sa objaví, je pre nás dobrou príležitosťou, ako sa cvičiť vo viere. Môže to byť kolízia v premávke, strata zamestnania alebo ťažká diagnóza. Cvič sa v tom, aby si každý raz celkom vedome reagoval dôverou v Boha. Tak sa tvoja viera posilní a z maloverného sa staneš veriacim. Potom bude aj pre teba platiť a zavládlo veľké ticho.

0: panovník, ktorý počúva na živé slovo má všetkých služobníkov bezbožných. Chudobní a utláčatelia sa stretajú, lebo Hospodin dáva svetlo očiam oboch. Ak kráľ spravodlivo súdi chudobných, jeho trón bude na veky pevne stáť. Prúd a karhanie dávajú múdrosť, ale rozpustilé dieťa robí hanbu svojej matke. Keď je mnoho bezbožných, rozmáha sa hriech, ale spravodliví uvidia ich pád. Tresci svojho syna a dožičí ti pokoja a dopraje rozkoš tvojmu srdcu. Kde niet zjavenia, ľud sa zvrhne. Blahoslavený však, kto zachováva naučenie. Slovami nemožno otroka ukázniť, aj keď rozumie, neposlúchne. Vidíš človeka unáhleného v rečiach? Blázon má väčšiu nádej ako on. Ak niekto od mladosti rozmaznáva otroka, ten bude nakoniec nevďačný.
1: Kniha prísloví, 29. kapitola.

0: Hnevlivý človek vyvoláva svár a prchký spôsobuje mnoho priestupkov. Pýcha znižuje človeka, ale pokorný duchom dosahuje česť. Kto sa delí so zlodejom, nenávidí seba samého. Kliatbu počuje, ale neudáva. Strach pred ľuďmi kladí osídlo. Ale kto dúfa v Hospodina, bude chránený. Mnohí vyhľadávajú priazeň panovníka, ale od Hospodina je právo pre každého. Ohavnosťou pre spravodlivých je človek nespravodlivý a ohavnosťou pre bezbožného je človek statočného života.
1: Kniha prísloví, 29. kapitola. Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: slová Ágúra, syna Jákeho z Masy. Výrok muža. Unavil som sa, Bože, a som na konci. Som sprostejší ako ktorýkoľvek človek a nemám ani ľudský rozum. Ani som sa nenaučil múdrosti, ani som nezískal poznanie o najsvetejšom. Kto vstúpil na nebesá a zase zostúpil? Kto do priehrštia svojho vietor zozbieral? Kto zviazal vody do plášťa? Kto postavil všetky končiny zeme? Ako sa volá on? A ako sa menuje syn jeho? Iste to vieš.
1: Kniha prísloví, 30. kapitola. Tráva uschne, kvet zvedne, ale slovo nášho Boha zostáva na veky.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Keď k tomu, aby sme zo seba mohli mať dobrý pocit, prestaneme potrebovať úspech a uznanie, spoznáme, že nás navštívila milosť. Toto úsilie je bytostne ľudské. Všetci sa usilujeme získať úspech a uznanie, pretože všetci chceme mať zo seba dobrý pocit. Všetci si chceme byť istí, že je s nami všetko v poriadku. Toto úsilie však sprevádza strach a úzkosť, od ktorých nás môže oslobodiť jedine milosť. O čo sa pokúšame? V horizontálnej rovine hľadáme pokoj, ktorý máme nachádzať vertikálne, a nikdy to nefunguje. Očakávať od iných, že nám poskytnú vnútorné šťastie a spokojnosť, je pochabé. V prvom rade preto, že nikdy nebudeme takí dobrí, aby sa nám od okolia pravidelne dostávalo vytúženej chvály. Určite niekedy niečo pokazíme. Zaručenie druhých skôr či neskôr sklameme. Skôr či neskôr príde zlý deň. Nebudeme vedieť, ako ďalej. V určitom momente povieme alebo urobíme veci, ktoré sme povedať či urobiť nemali. A okrem toho si uvedomme, že ľudia okolo nás väčšinou nemajú záujem prevziať na seba úlohu nášho osobného spasiteľa. Netúžia mať na zodpovednosti naše chápanie vlastnej identity. Hľadanie vnútornej sebaúcty u ľudí nikdy nefunguje. Pokoj, ktorý plynie z úspechu, je tiež nespoľahlivý. Je viac než isté, že po každom úspechu, ktorý dosiahneme, príde zlyhanie, pretože nie sme dokonalí. Radosť úspechu je navyše veľmi krátkodobá. Len čo dosiahneme jeden úspech, budeme sa hnať za ďalším, ktorý by nám dal silu ísť ďalej. A práve preto je tá skutočnosť toho, že Ježiš sa stal našou spravodlivosťou, tak veľmi vzácna. Jeho milosť nás navždy oslobodila od potreby dokazovať si vlastnú spravodlivosť a hodnotu. Každý deň by sme si preto mali pripomínať, že nemáme hľadať v horizontálnej rovine to, čo sme už dostali vertikálne. Pokoj bude dielom spravodlivosti a výsledkom spravodlivosti bude pokoj a bezpečnosť na veky. Izaiáš 32:17. Túto spravodlivosť je možné nájsť jedine v Kristovi samotnom.
1: Hľa, teraz je čas príhodný, hľa, teraz je deň spasenia. Nikomu ničím nespôsobujeme pohoršenie, aby táto služba nebola potupovaná, ale vo všetkom sa dokazujeme ako Boží služobníci. Vo veľkej trpezlivosti, v súženiach, v nedostatkoch, v úzkostiach, v ranách, vo väzeniach, v nepokojoch, v námahách, v bdeniach, v pôstoch, v čistote, v poznaní, v zhovievavosti, v dobrote, v Duchu Svetom, v nepokryteckej láske, v slove pravdy, v moci Božej. So zbraňami spravodlivosti v pravej i ľavej ruke, v sláve i potupe, v povesti dobrej i zlej. Akoby z vodcovia a predsa pravdiví, ako neznámy a predsa dobre známy, ako umierajúci a hľa žijeme, ako karhaný a predsa neumorený, ako zarmucovaný, no vždy sa radujúci, ako chudobný a predsa mnohých obohacujúci, ako nič nemajúci a predsa všetko majúci.
0: 2. Korinským 6:3-10.
2: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119:88.
3: Počúvate Rádio Logos.

Odovzdaj sa do Božej starostlivosti. Pán Ježiš povedal: národy na zemi budú plné úzkosti a zmetku. Ľudia budú zmierať strachom a očakávaním toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť. Evanjelium podľa Lukáša, 21. kapitola, 25. a 26. verš. Kristus nás varuje: bez viery vo mňa veľmi veľa ľudí bude doslova zomierať od strachu. Avšak Kristovi nasledovníci, tí, ktorí veria v Božie zasľúbenia, že on svoje deti ochráni, tí získajú vyslobodenie z každého strachu či obavy. Veď všetci, ktorí sa odovzdávajú do starostlivosti nášho Pána, sa už nikdy nemusia ničoho báť. Musia sa len pevne pridržať nasledujúceho tajomstva. Úplné vyslobodenie z otroctva strachu spočíva v absolútnom zverení svojho života do Božích rúk. Odovzdanie samých seba do Božej starostlivosti je krokom viery. To znamená, že sa bezvýhradne podriadíme jeho moci, múdrosti a milosrdenstvu. Necháme sa viesť a ochraňovať podľa jeho zvrchovanej vôle. Ak toto spravíme, Boh, ktorý vládne celému svetu, sľubuje, že za nás prevezme všetku zodpovednosť. Nasíti nás, zaodeje, dá nám príbytok a naše srdcia ochráni pred každým zlom. Pán Ježiš nám poskytol jedinečný príklad takéhoto druhu svätého odovzdania sa Božej vôli, keď prijal ukrižovanie. Predtým, než na kríži dokonal, hlasno zvolal: Oče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Evanjelium podľa Lukáša, 23. kapitola, 46. verš. Kristus skutočne zveril svoj život aj svoju budúcnosť vo večnosti do starostlivosti Otca. Tým, že tak urobil, ukázal nám príklad a zveril dušu každej jednej zo svojich oviec do Otcových rúk. Ak sme boli požiadaní, aby sme svoj život s vierou zverili niekomu inému, potom musíme vedieť, že ten niekto má všetku moc, aby nás zbavil každého nebezpečenstva, každej hrozby či násilia. Apoštol Pavol v 2. liste Timoteovi, 1. kapitole v 12. verši, píše: viem, komu som uveril, a som presvedčený, že on má moc zachovať, čo mi bolo zverené až do onoho dňa. Pamätajme si, Boh má radosť, keď nás pretvára k novému životu.

0: Ty si blízko nás. Bože, Ty si blízko. Pane, ďakujeme Ti za to, že Tvoje slovo to hovorí. Že naše srdce to môže cítiť. Pane, práve vtedy, keď sa nám zdá, že strácame pevnú zem pod nohami. Bože, Ty si našou silou, pretože si blízko.
1: Zdroj života. Poznal som ľudí, ktorých duch mocne použil, avšak neskôr museli byť odstavení mimo. Pán im povedal: Je mi to ľúto, syn môj. Milujem ťa, odpúšťam ti a zahrniem ťa všetkým svojim milosrdenstvom, no už ťa viac nemôžem použiť. Pre mňa je toto jedna z najstrašnejších vecí, aká sa vôbec môže stať. A predsa sa to prihodilo samotnému kráľovi Izraela Saulovi. Samuel povedal Saulovi: To bolo od teba nerozvážne. Nezachoval si príkaz, čo ti dal Hospodin, tvoj Boh. Hospodin by bol teraz natrvalo upevnil tvoju kráľovskú moc nad Izraelom. Takto tvoje kráľovstvo neobstojí. Prvá kniha Samuelova, 13. kapitola. Aké smutné slova. Boh povedal kráľovi: Saul, mohol si mať moje požehnanie po celý svoj život. Mal som pre teba nádherný plán, ale ty si sa nezriekol svojho hriechu. Zahorkol si a srdce ti zatvrdlo. Od toho okamihu už nebol viac Saul pre kráľovstvo užitočný. Takto to dopadne, keď pokračujeme v hriešnom živote. Stávame sa úplne vyprahnutí a zbytoční. Božie slovo potvrdzuje, že bázeň je zdrojom života. Príslovia, 14. kapitola, 27. verš. V tom istom verši čítame, že bázeň nám pomáha uniknúť nástrahám smrti. V 3. kapitole, v 7. verši, nám príslovia hovoria: Maj bázeň pred Hospodinom a odvráca od zla. A v liste Hebrejom čítame: Slúžme Bohu s úctou a bázňou. Tí, čo túžia žiť v bázni Božej, dostanú čoskoro plné zjavenie zasľúbení a ustanovení, ktoré nám dal Boh. Možno práve v tejto chvíli s tebou Boh hovorí kvôli tvojmu hriechu. Už vystrelil svoje šípy a zasiahol ťa priamo do srdca a ty cítiš vinu. Nepanikár, je to Božia milosť. Zasieva do teba svoju nadprirodzenú moc, aby ťa naučil, že jedine skrze jeho svetú bázeň sa zbavíš svojho hriechu.

0: pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.
1: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Nie.
1: Drž mu papier.
2: Táto pesničku v živote nezabudnem.

Nedbanlivosť bráni duchovnému rastu. Ak zanedbáš starostlivosť o rastliny či zvieratá, prestaneš im dávať vodu a potravu, ich smrť nenechá na seba dlho čakať. Len si zájdi do niektorých predmestských štvrtí a uvidíš krásne upravené predzáhradky, zelené trávniky a pestrofarebné kvety, výsledok dlhodobej práce. Príležitosne však môžeš naďabiť na dom, ktorý tú nadmernú scenériu narúša. Všade sa má nepokosená tráva a vysoká burina. Zovšadiaľ kričí lenivosť a nedbanlivosť. Šalamún opisuje takéto miesto v prísloviach. Prešiel som okolo poľa lenivého muža a popri vinohrade človeka, čo stratil rozum. A hľa, bol celkom zarastený bodľačím, jeho povrch pokrývala prhľava a jeho kamenný múr bol rozváľaný. Keď som na to hľadel, vzal som si z toho ponaučenie. Ešte si pospať, zdriemnuť trochu, ešte si zložiť ruky a odpočívať. A bieda príde k tebe ako tulák a núdza ako ozbrojený muž. Kniha prísloví, 24. kapitola, 30. až 34. verš. Šalamún nám hovorí, z nedbanlivosti sa všetko premrhalo. Videl som následky záhaľčivosti a vzal som si to k srdcu. Toto ponaučenie sa vzťahuje aj na zanedbávanie Božieho slova a modlitby strávenej s Pánom. Preto Pavol pouča mladého Timoteja. Kým neprídem, venuj sa predčítavaniu, napomínaniu a vyučovaniu. Nezanedbávaj dar milosti, ktorý máš v sebe. Dávaj pozor na seba i na učenie, buď v tom vytrvalý. Prvý list Timotejovi, 4. kapitola, 13. až 16. verš. Pavol tu hovorí, samozrejme, o čítaní Božieho slova. Raz som zasadil strom na tienisté miesto, no nejako sa mu tam nedarilo a začal upadať. Presadil som ho teda na slnko. Starostlivo som ho každý deň polieval zmesou vody a rastlinného hnojiva. Len čo som ho jeden deň zabudol poliať, listy mu začali opadávať, no stačilo trochu vody a znova sa vschopil. Drahé Božie dieťa, dodávaj svojej duši pravidelne zázračný pokrm jeho slova a vždy budeš plný životnej sily.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stišenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stišenia manželov. Biblický text na dnešný deň je z Lukášovho evanjelia, 21. kapitola, 3. verš. A povedal: Veru vám hovorím, že táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci. Jedného dňa som hľadala v písme príklady, ako Ježiš chváli svojich nasledovníkov. Našla som jeden príklad v evanjeliu Lukáša, ktorý zobrazuje Ježiša, ako vyučuje v chráme, a pritom zbadá vdovu, ktorá do pokladnice vhodí dve malé medené mince. Ježiš dáva tejto žene úžasný kompliment. Nesporne vyslovuje uznanie, keď hovorí: Táto chudobná vdova dala viac ako všetci ostatní, lebo dala všetko, čo mala. Veľmi na mňa zapôsobili Ježišove slová uznania, ale aj jeho spôsob. Neviem, či tá vdova v ten deň počula pána o nej hovoriť, ale môžeme si byť istí, že učeníci a ostatní v chráme ho počuli. Začala som rozmýšľať, či by som mala nasledovať príklad nášho spasiteľa a hovoriť slova uznania o Davidovi. Mala by som povedať Davidovej mame, ako veľmi rada som jeho manželkou? Mala by som jeho zamestnancom povedať niekoľko o ňom uisťujúcich slov? Napadla mi aj táto myšlienka. Boli chvíle, keď som porovnávala Davida s manželmi iných žien. Bola som skúpa na pochvalu, lebo som sa pozerala na to, čo iní manželia robia pre svoje manželky. Duch Svätý si ma zobral v ten deň bokom, aby ma usvedčil a pripomenul mi chváliť mojho manžela za to, že mi dáva to, čo vie. Možno nie je takým šikovným opravárom alebo mechanikom ako iní manželia, ale mohla by si ho chváliť za to, že dáva všetko, čo má. Ja viem, že to vždy nestačí, ale niekedy je to všetko, čo má. A vtedy ti dáva viac ako všetci ostatní. Modlím sa. Oče, urob ma štedrým na pochvalu pre môjho partnera, ktorý mi dáva to najlepšie, čo má. Na záver otázka. Ako tieto pravdy Božieho slova môžem dnes aplikovať do môjho manželského života? Aké veci, dokonca i zdánlivo malé, nedôležité veci, tvoj manžel robí, za ktorého dnes môžeš pochváliť? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.

0: Preto si opášte bedrá svojej mysle, buďte triezvi, bezvýhradne dúfajte v milosť, ktorá vám bude daná pri zjavení Ježiša Krista. Ako poslušné deti, nedajte sa ovládať niekdajšími žiadosťami z časov svojej nevedomosti. Avšak rovnako, ako je svätý ten, ktorý vás povolal, aj vy buďte svätí v celom svojom počínaní. Lebo je napísané, buďte svätí, lebo i ja som svätý.
1: Prvý list svätého Petra, 1. kapitola, verše 13 až 16. Boh je svätý. Svetosť je jednou z Božích vlastností a podstatnou súčasťou jeho charakteru. Boh vie vždy, čo je správne a koná vždy to, čo je dobré. Vierou musíme prijať skutočnosť, že Boh je svätý, aj keď okolnosti niekedy naznačujú niečo iné. Kto by popieral Božiu svetosť, robí horšie, ako keby popieral jeho existenciu. Svetosť je Božou korunou, zdokonalením jeho vlastností, jeho moc je svätá moc, jeho milosrdenstvo je sväté milosrdenstvo a jeho múdrosť je svätá múdrosť. Uznanie Božej svetosti je jedným zo spôsobov, ako ho máme chváliť. Boh je svätý, preto nenávidí hriech, rovnako u pohana, ako u kresťana. Nenávidí naše zmyselné myšlienky, pýchu, žiarlivosť, pokrytectvo, náladové výbuchy, ale aj chytráctvo, že účel svetí prostriedky. Božia svetosť je nesmierne vysokým meradlom, napriek tomu žiada Otec túto svetosť aj od svojich detí. Aj keď nás prijíma vďaka zásluhám Ježiša Krista, jeho meradlom nášho charakteru, postojov, citov a činov je: buďte svätí, lebo ja som svätý.

0: Čo teda povieme? Máme zotrvať v hriechu, aby sa rozmnožila milosť? Určite nie. My, ktorí sme zomreli hriechu, ako v ňom budeme ešte žiť? Alebo neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Krista Ježiša, v jeho smrť sme boli pokrstení? Krstom sme teda spolu s ním boli pochovaní do smrti, aby rovnako ako Kristus bol slávou Otca vzkriesený z mŕtvych, sme aj my chodili v novote života. Lebo ak sme s ním zrástli podobnosťou jeho smrti, budeme jedno s ním aj podobnosťou vzkriesenia. Veď vieme, že náš starý človek bol spolu s ním ukrižovaný, aby bolo zneškodnené telo hriechu, aby sme už viac neboli otrokmi hriechu. Lebo kto zomrel, stal sa slobodným od hriechu. Veríme, že ak sme zomreli s Kristom, spolu s ním budeme aj žiť. Veď vieme, že Kristus, vzkriesený z mŕtvych, už viac nezomiera, smrť už viac nad ním nepanuje. Totiž smrťou, ktorou zomrel, zomrel pre hriech raz navždy, ale život, ktorý žije, žije Bohu. Tak aj vy usudzujte, že ste mŕtvi hriechu, že však žijete Bohu v Kristu Ježišovi.
1: List svätého Pavla Rimanom, 6. kapitola, verše 1 až 11. Čo urobil Boh pre naše posvetenie? Sme mŕtvi hriechu znamená, že na človekom, ktorý prijal Krista, hriech už nemá moc. Kým človek príjme Krista, žije v kráľovstve kniežaťa mocností zla, ktorý pôsobí v synoch neposlušnosti. Každý človek, okrem syna Božieho, počnúc Adamom, sa narodil ako otrok a hrešil od detstva. Boli sme otroci a konali sme ako otroci. Vypestovali sa v nás hriešne zvyky. Aj keď nás svet považoval za dobrých a slušných ľudí, žili sme sebe a nie Bohu. Spojením s Kristom človek zomiera hriechu, je vyslobodený z moci tmy a obrátený k Bohu. Kristus zvíťazil nad hriechom a toto víťazstvo ponúka nám. Boh nám pripravil posvetenie tak, že obeťou Ježiša Krista nás vyslobodil z ríše otroctva hriechu a premiestnil do ríše spravodlivosti a lásky Ježiša Krista. Z toho vyplýva, že to nie je zásluha človeka, ale zásluha Ježiša Krista. Boh nám pripravil nové občianstvo a dáva možnosť vzoprieť sa hriechu.

keď blízky priateľ opustí a je tak ťažké odpustiť. Keď sa múry v mojom vnútri zrazu rúcajú, zdá sa, že to nekončí, slzy sa tlačia do očí.

0: nech teda nekraľuje hriech vo vašom smrteľnom tele. Neposlúchajte jeho žiadosti a neposkytujte hriechu svoje údy ako nástroje nespravodlivosti, ale oddajte sa Bohu ako tí, čo vstali z mŕtvych a žijú, a svoje údy poskytujte Bohu ako nástroje spravodlivosti. Lebo hriech nebude panovať nad vami, veď nie ste pod zákonom, ale pod milosťou. Čo teda? Máme azda hrešiť, pretože nie sme pod zákonom, ale pod milosťou? Určite nie. Či neviete, že ak sa niekomu oddávate za poslušných otrokov, ste otrokmi toho, koho poslúchate? Buď otrokmi hriechu, ktorý vedie k smrti, alebo otrokmi poslušnosti, ktorá vedie k spravodlivosti. Ale vďaka Bohu, že vy, ktorí ste boli otrokmi hriechu, stali ste sa zo srdca poslušnými tomu učeniu, ktorému ste boli zverení. Boli ste oslobodení od hriechu a stali ste sa otrokmi spravodlivosti. Hovorím ľudským spôsobom pre slabosť vášho tela. Veď ako ste vydávali svoje údy do služby nečistote a neprávosti, napáchanie neprávosti, tak teraz vydávajte svoje údy do služby spravodlivosti na posvetenie. Lebo keď ste boli otrokmi hriechu, boli ste slobodní voči spravodlivosti. Aký osoch ste mali vtedy? Teraz sa za tie veci hanbíte, lebo ich koniec je smrť. Teraz však, oslobodení od hriechu, stali ste sa otrokmi Boha a máte svoje ovocie na posvetenie a nakoniec večný život. Lebo mzdou hriechu je smrť, avšak milostivým darom Božím je večný život v Kristu Ježišovi, našom Pánovi.
1: List svätého Pavla Rimanom, 6. kapitola, verše 12 až 23. Čo musíš pre posvetenie urobiť ty? Boh vyriešil problém hriechu obeťou Ježiša Krista. Ak si čestný, priznáš, že tvoja prirodzenosť sa ozýva. Dostávaš sa do konfliktu s pýchou, žiarlivosťou, zmyselnosťou, polopravdou, vášňami, materializmom, využívaním času. Možno sa pýtaš, prečo sa mi nedarí odolávať týmto pokušeniam? Apoštol Pavol nás vyzýva, aby sme nedovolili hriechu, aby vládol v našom smrteľnom tele. Aj kresťan má sklon hrešiť zo zvyku, odplácať oko za oko a povoľovať svojmu telu žiť pre seba. Toho všetkého sa nemožno zbaviť zo dňa na deň. Celý život kresťana je zápasom o zanechanie týchto zvykov a osvojovanie si zvykov svetosti. Už nie si otrokom hriechu. Smieš sa mu postaviť na odpor. Hrešíš ako bytosť so slobodnou vôľou preto, že si sa rozhodol hrešiť. Boh nám v Kristovi umožnil svetosť, ty máš zodpovednosť za to, aby si sa hriechu vzoprel. Pane, ja nechcem hrešiť.

0: Zmiluj sa, Hospodine, nado mnou. Pre svoju milosť zľutuj sa. Pre svoje milosrdenstvo zahľaď môj priestupok. Čisto ma z mojej viny poumývaj. Od veľkého hriechu očisti. Lebo ho stále nosím pred sebou, ten hriech, a vedomie mi ťaží. Oproti tebe samému som zhrešil. Konal som, čo je v tvojich očiach zlé, čo nemá konať človek hodný pravdy a čistý v tvojom úsudku.
1: 51. žalm, verš 1 až 6. Aký je tvoj postoj k hriechu? Ak je svetosť taká dôležitá pre život kresťana, prečo ju tak málo prežívame vo všedných dňoch? Neprežívame v zápase s hriechom viac prehier ako víťazstiev? Je to aj preto, že svojím postojom voči hriechu sa sústreďujeme viac na seba ako na Boha. Viac nás trápi prehra, mienka verejnosti, ako skutočnosť, že hriechom zarmucujeme Boha. Každý hriech je namierený proti Bohu. Keď hreším, porušujem Boží zákon, pohrdám Božou autoritou, neuznávam Božiu vládu. Faraón, Balám, Saul, Judáš uznali, že zhrešili. Zhrešil som. Marnotratný syn však hovorí: Oče, zhrešil som proti nebu i pred tebou. A takto vyznáva aj král Dávid. Boh od nás očakáva poslušnosť, nie víťazstvo. Poslušnosťou sa zameriavame na Boha, víťazstvo je produktom poslušnosti. Pozeraj sa na hriech ako na urážku a zarmútenie svätého Boha a nie len ako na osobnú prehru.

0: Wilhelm Busch. Malé príbehy. Keby sa ma niekto pýtal, kde som zozbieral všetky tie príbehy, odpovedal by som, človek toho toľko prežije. Tieto príbehy sledujú iba jedno. Vydať svedectvo o Ježišovi. Ukrižovanom a vzkriesenom. Dnešný príbeh má názov Svetlo v temnote.
1: Chvíľku váham v tmavej chodbe domu. Celé ráno som chodil obvodom cirkevného zboru, aby som spoznal jeho členov. Áno, teraz si to zrazu uvedomujem. Som unavený, zmorený ako pes. A čestne, aj trochu malomyselný. Všade som stretával chladné odmietanie evanjelia, srdcia obťažené tisícami starostiami, čo sa už nestarajú, ako dosiahnuť spasenie. Srdcia plné trpkosti a biedy, takže už nedokázali počúvať to, čo som im chcel povedať. Tu vzadu, v tmavom dome vo dvore, vraj býva starý, slepý muž. Nemám už žiadnu silu ani odvahu k tejto návšteve. Ako sa len tento bude žalovať a kliať? Ale potom predsa rozhodlo moje srdce a prešiel som priečne malým tmavým dvorom a išiel som temnou výrobňou košíkov. Moje oči si pomaly zvykli na šero. Tu za hromadou košíkov a poškodených stoličiek vstával zo stoličky starý muž. Keď stál, zbadal som statnú postavu. Vyhasnuté oči sa na mňa spýtavo obrátili. Dobrý deň, ja som nový farár cirkevného zboru. V tom mu prebehol tvárou prívetivý úsmev. Zdvorilo ma pozval, aby som si sadol na niektorý nízky stolček. Poprosil som ho, aby mi porozprával niečo o svojom živote. Zmocnil sa ma veľký úžas. Nepočul som nejaké sťažnosti, nejaké nadávky. Naopak, starec mi rozprával, ako mnoho milosti mu Pán Boh preukazoval v jeho živote. Čím dlhšie hovoril, tým viac bolo jeho rozprávanie radostnou chválou veľkého Boha, ktorý skrze Ježiša, nášho spasiteľa, je aj jeho otcom. Pán farár, mám k vám prosbu. Poprosil ma, keď som chcel odísť. Prečítajte mi môj obľúbený žalm 34. Vybral som svoju novú zmluvu a začal čítať. Dobrorečiť budem Hospodinu v každom čase. Nech je chvála o ňom neprestajne v mojich ústach. Nech sa mi chváli duša Hospodinom. Tí, čo na neho hľadia, zažiaria, tvár sa im nezapíri. Hospodin vykúpi dušu svojich sluhov z tých, čo v neho dúfajú, nik pikať nebude. Pán farár, musíme ešte jeden veršík spoločne zaspievať. Znova ma nenechal odísť. Jedným pohybom odpratal nabok celú horu vrbiny a košíkov. Vynorilo sa malé harmónium, ktoré mal starostlivo prikryté červeným ručníkom. Starec začal hrať. Jeho prsty sa pohybovali s istotou po klávesoch. A kým jeho slepé oči vyzerali tak, ako by hľadeli do večnosti, začal mocným hlasom spievať. Keďže dary lásky Božej nekončia dňom či rokom, vzpínam k nemu tých rúk dvoje, Oče, dieťa tvoje som. Prosím, praj mi tej milosti, teba, jak len budem môcť k sebe vinúť deň a noc, dokiaľ žijem tu v časnosti, a daj, prosím, srdečne, nech ťa chválim aj večne. Bol som udivený. Sedel tu úbohý slepý muž a velebil Boha. Napadol mi biblický príbeh. Keď Šalamún vysvetil nový chrám, nedokázali kňazi zostať stáť v dome Božom, pretože pánova nádhera naplňala dom. Podobne to bolo aj tu. Keď dospieval, opustil som zbožne dielňu.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Slová do vetra. Či zamýšľate chytať ma za slová, varí len tak do vetra, hovorí zúfalec. Job, 6. kapitola, 26. verš. V smútku, bolesti a zúfalstve ľudia často hovoria veci, ktoré by inak nepovedali. Realitu maľujú tmavšími farbami, ako ju budú vidieť zajtra, keď vyjde slnko. Spievajú v molovej tónine a rozprávajú ako monotónna hudba. Vidia iba mraky a myslia si, že nie do oblohy. Hovoria, kde je Boh? Alebo nemá zmysel pokračovať. Alebo nič nedáva zmysel. Alebo pre mňa neexistuje žiadna nádej. Alebo keby bol Boh dobrý, nemohlo by sa to stať. Čo urobíme s takýmito slovami? Job hovorí, že ich nemusíme karhať. Tieto slová sú ako vietor, alebo doslova sú do vetra. Budú rýchlo odfúknuté. Za určitých okolností príde obrat a zúfalý človek sa prebudí z temnej noci a bude ľutovať unáhlené slová. Ide teda o to, aby sme nestrácali čas a energiu zaoberať sa takýmito slovami. Budú odfúknuté vetrom. Na jeseň človek nemusí pripínať listy ku konárom stromu. Je to zbytočné úsilie. Čoskoro budú odfúknuté vetrom. Ako často sa dostávame k obrane Boha alebo slov nejakej pravdy, ktoré sú iba vietor? Keby sme rozlišovali, mohli by sme rozoznať rozdiel medzi slovami majúcimi zmysel a slovami fúkajúcimi do vetra. Existujú slová, ktoré majú korene v hlbokom omyle a hlbokom zle. Ale nie všetky tmavé slová majú svoju farbu v temnom srdci. Niektoré sú zafarbené hlavne bolesťou a zúfalstvom. To, čo počujete, nepramení z hĺbky vášho vnútra. Ich pôvod pramení z temnoty. Je to však dočasné ako prechodná infekcia. Skutočná, bolestivá, ale nie je to skutočný človek. Naučme sa teda rozlišovať, či slová hovorené proti nám, proti Bohu alebo proti pravde sú iba vietor. Či pramenia z duše alebo zo smútku. Ak sú iba ako vietor, počkajme v tichosti a nekarhajme. Obnova duše nie karhanie je cieľom našej lásky.

0: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre pozbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.
1: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Pravá viera túžobne očakáva druhý príchod Krista. Tak aj Kristus bol len raz obetovaný, aby vzal na seba hriechy mnohých. A druhý raz sa zjaví nie pre hriech, ale na spásu tým, čo ho očakávajú. List Židom, 10. kapitola, 28. verš. Čo musíte urobiť, aby ste vedeli, že vaše hriechy sú obmité Kristovou krvou a že keď príde, ochráni vás pred Božím hnevom a privedie vás do večného života? Odpoveď je táto. Dôverujte Kristovi spôsobom, ktorý vo vás vzbudzuje túžbu po jeho príchode. Text hovorí, že prichádza zachrániť tých, ktorí na neho netrpezlivo očakávajú. Ako sa teda pripraviť? Ako prežívate Božie odpustenie v Kristovi a pripravujete sa na stretnutie s ním? Tak, že mu dôverujete takým spôsobom, že túžite potom, aby prišiel. Toto nedočkavé očakávanie Krista je znakom toho, že ho milujeme a veríme v neho. Skutočne v neho úprimne veríme. Existuje falošná viera, ktorá chce iba únik z pekla, ale netúži po Kristovi. Takýto druh viery nezachráni. Nevyvoláva to nedočkavé očakávanie Krista. V skutočnosti taký človek by bol radšej, keby Kristus prišiel čím neskôr, aby si mohol čo najviac užiť z tohto sveta. Ale viera, ktorá sa skutočne drží Krista ako spasiteľa, pána, pokladu, nádeje a radosti, je viera, vďaka ktorej túžime po príchode Krista. A to je viera, ktorá zachraňuje. Preto vás vyzývam, obráťte sa od sveta a od hriechu. Obráťte sa ku Kristovi. Prijmite ho, privítajte ho. Prijmite Krista nie ako svoju poistku proti peklu, ale ako vášho dychtivo očakávaného, vzácneho priateľa a pána.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Liek na pýchu. A teraz vy, ktorí hovoríte, dnes alebo zajtra pôjdeme do toho a toho mesta. Pobudneme tam rok a budeme obchodovať a zarábať. Vy predsa neviete, čo bude zajtra s vašim životom. Veď ste para, ktorá sa na chvíľu ukáže a potom zmizne. Namiesto toho by ste mali povedať, ak bude pán chcieť, budeme žiť a vykonáme to alebo ono. Teraz sa však vychvaľujete vo svojej pýche. Každá takáto samochvála je zlá. Jakub, 4. kapitola, 13. a 16. verš. Jakub hovorí o pýche a arogancii a o tom, akými rafinovanými spôsobmi sa prejavuje. Teraz sa však vychvaľujete vo svojej pýche. Každá takáto samochvála je zlá. Keď vezmete tri kategórie pokušenia ku samochvále, múdrosť, moc a bohatstvo, vytvoria silnú motiváciu ku konečnej podobe pýchy, a to ateizmus. Najbezpečnejší spôsob, ako sa stať namysleným, je popierať všetko nad nami. Preto sa pyšní ľudia pozerajú zhora na ostatných. C.S. Lewis povedal, pyšný človek sa vždy pozerá zhora na veci a ľudí. A samozrejme, pokiaľ sa pozeráte zhora, nemôžete vidieť niečo, čo je nad vami. Pre zachovanie hrdosti môže byť jednoduchšie vyhlásiť, že hore nie je na čo pozerať. Bezbožník sa vystatuje svojimi záľubami, chváli lakomca a pohrda hospodinom. Bezbožník hovorí povýšene, Boh sa nestará, Boha niet. Žalm, 10. kapitola, 4. a 5. verš. Nakoniec pyšní musia prehlásiť, že Boh neexistuje. Jedným z dôvodov je to, že Božia realita je pre pyšných ľudí veľmi rušivá vo všetkých oblastiach ich života. Pýcha nemôže tolerovať Boha pri stvorení a riadení vesmíru, nehovoriac o bežných záležitostiach života. Pýcha nemá rada Božiu zvrchovanosť. Pretože Boh je zvrchovaný, pýche sa nepáči existencia Boha. Mohlo by sa to vyjadriť slovami Boh nie je, alebo na Vianoce pôjdem do Atlanty. Jakub však hovorí, nebuď si tým istý. Namiesto toho by si mal povedať, ak pán chce a budeme žiť. Na Vianoce sa dostaneme do Atlanty. Jakub má na mysli to, že Boh rozhoduje o tom, či sa dostaneš do Atlanty a či budeš žiť, kým sa tam dostaneš. To je mimoriadne urážlivé pre sebestačnosť pýchy. Uvedomiť si, že nemáme v moci ani to, či v najbližšiu chvíľu nedostaneme mozgovú mŕtvicu. Jakub hovorí, že neveriť v zvrchované Božie právo spravovať tvoju budúcnosť je arogancia. Spôsob, ako bojovať proti tejto arogancii je podriadiť sa Božej zvrchovanosti vo všetkých detailoch života a spočívať v jeho neomylných sľuboch, že v našom živote ukáže svoju moc. Lebo oči hospodina pozorujú celú zem, aby posilnil tých, čo sú mu srdcom plne oddaní. Druhá kniha Kronická, 16. kapitola, 9. verš. Každý deň vnímať jeho dobrotu a milosrdenstvo voči nám. Áno, dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. Vrácať sa budem do hospodinovho domu, pokiaľ budem žiť. 23. žalm, 6. verš. Pomáhať tým, ktorí na neho očakávajú. Ty stretáš toho, čo s radosťou koná spravodlivosť a na tvojich cestách spomína na teba. Izaiáš, 64. kapitola, 4. verš. Očakávať na neho, že nás vystrojí všetkým,
čo potrebujeme k tomu, aby sme žili pre jeho slávu. Nech vás dokonalí v každom dobre, aby ste plnili jeho vôľu a nech v nás koná, čo sa jemu páči, skrze Ježiša Krista. List Hebrejom, 13. kapitola, 21. verš. Inými slovami, liekom na pýchu je neochvejná viera v Božiu zvrchovanú budúcu milosť.

0: Otázky a odpovede.
1: Čo je prestalizmus a kontinualizmus?
2: Tak to sú dva teologické myšlienkové smery, ktoré sa snažia zodpovedať na dôležitú otázku jednu, alebo týkajú sa Božieho nadprirodzeného pôsobenia v dejinách a v súčasnosti. Teda, snažia sa zodpovedať na tú otázku, či aj dnes Boh pôsobí nadprirodzeným spôsobom. No a tie sú to protichodné myšlienkové smery, lebo prestalizmus hovorí, že Božie nadprirodzené pôsobenie malo svoje miesto len v určitých častiach dejín. Že Boh niekedy v nejakých častiach dejín pôsobil nadprirodzené, a niekedy nie. A kontinualizmus hovorí o tom, že pôsobí rovnako stále. Pri tom prestalizme tam sa často argumentuje tým, že jednak v Biblii vidíme to, že niekedy je nejaké obdobie plné zázrakov alebo nejaké udalosti. Možno najkrajší príklad by bol odchod Izraelcov z Egypta, vyslobodenie z Egypta. Tak to bol proste obdobie, kedy sa dial zázrak nad zázrak. Hejže, stále. Takisto aj cesta Izraelcov po púšti bola plná nejakých zázrakov, nadprirodzeného jednania. Hej. V samotných už potom dejinách niekedy, v nejakých obdobiach, až tak veľa zázrakov nevidno. Alebo až to tak nebije do očí. Druhá myšlienka, ktorá nesie ten prestalizmus, je to, že prečo vlastne Boh robí zázraky. Hej. A tam je tá odpoveď, že Boh robí zázraky preto, aby potvrdil pravdivosť nejakého, jednak toho, že je, ale aj pravdivosť nejakých vecí, ktoré sa dejú. Napríklad zázraky, ktoré robil Pán Ježiš Kristus, podľa tohto myslenia sú potvrdením toho, že on je Mesiáš, ktorý mal prísť. A znovu nájdeme v písme potvrdenie toho, že tento zázrak urobil, aby ukázal svojim učeníkom, že je Mesiáš. Hej? Alebo nasýtenie na púšti. Nasýtenie je takýto dôkaz toho, že Ježiš bol Mesiáš. No, ten prestalizmus má ale svoje nejaké také slabé miesta. Jedno z nich je to, že je samotná táto myšlienka, že či Boh robil a robí zázraky len preto, aby niečo potvrdzoval. A v písme si myslím, že nájdeme odpovede, že nie. Že nie je to tak. Že keď sledujeme zázraky Pána Ježiša Krista, tak on často urobil zázrak ako keby spontánne. Že stretol niekoho a zrazu sa zmiloval nad tým človekom. Dokonca vzkriesenie toho mládenca v nájme. Je takéto, hej? Znajmu, že videl tam tú smutnú jeho matku, tak zastavil pohrebný sprievod a skriesil toho mládenca. A to, že sa zmiloval nad niekým takto spontánne, tak to skoro ako pravidlo sa opakuje, hej? Že Boh videl tam slepého, zľutoval sa nad ním, hej? Alebo malomocného, zľutoval sa, uzdravil. No a druhá slabina toho prestalistického myslenia je v tom, že tá odpoveď na to, že čo so zázrakmi, ktoré sa dejú dnes. Hej, lebo evidentne dnes sa v cirkvi a dokonca celé dejiny cirkvi sú nejaké evidované udalosti, ktoré sa dajú jednoznačne popísať ako zázračné. Hej. A od začiatku 20. storočia, kedy vzniklo letničné hnutie, tak ktoré to v zásade propaguje, to je jedna z nosných myšlienok, že duchovné dary napríklad dnes, tak sa tu aj nejaké dary prejavujú. A potom, že čo s tým? Lebo keď to Boh nerobí, tak to je celé podvod. A veľká časť kresťanstva žije pod vplyvom iného ducha. Lebo tam sa evidentne niečo deje. Takže mne sa zdá, že prestalizmus má aspoň tieto slabiny. A samozrejme, že z toho teda, keby som mal osobne povedať, ja som v tom ten kontinualista. Ja si myslím, že Božie pôsobenie proste je počas celých dejín a bude. A že to tak je. A že ten dôvod, prečo to tak je, nie, Je preto, že zázraky Boh nerobí len preto, aby dokázal nejakú pravdivosť niečoho, ale možno častejšie ich robí zo súcitu voči nám. Myslím sa ale tiež aj, že kontinualizmus má svoje slabiny alebo pokušenia a že to môžeme vidieť v niektorých tých prúdoch dnešnej cirkvi, že potom ako keby sa príliš chcel orientovať na zázraky. A ako keby tam vznikali také myšlenkové spojenia, že tak Boh je len tam, kde sa dejú zázraky. Že kde sa nejakým spôsobom nadprirodzené prejavuje jeho moc. Alebo že Boh je len tak, kde sa prejavujú zjavne duchovné dary. A to si myslím, že je skrátkovité myslenie. A je v tom pokúšanie potom vyhľadávať len zázraky a nejakú skúsenosť. A zabúda sa na to, že nakoniec nadprirodzená Božia moc sa často prejavuje v iných veciach, ktoré nemusia vyzerať zázračne. Napríklad zmenu ľudského charakteru. Čo niekedy viacej potrebujeme ako vonkajšie zázraky.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: Ovocím Ducha Svätého však je láska a radosť, pokoj a trpezlivosť, láskavosť, dobrota, vernosť, nežnosť a sebaovládanie. Kto takto žije, nepríde do konfliktu so zákonom. Tí, ktorí sú v Kristovi, nechali svoje prirodzené zlé žiadosti a vášne zomrieť s ním na kríži. V Duchu Svetom sme získali nový život a to musí byť zjavné v každom našom konaní. Kde vládne Duch Svetý, tam márnivosť, vzájomné osočovanie a závisť nemajú miesto.
1: List Galaťanom, 5. kapitola, 22. verš.
2: Určite si si všimol, že pri vymenúvaní ovocia ducha nasleduje trpezlivosť hneď po pokoji. Prečo? Pretože keď máš pokoj v srdci, prakticky nič na svete ťa nemôže rozčúliť. Ale tieto vlastnosti sú ovocím ducha. Nezrodia sa z námahy tela. Nemôžeš si ich sugerovať so slovami: budem trpezlivý, aj keby ma z toho malo poraziť. Ak je to práve ovocie ducha, budeš mať skutočný vnútorný pokoj a určité okolnosti ťa už nebudú tak obťažovať ako predtým. Prečo? Pretože sa spoľahneš na Pána. Trpezlivosť je druh viery. Hovorí: verím Bohu. Verím, že jeho ruka spolupôsobí cez tieto nepríjemnosti a môže ich použiť v môj prospech. Frustrácia sa pýta: prečo sa mi to stalo? Viera hovorí: Bože, čo chceš, aby som sa tým naučil? Abraham mal 100 rokov, keď sa mu narodil jeho druhý syn Izák. To je poriadne dlhá doba na trpezlivé čakanie. Najťažšie je čakať vtedy, keď sa ponáhľame, ale Boh nie. Je ťažké byť trpezlivým, keď čakáš odpoveď na modlitbu. Napríklad, aby Boh zlepšil tvoju finančnú situáciu, aby ťa uzdravil, vyriešil tvoj rodinný problém, alebo urobil niečo s otrávnym príbuzným. Trpezlivosť je dôkazom viery i skúškou viery zároveň. Práve v takýchto chvíľach nám Boh šepká: stíchnite a poznajte, že ja som Boh. 46. žalm, 11. verš. Inými slovami, ja mám veci pod kontrolou. Mám lepší plán a spôsobím, aby ti to poslúžilo k dobru.

0: začni si hovoriť, dokážem to.
1: Keď nahlas volám k Hospodinovi, odpovedá mi zo svätého vrchu. Ľahol som si a zaspal som. Prebudil som sa, Pán ma podopiera. Už nebojím sa 10 000, čo stavajú sa vôkol proti mne. Môj Pane, vstaň a pomôž mi, môj Bože.
0: Kniha Žalmov, 3. kapitola, 3. verš.
2: Možno ti už veľakrát v živote povedali, ty to nedokážeš. Nájde sa dosť ľudí, ktorí človeku radi povedia, že niečo nezvládne. Sú to dokonca aj ľudia, o ktorých by si automaticky nepomyslel, že sú proti tebe. Učitelia, tréneri, rodičia, rodinní príslušníci, priatelia a rôzni vedúci v rámci tvojich cirkevných či spoločenských aktivít. Oni si často ani neuvedomujú, akú moc majú ich slová nad životmi mladých ľudí. Mnohí z nás vyrastali s vedomím, že niečo v živote nezvládneme, že sa nám to nepodarí a pritom to vôbec nebola pravda. Bez ohľadu na to, koľkokrát ti už niekto povedal, nezvládneš to, postav sa na Božie slovo a povedz, zvládnem to. Zázraky prichádzajú do nášho života práve cez odvahu vyriecť tieto slová. Tou odvahou je naša viera, že všetko, čo potrebujeme, môžeme urobiť skrze Krista, ktorý je našou silou. Boh v teba verí a prišiel čas, aby si si veril aj ty. Toto je nový deň. Nemysli už na minulosť a všetky tie deprimujúce poznámky hoď za hlavu. Slová, ktoré hovoria o zlyhaní a neúspechu, pochádzajú od nepriateľa, nie od Boha. Rozhodni sa, že nedovolíš, aby na teba viac vplývala ich sila. Nepriateľ ťa chce odradiť, ale Duch Boží ťa povzbudzuje a robí všetko preto, aby ťa viedol k úspechu vo všetkých oblastiach tvojho života. Keď stál Jozua pred bránami zasľúbenej zeme, Boh mu povedal: Buď silný a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj. Vždy si pamätaj, ak máš pocit, že strácaš odvahu, je to od diabla. Ak sa cítiš povzbudený, prichádza to od Boha. Rozhodni sa dnes súhlasiť s Bohom a povedz, ja to dokážem. Nech sila Božieho slova prevládne nad silou každého negatívneho slova, ktoré si kedy o sebe počul.

0: aké sú tvoje hodnoty?
1: Falošná váha ohavnosťovi hospodinovi, páči sa mu však správne závaží. Keď príde pýcha, príde aj hanba, ale u pokorných je múdrosť. Statočných vedie ich bezúhonnosť, neverných však zahubí ich prevrátenosť. Bohatstvo neosoží v deň hnevu, ale spravodlivosť zachraňuje pred smrťou. Spravodlivosť urovnáva cestu bezúhonnému, bezbožný však padá vlastnou bezbožnosťou.
0: Príslovia, 11. kapitola, 3. verš.
2: Čo je hodnotou podľa písma? Poprvé, Božia zvrchovanosť. Tvoje oči ma videli už v zárodku. Všetko to bolo zapísané v tvojej knihe. Dni boli určené skôr, než ktorýkoľvek z nich nastal. Žalm 139, 16. verš. Môžeš si užívať pokoj, pretože vieš, že Boh má posledné slovo vo všetkom, čo sa ťa týka. Koniec koncov, tvoj osud je v jeho rukách. Keď to vieš, nemusíš sa pokúšať manipulovať ľuďmi a okolnostiami vo svoj prospech. Stačí jednoducho vojsť do dverí, ktoré Boh otvorí, a prijať v pokoji, ak nejaké zatvorí, s vedomím, že mu na srdci vždy leží tvoj najlepší záujem. Po druhé, bezúhonnosť. Statočných vedie ich bezúhonnosť. Každé rozhodnutie kráčať v bezúhonnosti ti prinesie Boží pokoj, pretože budeš vedieť, že si v jeho očiach urobil tú správnu vec. Bezúhonnosť neznamená len byť úprimným a hovoriť pravdu, ale aj stáť si za slovom, dodržať svoje sľuby. Žalm 15. kapitola 4. verš hovorí, že človek, ktorý zostáva v Božej prítomnosti a koná jeho vôľu, svoju prísahu nemení, i keď má z toho škodu. Po tretie, pokora. Výchovou k múdrosti je bázeň pred Pánom, pred slávou je však pokora. Príslovia 15. kapitola 33. verš. Pokora nie je nedostatok seba dôvery, či vedomie vlastnej nedôležitosti, ale akceptovanie našich Bohom daných silných stránok a Bohom určených obmedzení. Nedovoľ, aby ťa tvoje silné stránky zviedli k arogancii, ani sa netráp svojimi obmedzeniami, pretože Boh sľúbil. Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. 2. list Korinským 12. kapitola 9. verš.

0: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
1: Milí poslucháči, Abram a Saraj už 10 ročia márne čakajú na potomka. Keď stratia trpezlivosť a vieru v Božie zasľúbenie, berú veci do vlastných rúk. Izmael, ktorého má Abram so Sarajnou slúžkou Hagar, však nie je tým Bohom zasľúbeným synom. Keď má Abram 99 rokov, Boh sa mu znovu zjaví. Potvrdzuje mu svoje zasľúbenie, že mu dá veľké potomstvo a kanánsku zem. Boh dáva Abrámovi aj nové meno Abraham. Už nie je len veľkým otcom, ale otcom mnohých. Otvorme si 17. kapitolu knihy Genesis a budem čítať 8. verš. Tebe a tvojmu potomstvu dám krajinu, v ktorej si ako cudzinec. Celú krajinu Kanaán im dám do večného vlastníctva a budem im Bohom. Boh Abrahamovi hovorí, čo všetko urobí. V druhom verši sme čítali, veľmi ťa rozmnožím. V štvrtom verši, staneš sa otcom mnohých národov. V piatom verši, určil som ťa za otca mnohých národov. V šiestom verši, preveľmi ťa rozmnožím a urobím z teba národy a výjdu z teba aj králi. V siedmom verši, zmluvu medzi mnou a tebou a tvojim potomstvom vo všetkých pokoleniach robím večnou zmluvou. A v ôsmom verši, tebe a tvojmu potomstvu dám krajinu, v ktorej si ako cudzinec. Celú krajinu Kanaán im dám do večného vlastníctva a budem im Bohom. Boh uzavrel s Abrahámom a jeho potomstvom večnú zmluvu. Je to zmluva, ktorej platnosť nevyprší a ktorá sa len tak ľahko neporuší. Boh im nedal krajinu na nejakú 99-ročnú nájomnú zmluvu. Dal im večné vlastníctvo. Hebreji boli v tejto krajine len 3-krát. Patrí im, ale je dôležité poznamenať, že ju obsadili len za istých podmienok. V prvom rade ich Boh poslal do Egypta a tam boli rozptýlení. Do Egypta išli ako približne 70 člená rodina, no vrátili sa ako 1,5 miliónový národ. Potom boli zavlečení do babylonského zajatia, pretože sa dopúšťali modlárstva a neboli dobrým svedectvom o Bohu. Znovu opustili krajinu v roku 70 nášho letopočtu. Potom, čo odmietli svojho Mesiáša. Odvtedy sa do svojej krajiny vlastne nevrátili. Boh predpovedal, že zo svojej krajiny budú 3-krát vyhnaní a 3-krát sa do nej vrátia. Zatiaľ sa vrátili 2-krát. Súčasný návrat nepovažujem za naplnenie Božieho proroctva. Keď sa na budúce vrátia, chápem to tak, že už svoju krajinu neopustia. Tisícročné kráľovstvo nastane, keď ich Boh zhromaždí a privedie späť do zasľúbenej krajiny. Budem čítať 9. až 11. verš. Boh potom povedal Abrahámovi: Ty však zachovávaj moju zmluvu, ty, tvoje budúce potomstvo a všetky pokolenia. Toto je moja zmluva medzi mnou, vami a tvojim budúcim potomstvom, ktorú budete zachovávať. Každá osoba mužského rodu spomedzi vás bude obrezaná. Dáte si obrezať meso svojej neobrezanej predkošky, to bude znamením zmluvy medzi mnou a vami. Obriezka je znakom zmluvy. Izraeliti sa neobrezali, aby sa stali súčasťou tejto zmluvy. Obrezali sa, pretože mali zmluvu od Boha. Obriezka zastávala to isté miesto ako dobré skutky pre veriacich dnes. Nerobíme dobré skutky, aby sme boli spasení. Dobré skutky robíme preto, že sme spasení. To je veľký rozdiel. Keď som ako chlapec odchádzal z domu, sem tam som sa dostal do nejakých problémov. Ale to, čo mi bránilo stať sa lumpom a úplným odpadlíkom, bola myšlienka na môjho otca. Povedal som si, pretože som synom môjho otca, toto nebudem robiť. Alebo na takéto niečo sa nedám. Zdržal som sa istých vecí kvôli svojmu otcovi. No nestal som sa jeho synom, pretože som nerobil určité veci. Už som bol jeho synom. ale pretože som bol jeho synom, nerobil som ich. Znakom zmluvy bola obriezka. To, akým spôsobom sa Izraeliti stali súčasťou zmluvy, nebola obriezka. Obriezka bola jej znamením, jej svedectvom. Pokračujeme 12. veršom. Z pokolenia na pokolenie budete na 8. deň po narodení obrezávať každého chlapca, či sa narodil v dome, alebo je kúpený za peniaze od cudzinca, teda nepochádza z tvojho potomstva. Všimli ste si niekedy, ako dôkladne máme zaznamenané Kristove narodenie? Všetky zákonné povinnosti boli v súvislosti s jeho narodením naplnené. Je napísané, že bol synom Abraháma, synom Dávida. Pán Ježiš patril do tejto rodovej línie a na 8. deň bol obrezaný. Pavol v liste Galatianom 4:4 píše, že sa narodil pod zákonom. Čítajme 13. verš. Obrezaný musí byť každý, čo sa narodil v tvojom dome, alebo bol kúpený za peniaze. Takto bude moja zmluva znamením večnej zmluvy na vašom tele. Ešte raz. Obriezka je znakom zmluvy. Nemuseli ju robiť, aby získali zmluvu. Boh s nimi už uzavrel zmluvu. Verím, že tomu rozumiete, pretože je to veľmi dôležité. To isté platí aj dnes. Veľa ľudí si myslí, že ak vstúpia do cirkvi alebo budú pokrstení, budú spasení. Nie, milý poslucháč, nerobíme to preto, aby sme boli spasení. Ak si spasený, myslím, že spravíš oboje. Vstúpiš do cirkvi a necháš sa aj pokrstiť, ale neurobiš to preto, aby si bol zachránený. Voz patrí za koňa, nie naopak. Čo sa týka spasenia, mnohí uvažujú tak, ako by bol voz na mieste koňa. 14. verš. Neobrezaný muž, ktorému by nebolo obrezané meso pred košky, nech je vyobcovaný spomedzi svojho ľudu. Porušil moju zmluvu. Skutočnosť, že boli takí, čo neuposlúchli prakticky celý národ, keď vyšiel z Egypta, nenarušilo platnosť zmluvy. Táto neposlušnosť jednoducho znamenala, že ten jednotlivec bol vyobcovaný. Pokiaľ však išlo o národ, žiaden jednotlivec či skupina nemohli zrušiť platnosť tejto zmluvy. Boh ju uzavrel s Abrahámom a s celým jeho potomstvom. Je to večná zmluva. Človek, ktorý ju porušil, bol vyobcovaný, ale zmluva pretrvala. To je nádherné. 15. a 16. verš. Potom Boh povedal Abrahámovi: svoju manželku Saraj už nebudeš volať Saraj, lebo jej meno bude Sára. Ja ju požehnám a dám ti z nej syna. Požehnám ju a stane sa matkou národov. Výjdu z nej králi národov. Ak starý Abraham sa mal stať otcom národov, potom Sára sa mala stať matkou národov. 17. verš. Abraham padol na tvár, zasmial sa a v duchu si povedal: môže sa storočnému narodiť syn a môže 90-ročná Sára porodiť? Starý Abraham sa len zasmial. Toto nie je smiech neviery. Myslím si, že je to smiech čistej radosti z toho, že by sa to mohlo stať. Som si istý, že ste už niečo také zažili. Z času na čas Boh v našich životoch spraví niečo tak úžasné, že sa nám chce smiať od radosti. Nič, len smiať sa. Toto bolo niečo neslýchané. Sárine lono bolo mŕtve a Abraham bol tiež mŕtvý. Postrehli ste niekedy, ako to Pavol opísal? V liste Rímanom 4. kapitole od 17. po 22. verš píše: ako je napísané, ustanovil som ťa za otca mnohých národov, pred Bohom, ktorému uveril, ktorý oživuje mŕtvych a povoláva k jestvovaniu to, čoho niet. Proti nádeji v nádeji uveril, že sa stane otcom mnohých národov podľa slov, také veľké bude tvoje potomstvo. Mal skoro 100 rokov a videl svoje odumreté telo i odumreté materské lono Sáry, no predsa neoslabol vo viere. Nezapochyboval v neviere o Božom prisľúbení, ale naopak, stal sa silným vo viere a tak vzdal slávu Bohu. Bol pevne presvedčený, že ten, ktorý dal sľub, môže ho aj splniť. Preto mu to bolo zarátané za spravodlivosť. Abraham uveril Bohu a bol zasiahnutý Božím zázrakom a jeho dobrotou. Potom však zčista jasna Abrahamovi napadne myšlienka, ktorá zasiahne jeho srdce ako šíp. Nemôže totiž zabudnúť na chlapca, ktorý je tiež jeho, na Izmaela. Čítajme v našom texte 18. verš. Abraham povedal Bohu: keby aspoň Izmael žil pre tvojou tvárou. Abraham hovorí: o pane, a tento chlapec, ktorý vyrastá v mojom dome. Abraham bol pripútaný k Izmaelovi. Mal 14 rokov, keď ho neskôr Abraham poslal z domu. Nemyslím si, že ho potom znova uvidel. Nech si o Izmaelovi myslíme, čo chceme, bol Abrahamovým synom a Abraham ho miloval. Mal zlomené srdce, keď sa ho musel vzdať. Abraham si možno veľakrát pomyslel: urobil som veľkú chybu, keď som si vzal Hagar. Ten hriech totiž Abrahama netrápil len v jeho srdci, ale od samého počiatku bolo badať neblahé dôsledky jeho hriechu v celej krajine. Len mi nehovorte, že hriech je maličkosť a že vám to len tak prejde. V Galatianom 6:7 čítame: nemýlte sa, Boh sa nedá vysmievať, lebo čo človek rozsieva, bude aj žať. Človek nežne iné, ako rozsieva. Vždy žne to, čo rozsieva. A tento Abraham teraz rozhodne žne. Keby aspoň Izmael žil pred tvojou tvárou. Čítajme 19. verš. Boh však opakoval: tvoja žena Sára ti porodí syna a dáš mu meno Izák. Uzavriem s ním zmluvu, večnú zmluvu s ním i s jeho potomstvom. Inými slovami Boh hovorí: nie, Izmaela neprijímam. To nebolo správne. Boh neschválil poligamiu len preto, že ju máme v Biblii. Nikde nevidím, že by ju schvaľoval. 20. a 21. verš. Vypočul som ťa, aj pokiaľ ide o Izmaela. Požehnám ho, urobím ho plodným a preveľmi ho rozmnožím. Narodí sa z neho 12 kniežat a urobím z neho veľký národ. Svoju zmluvu však uzavriem s Izákom, ktorého ti o takomto čase na budúci rok porodí Sára. Boh dodrží sľub, ktorý dal. Bez otáľania urobí presne to, čo povedal. Všimnime si, že o Izákovi hovorí, ako by sa už narodil a bol uprostred nich. O tom, čo ešte nie je, hovorí, ako by už bolo. 22. verš. Keď Boh skončil rozhovor s Abrahámom, odišiel od neho. Inými slovami: Abraham, mohol by si aj mlčať. Boh už o tom rozhodol. Sú veci, o ktoré by sme aj my mohli prestať prosiť pána. Sú situácie, keď sme už toho povedali dosť a už netreba viac povedať. Niekedy pána obťažujeme svojimi modlitbami, keď už aj tak poznáme jeho odpoveď, čo je samozrejme nie. Boh vraví Abrahámovi: nechaj to teraz, už stačí. Už to netreba spomínať. Neprijal som ho a nemám to v úmysle. Boh vypočuje a odpovie na iné Abrahámove modlitby. Zistíme, že Boh Abraháma počúval. Avšak, čo sa týka jeho zmluvy, tú uzavrie s Izákom, nie s Izmaelom. Už je to vyriešené a Abraham sa musí prestať snažiť zmeniť Boží názor. Veľa ľudí sa dnes modlí za veci, ktoré Boh pravdepodobne nechce vôbec vypočuť, ani na ne odpovedať. Snažím sa byť veľmi opatrný, keď iných ľudí žiadam, aby sa za isté veci modlili. Chcem aspoň vnímať, že existuje primeraná šanca, že Boh tú modlitbu vypočuje a odpovie. 23. až 27. verš. Abraham potom vzal svojho syna Izmaela, ako aj všetkých narodených v jeho dome a všetkých kúpených za peniaze, teda všetkých mužov v dome, a obrezal im meso pred košky ešte v ten deň, keď sa s ním zhováral Boh. Abraham mal 99 rokov, keď mu bolo obrezané meso pred košky. Jeho syn Izmael mal 13 rokov, keď mu bolo obrezané meso pred košky. V ten deň bol obrezaný Abraham i jeho syn Izmael a s ním boli obrezaní všetci muži z jeho domu. Tí, čo sa narodili v jeho dome aj tí, čo boli od cudzinca kúpení za peniaze. Obriezka je znamením zmluvy, ktorú Boh uzavrel s Abrahámom. Niekto sa spýta, prečo bol do nej zahrnutý aj Izmael? Nesľúbil Boh, že z Izmaela takisto vzíde veľký národ? V tomto zmysle je v nej zahrnutý, ale on nie je ten, ktorého Boh zasľúbil Abrahámovi na začiatku. On nebude otcom národa, ktorý Boh použije a z ktorého vzíde Mesiáš. Kým sa nedostaneme do novej zmluvy, možno si budete klásť otázku, na čo je 18. a 19. kapitola Genesis v Biblii. Zdá sa, že sú otrhnuté od Abrahámovho príbehu. Zaoberajú sa zničením Sodomy a Gomory. 18. kapitola, ku ktorej sa teraz dostávame, je pomerne zdlhavá. Boh Abrahámovi hovorí o súde nad Sodomou a Gomorou a Abrahám sa za tieto mesta prihovára. Myslím si, že tu máme ilustráciu požehnaného života kresťana, ktorý žije v úzkom spoločenstve s Bohom. Ale potom v 19. kapitole sa ocitneme v Sodome a Gomore spolu s Lótom a uvidíme život, ktorý by som nazval premárneným životom. A to všetko pre jedno zlé rozhodnutie. Žiaľ, máme obidve skupiny kresťanov. Tých, čo žijú požehnaný život a tých, čo žijú premárnený život. Niektorí vo svojich životoch stroskotali a úplne sa vymkli spod Božej vôle. Vôbec tým nenaznačujem, že by stratili spasenie, ale určite stratili všetko ostatné. Ako Pavol hovorí v 1. liste Korinťanom v 3. kapitole 15. verši. Ak niekoho dielo zhorí, utrpí škodu. Sám však bude zachránený, ale tiež akoby cez oheň. Poďme teda k 18. kapitole, budem čítať prvý verš. Keď Abraham sedel pri vchode do svojho stanu pri Mamrého duboch, za najväčšej páľavy dňa sa mu zjavil Hospodin. Abraham stále žije tam pri Mamrého duboch a už je z neho mimochodom starý človek. Druhý verš. Pozrel sa a nedaleko seba videl stáť troch mužov. Len čo ich zbadal, bežal im v ústretí od vchodu svojho stanu a poklonil sa im až po zem. Všimnime si Abrahámovu srdečnosť a pohostinnosť. 3. a 4. verš. Povedal, Pane, ak som získal u teba priazeň, neobíď svojho služobníka. Dám priniesť trochu vody, umyjete si nohy a odpočiniete si pod stromom. Dnes by nám to pripadalo zvláštne povedať návšteve, aby si umyli nohy. No ide pravdepodobne o najstarší známy zníka. Dám priniesť trochu vody, umyjete si nohy a odpočiniete si pod stromom. Dnes by nám to pripadalo zvláštne povedať návšteve, aby si umyli nohy. No ide pravdepodobne o najstarší známy zvyk. Pán Ježiš umyl nohy

0: si obuv a umyli si nohy. Chodiť u niekoho na boso vyvoláva pocit domova. Abraham svojim návštevníkom venuje kráľovskú pozornosť. Čítajme 5. až 8. verš. Donesiem kus chleba, posilníte sa a pôjdete ďalej. Veď preto ste zabočili k svojmu služobníkovi. Oni odpovedali, urob ako vravíš. Abraham sa poponáhľal do stanu k Sáre a povedal, rýchlo zamies z troch sejí jemnej múky a upeč posúchy. Potom Abraham sám zabehol k stádu, vybral pekné mladé teľa, dal ho sluhovi a ten sa poponáhľal pripraviť ho. Vzal čerstvé maslo, mlieko, pripravené teľa a predložil im to. Kým jedli, on stál pri nich pod stromom. Nie je to úžasné, ako sa o nich stará? Abraham pripravil luxusné jedlo. Vzal mladé teľa, dal ho sluhovi a ten z neho pripravil teľacie stejky so všetkými prílohami, ktoré k tomu patria. A vzal aj čerstvé maslo a mlieko. To bola skutočná hostina. Abraham sa príkladne stará o svojich hostí. Potom zistíme, že títo hostia sú kráľovskí hostia. Písateľ listu Hebrejom hovorí, nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí vďaka nej prijali ako hostí anielov, hoci o tom nevedeli. To sa stalo aj Abrahamovi. Nevedel, koho vlastne prijal za hostí.
1: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.twr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.

Pán Ježiš, keď sa už blížilo jeho ukrižovanie, prosil za svojich učeníkov i za tých, ktorí majú skrze ich slovo uveriť v neho, aby boli všetci jedno.

0: Mi prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.
1: Rádio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.
2: Náš život nie je dobrý preto, že je ľahký a predvídateľný, ale preto, že doňho vošiel ja som so svojou milosťou. V Evanjeliu podľa Marka 6. kapitole veršoch 45 až 52 nachádzame veľmi poučnú epizódu zo života pána Ježiša a jeho učeníkov. Pán Ježiš poslal učeníkov preplaviť sa cez Galilejské jazero do Betsajdy. Vial prudký vietor a jazero bolo rozbúrené. Podľa širšieho kontextu z tejto pasáže zisťujeme, že učeníci veslovali asi 8 hodín. Ocitli sa v situácii, ktorá sa zdala byť nezvládnuteľná, vyčerpávajúca, frustrujúca a nebezpečná. Bola ďaleko nad ich síly a schopnosti. Pri čítaní tejto pasáže si nutne musíme položiť otázku, prečo vôbec pán Ježiš dopustil, aby sa učeníci ocitli v takejto ťažkej situácii. Je zrejmé, že sa do nej nedostali, pretože by boli neposlušní, arogantní alebo nerozumní, ale preto, že poslúchli pána Ježiša. Pán Ježiš vidí, že sa jeho učeníci ocitli v takejto nebezpečnej a vyčerpávajúcej situácii a tak sa vydal za nimi po mori. Áno, čítate správne, kráča po vode. V okamihu, keď sa vydáva na túto cestu, ste konfrontovaní s dvoma skutočnosťami. Prvou je, že Ježiš Nazarecký je všemohúci Boh, pretože žiadny iný človek by nedokázal to, čo on. Ale vidíme tu ešte druhú dôležitú skutočnosť. Už vo chvíli, keď sa vydáva na cestu, viete, o čo mu ide. Ak by ich Ježiš chcel len vyslobodiť z ťažkostí, nemusel by sa vôbec vydávať na cestu. Stačilo by, aby sa z brehu pomodlil a vietor by ustal. On sa však vydal na cestu po vode, lebo mu nešlo len o vyriešenie problému. Išlo mu o ľudí, ktorí sa uprostred problému ocitli. Snaží sa zmeniť všetko, čo si myslia o sebe a o svojich životoch. Stojí vedľa lode, zatiaľ čo vietor stále zúri a do lode bijú vlny a hovorí: ja som to, nebojte sa. V skutočnosti používa jedno z Božích mien. Hovorí: ja som je s vami. Boh Abrahámov, Izákov a Jákobov, ten, na ktorom spočívajú všetky zmluvné zasľúbenia. Učeníci už nemôžu byť osamelí, pretože do ich života vstupuje ja som so svojou milosťou a slávou. Prečo pán Ježiš poslal svojich učeníkov do prostred búrky? Urobil to z toho istého dôvodu, prečo niekedy posiela do búrok aj nás. Pretože vie, že niekedy potrebujeme zažiť búrku, aby sme mohli uvidieť slávu. Veriaci človek nenájde pokoj v ľahkosti života. Skutočný pokoj sa dá nájsť jedine v prítomnosti a milosti Spasiteľa, kráľa, baránka, toho, ktorý je ja som. Tento pokoj zostáva s nami dokonca aj vtedy, keď sme v búrkach života vyčerpali všetky svoje prirodzené schopnosti, múdrosť a silu. Keďže vieme, že nie sme sami, môžeme žiť s nádejou a odvahou aj uprostred toho, čo by v nás inak vyvolávalo strach a sklamanie. Ja som je so svojou milosťou prítomný vo všetkých situáciách, vzťahoch, aj na všetkých miestach. Je v nás. Je s nami. Je za nás. Je našou nádejou.

0: Ján chodil po celom okolí Jordánskom a kázal krst pokánie na odpustenie hriechov, ako je napísané v knihe rečí proroka Izaiáša. Hlas volajúceho na púšti: pripravujte cestu Pánovi, vyrovnávajte mu chodníky. Každé údolie nie je vyrovnané, každý vrch a kopec znížený. Čo je krivé, nech sa vyrovná, a hrboľaté cesty nech sú uhladené. A všetci ľudia uvidia spasenie Božie.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 3. kapitola, verše 3 až 6. Kto je Ján? Muž, ktorého úlohou je pripraviť Izrael na príchod Mesiáša tak, ako je napísané v knihe proroka Izajáša. Čo Izajáš predpovedal, to sa teraz plní. Ale ak máme porozumieť naplneniu, musíme porozumieť zasľúbeniu. Preto Lukáš cituje slovo proroka Izajáša v plnom znení. To slovo, ktoré sa plní v Jánovi, v jeho pôsobení, v ktorom už zasľúbenie ústi do svojho naplnenia. Hlas volajúceho na púšti. To je Ján. Je hlas. Nič viac, nič menej. Hlas bez slova je len prázdny zvuk. Hlas má význam len v spojení so slovom. A Ján je tu na to, aby svoj hlas poslušne prepožičal slovu. Tomu slovu, ktoré k nemu zaznelo na púšti. Ján len tlmočí slovo, ktorého autorom je Boh. Je reproduktor, z ktorého na judskej púšti znie výzva. Upravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky. Ján nie je pán, len jeho posol, ktorý má pripraviť cestu pre svojho pána. Ale ako? Každá priepasť bude zasypaná, každý vrch a kopec sa zníži, čo je krivé, bude priame, čo je hrboľaté, bude rovnou cestou. Takto sa v minulosti pripravovala cesta pre prichádzajúceho kráľa. Jamy sa zasypali a hrboly sa zarovnali. Ako však pripraviť cestu pre Boží príchod? Cestu, po ktorej pán nemá prísť do ľudských príbytkov, ale do ľudských srdc. Tu lopaty, rýle a čakany nepomôžu. Pomôže len jedno, a to pokánie. Preto Ján hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. Len takýmto spôsobom je možné pripraviť cestu Pánovi. Len tak sa môže človek stretnúť s Bohom na kolenách. Čo je krivé, bude priame, len za cenu pokánia, ktorom sa človek odvráti od hriechu a obráti sa k Bohu. Iným spôsobom sa to, čo je krivé, v našom živote narovnať nedá. Ako slávne však museli v ušiach Lukášových čitateľov z pohanov znieť záverečné slova citátu z proroka Izajáša. A každý tvor uvidí Božiu spásu. Lebo Ježiš prinesie spásu, ktorá bude rovnako platiť pre Židov aj pre pohanov. Veď každý potrebuje byť spasený a každý aj môže byť spasený. Ale žiaľ, že nie každý aj bude spasený, lebo nie každý chce byť spasený. Môcť a nechcieť, to je veľká tragédia. Môcť a chcieť, to je veľká milosť. Pane, o túto milosť prosíme aj pre seba.

Vnútro, keď vonku vládne strach, pozdvihni môjho ducha, keď som na kolenách. Prosím, daj mi viac lásky, keď ľúbiť neviem už, a stvor mi srdce nové, kde

upokoj moje vnútro. Keď vonku vládne strach, postihni mojho ducha, keď som na kolenách. A prosím, daj mi viac lásky, keď ľúbiť neviem už, a stvor mi srdce nové.

tiež národy na zemi. Žalm 67, verše 4 a 5. Prečo Boh vyžaduje, aby sme ho chválili? C.S. Lewis povedal, tak ako ľudia spontánne chvália všetko, čo si cenia, tak spontánne vyzývajú aj nás, aby sme sa k ním pridali ku chvále. Nie je to krásne? Nie je to nádherné? Nezdá sa vám to veľkolepé? Žalmisti tým, že hovoria, aby všetci chválili Boha, robia to, čo robia všetci ľudia, keď im na niečom najviac záleží. Môj problém s chválením Boha bol v tom, že som popieral nekonečnú Božiu hodnotu, to, z čoho by sme mali mať väčšie potešenie, ako z čokoľvek iného, čo si ceníme. Myslím si, že s radosťou chválime to, čo sa nám páči. Pretože chvála nielen vyjadruje, ale je aj naplnením potešenia. Je jeho konečným vyvrcholením. Nie je to iba zo zdvorilosti, keď si milenci neustále hovoria, aký sú krásny. Radosť nie je úplná, kým ju tomu druhému nevyjadríme. Prečo je Boh taký zameraný na seba, keď žiada od nás, aby sme ho chválili? Je to požiadavka nášho najväčšieho šťastia. Chválime to, čo nás teší, pretože radosť je neúplná, kým nie je vyjadrená chválu. Keby sme nemohli hovoriť o tom, čo si vážime, nemohli oslavovať to, čo milujeme a nemohli chváliť to, čo obdivujeme, naša radosť by nebola úplná. Ak nás teda Boh miluje natoľko, aby naša radosť bola úplná, musí nám dať nielen seba samého. Musí od nás získať aj chválu našich srdc. Nie preto, že by potreboval podoprieť nejakú svoju slabosť alebo kompenzovať nejaký svoj nedostatok, ale preto, že nás miluje a usiluje sa o plnosť našej radosti, ktorú môžeme nájsť len v poznávaní a chválení Jeho ako najúžasnejšej bytosti zo všetkých bytostí. Ak je Boh naozaj úžasný pre nás, musí byť taký aj sám pre seba. Boh je jedinou bytosťou v celom vesmíre, pre ktorú je hľadanie vlastnej chvály najväčším činom lásky. Pre ňoho je vyvyšovanie seba samého najvyššou cnosťou. Keď robí všetko na chválu svojej slávy, zabezpečuje pre nás a ponúka nám to jediné na celom svete, čo môže uspokojiť naše túžby. Aby sme boli na chválu jeho slávy, my, ktorí sme už predtým mali nádej v Kristovi. V ňom ste aj vy, ktorí ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse a uverili ste mu, dostali pečať prisľúbeného Ducha Svätého, ktorý je zárukou nášho dedičstva na vykúpenie tých, ktorých si získal na chválu jeho slávy. List Efezanom, 1. kapitola, verše 13 a 14. Bohu na nás záleží. A základom tejto lásky je, že Boh bol, je a vždy bude vyžadovať vlastnú chválu.

0: I hovoril zástupom, ktoré vychádzali k nemu, aby sa mu dali pokrstiť. Vreteničie pleme, kto vám ukázal, ako uniknúť budúcemu hnevu? Vydávajte preto ovocie hodné pokánia a ani sa len nepokúste hovoriť si, máme otca Abraháma, lebo vravím vám, že Boh aj z týchto kameňov môže vzbudiť Abrahámovi dietky. Ale už aj sekera je priložená na korene stromov a každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 3. kapitola, verše 7 až 9. Jánovo kázanie vyvolá medzi obyvateľmi Judska veľký pohyb. Celé zástupy prichádzali k nemu, aby ich pokrstil. Ale Ján sa nenechá oklamať zdaním úspechu. Svojich poslucháčov nejako nešetrí, keď im hovorí: Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť pred prichádzajúcim hnevom? Ako si len môžu myslieť, že krst ich ochráni pred Bohom? Že keď sa dajú pokrstiť, uniknú Božiemu súdu? Zástupy chcú krst bez pokánia. Vonkajší obrat bez vnútornej zmeny. Ale Ján ich prekukne. Ako na to došli, že Bohu stačí zdanie zbožnosti bez skutočného obrátenia? Vari si myslia, že mu tým zalepia oči? Jánovi poslucháči sa v ničom nelíšili od mnohých nábožných ľudí dnes. Myslia si, že ich spasí náboženstvo so svojimi obradmi, že sa pred Bohom majú na čo odvolať, ako veľmi sa mýlia. Rovnako sa Židia mýlili, keď si zakladali na svojom pôvode, na svojej príslušnosti k vyvolenému národu. Preto im Ján hovorí: Nezačínajte medzi sebou hovoriť, našim otcom je Abraham. Ján berie zástupom ich falošné istoty. Veď nie je nič horšie ako to, keby ich v nich ponechal. Ján je svojou tvrdosťou a prísnosťou milosrdnejší ako mnohí dnešní kazatelia, kňazi či farári, ktorí ponechávajú ľudí v ich falošnej sebadôvere a spoľahnutí sa. Boh je však slobodný. On si nenechá zviazať ruky ani krstom, ani národnou príslušnosťou vtedy, či cirkevnou príslušnosťou dnes. Túto Božiu slobodu Ján zvestuje, keď hovorí: Boh môže aj z týchto kameňov stvoriť Abrahámovi potomkov. On nie je závislý či odkázaný na svoj ľud Izrael. I napriek svojej vernosti Izraelu môže vzbudiť nové potomstvo Abraháma. Ján zdôrazňuje vážnosť situácie, keď hovorí: Veď sekera je už priložená na koreň stromov. To znamená, že s milosťou prichádza aj súd. Ľud má poslednú príležitosť priniesť ovocie, na ktoré Boh doteraz márne čakal. A čo, ak sa ani teraz nedočká? A tak každý strom, čo neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia na oheň. Je to smrteľne vážne, preto žiadna sebaistota tu nie je na mieste. Jedine bázeň pred Bohom. Pane, odpusť nám všetku našu sebaistotu pred Tebou.

Boh nie je modloslužobník. To bude v ten deň, keď príde, aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný všetkými, ktorí uverili, pretože aj vy ste uverili nášmu svedectvu. Druhý list Tesaloničanom, 1. kapitola, 10. verš. Pavol hovorí, že Kristus príde preto, aby bol oslávený a obdivovaný. To bude dôvod jeho druhého príchodu. Ľudia sa urážajú nad učením Biblie, že Boh vyzdvihuje svoju vlastnú slávu a chce a očakáva, aby ho aj ľudia oslavovali. Tvrdia, že Biblia nás učí, aby sme takí neboli. Biblia napríklad hovorí, že láska nehľadá svoje vlastné. 1. list Korinťanom 13:5. Ako môže byť Boh milujúci a zároveň požadovať, aby sme hľadali jeho slávu, chválu a radosť? Ako môže byť Boh za nás, keď je úplne pre seba? Natíska sa mi táto odpoveď. Pretože Boh je úplne nezávislá, jedinečná, slávna a sebestačná bytosť, musí byť v prvom rade sám sebou, ak má byť za nás. Pravidlá pokory, ktoré sú platné pre stvorenie, sa nemôžu rovnakým spôsobom vzťahovať na jeho stvoriteľa. Ak by sa Boh odvrátil od seba ako zdroja nekonečnej radosti, prestal by byť Bohom. Poprel by nekonečnú hodnotu svojej vlastnej slávy. Naznačil by tým, že existuje niečo hodnotnejšie mimo neho samého. Dopustil by sa tým modloslužby. To by pre nás nebolo dobré. Veď kam by sme šli, ak by sa náš Boh stal nespravodlivý? Kde by sme našli skalu spravodlivosti vo vesmíre? Keby si Boh prestal vážiť to, čo je nadovšetko cenné? Kam by sme sa obrátili so svojou chválou, keby sa sám Boh zriekol nárokov na svoju nekonečnú hodnotu? Nie. Božiu slávu nepremeníme na lásku tým, že budeme požadovať, aby Boh prestal byť Bohom. Namiesto toho musíme dospieť k poznaniu, že Boh je láska práve preto, že sa neustále usiluje o chválu svojho mena v srdciach svojho ľudu. Naša chvála za jeho veľkosť je vrcholom našej radosti a jeho veľkosti.

0: I spýtovali sa ho zástupy a hovorili: čo teda robiť? Odpovedal im a povedal: kto má dve košele, nech dá tomu, kto nemá. A kto má pokrm, nech urobí podobne. Prišli aj colníci, aby sa dali pokrstiť, a hovorili mu: majstre, čo robiť? Odpovedal im: nevyberajte viac, ako vám prikázali. Spýtali sa ho aj vojaci a povedali: a čo my máme robiť? Odpovedal im: nikoho nevydierajte, ani neudávajte, ale pristávajte na svojom žolde.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 3. kapitola, verše 10 až 14. Trikrát tu zaznie jedna a tá istá otázka, len vždy od inej skupiny ľudí. Čo teda máme robiť? Takto sa postupne pýtajú zástupy, mýtnici aj vojaci. Je to základná otázka, ktorá môže priviesť na falošnú cestu. Ale rovnako môže stáť na začiatku správnej cesty. Všetko závisí od odpovede, ktorú človek na ňu dostane. Ako znie Jánova odpoveď? Prinášajte teda ovocie svedčiace o vašom pokání. Ján nevyzýva svojich poslucháčov k tomu, aby podávali nejaký mimoriadny zbožný výkon, lebo ovocím pokánia nie sú vonkajšie prejavy zbožnosti, je ním zmenený život. Preto ich vyzýva k správnemu čineniu. Boh chce vidieť skutočné činy ako prejavy skutočného pokánia, lebo tak, ako viera bez skutkov je mŕtva, aj pokánie bez zmeneného života je bezcenné. Ján uvádza niekoľko príkladov takej zmeny. Hovorí: kto má dvoje šiat, nech sa rozdelí s tým, čo nemá. A kto má dosť jedla, nech urobí podobne. Keď sa človek zaoberá sebou, môže stratiť z očí blížneho, prehliadnúť jeho potreby. Práve pokánie však vidí blížneho novými očami. Preto sa delí s tým, čo má, s tými, ktorí nemajú. Etika dávania nasmeruje človeka na núdzneho. Ježiš na nej nič nezmení, len prevýši Jána v miere, v ktorej treba dávať blížnemu aj nepriateľovi. Jánova kázeň platí aj pre mýtnikov i vojakov. On nerieši etické otázky, či človek môže byť vojakom, prípadne mýtnikom alebo nie. Jedným aj druhým povie, že nemusia zmeniť svoje zamestnanie. Zmeniť však majú spôsob, ako ho vykonávajú. Nevymáhajte viac, ako vám patrí, hovorí Ján mýtnikom. Vykonávaj svoj úrad ako Boží mýtnik. Pre zbožných to muselo znieť ako rúhanie, veď mýtnici boli kolaboranti s nenávidenými Rimanmi. Pre mýtnikov to však znelo oslobodzujúco. A podobne aj pre vojakov. Nikoho netríznite ani nevydierajte, uspokojte sa so svojim žoldom. Vykonávaj svoju vojenskú službu ako Boží vojak, veď platí: čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi a nie ľuďom. List apoštola Pavla Kolosanom, 3. kapitola, 23. verš. Pane, aj od nás čakáš ovocie pokánia. Pomôž nám ho prinášať tam, kde žijeme.

Siesta, siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

0: Mala som za sebou úspešné interview v jednom z najväčších kresťanských časopisov. Premiestnila som sa do rozhlasového štúdia a práve som si pripravovala odpovede pre nekresťanskú verejnosť v jednom africkom meste. Vysvetľovala som im, že ak chceme lepšiu spoločnosť, premena sa musí uskutočniť v srdciach ľudí. Len ak sa staneme kresťanmi, môžeme vidieť zmenu k lepšiemu aj vo svojom okolí. Rozlúčila som sa s pracovníkmi rádia a pobrala som sa na ďalšie naplánované stretnutie. Kráčala som preplneným chodníkom a zrazu som pocítila, ako do mňa niekto vrazil. Nemohla som sa viac pohnúť. Potom, počas niekoľkých sekúnd, mi zlodeji ukradli peniaze, pas a iné dôležité veci. I hneď zmizli v dave čiernych tvári. Bolo absolútne vylúčené, aby som ich mohla nejako vystopovať. Utrpela som vážnu stratu. Hoci ma to bolelo, chcela som jednať v opačnom duchu. Čo som mohla robiť? Vrátila som sa na miesto činu a začala som sa za zlodejov modliť. Prosila som Boha, aby na miesto krádeží bolo na tomto chodníku kázané evanjelium. Prihovárala som sa, aby Božie kráľovstvo prišlo k týmto a k ďalším zlodejom. Spomenula som si aj na to, ako ma okradli v Poľsku a v Rusku. V Afrike mi raz ukradli všetky 4 kolesá z auta. Nikdy predtým som sa za nich nemodlila. Teraz som ich predniesla pred Pána Boha. A on začal meniť zamýšľané zlo na požehnanie. Cestou na policajnú stanicu som sa radovala z toho, že nepriateľ zareagoval na to, čo Boh práve cezo mňa konal, keď som o ňom hovorila v rozhlase. Keby som nemala protivníka, divila by som sa, či som vôbec pre Boha užitočná. Pre policajtov som bola len jednou zo 40 ľudí, ktorých denne v tomto meste okradnú. Svedčila som jednému policajtovi, ktorý bol hinduista, a uvedomila som si, že nebyť tejto krádeže, nikdy by som tohto muža nestretla. Konečne som dorazila k priateľom, u ktorých som bola ubytovaná. Ich otec bol v ten deň tiež prepadnutý v obchode, kde predáva. Zlodeji mu na hlavu namierili zbraň. Ďakovala som Bohu, že mňa dnes nikto neohrozoval pištoľou. Nebola to prvá krádež v mojom živote. V minulosti som sa vedela na zlodejov riadne rozúriť. Teraz som však chcela túto skúšku zvládnuť a nepriateľom žehnať. A Boh mi skutočne pomohol. Ak sa ocitneš v podobnej situácii, dovol Duchu Svätému, aby ťa viedol k jednaniu v opačnom duchu. Len tak bude Boh oslávený.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
2: Počúvate Rádio Logos.

veliteľ anielov. Ježiš Kristus. Veliteľ anielov. Ježiš Kristus je ten istý, včera i dnes a

On bol vopred vyhliadnutý ešte pred stvorením sveta, ako je napísané v prvom liste Petra v 1. kapitole vo verši 20. Nevzťahujú sa na ňo bežné obmedzenia času a miesta. Mýlili by sme sa, keby sme jeho misiu obmedzili na 33 rokov v Palestíne. Dávno predtým jedol v Jerichu spolu so Zachariášom a na okamih bol aj v Jozueho blízkosti pred Jerichom. Bol to zázračný okamih. Som vodca pánovho vojska, vyhlásil Ježiš. Ľudské oči videli dve vojská, Kanánčanov a Izraelitov. V skutočnosti tam však bolo aj tretie. Pánovo vojsko, Boží anieli. Nepredstavujte si ich s nadýchanými krídlami a ružovými tvárami. Boží anieli boli dosť silní na to, aby kvôli Danielovi zavreli ústa levom. Podľa knihy Zjavenia si aj jeden aniel poradí s diablom. Predstavte si, čo môžu urobiť tisíce anielov. Je ich nespočetné množstvo. Keď mal Ján možnosť nahliadnúť do neba, videl ich myriády myriád a tisíce tisícov, ako je napísané v Zjavení Jána v 5. kapitole vo verši 11. Anieli sú služobnými duchmi, poslanými slúžiť tým, čo majú dostať do dedičstva spásu, ako je napísané v liste Židom v 1. kapitole vo verši 14. Všetky Božie deti sa môžu spoľahnúť na Božích anielov. Majú veľkú moc, je ich nesmierne veľa a ich veliteľom je Ježiš.

Vítaj, cudzinec. Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí takto prijali ako hosti anielov a ani o tom nevedeli. List Židom, 13. kapitola, verš 2. Nie všetci môžeme slúžiť v cudzej krajine a pomáhať pri riešení náročných situácií, ani byť dobrovoľníkmi vo vývarovni v centre mesta. No kto by nemohol byť pohostinný? Máte vchodové dvere, stôl, stoličky, chlieb a mäso na sendviče? Gratulujem. Ste kvalifikovaní poslúžiť v najstaršej misii. Byť pohostinný. Môžete sa pripojiť k radu ľudí, akým boli napríklad Abraham. Nenakrmil len anielov, ale aj pána anielov, ako je napísané v prvej knihe Mojžišovej v 18. kapitole. Alebo napríklad neviestka Rachab prijala a ochránila vyzvedačov, ako je napísané v knihe Jozuovej v 6. kapitole vo veršoch 22 a 23. Alebo Marta a Mária otvorili svoj príbytok Ježišovi, ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 11. kapitole vo veršoch 1 až 45. Alebo Zachej privítal Ježiša pri svojom stole, ako je napísané v Evanjeliu podľa Lukáša v 19. kapitole vo veršoch 1 až 10. A čo najväčší príklad zo všetkých, istý človek v Matúšovi v 26. kapitole vo verši 18. Deň pred svojou smrťou povedal Ježiš učeníkom: choďte do mesta k istému človeku a povedzte mu: učiteľ odkazuje, môj čas je blízko, u teba budem jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka. Ako by sa vám páčilo byť tými, čo otvoria dvere Ježišovi? Môžete nimi byť. Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Je napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 25. kapitole vo verši 40. Keď privítate pri svojom stole cudzincov, vítate samého Boha.

Modlitba, pretože Ježiš je Pán. Aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí, a aby každý jazyk vyznával, Ježiš Kristus je Pán, na slávu Boha Otca. List Filipanom 2. kapitola, verše 10 a 11. Najdrahší Pane, blíži sa deň, keď sa na meno Ježiš zohne každé koleno a každý jazyk bude vyznávať, že si Pán. Dnes zohýnam kolená a vyznávam, že si môj Pán. Pomôž mi ctiť Tvoje slávne meno nadovšetko ostatné. V mene Ježiša. Amen.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Milí poslucháči, naše životy sú plné prekvapení. Raz sa naše plány nezdaria, inokedy sa zasa udalosti vyvinú inak, ako by sme chceli. Niekedy sú radosné, inokedy smutné. Mnohé udalosti môžu byť však veľmi poučné a majú aj všeobecnú platnosť. Mnohí z nás sa o tom presvedčili. Aj Božia dobrá správa, evanjelium, často zasahuje do života ľudí inak, ako by sme si mysleli. Ale jeho odkaz je zachraňujúci pre večnosť a má moc meniť človeka. K tomu uverí, prežije najväčší zázrak svojho života a zaručene zažije veľa dobrých prekvapení. V rámci pokračovania programového cyklu čítania zaujímavých kníh sme pre vás pripravili krátke príbehy z knihy s názvom Inak, ako by sme si mysleli, od autora Friedhelma Koeniga. Pri počúvaní príbehov tejto zaujímavej knihy túžime vyvolať vo vás, milí poslucháči, rad myšlienok, ktoré by vás inšpirovali ku hľadaniu skutočne dôležitých životných otázok. Prajeme vám, aby ste si našli chvíľu čas utíšiť sa od každodenného zhonu a mohli venovať čas počúvaniu a uvažovaniu nad uvádzanými príbehmi.

Otec elektriny. Toto pomenovanie je pre Michaela Faradaya vzhľadom na jeho životné dielo veľmi výstižné. Jeho profesijná púť sa sformovala inak, ako si všetci predstavovali, bola výnimočná. Ako syn jednoduchého kováča získal v Londýne školské vzdelanie, ktoré zahŕňalo len základy čítania, písania a počítania. Ako 13-ročný sa začal učiť knihárstvu. Usilovný učeň sa neuspokojil iba s viazaním kníh. Po skončení práce sa ponoril do ich čítania. Začal sa zaujímať hlavne o prírodovedné diela. Veľmi ho upútala jedna kniha chémie a vzbudila v ňom vážny záujem. Svoju výplatu začal míňať na nákup chemických prípravkov, s ktorými dokázal robiť jednoduché pokusy. Príležitosne navštevovala prednášky z fyziky a chémie v Londýne, na ktoré mu strýko daroval vstupenky. Strýko bol kováčom rovnako ako jeho otec. Osobitne ho uchvátili prednášky slávneho chemika Sira Humphreyho Davyho o jeho objavoch. Sir Davy, ktorý bol riaditeľom Royal Institution, svojimi prednáškami mladého Faradaya veľmi upútal. Sledoval ich s najväčšou pozornosťou a robil si presné poznámky. Doma si poznámky starostlivo doplňal vysvetľujúcimi kresbami. Faraday v roku 1812 opustil svoju knihársku činnosť. Dôvodom bolo, že jeho nový majster ho natoľko zavalil prácou, že mu takmer neostal čas, aby sa venoval chemickým a fyzikálnym pokusom. Poslal vypracované prednášky Sirovi Davymu a prosil ho, aby mu pomohol plne sa venovať vede. Známy vedec mu okamžite s veľkou priazňou odpovedal a postaral sa o to, aby Faraday dostal miesto v Royal Institution ako pomocník v laboratóriu. Ostatní spolupracovníci odporúčali Davymu, aby mu zveril umývanie skúmaviek a reakčných skiel, ale on s tým nesúhlasil. Bol pevne presvedčený, že v knihárskom učňovi sa skrýva veľký prírodovedný bádateľ. A tak mu dal príležitosť, aby sa ako jeho asistent podieľal na jeho pokusoch. Faraday sa tak stal najkrajším objavom, aký som kedy urobil, ako nazval svoje rozhodnutie Sir Davy. Pre Faradaya sa tým začalo veľmi únavné obdobie. So železnou usilovnosťou sa snažil zaplňať medzery svojho predošlého vzdelávania. Aj rezervy svojich chudobných školských vedomostí sa snažil doplniť intenzívnou prácou. Na Sira Davyho to urobilo veľký dojem a keď v roku 1813 absolvoval dlhšiu cestu do Francúzska, Talianska a Švajčiarska, za svojho sprievodcu si vybral Faradaya, čo veľmi rozšírilo jeho obzor. Po návrate z ciest sa Faraday znova pohrúžil do laboratórnej práce. Medzitým sa jeho vedomosti z chémie tak rozšírili, že už v roku 1816 začal sériu 17 prednášok s názvom O vlastnostiach prebývajúcich v látkach. Už v tomto roku sa objavuje jeho prvá vedecká práca – analýza toskánskeho leptavého vápna. Neskôr píše – Sir Davy mi túto analýzu dal ako prvý chemický pokus, keď strach vo mne bol väčší než sebavedomie a obidvoje väčšie ako moje vedomosti. V čase, keď by mi samostatná vedecká práca ani nenapadla. Nasledovali roky tvrdej práce a intenzívneho štúdia. V roku 1821 sa oženil so Sarah Bernadotte. A zda najväčším dôkazom ich šťastného manželstva je úsek v denníku. Medzi týmito udalosťami a poznámkami uvediem dátum udalosti, ktorá bola pre mňa prameňom najväčšieho šťastia a cti. 12. júla 1821 bola naša svadba. V roku 1825 sa ako nástupca Sira Davyho stal riaditeľom laboratória v Royal Institution a v roku 1827 profesorom chémie. Ďalšiu časť jeho života tvorila séria úspešných a priekopníckych objavov. Určite sú mnohí, ktorí počuli o Faradayovej klietke.
Je to zo všetkých strán uzavretý kryt vyrobený z vodivého materiálu, ktorého vnútorný priestor je chránený pred vonkajším elektrickým priestorom a elektromagnetickými vlnami. Takéto okolnosti existujú napríklad v prípade auta alebo lietadla zasiahnutých bleskom. Ale Faradayova klietka bola skôr vedľajším produktom jeho skúmaní. Detailné ponorenie sa do vedeckých prác, ktoré urobili Faradaya najväčším experimentátorom a objaviteľom 19. storočia, by nás zaviedlo príliš ďaleko. S cieľom rešpektovať jeho dielo však musíme spomenúť aspoň niektoré zastávky na jeho ceste objavov. Jeho ranné chemické pokusy sa sústreďujú na možnosti skvapalnenia chlóru, neskôr nasleduje objavenie benzénu. Veľmi dôležité sú aj jeho pokusy v oblasti optických skiel. Aj tieto prvé výsledky by postačovali na to, aby zabezpečili Faradayovmu menu dôstojné miesto v dejinách prírodovedných objavov. Toto sú však len predohry jeho životného diela, ktoré charakterizujú čoraz lepšie výsledky. Faraday sa od chémie čoskoro dostáva k fyzike. Tu ho zaujme predovšetkým oblasť elektriny. Pokúsi sa otočiť spôsob fungovania elektromagnetu. Prúd tvorí magnetické pole a počas toho zistí, že magnetické pole vytvára prúd. Uskutoční významné pokusy v objavovaní indukčnej elektriny. Tento objav otvára úplne nový priestor, dokonca rozšírenie nášho teoretického poznania. Jeho dôležitosť je výnimočná aj na praktickom poli. Faradayov indukčný prúd vzniká v každom elektromotore a generátore, ktoré sú prítomné v domácich spotrebičoch, v továrniach a poháňajú aj vlaky. Bez nich by sme doslova sedeli v tme, nemali by sme telefón ani počítač. A bez elektromagnetickej indukcie v zapaľovaní by nefungovali ani naše autá. Objav, ktorý z čisto vedeckej zvedavosti po dlhoročných prípravných prácach urobil Faraday ako 40-ročný muž, sa stal štartovacím bodom pre obrovské priemyselné odvetvia. Svet práce a všedného dňa sa zmenil od základov. Faradayove objavy odštartovali nový vek ľudstva. Významné sú aj jeho objavy v oblasti magnetizmu a elektrochémie. Na tomto poli objavil po ňom pomenovanú prírodnú konštantu, Faradayovú konštantu, nezameniteľnú základnú konštantu fyziky a chémie. Bez tohto objavu je existencia mnohých priemyselných odvetví nepredstaviteľná. On zaviedol dnes bežné pojmy ako elektrolýza, elektródy, anódy, katódy, jóny. Túto odbornú terminológiu vymyslel on. Je skutočne otcom elektriny. Počas žiadneho pokusu a objavu nedovolil, aby ho viedlo praktické hľadisko. Pre neho bolo dôležité len teoretické zdolanie problémov, avšak praktický význam jeho objavov je rukolapným. Celý moderný energetický priemysel je založený na jeho poznatkoch. A už v jeho dobe mu predstavitelia popredných odvetví núkali astronomické honoráre, aby si ho získali pre seba. Jeho si však kúpiť nemohli. Vedu považoval za dôležitejšiu než bohatstvo napriek tomu, že žil skromne a celý život zostal chudobný. Jeho súčasníci sú udivení jeho prirodzenými pedagogickými danosťami. Viac než 30 rokov bol najväčším prednášajúcim vedcom v krajine. Jeho metodicky a didakticky skvelé prednášky sledovali poslucháči so živou pozornosťou. To platí aj pre prednášky, ktoré zvykol prednášať v čase okolo Vianoc mládeži a deťom. Na prvú takúto, väčšinou 6-dňovú prednášku prišiel rad 27. decembra 1855. Medzi poslucháčmi bol aj princ Albert von Sachsen-Coburg, manžel kráľovnej Viktórie, spolu s Walesským princom, neskorším kráľom Eduardom VII a s princom Alfredom. Sedeli v prvom rade, presne oproti rečníckemu pultu.
Faraday každý pokus predviedol čo najjednoduchšie. Jeho prirodzenosť a radosť počas prednášok a pokusov veľmi uľahčovali vzťah s poslucháčmi, ba neubránil sa ani vtipkovaniu. Po ukončení cyklu prednášok sa obaja princovia listom pekne poďakovali za výučbu v oblasti chémie. Na pamiatku Faradaya pokračujú tieto vianočné prednášky na Royal Institution až dodnes. Faraday je autorom mnohých diel. Obzvlášť poučný je jeho vedecký denník. 7 zväzkov na 4000 stranách obsahuje viac ako 16 000 poznámok. Jeho práca, experimentálne výskumy v elektrine, má 29 častí. Ilustrovaná kniha Chemická história sviečky je živým príkladom jeho prednášok pre mladých a pedagogicky je dodnes neprekonaná. Každá krajina zaplavila Faradaya vysokými poctami. Napriek tomu si tieto vonkajšie znaky slávy svojho mena cenil veľmi málo. Odmietol aj vymenovanie za prezidenta Royal Society, čo je v Anglicku najvyššie možné ocenenie. Chcel ostať verný svojej vedeckej práci. Rovnako malý význam malo preňho aj zvolenie za prezidenta Royal Institution, kde za zaujímavých okolností začal svoju vedeckú dráhu. Svojmu priateľovi Johnovi Tyndaleovi, ktorý sa ho márne snažil presvedčiť, píše: Ja jednoducho musím ostať Michaelom Faradayom. Sídlo Royal Institution je mimochodom dodnes v centre Londýna, v pompéznej historickej budove na Albemarle Street 21 v blízkosti Piccadilly Circus. Tam možno nájsť aj úplne novo zariadené Faradayovo múzeum.

To, čo Faradaja vyznamenáva a robí ho takým príťažlivým, ba dokonca príkladným, je jeho kresťanská viera. Na každého z jeho životopiscov hlboko vplýva jeho úprimné kresťanské správanie. Preto by sme chceli spomenúť niektoré citáty z týchto životopisov. Faradaj húževnato študoval Bibliu. Na vlastnoručne zviazanom výtlačku bolo vidieť, že ju často používal. Veľa miest mal rôzne poznačených, súvisiacu s Faradajovým duchovným životom. O prvom obede, na ktorom sa zúčastnil vo Faradajovom byte v Royal Institution, napísal: Faradaj predniesol pri stole požehnanie. Až sa zdráham jeho modlitbu takto nazvať. Povedané biblickým jazykom, bola to modlitba chlapca, ktorému Boh zoslal do srdca ducha svojho syna a ktorý s bezhraničnou dôverou prosí o otcovo požehnanie. Mali sme hovädziu pečienku so zemiakmi a yorkshireský puding. Rozprávali sme sa o jeho objavoch a o jeho zvyku držať sa ďaleko od zábaviek spoločenského života. Bol veselý a mal dobrú náladu ako mladý chlapec, hoci mal už 62 rokov. Jeho práce vyvolávajú obdiv, ale stretnutie s ním poteší a zohreje ľudské srdce. Celkom iste je to silná osobnosť. Mám rád jeho mužnú silu, ktorá sa v jeho charaktere snúbi s krotkosťou, dobrosrdečnosťou a príjemnosťou. Faradaj navštevoval jednoduchý kresťanský zbor, ktorý nemal stáleho pastora, a každú nedeľu pred vysluhovaním Večere Pánovej robili peňažnú zbierku pre chudobných. Faradajov súčasník, profesor fyziky Thomson, v súvislosti s tým píše: Zdá sa, že každý svoj príjem navyše odovzdáva na dobročinné účely. Členovia zboru rozprávali, že on bol najhorlivejším, keď bola reč o tom, že treba navštíviť najchudobnejších bratov, aby ich povzbudili uprostred skúšok a problémov a že im ponúkol pomoc z vlastných peňazí. Rozprávali aj to, že keď Faradaja pozývali na návštevu bohatý a vplyvný, ak to len bolo možné, odmietol a namiesto toho navštívil svojho chudobného a utrápeného brata, aby si s ním vypil šálku čaju, pomohol mu, čítal mu z Biblie a modlil sa s ním. Aj keď bol vďaka svojim objavom svetoznámy a vplyvní ľudia, aj finančná aristokracia vyhľadávali stretnutia s ním, našiel som iba malú zmienku o tom, že prijal takéto pozvanie. Tým pozvaním bol obed s kráľovnou Viktóriou v jej Windsorskom zámku. Keď mali v jeho zbore týždenné večerné stretnutia, nič ho nevedelo zadržať. Akúkoľvek dôležitú prácu v laboratóriu nechal a šiel do malej modlitebne. Dlhú dobu tam v nedeľu sám kázal. Jeden z jeho súčasníkov píše: Pre mňa bolo jedným z najväčších pôžitkov počuť Faradaja čítať Bibliu. Hoci by čítal ešte pol tucta kapitol navyše, dlhú dobu tam v nedeľu sám kázal. Jeden z jeho súčasníkov píše: Pre mňa bolo jedným z najväčších pôžitkov počuť Faradaja čítať Bibliu. Hoci by čítal ešte pol tucta kapitol navyše, človek necítil žiadnu únavu

porovnaní s Faradajom som nikdy nikoho nepočul tak pôsobivo predčítavať Božie slovo. Čím viac bádal v tajoch prírody, tým väčšou bola pre ňo Božia moc. S úplným presvedčením hovoril: Viem, že neviditeľný Boh je jasne spoznateľný vo svete jeho stvorenia, tak jeho večná sila, ako aj jeho božskosť. A ja som nikdy nenašiel nič nezlučiteľné medzi skutočnými faktami a vecami vyššej moci, čo by ľudský rozum nevedel pochopiť. V súvislosti s učením o stvorení na každú námietku a pochybnosť odpovedal slovami z Biblie. Je azda niečo, čo je pre Boha príliš ťažké? Inokedy zase z rečníckého pultu povedal: Dúfam, že z mojich poslucháčov nebude nik v tejto veci počúvať to, čo nazývajú filozofiou. Na sklonku života sa ho spýtali: Akú predstavu o svete máte v súvislosti s budúcnosťou? Jeho odpoveď znela: Obrazom sveta nedisponujem, ja staviam na istotu. A potom citoval Bibliu: Viem, komu som uveril, aj som presvedčený, že mám moc ochrániť to, čo uložil u mňa do tamtoho dňa. 2. list Timoteovi, 1. kapitola, 12. verš. V deň jeho smrti, 25. augusta 1867, sa ho spýtali, či rozmýšľal o tom, čo bude robiť v budúcom svete. Jeho posledná odpoveď bola: Budem pri Kristovi a to mi stačí.

Chváľme Boha s radosťou. Nech ťa velebia Bože, národy, nech ťa velebia všetci ľudia. Nech národy plesajú a radujú sa, že ich súdiš nestranne a vedieš národy na zemi. Žalm 67, verše 4 a 5. Prečo Boh vyžaduje, aby sme ho chválili? C.S. Lewis povedal, tak ako ľudia spontánne chvália všetko, čo si cenia, tak spontánne vyzývajú aj nás, aby sme sa k ním pridali ku chvále. Nie je to krásne? Nie je to nádherné? Nezdá sa vám to veľkolepé? Žalmisti tým, že hovoria, aby všetci chválili Boha, robia to, čo robia všetci ľudia, keď im na niečom najviac záleží. Môj problém s chválením Boha bol v tom, že som popieral nekonečnú Božiu hodnotu, to, z čoho by sme mali mať väčšie potešenie, ako z čokoľvek iného, čo si ceníme. Myslím si, že s radosťou chválime to, čo sa nám páči. Pretože chvála nie len vyjadruje, ale je aj naplnením potešenia. Je jeho konečným vyvrcholením. Nie je to iba zo zdvorilosti, keď si milenci neustále hovoria, akí sú krásni. Radosť nie je úplná, kým ju tomu druhému nevyjadríme. Prečo je Boh taký zameraný na seba, keď žiada od nás, aby sme ho chválili? Je to požiadavka nášho najväčšieho šťastia. Chválime to, čo nás teší, pretože radosť je neúplná, kým nie je vyjadrená chválu. Keby sme nemohli hovoriť o tom, čo si vážime, nemohli oslavovať to, čo milujeme a nemohli chváliť to, čo obdivujeme, naša radosť by nebola úplná. Ak nás teda Boh miluje natoľko, aby naša radosť bola úplná, musí nám dať nielen seba samého. Musí od nás získať aj chválu našich srdc. Nie preto, že by potreboval podoprieť nejakú svoju slabosť alebo kompenzovať nejaký svoj nedostatok, ale preto, že nás miluje a usiluje sa o plnosť našej radosti, ktorú môžeme nájsť len v poznávaní a chválení Jeho ako najúžasnejšej bytosti zo všetkých bytostí. Ak je Boh naozaj úžasný pre nás, musí byť taký aj sám pre seba. Boh je jedinou bytosťou v celom vesmíre, pre ktorú je hľadanie vlastnej chvály najväčším činom lásky. Pre ňoho je vyvyšovanie seba samého najvyššou cnosťou. Keď robí všetko na chválu svojej slávy, zabezpečuje pre nás a ponúka nám to jediné na celom svete, čo môže uspokojiť naše túžby. Aby sme boli na chválu jeho slávy, my, ktorí sme už predtým mali nádej v Kristovi. V ňom ste aj vy, ktorí ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse a uverili ste mu, dostali pečať prisľúbeného Ducha Svätého, ktorý je zárukou nášho dedičstva na vykúpenie tých, ktorých si získal na chválu jeho slávy. List Efezanom, 1. kapitola, verše 13 a 14. Bohu na nás záleží. A základom tejto lásky je, že Boh bol, je a vždy bude vyžadovať vlastnú chválu.

Boh nie je modloslužobník. To bude v ten deň, keď príde, aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný všetkými, ktorí uverili, pretože aj vy ste uverili nášmu svedectvu. Druhý list Tesaloničanom, 1. kapitola, 10. verš. Pavol hovorí, že Kristus príde preto, aby bol oslávený a obdivovaný. To bude dôvod jeho druhého príchodu. Ľudia sa urážajú nad učením Biblie, že Boh vyzdvihuje svoju vlastnú slávu a chce a očakáva, aby ho aj ľudia oslavovali. Tvrdia, že Biblia nás učí, aby sme takí neboli. Biblia napríklad hovorí, že láska nehľadá svoje vlastné. 1. list Korintianom 13:5. Ako môže byť Boh milujúci a zároveň požadovať, aby sme hľadali jeho slávu, chválu a radosť? Ako môže byť Boh za nás, keď je úplne pre seba? Natíska sa mi táto odpoveď. Pretože Boh je úplne nezávislá, jedinečná, slávna a sebestačná bytosť, musí byť v prvom rade sám sebou, ak má byť za nás. Pravidlá pokory, ktoré sú platné pre stvorenie, sa nemôžu rovnakým spôsobom vzťahovať na jeho stvoriteľa. Ak by sa Boh odvrátil od seba ako zdroja nekonečnej radosti, prestal by byť Bohom. Poprel by nekonečnú hodnotu svojej vlastnej slávy. Naznačil by tým, že existuje niečo hodnotnejšie mimo neho samého. Dopustil by sa tým modloslužby. To by pre nás nebolo dobré. Veď kam by sme šli, ak by sa náš Boh stal nespravodlivý? Kde by sme našli skalu spravodlivosti vo vesmíre? Keby si Boh prestal vážiť to, čo je nadovšetko cenné? Kam by sme sa obrátili so svojou chválou, keby sa sám Boh zriekol nárokov na svoju nekonečnú hodnotu? Nie. Božiu slávu nepremeníme na lásku tým, že budeme požadovať, aby Boh prestal byť Bohom. Namiesto toho musíme dospieť k poznaniu, že Boh je láska práve preto, že sa neustále usiluje o chválu svojho mena v srdciach svojho ľudu. Naša chvála za jeho veľkosť je vrcholom našej radosti a jeho veľkosti.

0: Prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.
1: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov: Prečo si vybral Ježiš zradcu Judáša za svojho učeníka? V Biblii je len málo metúcejších otázok ako táto. Ak vedel, že ho nakoniec zradí, prečo si Ježiš vybral Judáša za učeníka? Táto otázka pochádza od nášho poslucháča menom Austin. Pýta sa: V poslednom čase som študoval Evanjelium Jána a premýšľal som, prečo si Ježiš vôbec vybral Judáša za jedného zo svojich učeníkov. A čo nás chce Ježiš naučiť tým, že si za svojho učeníka vybral niekoho, o kom dobre vedel, že ho zradí? Môžeme si z toho niečo vziať?

V Evanjeliu Jána 6:64 sa hovorí: Ježiš od začiatku vedel, kto sú tí, čo neveria, a kto je ten, čo ho zradí. Otázka nášho poslucháča je teda biblicky podložená a naliehavá. Ježiš si vybral svojho vlastného zradcu, aby bol súčasťou jeho apoštolov. Prečo? Uvediem 5 odpovedí, ktoré vidím v písme, prečo Boh ustanovil a Ježiš si vybral Judáša zradcu, aby bol súčasťou jeho tímu. Slová písma sa musia naplniť. Starozákonné písma predpovedali, že sa to stane. Ježiš si teda vybral Judáša, aby naplnil písma. V Jánovi 13:18 Ježiš hovorí svojim apoštolom: Nehovorím o vás všetkých, viem, koho som si vyvolil, ale písmo sa naplní. A potom cituje Žalm 41:9. Ten, kto jedol môj chlieb, zdvihol proti mne svoju petu. A Peter v deň letníc v skutkoch 1:16 hovorí: Bratia, muselo sa naplniť písmo o Judášovi, ktorý sa stal sprievodcom tých, čo zatkli Ježiša. Krok za krokom sa Ježiš približoval ku krížu, pričom si dal záležať na tom, aby sa naplnilo každé písmo týkajúce sa jeho smrti, a to až do podrobnosti o tom, ako bude vydaný. Išlo o to, aby ukázal, že písma nemožno porušiť a že Boh má všetko pod kontrolou. Aj najhoršie hriechy slúžia Božiemu zámeru. Tým, že sa Ježiš rozhodol nechať sa zradiť blízkym priateľom, a to dokonca boskom, nám ukazuje, že aj najodpornejší čin v dejinách sveta, zrada a následná vražda Božieho syna, bol súčasťou Božieho spásneho plánu. To je výslovne povedané v skutkoch 4:27 až 28, že jeho rukou a jeho predurčením sa tieto veci stali. Inými slovami, ponaučenie z Judáša spočíva v tom, že aj tie najstrašnejšie hriechy na svete Boh využíva na svoje spasiteľné zámery. Práve keď si ľudia myslia, že majú navrch, zistia, že ich ruka slúži práve tomu, proti komu stoja. To je pre nás veľká lekcia, ktorú sa z toho máme naučiť. Spasiteľná viera nie je to isté ako náboženská činnosť. Tým, že si Ježiš od začiatku vybral apoštola, ktorý bol určený na odpadnutie a záhubu, a tým, že ho zaradil medzi svojich najbližších spolupracovníkov a dal mu moc nad nečistými duchmi a nad chorobami, nám ukazuje, že náboženské združenia, náboženské praktiky a zázračné činy nie sú zaručeným dôkazom znovuzrodenia. Matúš 10:1-4 opisuje výber 12 apoštolov. Menuje Judáša a hovorí, že Ježiš im dal moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každú chorobu a každý neduch. Matúš 10:1. Judáš chodil s Ježišom, slúžil s ním 3 roky a robil tie zázraky. Judáš sa stáva živou ilustráciou ľudí v Matúšovi 7:22-23. V ten deň mi mnohí povedia: Pane, Pane, či sme v Tvojom mene neprorokovali? Či sme v Tvojom mene nevyháňali démonov? A či sme v Tvojom mene nerobili mnohé mocné skutky? To je Judáš a mnoho, mnoho ďalších ľudí v dejinách. A potom im Ježiš vyhlási: Nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa vy, ktorí robíte neprávosť. Aké živé ponaučenie, že správne učenie: Pane, Pane, vieme, kto si, máme správne učenie. Náboženská činnosť a zázračné skutky: vyháňali sme démonov, uzdravovali sme ľudí. Nedokazujú nič o spásonosnej viere a znovuzrodení. To je Judášova lekcia.
Božia zvrchovanosť neoslabuje ľudskú zodpovednosť. Judáš slúži ako ilustrácia toho, že predurčenie a ľudská zodpovednosť idú ruka v ruke. Judášov osud bol určený ešte pred jeho zradou. Ježiš povedal, že všetkých svojich učeníkov uchránil od odpadnutia okrem Judáša, syna skazy. Ján 17:12. V Jánovi 6:64 sa píše: Ježiš od začiatku vedel, kto to bude, kto ho zradí. A potom Ježiš v ďalšom verši vysvetľuje: Preto som vám povedal, že nikto nemôže prísť ku mne, ak mu to nedá Otec. Ján 6:65. Inými slovami, Judáš sa nepokúsil o pokánie, pretože mu to Otec neudelil. Jeho osud bol spečatený. A predsa bol vinný, naozaj vinný, naozaj zodpovedný, skutočne vinný. Bol reálne zodpovedný za to, čo urobil. Sám povedal v Matúšovom evanjeliu 27:4. Zhrešil som tým, že som zradil nevinnú krv. Od Judáša sa teda učíme, aby sme sa nepohoršovali nad skutočnosťou, že človek môže byť určený na záhubu a pritom byť úplne zodpovedný za to, čo robí. Láska k peniazom kazí našu dušu. Judáš slúži ako živý príklad strašnej, hroznej moci lásky k peniazom a toho, ako nás zaslepuje pred tým, čo je na tomto svete pravdivé, krásne a cenné. V Jánovi 12:4-6, keď Mária pomazala Ježiša, Judáš, sršiaci pokrytectvom, povedal: Prečo sa táto masť nepredala za 300 denárov a nedala chudobným? A Ján to komentuje: Nepovedal to preto, že by mu záležalo na chudobných, ale preto, že bol zlodej a mal na starosti mešec s peniazmi. A tak si pomáhal tým, čo sa doň vložilo. Urobil to pred očami samotného Božieho syna, ktorý mal dať svoj život ako výkupné za mnohých, ktorého učenie počúval 3 roky a v ktorého moci robil zázraky. Judáš miloval peniaze viac ako Ježiša. To je hrozné, neuveriteľné, nevýslovne zlé. Každého z nás by to malo rozochvieť pri pomyslení na moc, ktorú majú peniaze v našom živote, aby nás zaslepili pred tým, čo je pravdivé, krásne a vzácne. Keď teda Judáš dostal príležitosť, stačilo mu 30 strieborných, aby predal samotného Božieho syna. Som si istý, že na otázku nášho poslucháča existuje viac odpovedí, ale toto je aspoň 5 odpovedí, ktoré vidím v Biblii, prečo Boh ustanovil a Ježiš si vybral, aby bol medzi apoštolmi od začiatku aj zradca. Aby sa naplnilo písmo. Písmo sa nedá porušiť a Boh má všetko pod kontrolou. Dokonca aj hrozné hriechy slúžia Božím spásonosným zámerom v jeho zvrchovanom pláne. Čas strávený s Ježišom a zázraky nie sú dôkazom spásonosnej viery. Predurčenie a ľudská zodpovednosť idú ruka v ruke. Za najhorším hriechom na svete stojí láska k peniazom.

0: Vtedy im povedal ich otec Jákob: Pripravíte ma o deti. Jozefa niet, ani Šimeóna niet, a Benjamína mi chcete vziať. To všetko dolieha na mňa. Vtedy povedal Rúben svojmu otcovi: Môžeš usmrtiť mojich dvoch synov, ak ti Benjamína neprivediem späť. Zver ho mne a ja ti ho privediem späť. Ale on odpovedal: Môj syn s vami nepôjde, lebo jeho brat zomrel a on ostal sám. Keby ho na ceste, ktorou pôjdete, zastihla nehoda, zniesli by ste moje šediny so žiaľom do záhrobia.
1: Genesis 42. kapitola 36. až 38. verš. Toto všetko ma postihlo, takto narieka Jákob. Prežíva jednu z najťažších chvíľ svojho života. Ide tu o to, či pustí Benjamína, poklad svojho srdca, s ostatnými synmi do Egypta, alebo nie. Benjamín je totiž kľúčom k riešeniu celej situácie. Ak ho bratia privedú do Egypta, ich brat Šimeón, ktorého si Jozef ponechal ako rukojemníka, bude prepustený na slobodu a oni môžu znovu nakúpiť obilie pre svoje rodiny. Ak ho Jakob nepustí, Šimeón zostane vo väzení a oni pomrú od hladu. Za týmito okolnostiami však stojí Boh, ktorý položil svoju ruku na Benjamína a volá Jakoba, aby sa vzdal pokladu svojho srdca, aby obetoval svoju poslednú lásku v záujme záchrany celej rodiny. Čo urobí tento starec? Hoci je ohrozený Benjamín, hovorí: Toto všetko, aby obetoval svoju poslednú lásku v záujme záchrany celej rodiny. Čo urobí tento starec? Hoci je ohrozený Benjamín, hovorí: Toto všetko ma postihlo.

treba lásky. Napríklad ako rodičia sa častokrát vidíme v niektorom dieťati a tak v deťoch zase len milujeme seba. Skutočná láska, a to je jedno, či je to rodičovská, partnerská alebo manželská, sa začína až tam, kde zomiera naša sebaláska. Kde mi záleží na druhom, nie kvôli mne, sebe, ale len kvôli druhému. Jakob vie, že prípadná strata Benjamina by pre neho znamenala smrť. Preto tak kategoricky prehlasuje: môj syn nepôjde s vami. To, čo sa tu od neho žiada, je obeť. Obeť, ktorá bolí. Bolí až tak veľmi, že Jakob za ňou vidí svoj zármutok, svoju smrť, svoj hrob. Áno, keď Boh položí svoju ruku na poklad nášho srdca, vždy to bolí, lebo je to vždy volanie k obeti. A priniesť túto obeť by znamenalo pre nás smrť. Zomrieť v sebe, vzdať sa svojich hlások, svojich plánov a túžob. Čiže vzdať sa seba, zomrieť svojej sebaláske. A tak Jakob, ktorý tu chráni Benjamina, v skutočnosti chráni seba. Chráni svoje srdce pred bolesťou, ktorú by mu obeť vzdanie sa Benjamina spôsobila. Robí len to, čo nám všetkým je také vlastné. Pane, pomôž nám ísť cestou obete, keď nás na ňu Ty zavoláš.

0: Počúvate Otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Pavel, ako by som mal čítať starú zmluvu? Akým spôsobom má byť to čítanie iné v porovnaní napríklad s novou zmluvou?
2: Ja sa pokúsim na túto otázku odpovedať v niekoľkých rovinách. Dúfam, že to nebude príliš zložité, pretože si myslím, že je závažný rozdiel akýsi účel toho čítania. Ak ide o prvé oboznámenie, že teda prvý raz otváram Bibliu a teraz nájdem tam starú zmluvu, tak si myslím, že prvé slovo, ktoré by malo tu zaznieť, je, že mal by som to čítať s vážnosťou a opatrne. Je to kniha, ktorá rozdeľuje ľudstvo, vyvoláva veľmi hlboké reakcie v zmysle dôvery, nasledovania až nasadenia života, alebo aj odpor, pohoršenie, až rúhanie, nadávky a tak ďalej. Takže Biblia je bez nejakých dlhých dokazovaní úžasne dôležitý text, svetový text, a čítať ho s tým, že však o nič nejde, ja si to len pozriem ako nejaký blog alebo niečo, tak by to nemalo tak byť. Takže rozhodne s vážnosťou a opatrne. Ak ide o čítanie ako štúdium literatúry, že si ju chcem prečítať a chcem ju poznať, tak tam by som použil taký výraz čítať to s otvorenou mysľou. Predpokladám, že to je človek, ktorý zatiaľ nemá vieru, nie je to kresťan, je to človek, ktorý sa zaujíma o starú zmluvu, alebo teda hebrejskú Bibliu, ako judaistickú literatúru. A tam si myslím, že čítať bez predsudkov a pocitu kultúrnej nadradenosti je dôležité, aby takýto tam prístup bol. Určite by bolo dôležité použiť biblický atlas, aby tie geografické reality aké si vystúpili z toho pozadia, pretože dnes tie miesta sa volajú inak, majú iné názvy, a aj keby mali rovnaké názvy, tak nepredpokladám, že bežný Slovák, ktorý číta starú zmluvu, tak automaticky vie geografické pomery Blízkeho východu. Takže biblický slovník, teda atlas, potom biblický slovník, možno internet, lebo na internete, keď naťukáme, či napíšeme nejaký biblický pojem, tak to tam rýchlo nájdeme, aby sme vedeli potrebné reálie. Myslím si, že tu by sa dala aj odporúčať študijná Biblia, ktorá v lani vyšla po vydavateľstve Porta Libri. Táto investícia sa určite vyplatí, pretože je tam nový slovenský text a k tomu sú vysvetlivky. Teda to je študijné čítanie Biblie pre informáciu, ale už takú, by som povedal, dôkladnú informáciu. Ďalší spôsob čítania Biblie je pre poznanie Boha. To je oveľa ešte dôležitejšie. Tam možno ani neprečítame celú, ale čítame Bibliu ako text, ktorý vedie k viere živého Boha. Pretože aj stará zmluva hovorí o tom, že Boh stvoril svet, že Boh riadi históriu, že Boh vedie ľudí na súd za to, čo robia, keď robia zlé, alebo k odmene, keď robia dobre. Takže tam to vyžaduje modlitbu a pokoru. Čo sa dnes nenosí, slovo pokora pravdepodobne málo kedy zaznie v médiách, a ak, tak skôr ako negatívne, ale nemôžeme si pomôcť k Bohu, bez pokory nie je možné pristupovať. A ak chceme poznať Boha Biblie, a teda aj starej zmluvy, Boha Izraela, Boha Židov, tak potrebujeme sa vyrovnať s tým pohoršením či pobúrením, ktoré stará zmluva vzbudzuje, pretože hovorí o mnohých násiliach, ktoré Boh akože akceptoval, dokonca niekedy prikázal, ale z toho nevyplýva, že Boh nemá lásku k tým ľuďom, ale že Boh je spravodlivý a mnohé veci robí inak, ako si my vieme predstaviť. Takže to je čítanie pre poznanie Boha. Ak chceme ale rozvíjať teologické myslenie či svetonázor, tak tam treba zdôrazniť, že starú zmluvu, ak chceme ju čítať s úžitkom naozaj teologickým, tak ju musíme čítať vo svetle novej zmluvy. Toto snáď zopakujem ešte. musíme čítať starú zmluvu, hebrejskú Bibliu, vo svetle novej zmluvy, pretože nová zmluva až ukazuje základný a podstatný zmysel starej zmluvy, alebo teda hebrejskej Biblie, pretože ukazuje, že tieto písma starej zmluvy viedli k Mesiášovi, k Ježišovi Kristovi z Nazareta. Takže to je akýsi najdôležitejší bod celej tejto odpovede. Ja som sa len snažil ukázať, že Biblia sa číta na rôznych úrovniach. Dá sa to čítať ako krásna literatúra, ako zaujímavé príbehy. Samozrejme, čítať ju pre spásu a pre poznanie živého Boha, to je to najdôležitejšie. Takže ako mám čítať starú zmluvu? S modlitbou, pokorou a s tým, že čakám, že ma Boh osloví a privedie ku Kristovi.
1: Ďakujem ti za tvoju radu a našim poslucháčom, že počúvali tento rozhovor.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: Vážení poslucháči, vypočujte si rozprávanie z knihy Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Evanjelium ako dobrá správa o Ježišovom dokonalom diele pre človeka je fascinujúca skutočnosť meniaca život ľudí. Deje sa tak už 2000 rokov a moc Evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopočtu, je tu človek s nezmenenými potrebami, ktoré nerieši nič tak, ako Evanjelium. Môj vlastný život bol zásadne zmenený a neprestáva byť menený práve touto dobrou správou o tom, že som prijatý, že môj život má zmysel a že som milovaný Bohom práve pre dielo a obeť Ježiša Krista. Neprestávam objavovať moc Evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho Stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach, predkladaných mojim bratom a sestrám v mojom materskom zbore v Košiciach, sa k téme Evanjelia znovu a znovu vraciam, lebo dielo Evanjelia pri veriacom človeku nepovažujem iba za nejakú malú vec, ktorá spasí človeka, ale za fundamentálny princíp zmeny motívov veriaceho človeka. Pri príležitosti spoločnej návštevy historických miest spojených s prvým zvestovaním Evanjelia apoštolom Pavlom som sa cítil vedený tak, že mám spolu s bratmi a sestrami v mojom materskom zbore v Košiciach študovať spôsob, akým bolo Evanjelium prvotne zvestované. Chceli sme spolu uvidieť plastický obraz moci Evanjelia na jednotlivých konkrétnych prípadoch, keď bolo poprvýkrát v histórii zvestované apoštolom Pavlom. Srdečná vďaka patrí mojej manželke Blaženke za prácu na texte tejto knihy, synovi Jarkovi za grafickú úpravu a mapy, sestre Elenke Pribulovej za jazykovú korekciu textu. Verím, že dívajúca spolu so mnou na jednotlivé príbehy zvestovania Evanjelia si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán v Košiciach, jún 2016.
0: Rozmýšľali ste o tom, čo je to Evanjelium? Ak čítate túto knihu, tak ste o tom asi rozmýšľali a je možné, že si myslíte, že to viete. Pripúšťam, že to nejako viete. Niektorí odvážnejší si dokonca môžu myslieť, že to vedia veľmi dobre, alebo že to vie takmer každý veriaci človek. Kiež by to tak bolo. Keď som pred rokmi uveril Evanjeliu, tak som si tiež myslel, že to už viem. Bez toho, aby sme išli do detailov, by sme mohli povedať, že Evanjelium je správa o tom, že Boh zvrchovane poskytol cestu spásy pre človeka prostredníctvom daru svojho syna svetu. Jeho syn Ježiš, podľa písam, zomrel na kríži ako obeť za hriech človeka, premohol smrť, vstal z mŕtvych a teraz ponúka podiel na svojom triumfe všetkým, ktorí ho príjmú, ktorí uveria tej zvesti. Evanjelium je dobrá správa, pretože je to dar od Boha, teda nie je to niečo, čo si môžeme zaslúžiť pokáním alebo seba zdokonaľovaním. S rokmi musím priznať, že čím viac rozmýšľam o Evanjeliu, čím viac o ňom kážem a čím viac vidím, ako ma Evanjelium mení, tým viac rozumiem, ako je Evanjelium jedinečné a ako mám núdzu viac mu rozumieť, aby som mohol podľa neho žiť a aby som ním mohol byť oveľa viac zmenený. Je to taká núdza, že mi je jasné, že pred rokmi som Evanjeliu takmer vôbec nerozumel. Evanjelium často zjednodušene chápeme ako niečo, čo je spojené so spasením. Poznáme to Pavlovské, veď ja sa nehanbím za Evanjelium, lebo ono je Božou mocou na spásu pre každého veriaceho, najprv Žida, potom Gréka, a tak veľakrát zjednodušene máme za to, že Evanjelium je iba o tom, ako sa dostať do neba. Evanjelium je akoby nejaká vec pre ľudí, čo sa práve začínajú zaoberať vierou, či vec pre začiatočníkov, či nejaké mliečko pre duchovné bábetká, či ešte neveriacich ľudí, čo sa chcú stať kresťanmi, či iba nejaká elementárna doktrinálna vec o tom, ako byť spasený. Takáto predstava o evanjeliu je súčasťou veľmi zaužívanej predstavy o živote kresťana. Táto predstava kresťanského života vedie k tomu, že evanjelium považujeme za maličkú, hoci podstatnú vec, ktorá nás má prehupnúť do neba. Potom, akomsi prehupnutí do neba, bude v kresťanskom živote nasledovať učeníctvo s mnohými témami, ktoré taký novoobrátený učeník potrebuje zvládnuť. Budú to dobré a praktické témy zmysluplného života, ako byť dobrý rodič, ako byť dobrý sused, ako byť dobrý manžel a byť šťastný v manželstve, ako byť dobrý kresťanský vodca a podobne. Tak sa potom zdá, že samotné učeníctvo pre zmysluplný život by malo byť jedným z dôrazov kresťanstva. Druhý dôraz takéhoto kresťanstva, ktorý veľmi rýchlo nachádzame ako potrebný, je posvetenie. To je potreba učiť sa žiť život, v ktorom hnev, rozhorčenie, zloba, rúhanie, necudné reči alebo smilstvo, nečistota, vášeň, zlá žiadostivosť, lakomstvo či tomu podobné veci nemajú v ňom miesto. Tu sa mnohým zdá, že je treba pozvať na pomoc zákon, ktorý sa stane akoby ďalším dôrazom takéhoto kresťanstva. Tretím rozmerom tohto kresťanstva je potom služba lásky blížnym. Motívy a moc pre službu lásky k blížnym sú potom nahradené bázňou z neposlušnosti písmu či túžbou po budúcej odmene za takúto službu v nebi. Ak si zhrnieme takúto predstavu kresťanstva, tak kresťanský život iba začína evanjeliom, ospravedlnením a potom je treba až do konca života konať, pridať vlastné úsilie, dostatočne sa báť Boha, aby bolo možné nájsť vlastné prijatie, zmysel života, moc pre posvetenie či službu lásky. Naozaj, aj dospelí kresťania si často myslia, že evanjelium to sú nejaké základy viery a hovoria si, ja už tie základy poznám, poďme na nejaký tvrdší pokrm, mäso namiesto toho mliečka. Takí ľudia obyčajne a správne chcú, aby im niekto ukázal, ako žiť plnší život, aby ich niekto viedol na hlbiny písma, aby im niekto ukázal, ako mať viac radosti zo života. Pritom nezabudnú povedať, nevracajme sa k tomuto jednoduchému evanjeliu. Toto je zásadné nepochopenie toho, čo evanjelium je. Keď čosi také počujem, chcem znovu a znovu kričať. Naopak, žijeme pravdu evanjelia v každej situácii a potom uvidíme tie veľké a krásne veci, po ktorých túžime. Evanjelium ako spôsob myslenia, evanjelium ako moc pre určenie našich vnútorných motívov, evanjelium ako moc pre zmysluplný život, evanjelium ako moc pre posvetenie, ako motív a moc pre službu lásky je úplne nevyhnutné na ktoromkoľvek stupni duchovnej zrelosti. To teda nie sú nejaké detské duchovné krôčiky, prostredníctvom ktorých sme ospravedlnení pred Bohom, ktoré, keď si ich raz absolvoval, tak ideš na niečo iné, lepšie. Duchovný rast kresťana na Kristov obraz je podmienený schopnosťou aplikovať moc evanjelia v každej oblasti života a vidieť všetky veci života cez evanjelium. To je šírka evanjelia. Hĺbka evanjelia je o tom, do akej miery je evanjelium preniknutá každá tá, ktorá oblasť nášho života, do akého stupňa sa podávame moci evanjelia v tej, ktorej oblasti. Evanjelium je predovšetkým správa. Je to Božia dobrá správa, Božie evanjelium. Je to dobrá správa o tom, čo Boh urobil, aby nás zmieril so sebou a čo robí, aby motívy našich životov boli podľa jeho vôle. Je to dobrá správa o tom, čo Boh zvrchovane urobil cez Ježiša Krista na kríži, cez vzkriesenie Ježiša. Čo urobíme so správou? So správou obyčajne robíme dve veci. Tou prvou je, že dobrú správu šírime ďalej. To je o zvestovaní evanjelia nášmu okoliu. Druhá vec, ktorú robíme so správou, že na ňu reagujeme. To je zas aplikácia evanjelia v osobných životoch. Aby sme lepšie uvideli, čo to znamená, že evanjelium má byť pokračujúci príbeh života kresťana, pozrime sa teraz spolu na to, akým spôsobom evanjelium nielen ospravedlňuje človeka, ale mení život na život zmysluplnej služby lásky, ako je evanjelium mocou na posvetený život a ako je evanjelium mocou, ktorá nás zachová do večnosti. Začneme tým, ako evanjelium mení život kresťana na zmysluplný život služby lásky. Urobme tak na základe textu z 2. kapitoly listu Galatianom verše 11 až 21. Čo je jadrom tej dobrej správy evanjelia? Teraz špecificky myslím na tú časť správy, ktorá hovorí, že človek nie je ospravedlnený zo skutkov podľa zákona, ale iba vierou v Krista Ježiša. Aj my sme uverili v Ježiša Krista, aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista a nie zo skutkov podľa zákona, lebo zo skutkov podľa zákona nebude nikto ospravedlnený. Apoštol tu pod ospravedlnením myslí na spôsob, ako sa náš vzťah k Bohu stáva takým, akým má byť podľa Boha. Je tu reč o správnom vzťahu k Bohu. To, čo tu apoštol hovorí, je ale netriviálne iné, ako tomu rozumie bežné náboženstvo, čo to znamená mať správny vzťah k Bohu. Bežný, nábožensky založený človek má obyčajne za to, že správny vzťah k Bohu začína tým, že človek bude poslúchať Božie zákony, bude sa riadiť zjavenými predpismi a zachovávať príslušné obrady. Keď k tomu človek bude aj veriť, tak to je ten správny vzťah k Bohu. Ale náš text hovorí o niečom inom, že človek nie je ospravedlnený zo skutkov, ale z viery. Nie, že by evanjelium nevyžadovalo poslúchať Boha, jeho príkazy, nariadenia. Ale evanjelium mení poradie vecí v živote človeka vo vzťahu k Bohu. Písmo rozoznáva dve poradia vecí pri evanjeliu. Pracovne ich nazveme evanjeliový poriadok a poriadok stúpencov obriesky. Stúpenci obriesky boli kresťania zo Židov, ktorí uverili v Ježiša ako Mesiáša a súčasne verili, že pre svoje spasenie potrebujú naďalej dodržiavať ceremoniálne, stravovacie, očisťovacie nariadenia zákona. Ich vieroučný systém má tri veci, ktorých poradie je jadrom sporu s Pavlom a evanjelium v liste Galackým. Poradie vecí je pre nich takéto. Najprv viera v Ježiša Krista ako Mesiáša, potom dodržiavanie Božieho zákona, potom spasenie ako výsledok prvých dvoch vecí. Teda tu máme tri podstatné veci. Viera, skutky, spasenie. Aké je správne poradie týchto vecí a prečo práve ich poradie je evanjelium? Evanjelium je o poradí tých troch vecí i o moci na to, aby správne poradie tých vecí bolo uskutočniteľné. Poradie pre stúpencov obriesky je najprv viera, potom skutky a potom spasenie. Evanjeliové poradie je takéto. Viera a spasenie sa udejú v tom istom momente a potom nasleduje dodržiavanie Božieho zákona, skutky. Obidve tieto poradia vedú k poslušnosti Božieho zákona. Sú to ale radikálne rozdielne spôsoby poslušnosti, lebo sa konajú z radikálne rozdielnych motívov. Pozoruhodné je, že aj keď v obidvoch prípadoch ide o poslušnosť Božieho zákona, a teda o konanie tých najkrajších skutkov, radikálne rozdielne motívy vedú aj k radikálne rozdielnym výsledkom. Ak poslúchame Boží zákon, aby sme boli prijatí, tak takáto poslušnosť je ustráchaná, plná úzkosti a sebecká. Takáto poslušnosť je plná úzkosti, lebo nikdy nevieš, či si dosť poslušný, aby si bol spasený. Tá poslušnosť je aj sebecká, lebo hoci sa staráš o chudobných, tak to robíš len preto, aby si ty niečo dostal, bol spasený. Skutky nerobíš naozaj nezištne pre iných, ale pre seba. Výsledkom takej poslušnosti, a môžeš pritom robiť aj tie najcharitatívnejšie veci, bude samospravodlivosť, citlivosť na seba, závisť, podráždenosť, urážlivosť a roztržky o tom, kto má pravdu. Ak však poslúchame Boží zákon na základe pravdy Evanjelia, že sme boli prijatí, spasení, že v ňom máme všetko, prijatie, hodnotu, budúcnosť, tak takáto poslušnosť bude poslušnosťou z lásky k Bohu, z radosti, z potešenia, z pôžitku, zo slasti. Motívom bude ešte aj túžba byť podobný tomu, kto nás prv tak miloval, že nás spasil. Výsledkom tejto poslušnosti bude láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie. V našom texte apoštol Pavel sumarizuje život z moci Evanjelia takto. S Kristom som ukrižovaný, už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa. To je priam fantastická výpoveď Evanjelia. Čo znamená, že sme ukrižovaní s Kristom? V momente, keď uveríš Evanjeliu, stáva sa jedno s Kristom v jeho smrti a je v jeho zmŕtvych staní. Najprv to znamená, že akoby si aj ty zomrel na kríži. To znamená, že Boh sa k tebe správa ako k tomu, kto už nemusí platiť za svoj hriech. Vierou v Krista si už zaplatil za hriech. Na druhej strane žiješ s Kristom, bol si vzkriesený s Kristom. Boh uznáva, ako by si ty urobil všetky tie veľké veci, ktoré Kristus urobil. V tom momente, keď uveríš Evanjeliu, tvoje hriechy sú pripísané Ježišovi a jeho spravodlivosť je pripísaná tebe. S Ježišom Boh jedná, ako by on urobil všetko to, čo si ty zlé urobil, a súčasne s tebou Boh jedná, ako by si ty urobil všetko dobré, čo urobil Ježiš. Vierou ti je darované, že pred Bohom je tebe pripísaná všetká pocta, sláva, ktorá je Kristova. Boh takto udeľuje poctu človekovi, ktorá je Kristova. To je moc Evanjelia, ktorá dokáže úplne zmeniť akéhokoľvek človeka. Je to moc, ktorú smieme žiť v prítomnom čase. Život, ktorý teraz žijem v tele, súc v realite všetných dní, žijúc svoje skutočné dni, nie niečo v minulosti, či vo virtuálnej realite svojich predstav. Tou mocou chceme žiť, nechať meniť svoje motívy. Evanjelium, to je program na celý život, kým sme tu na zemi. Žiť pravdu Evanjelia, to bol problém denného života ľudí v Antiochii. Ak sme si povedali, že Evanjelium je vecou duchovného rastu a je nevyhnutné na ktoromkoľvek stupni duchovnej zrelosti, tak v našom prípade išlo o duchovne veľmi vyspelého človeka, s ktorým Pavel rieši problém žitia podľa pravdy Evanjelia. Nebol ním nikto iný ako Peter, apoštol pána Ježiša Krista, a situácia riešená v liste Galackým sa udiela mnoho rokov potom, čo Peter osobne chodil s Ježišom. Peter je tu už duchovne dospelý apoštol a predsa potrebuje korekciu, aby zostal v pravde Evanjelia. O koľko viac ty a ja máme problém, ako žiť Evanjelium v každej oblasti života, v každom štádiu nášho duchovného vývoja. Zostal v pravde Evanjelia. O koľko viac ty a ja máme problém, ako žiť Evanjelium v každej oblasti života, v každom štádiu nášho duchovného vývoja.

Konca taký tragický predpoklad, že len čo si spasený, i hneď musíš preč od evanjelia a vrátiť sa k zákonu, lebo evanjelium je obyčajne zneužité ako ospravedlnenie pre hriešny život a bude tak nepriamo ľudí viesť k hriechu. Návrat k porozumeniu hriechu cez zákon je vraj potrebný, aby sa novoobrátení stali svätými ľuďmi. Obyčajne sa to robí tým, že sa nezvestuje evanjelium, ale hrôza hriechu, a čím ťažší hriech sa rozoberá, tým lepšie. Pravdepodobne sa predpokladá, že keď ľudia budú dostatočne vystrašení hrôzou hriechu, tak ten strach sa stane mocou pre posvetenie. Čo na to písmo? Pozrime sa spolu na text z listu Kolosanom, 3. kapitoly, verše 1 až 8. V texte je slovo o tom, ako je evanjelium mocou pre posvetený život. Prvé dve kapitoly listu Kolosanom sú o Kristovi. To je veľkolepá kristocentrická teológia. Po tom, čo apoštol vysvetlí, kto je Ježiš Kristus, čo prináša, čo máme v ňom, prichádza náš text. Jadrom nášho textu je posvetenie, ktoré jasne vyplýva z toho, čo prináša Kristus. Je tam slovo o tom, že máme umŕtvovať to, čo je v našich údoch pozemské. Smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, ktoré je modloslužbou. Sme vyzývaní k tomu, aby sme zhodili zo seba hnev, rozhorčenie, zlobu, rúhanie, necudné reči zo svojich úst. To je slovo o našom posvetení. To je naša úloha, to máme žiť. Ak to totiž nebudeme praktizovať, tak sa nebudeme môcť dostať do Božej prítomnosti. Teraz tu máme opäť dve veci. Posvetenie človeka a Božie prijatie. Zotrvávanie v intimite Božej prítomnosti. Opäť je tu tá dôležitá otázka. Aké je poradie tých dvoch vecí? Pre väčšinu veriacich ľudí je to poradie zrejmé. Najprv sa musím zbaviť tých hrozných nesvätých vecí a iba potom budem ním prijatý, potom budem môcť zotrvať v intimite Božej prítomnosti. Ak je toto tvoje poradie vecí pri chápaní posvetenia, tak si koleduješ o život plný sklamania najprv zo samého seba a potom aj z Boha, lebo toto je snaha o posvetenie bez evanjelia. Také posvetenie nefunguje a ani sa nebudeme zaoberať tým, aké ovocie prinesie taká snaha o čistotu. Jedinečnosť nášho textu a evanjelia súčasne je, že predtým, ako hovorí o posvetení kresťana, ktoré je absolútne potrebné, hovorí čosi jedinečné, čo posveteniu musí predchádzať. Ak ste teda boli spolu s Kristom skriesení, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha. Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Lebo ste umreli a váš život je skrytý s Kristom v Bohu. Keď som prvýkrát porozumel tomuto textu, tak to bol pre mňa doslova šok. Ak chceme žiť svätý život, tak náš text nenavrhuje najprv identifikovať, aké sú naše slabiny, kde máme problémy, kde sa búrime proti Bohu a potom použiť všetku životnú energiu na ich zvládnutie, opravu, aby sme takým prístupom snáď ovládli svoje správanie. Náš text nechce totiž iba ovládnuť naše správanie, náš text radí čosi oveľa radikálnejšie, vyzýva na fundamentálnu zmenu srdca. Ako je možné dosiahnuť takú zmenu srdca? Rast v posvetení je možné dosiahnuť tak, že budeme hľadať to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha. Naše úsilie má byť sústredené na toto hľadanie, ktoré bude znamenať, že budeme premieňaní mocou evanjelia, mocou Svätého Ducha a nie len, že budeme nejako s väčšími či menšími problémami zvládať svoje správanie. Ak náš vzťah s Bohom záleží od toho, ako zvládame svoje správanie, tak nikdy nebudeme žiť v intimite s Bohom. Budeme prežívať iba cyklické obdobia vzťahu s Bohom. Raz to bude dobre a raz zle, podľa toho, ako sa nám bude dariť zvládať naše správanie. Budeme raz hore, keď sa nám bude zdať, že teraz je náš život svätý, a potom zas raz dolu, ak v niečom zlyháme. To je sústredenie sa na veci, čo sú dole, pri nás, z nás. Potrebujeme viac poznať Krista osobne. Potrebujeme viac vidieť,
ako je náš život skrytý.

spätý s Kristom v Bohu. Znamená to znovu a znovu porozumieť veľkosti Kristovej lásky, absolútne nezaslúženému prijatiu Božej spravodlivosti, ktorá je nám prisúdená. To je nové a nové dívanie sa do písma, meditovanie nad ním, hľadanie v ňom Krista, kochanie sa v Kristovej sláve cez to, čo nám zjavuje o Kristovi jeho duch. Duch Svätý tu zohráva kľúčovú úlohu. Keď sa mu otvárame, ukazuje nám cez písmo slávu Krista, pôsobí, že sa kocháme v Kristovej kráse. Mne je osobne veľmi nápomocný verš písma. Upriamte svoj mysel na všetko, čo je pravdivé, čestné, spravodlivé, čisté, láskyhodné a úctyhodné, to, čo je cnostné a chválihodné, ktorému rozumiem nielen ako sústredeniu mysle na tie krásne veci, ktoré môžu byť aj na svete, ale je to sústredenie mysle na krásu Kristovu tam hore, kde je bezpečne ukrytý môj život. Viac takého poznania Krista vypôsobí, že v našich srdciach rastie túžba sa mu viac podobať a to je viac svetosti. Keď myslím na vlastné posvetenie, tak osobne rád používam slovné spojenie dívať sa do tváre Kristovej, do Kristových očí, lebo keď tak robím študujúc písmo s modlitbou, s cieľom lepšieho poznania Krista, veci jeho kráľovstva, tak veci tu na zemi prestávajú byť príťažlivé a viac túžim po veciach, čo sú hore. V sústredení, myslení na Kristove veci hore a na skutočnosť, že sme umreli a náš život je skrytý s Kristom Bohu, je oslobodzujúca moc evanjelia pre posvetenie. To je posvetenie, ktoré spôsobuje radosť a nie škrípanie zubov, že nijako nezvládnem ten či onen hriech v živote. Hriech nestráca svoju moc, ak vidíme iba jeho hrôzu, škodlivosť či jeho nebezpečenstvo. Hriech stráca svoju moc v našich srdciach vtedy, ak sa Kristus stane našim potešením, rozkošou, radosťou. Hriech stráca svoju moc, ak je nám Kristus väčšou slasťou, ako veci dolu, tu na zemi. To je evanjeliová moc na posvetenie.

Tretia vec hodná nášho zamyslenia je skutočnosť, ako je evanjelium mocou, ktorá nás zachová do večnosti. Jedna z vecí, s ktorými zápasia veriaci ľudia, je to, čo nazývame istotou spasenia. Niektorí to nazývajú aj bezpečnosťou v Božích rukách. Je vypovedaná úprimnou otázkou veriaceho človeka. Ako viem, že Božie spasiteľné dielo pri mne je dostatočne mocné ma zachovať do večnosti? Ako bezpečný som v Božích rukách? Drží ma Boh dosť silne, aby som nestratil spasenie? Prvnež budeme o tej otázke rozmýšľať, musíme si uvedomiť, že ak je do našej istoty vlastného spasenia hociakým spôsobom zabudované naše úsilie, snaha, tak vždy budeme mať problém s tým, ako sme bezpeční v Božích rukách. Ak naša bezpečnosť v Božích rukách záleží od nášho výkonu, tak výsledok už poznáme. Tu môžeme skončiť a nepokračovať v úvahe, lebo sa poznáme a rozumieme svoje slabosti a moci hriechu. Ak hoci ako dobre vyzeráme navonok a hoci nevidno nejaký náznak niečoho nesprávneho pri nás, tak keby boli zjavené práve motívy toho, čo robíme a ako zmýšľame, tak naša samospravodlivosť by sa v sekunde vyparila. Pre každého z nás totiž platí, že ak si namýšľame alebo hovoríme, že nehrešíme, klameme sami seba, snažíme sa oklamať aj Boha a definitívne nerozumieme sebe ani Bohu.

0: Opäť máme pred sebou, tentoraz už ale ako znovuzrodení ľudia, tri veci. Spasenie, vlastné úsilie, Božia moc. Aký je vzťah poradie týchto troch vecí? Vzťah je zreteľný z niekoľkých textov písma. Začneme textom písma v liste Rimanom, kapitola 11, od verša 33.
1: O hlbokosť bohatstva, múdrosti a poznania Božieho! Aké sú nevyskúmateľné jeho súdy a aké nevyspytateľné jeho cesty! Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie? Alebo kto bol jeho radcom? Alebo kto mu vopred niečo dal, aby mu to musel vrátiť? Lebo od neho, skrze neho a pre neho je všetko. Jemu sláva na veky. Amen.
0: Apoštol Pavel nám tu predstavuje absolútne úžasného Boha, ktorému veríme. Je to Boh, pred ktorého bohatstvom stojíme v absolútnom úžase. Božie bohatstvo je nekonečné. Vo vesmíre nie je nič, čo by nebolo jeho. To isté platí aj o jeho vedomosti, múdrosti, poznaní. Vo vesmíre nie je nič, o čom by on nevedel, čo by bolo mimo jeho vedomosť a jeho kontrolu. Božie rozhodovanie je nad ľudský rozum a jeho konanie sa vymyká chápaniu človeka. On, suverénny, majestátny Boh, je podstatou všetkého stvoreného, existujúceho. Všetko existujúce je stvorené ním a je stvorené pre jeho slávu. Vec, ktorá sa v tomto Božom suverénnom majestáte týka nášho spasenia, je skutočnosť, že Boh nie je nikomu a ničomu nič dlžný, ani nikomu ničím zaviazaný. Túto skutočnosť apoštol vyjadrí slovami. Kto Bohu vopred niečo dal, aby mu to on musel vrátiť? Pre naše spasenie to znamená, že u Boha si nemôžeme nič zaslúžiť, doslova nič. Spasenie je nezaslúžiteľné a je nevymáhateľné na Bohu nejakým činom. Je to jeho dielo a jeho čistá nezaslúžená milosť. Ak totiž čokoľvek urobíme, aj to najlepšie, je to nakoniec iba jeho a z neho. Ak sa teda Boh rozhoduje pre naše spasenie, tak je to jeho suverénne rozhodnutie. Súčasne s nezaslúžiteľnosťou a nevymáhateľnosťou nášho spasenia na Bohu, Evanjelium zvestuje aj radostné komplementárne posolstvo o Božej vôli zachovať večný život pre všetkých, čo prídu k Ježišovi. Pán Ježiš, pravý Boh, povie: Všetci, ktorých mi dáva Otec, prídu ku mne a toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem. Veď som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. A vôľou toho, ktorý ma poslal, je, aby som nestratil nikoho z tých, čo mi dal, ale aby som ich skriesil v posledný deň. Veď to je vôľa môjho Otca, aby každý, kto vidí Syna a verí v Neho, mal večný život a ja ho vzkriesím v posledný deň. Evanjelium je aj radostná správa o tom, že tí, ktorí sú Pánovi, navždy zostanú Pánovi. Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a oni ma nasledujú. Ja im dávam večný život a nezahynú na veky, nik mi ich nevytrhne z ruky. Môj Otec, ktorý im ich dal, je väčší než všetci a nikto ich nemôže vytrhnúť Otcovi z ruky. Ja a Otec sme jedno. Evanjelium je aj radosná správa o tom, že tých, ktorých sú Pánovi, on sám už teraz ospravedlňuje a nič ich neodlúči od jeho lásky. Apoštol Evanjelia Pavol to povie úžasne.
1: Kto bude žalovať na Božích vyvolených? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. Kto ich odsúdi? Je to Kristus Ježiš, ktorý zomrel, ba čo viac, bol vzkriesený z mŕtvych, je po pravici Božej a prihovára sa za nás. Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Súženie alebo úzkosť? Prenasledovanie alebo hlad? Nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané, pre teba sme usmrcovaní celý deň. Pokladajú nás za ovce na zabitie. Ale toto všetko víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi.

Apoštol Pavol, hlásajúci toto evanjelium, je presvedčený, že Pán Ježiš, ktorý vo veriacich v Neho začal dobré dielo, ho aj dokončí až do dňa Krista Ježiša. Vedomie veľkosti Božej lásky, ktorá s nami zotrváva a zachováva nás k večnému životu, nie je návodom na slobodu k hriechu, ale naopak vedie veriaceho k vernosti. Poznať takéhoto úžasného Boha a takúto Božiu lásku znamená prijať si nadovšetko ju opätovať životom, ktorý nebude nejakým spôsobom hrešiť proti tejto úžasnej Kristovej láske. Evanjelium je skutočne moc, ktorá mení poradie vecí. Ako by sme mohli sumarizovať, o aké poradie vecí ide? Som presvedčený, že to evanjeliové poradie vecí je veľmi jednoduché. Ježiš Kristus na prvom mieste, najprv a vo všetkom. Evanjelium je dobrá správa, lebo bez našich zásluh, poprvé, je tu Boh, ktorý nás prvý v Kristovi miloval skutočnou láskou. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho Syna ako obetu zmierenia za naše hriechy. Prvý list Jánov, 4. kapitola, 10. verš. Po druhé, je to Ježiš, ktorého obeť je prejavom nezaslúženého Božieho prijatia človeka. Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. List Rimanom, 5. kapitola, 8. verš. A po tretie, je to Duch Svätý, ktorý oslavuje Ježiša tým, že ukazuje na Ježišovu lásku, ktorá sa stáva motívom i mocou konania našich dobrých skutkov. My milujeme, lebo On nás miloval prvý. Prvý list Jánov, 4. kapitola, 19. verš. Apoštol Pavol zvestoval práve takéto evanjelium všade, kde prišiel. Pozývam vás na spoločnú cestu s Apoštolom Pavlom a jeho spolupracovníkmi na miesta, kde radosná správa o spasení v Kristovi bola v najčistejšej forme zvestovaná po prvý krát v histórii ľudstva. Pozývam vás na cesty, ktoré sú plné jedinečnej moci evanjelia, keď sa ono prejavovalo v tých najrozličnejších situáciách života židovsko-grécko-rímskej vzorky ľudstva pred 2000 rokmi. Evanjelium na ceste za človekom je plné nečakaných, úžasných príbehov o tom, ako radikálne sa zmenil život tých, ktorým bolo zvestované. Poďme a zažijeme s Pavlom aj situácie, keď evanjelium nebolo prijímané a keď tí, ktorí ho počuli, ho odmietli a všetkými možnými spôsobmi ho chceli umlčať. Poďme, vidme, ako evanjelium menilo ľudí pred 2000 rokmi a verím, že porozumieme, ako ono má moc zmeniť aj dnes každého z nás osobne.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

Opustme majetok aj priateľov. Rozpamätajte sa na tie prvé dni, v ktorých ste boli osvietení a prekonali ste veľký boj v utrpeniach. Boli ste vystavení verejnému hanobeniu a sužovaniu, inokedy ste boli spoločníkmi tých, ktorých stihlo to isté. Veď ste trpeli spolu s väzňami a s radosťou ste znášali, keď vás obrali o majetok, lebo ste vedeli, že máte lepší a trvalejší majetok. Preto nestrácajte dôveru, lebo bude bohato odmenená. List Židom 10. kapitola, verše 32 až 35. Kresťania spomenutí v liste Židom 10.32 až 35 si zaslúžia právo učiť nás o láske, ktorá niečo stojí. V prvých dňoch svojho obrátenia boli niektorí z nich pre svoju vieru uväznení. Iní boli postavení pred ťažkú voľbu. Máme sa utiahnuť do podzemia a zostať v bezpečí, alebo máme navštíviť svojich bratov a sestry vo väzení a riskovať svoje životy a majetok? Vybrali si cestu lásky. Ich odmenou na tejto ceste bolo verejné hanobenie, súženie a strata majetku. Veď ste trpeli spolu s väzňami a s radosťou ste znášali, keď vás obrali o majetok. Boli však porazení? Nie. Stratili majetok a získali radosť. S radosťou prijali stratu. V istom zmysle zapreli sami seba. Stálo ich to veľa. Z iného pohľadu však získali. Vybrali si cestu radosti. Títo kresťania boli motivovaní pre službu väzňom rovnako, ako boli Macedónci motivovaní pre pomoc chudobným. Chceme, bratia, aby ste vedeli o Božej milosti, ktorej sa dostalo cirkvám v Macedónsku. Tak sa osvedčili v mnohom súžení, že z ich nesmiernej radosti a krajnej chudoby vzišlo bohatstvo ich štedrosti. Druhý list Korinťanom 8, 1 až 9. Ich radosť, prameniaca z lásky k Bohu, sa prelievala do lásky k druhým. Pozreli sa na svoj vlastný život a povedali: veď tvoja milosť je lepšia ako život, moje pery ťa budú velebiť. Žalm 63:3. Pozreli sa na svoj majetok a povedali: máme majetok v nebi, ktorý je lepší a trvalejší ako čokoľvek z toho, čo máme teraz. Židom 10:34. Možno sa pritom pozreli jeden na druhého a povedali si. Možno aj zaspievali niečo ako veľký hymnus Martina Lutera. Opustme majetok aj priateľov, aj tento smrteľný život. Telo môžu zabiť, Božia pravda však stále zostáva a jeho kráľovstvo je večné.

Nauč nás chrániť lásku. V čase žiť jak vo večnosti neba.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Tento článok bol prevzatý z Ligonier Ministris, jeho autorom je Arsi Sproul, preklad poskytla Pravda v láske. Ježiš, náš zástupca. Slovo zástupca je nesmierne dôležité pre správne pochopenie zmierenia človeka s Bohom skrze Ježiša Krista. Švajčiarsky teológ Karl Barth raz povedal, že podľa jeho názoru je najdôležitejším slovom v celom gréckom novom zákone nepatrné slovo huper. Toto nepatrné slovo je do angličtiny preložené vo význame v mene. Barth týmto výrokom zveličoval, pretože veľa slov v novom zákone je rovnako dôležitých, ak nie ešte dôležitejších, ako toto konkrétne slovo huper. Karol chcel jednoducho zdôrazniť dôležitosť toho, čo je v teológii známe ako zástupný aspekt služby Pána Ježiša. Splatil náš dlh za našu vinu, urovnal naše nepriateľstvo s Bohom. Zaplatil za nás požadované výkupné za oslobodenie od hriechu. Existuje však ďalšie dôležité slovo, ktoré sa používa v spojení so zmierením. Zástupca. Keď sa pozrieme na biblické vyobrazenie hriechu ako zločinu, tak vidíme, že Ježiš sa správa ako náš zástupca na súdnej lavici pred Božou spravodlivosťou. Z tohto dôvodu často hovoríme o Ježišovom diele na kríži ako o Kristovej zástupnej obeti, čo znamená, že keď ponúkol svoju obeť zmierenia s Bohom, neurobil to kvôli svojim hriechom, ale kvôli hriechom iných. Zobral na seba rolu zástupcu, ktorý zastupuje svoj ľud. Nepoložil svoj život sám za seba, ale položil ho za svoje ovce. On je našim najvyšším zástupcom. Myšlienka zástupcu, ktorý ponúka zmierenie a naplnenie požiadaviek Božieho zákona za iných, bolo niečo, čo Kristus chápal ako svoje poslanie od chvíle, čo vstúpil na tento svet a vzal na seba ľudskú prirodzenosť. Prišiel z neba ako dar od Otca kvôli jedinému poslaniu, a to, aby nás vykúpil ako náš zástupca, ktorý urobil to, čo by sme my nikdy neboli dokázali. Vidíme to na samom začiatku Ježišovho verejného pôsobenia, keď prišiel ku rieke Jordán a stretol sa tam s Jánom Krstiteľom. Predstavte si tú scénu pri Jordáne. Ján bol zanepráznený krstením ľudí, ktoré znamenalo prípravu na príchod kráľovstva cez pokánie. Následne sa vystrel a videl prichádzať Ježiša. Vyslovil slová, ktoré sa neskôr stali súčasťou textu pre veľký hymnus cirkvi Agnus Dei. Aj hľa baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Ján, 1. kapitola, 29. verš. Vyhlásil o Ježišovi, že on je tým, ktorý prišiel, aby niesol hriechy svojho ľudu. V jeho osobe bolo naplnené všetko to, čo bolo požadované za starozákonných čias na obetu za hriech. Predstavoval baránka, ktorý musel byť v starom zákone zabitý a spálený pred Bohom na zmierenie za hriech. Baránok bol zástupnou obeťou za hriechy Božieho ľudu, a preto keď Ján vyhlásil Ježiša za baránka Božieho, potvrdil týmto, že Ježiš prišiel ako zástupca, aby pre svoj ľud vykonal skutočné zmierenie s Bohom. Ježiš prichádza k Jánovi a žiada od neho, aby ho pokrstil. Písmo hovorí o tom, ako Ján reagoval na túto požiadavku. On mu však odporoval a povedal: ja by som sa mal dať pokrstiť tebe. A ty prichádzaš ku mne? Matúš, 3. kapitola, 14. verš. V tomto jednoduchom vyhlásení sa musel skrývať Jánov veľký zmetok. Práve pred chvíľou Ján vyhlásil, že Ježiš je baránok Boží, ktorý prišiel ako dokonalá obeť na oslobodenie od hriechov svojho ľudu. Baránok Boží bez poškvrny. Musel byť úplne bezhriešný. Obraz krstu, ku ktorému Ján volal celý Izrael, bol prípravou na príchod Mesiáša. Bol to obrad symbolizujúci očistenie od hriechu. Takže Ján v podstate povedal: bolo by úplne absurdné, aby som ťa pokrstil, lebo ty si bezhriešný baránok Boží. Ján následne predkladá alternatívu.
Ježiš by mal pokrstiť jeho. Bol to spôsob, akým Ján dal najavo to, že on je v ich vzťahu tým hriešnikom, ktorý potrebuje očistenie. Ježiš ignoroval Jánov protest. Ale Ježiš mu povedal, nechaj to teraz. Nechaj to teraz. Lebo tak sa nám slúší naplniť všetku spravodlivosť. Matúš, 3. kapitola, 15. verš. Voľba Ježišových slov v tomto vyhlásení je zaujímavá. Najprv povedal, nechaj to teraz. Skutočnosť, že Ježiš dal rozkaz Jánovi týmito konkrétnymi slovami, nám naznačuje, že Ježiš chápal Jánov teologický rozpor. Je to ako keby Ježiš povedal, Ján, viem, že nerozumieš tomu, čo sa tu deje, ale môžeš mi dôverovať. Poď a pokrsti ma. Ježiš napriek tomu vysvetlil Jánovi, prečo ho má pokrstiť. Povedal, lebo tak sa nám slúší naplniť všetku spravodlivosť. Slovo slúší sa v tomto prípade môže preložiť aj ako je potrebné. Inými slovami Ježiš povedal, že je potrebné, aby bol pokrstený. Prečo to bolo potrebné? Ján Krstiteľ prišiel ako prorok od Boha. Ježiš neskôr povedal Jánovi, medzi narodenými zo žien nie je to väčšieho nad Jána. Lukáš, 7. kapitola, 28. verš. Týmto prorokom, Jánom Krstiteľom, dal Boh svojmu ľudu nový rozkaz, aby boli pokrstení. Nemali by sme si myslieť, že 10 prikázaniami Boh skončil s vyjadrovaním svojej vôle voči svojmu ľudu. Potom, ako bolo daných 10 prikázaní, k ním Boh vyslovil ešte mnoho ďalších prikázaní. Príkaz, aby jeho ľud podstúpil tento očisťujúci obrad, bol len posledným Božím nariadením. Predtým, ako mohol ísť Ježiš na kríž a skôr, ako mohol naplniť úlohu baránka Božieho, predtým, než by sa obetoval, aby naplnil požiadavky Božej spravodlivosti, musel sa Pán Ježiš podrobiť každému nariadeniu, ktoré dal Boh svojmu ľudu. Musel do bodky naplniť zákon, aby sme my mohli byť zmierení s Bohom. Ak teda zákon vyžadoval, aby boli všetci pokrstení, aj Ježiš musel byť pokrstený. Musel splniť každé Božie prikázanie, aby bol bez hriechu. Nežiadal Jána, aby ho pokrstil, pretože potreboval byť očistený. Chcel byť pokrstený preto, aby sa podrobil Otcovej vôli a naplnil zákon. Toto bol hlavný dôvod, prečo prišiel Ježiš k Jánovi Krstiteľovi. Pretože Ježišovým poslaním bolo, aby sa stal naším zástupcom pred Bohom. Aby dokonale naplnil zákon, pretože žiadny človek by to nikdy nedokázal. Ježiš to pochopil a prijal to. Od začiatku vedel, že prišiel ako zástupca za svoje ovce. Ústredným bodom jeho učenia bolo to, že to nerobil pre seba, ale pre nás, aby nás vykúpil, aby nás zachránil.

0: Pán Ježiš povedal: A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Tam, že sa ženieš duša, ustaň na chvíľu. Počúvaj šepot môjho ducha. Dávaj sa, odpúšťaj a nadovšetko miluj. A nájdeš pokoj, moja duša.
1: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
2: Amen. Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verš 13. Prišli sme na koniec modlitby Otčenáš. Na jej konci nám Ježiš do úst ešte vloží slovíčko amen. V našom chápaní to predstavuje akúsi bodku za modlitbou. Ak sa modlíme na verejnosti, ostatní podľa nášho amen vedia, že sme svoju modlitbu skončili. Ale toto slovo má hlbší význam. Pôvod má v hebrejskom slove, ktoré znamená potvrdiť pravdivosť niečoho vo význame. Áno, tak je. Stretneme sa s ním už v starej zmluve, keď Izrael na Božie ustanovenia odpovedá svojim amen. Ako je napísané v 5. knihe Mojžišovej v 27. kapitole vo veršoch 15 až 26. V evanjeliách ho počujeme výlučne z Ježišových úst, zo žiadnych iných. Na zdôraznenie pravdivosti svojich slov používa formulu amen hovorím vám. Ako je napísané v evanjeliu podľa Matúša v 5. kapitole vo verši 26 a v 6. kapitole vo verši 2. To znamená, pravdu vám hovorím, tak je, platí to, čo vám ja hovorím. Môžete mi veriť. Čo však amen znamená v našich ústach? Keď na konci modlitby Otčenáš povieme svoje amen, hovoríme, nech sa tak stane. Vyjadrujeme tým svoju vieru v to, za čo prosíme. Čo nás oprávňuje k tejto viere? V knihe Zjavenia sa Ježiš sám predstavuje ako amen, verný a pravdivý svedok. Ako je napísané v Zjavení Jána v 3. kapitole vo verši 14. Za amen na konci modlitby Otčenáš tak môžeme dosadiť jeho meno. Je to modlitba, ktorá je ním podpísaná, ktorá nesie jeho meno, meno svojho autora. A tam, kde stojí jeho meno, si môžeme byť úplne istí pravdivosťou všetkého, čo hovorí i čo sľubuje. Veď ide o česť jeho mena. Naším amen na konci tejto modlitby sa tak odvolávame na toho, ktorý je amen, verný a pravdivý svedok. Ako by náš Otec v nebesiach nevypočul prosby svojich detí podpísané menom jeho milovaného syna. Veď preto sa modlíme v jeho mene, lebo sa odvolávame na jeho zásluhy. A tie zavážia.

Ja žijem pod ochranou najvyššieho, prebývam v tvoni všemohúceho. Preto hovorím Bohu, ty si moje útočište, môj pevný hrad, môj Boh, na teba sa spolieham. Ty ma oslobodíš od skrytých nástrah a od záhuby, ktorú mi pripravili. Zastrieš ma svojimi krídlami, pod tvojimi perúťami nájdem ochranu. Tvoja vernosť mi bude brnením a štítom.

Nemusím sa obávať rôz noci, ani šípov, čo lietajú za dňa, ani moru, čo sa vkráda za tmy, ani skazy, ktorá pustoší na poludnie. Hoc ich padne 1000 po mojom boku a 10 000 po mojej pravici, mňa nič nezasiahne. Len otvorím oči a uvidím, ako trestáš bezbožných. Boh je moja bezpečná ochrana. U Najvyššieho našiel som útočište.

nestihne ma nešťastie. Pohroma sa nepriblíži k môjmu domu, lebo si prikázal svojim anielom, aby ma ochraňovali na ceste životom. Ponesú ma na rukách, aby som si nenarazil nohu o kameň. Budem kráčať po hadoch a vreteniciach. Bezpečne prejdem pomedzi levy a draky.

Vyslobodím ťa, lebo ťa milujem, hovorí Boh. Zodvihnem ťa, lebo ťa poznám po mene. Keď ma budeš vzývať, vyslyším ťa. V úzkostiach budem pri tebe. Zachránim ťa a ty ma osláviš. Obdarím ťa dlhým životom a dám ti požívať moju spásu.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach. Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verš 9. Skôr ako sa rozlúčime s modlitbou Otče náš, povedzme si, o čom je vlastne modlitba. Oslovenie Otče náš znamená, že modlitba je v prvom rade o vzťahu. Ten, ku ktorému sa modlíme, je náš Otec. My, ktorí sa modlíme, sme jeho deti. Otcov milujúci vzťah k nám a náš dôverný vzťah k nemu sa stáva vstupnou bránou k nášmu modlitebnému spojeniu s Bohom. Modlitba je o prioritách. Tými nie sú naše potreby, ale Božie záujmy. Preto Ježiš pokračuje tým, čo je Otcovo. Tvoje meno, tvoje kráľovstvo, tvoja vôľa. Otcove záujmy sa majú stať našimi záujmami. Ako? Tak, že nám bude záležať na tom, aby sme sa i my sami stali odpoveďou na to, za čo sa modlíme. Modliť sa za posvetenie Otcovho mena potom bude pre nás znamenať, že do každého dňa vstúpime s prosbou: Otče, pomôž mi dnešný deň prežiť tak, aby tvoje meno nebolo mojím správaním a konaním zneúctené, ale posvetené. Modliť sa za príchod Božieho kráľovstva bude znamenať, že do každého dňa vstúpime s prosbou: Otče, pomôž mi i dnes byť vyslancom tvojho kráľovstva, reprezentovať tvoju vládu tým, že budem do všetkých vzťahov a situácií vnášať hodnoty neba, lásku, pokoj, dobrotu, milosrdenstvo. Modliť sa za uskutočnenie Božej vôle bude znamenať, že do každého dňa vstúpime s prosbou: Otče, pomôž mi dnes naplňať tvoju vôľu všade tam, kde budem. Modlitba je o závislosti. Našu závislosť od Boha nám Ježiš odhaľuje tým, keď nám vkladá do úst trojnásobnú prosbu: Daj nám, odpusť nám, neuveď nás, ale zbav nás. Pre minulosť potrebujeme odpustenie, pre prítomnosť chlieb a pre budúcnosť ochranu pred pokušením a pokušiteľom. Naše potreby sú veľké, ale náš Otec je väčší. On vie, čo potrebujeme. On má, čo potrebujeme. A on i dá, čo potrebujeme. Preto modlitba je aj o oslave. Lebo ten, ktorému patrí kráľovstvo i moc i sláva, je hoden toho, aby bol oslávený ústami aj životom svojich detí. Veď kto iný, ak nie my, má byť šíriteľom slávy nášho slávneho Boha v tomto svete? Pane, prosíme, uč nás nielen modliť sa, ale i žiť túto modlitbu.

Vážení poslucháči, vypočujme si čítanie na pokračovanie z knihy Abeceda starnutia. Autor Juraj Pribula. Úvahu číta Peter Pribula.

Áno. Povedať áno k svojmu starnutiu je jedine správny postoj k sebe. Toto áno zvyšuje dôstojnosť človeka. Pozývam vás, milí priatelia, ponorme svoj zrak do stránok knihy Abeceda starnutia. V nej sa budeme venovať jednotlivým pojmom, ktoré sú usporiadané v abecednom poradí a týkajú sa nášho života.

Srdce. Pokračujme v cykle úvah písmenom S a heslom srdce. Skôr ako pripojím niekoľko myšlienok na základe písma, ponúkam literárne spracované myšlienky o živote, chorobe a večnej nádeji od neznámeho autora. Zajtra ráno otvorím tvoje srdce, začal chirurg. Nájdete tam Ježiša, prerušil ho chlapec. Chirurg zmetene pokračoval. Rozrežem tvoje srdce, aby som sa pozrel, ako veľmi je poškodené. Ale keď ho otvoríte, nájdete tam Ježiša, povedal chlapec. Chirurg sa pozrel na rodičov, ktorí pokojne sedeli. Keď uvidím, ako veľmi je poškodené, potom budem plánovať, čo urobím ďalej. Ale vy nájdete Ježiša v mojom srdci. Biblia hovorí, že on tam žije. Aj všetky duchovné piesne o tom hovoria. Nájdete ho v mojom srdci. Chirurg už mal dosť. Poviem ti, čo nájdem v tvojom srdci. Nájdem tam poškodený sval a poškodené cievy. Zistím, či ti môžem ešte nejako pomôcť. Nájdete tam Ježiša. On tam žije. Operácia sa skončila. Chirurg odišiel z operačnej sály, posadil sa vo svojej pracovni, aby zapísal do počítača poznatky z operácie. Poškodená aorta, poškodená pľúcna cieva, rozsiahle poškodenie svalov, žiadna nádej na transplantáciu, žiadna nádej na vyliečenie. Terapia, tišenie bolesti a pokoj na lôžku. Prognóza, smrť v priebehu nasledujúceho roka. Vypol počítač a zúfalo zvolal. Prečo? Bože, prečo si to urobil? Ty si ho sem poslal, ty si ho poslal do tejto bolesti. Ty si ho odsúdil k predčasnej smrti. Prečo? Pán mu odpovedal. Nemal som v úmysle poslať chlapca, svoju ovečku na hriešnú zem na dlhý čas, pretože on patrí do môjho ovčinca a vždy tam bude patriť. U mňa nepocíti žiadnu bolesť a bude sa radovať tak, ako si to ty vôbec nevieš predstaviť. Jedného dňa sa rodičia pripoja k nemu a prežijú pokoj. Horúce slzy stekali po chirurgovej tvári, ale jeho rozhorčenie bolo ešte pálčivejšie. Ty si stvoril toho chlapca, ty si stvoril aj jeho srdce. O niekoľko mesiacov zomrie. Prečo? Prečo sa to musí stať? Pán odpovedal. Chlapec, moja ovečka sa vráti do môjho ovčinca, pretože splnil svoju úlohu. Lebo ukázal cestu jednej stratenej ovečke. Chirurg sa rozplakal. O niečo neskôr sa posadil na posteľ svojho malého pacienta. Chlapec sa zobudil z narkózy a šepkal. Otvorili ste mi srdce? Áno, odpovedal chirurg a pohľadkal chlapca po hlave. Čo ste tam našli? Pýtal sa nedočkavo. Našiel som tam Ježiša, povedal chirurg. Veľa by sme vedeli hovoriť o tom našom srdci, ktoré je najdôležitejším orgánom, doslova motorom ľudského tela. Srdce, ktoré bije v našej hrudi, nebude hlavnou témou, aj keď nám starším robí neraz problémy. Evangelista Ján píše, nech sa vám srdce neznepokojuje, verte v Boha, verte aj vo mňa. Evangelium podľa Jána, 14. kapitola. Biblia nám hovorí o srdci, ktoré nie je telesným orgánom a predsa je centrom každého človeka. Ak naše myslenie, citový život aj vôľová zložka našej bytosti nie sú v poriadku, ani naše vzťahy, naše činy, rozhovory nie sú zdravé. Aj naše duševné a duchovné centrum osobnosti môže byť choré na sebectvo, teda egoizmus, pocit neomylnosti a vždy vyžadované uznávanie vlastnej pravdy a osoby. Hriech pýchy nám bráni plne sa zapojiť do života vlastnej rodiny či služby zborového spoločenstva. Z pýchy vyrastá mnoho ďalších hriechov. Urážlivosť, ohováranie, neschopnosť komunikovať, ale aj závisť a hnev. Je veľmi dôležité, aby srdce našej duše bilo pre iných, nielen pre seba. Pán Boh nás vo svojom slove oslovuje a žiada. Daj mi, syn môj, svoje srdce, nech si tvoje oči obľúbia moje cesty. Príslovie 23. kapitola. Je to túžba nášho Boha a Pána. On túži potom, aby riadil náš život, aby sme prijali jeho slovo, jeho zásady, zákon a lásku za najvážnejšiu smernicu svojho života a kráčali ochotne a radi po jeho cestách. Ako na túto Božiu túžbu odpovieme? Príkladom nám môže byť mladý kráľ Šalamún, ktorý začína vládu obetnou bohoslužbou
a očakávaním na Božie oslovenie. V noci vo sne mu Boží posol dáva otázku, čo si želá ako pravú hodnotu k výkonu moci. Z Božej odpovede sa dozvedáme, že mal voľbu medzi popularitou, zdravým spojeným s dlhovekosťou, financiami a múdrosťou. Nebola to ľahká a jednoznačná voľba, lebo všetko mimo múdrosti sa javí ako dôležité a nevyhnutne potrebné pre panovníka. Šalamún v sne odpovedá: obdaruj svojho služobníka schopnosťou spravovať tvoj ľud a rozlišovať medzi dobrým a zlým. 1. Kráľov, 3. kapitola. Inak povedané, praje si srdce vnímavé. Hebrejský lév šomea. Božia odpoveď znie: urobím teda podľa tvojich slov. Dávam ti múdre a rozvážne srdce, takže tebe podobnému nebolo pred tebou a nebude ani po tebe. 1. Kráľov, 3. kapitola. Srdce vnímavé, počujúce a posluchajúce, ktoré pozoruje na Hospodina a plní jeho vôľu. Len takéto srdce vie vnímať aj svojich blízkych. To by mala byť aj naša túžba. Vnímať svoju manželku, deti, rodičov, spolužiakov, spolupracovníkov, susedov, bratov a sestry v zbore. Vnímanie všetkého hore vymenovaného začína vnímavosťou Boha, jeho slova a jeho vôle. Počiatkom vnímavého srdca je čisté srdce. Zakry si tvár pred mojimi hriechmi a zotri všetky moje viny. Stvor mi čisté srdce, Bože, a obnov vo mne pevného ducha. Žalm 51. Správny postoj človeka pred Bohom začína našim zlomením, pokorením, skrúšením. Skrúšeným a zdrveným srdcom nepohrdaš, Bože. Žalm 51. Je to prejav pokory a ľútosti. Táto naša zlomenosť a pokora je nevyhnutná, lebo srdce kamenné a tvrdé sa nepodriadi Božej vôli. Nejedna rodina trpí nevšímavosťou, necitlivým svedomím niektorého člena. Pomoc je jedine v krvi Pána Ježiša Krista, v odpustení minulosti a zmene srdca Duchom Kristovým. Stvor mi čisté srdce, o Bože. Tak plač a volaj, kým to Pán neučiní. Možno sa pýtame, ako môžem mať citlivé, vnímavé srdce, keď neviem, na čo sa mám zamerať, čo je dôležité a čo nie. Pán Boh skrze proroka Jeremiáša dáva sľub: dám svoj zákon do ich vnútra a napíšem ho na ich srdce. Jeremiáš 31. kapitola. Je dôležité, aby bol Boží zákon vpísaný do srdca a tam spôsobil nový život. Potrebujeme svojim srdcom vnímať písmo, v srdci mať myšlienky a slova nášho Boha a Pána, aby sme podľa toho žili. Tieto Božie slová máme považovať za svoje presvedčenie. Zaoberajme sa viac písmom a príjmime ho za pravdu pre seba i pre tento svet. Pre každého z nás platí Božie zasľúbenie vyslovené prorokom Jeremiášom: dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra. Odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mesa. Dám svojho ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia. Jeremiáš 36. kapitola. Naše okolie očakáva našu vnímavosť, potlačenie vlastných túžob a uprednostnenie Božej vôle. Vnímavé srdce myslí na toho druhého, na jeho problémy a potreby, na jeho spasenie. Vnímavé srdce to je vlastne vzťah lásky k iným ľuďom v našej blízkosti, k tým najbližším aj k tým ostatným vzdialenejším. Také srdce mal Pán Ježiš, náš Spasiteľ, keď sa z lásky k nám obetoval na kríži. Boli sme a aj sme trvalo v zornom poli jeho záujmu. V kázni na vrchu svojim nasledovníkom zasľúbil: blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Matúš 5. kapitola. Pýtame sa, čo urobiť, aby to platilo aj pre nás? Prosiť, ako prosil kráľ Dávid a kráľ Šalamún: stvor mi čisté srdce, Bože, obnov vo mne pevného ducha, daj svojmu služobníkovi poslušné srdce vnímavé.

Raz sa o samote modlil. Boli s ním jeho učeníci. Opýtal sa ich: za koho ma ľudia pokladajú? Oni odpovedali: za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a ďalší hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov. A za koho ma pokladáte vy? Opýtal sa ich. Peter odpovedal: za Božieho Mesiáša. No on ich dôrazne žiadal, aby to nikomu nepovedali, a dodal: Syn človeka musí mnoho trpieť, byť zavrhnutý staršími, veľkňazmi a zákonníkmi. Musí byť zabitý a tretieho dňa vzkriesený. Lukáš 9, 18 až 22. Ježiš je už dlhší čas na scéne. Vo vzduchu však stále visí nezodpovedaná otázka. Kto je vlastne Ježiš? Doteraz si túto otázku kládli najmä ľudia zvonku, verš 7 až 9. Teraz však prvýkrát zaznie táto otázka v kruhu Ježišových učeníkov, a to hneď z Ježišových úst. Za koho ma ľudia pokladajú? Ježiš sa pýta na mienku ľudí z ulice. Jedni ho považujú za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a ďalší hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov. Všetko zvučné mená, veľké osobnosti. Ľudia teda majú o Ježišovi dosť vysokú mienku, ale nie dostatočne vysokú. V ich očiach je Ježiš veľký, ale nie najväčší. Stojí medzi prorokmi, ale nie je nad nimi. Pre Ježiša je však oveľa dôležitejšia mienka tých, ktorí sú vo vnútri. A za koho ma pokladáte vy? V postoji k Ježišovi sa nemôžeme skryť za mienku iných, lebo jeho otázka nevyžaduje len správnu odpoveď, ale najmä osobnú odpoveď. Takú, akú dá Peter. Za Božieho Mesiáša. Za Bohom pomazaného. Toto je chvíľa nesmierného významu, keď Peter napriek Ježišovej poníženosti v ňom spozná Božieho Syna, zasľúbeného kráľa Izraela. Ježiš nie je prorok. On je ten, o ktorom proroci hovorili. On už neukazuje dopredu, ale ukazuje na seba, ako na naplnenie zasľúbení starej zmluvy. On nie je len veľký, on je najväčší. Zatiaľ však jeho totožnosť musí zostať utajená. A to až do chvíle, keď už nebude hroziť politické zneužitie jeho mesiášstva. Kedy to bude? Keď bude stáť pred Pilátom ako zavrhnutý mesiáš.

Syn človeka musí mnoho trpieť, byť zavrhnutý staršími, veľkňazmi a zákonníkmi. Až vtedy, keď bude spútaný, zbičovaný, s trňovou korunou na hlave, Ježiš verejne vydá svedectvo o svojom mesiášstve a božskom synovstve. To je v očiach Židov rúhanie sa Bohu. A preto skončí na kríži. Ale vďaka tomu sa stane spasiteľom hriešnikov. Aké predivné. Boh vo svojej zvrchovanej milosti aj to najväčšie zlo človeka, ukrižovanie svojho syna, obráti na to najväčšie dobro pre človeka. Na jeho záchranu. Na našu záchranu. Pane, ďakujeme, že aj my sme mohli v Tebe spoznať Božieho Syna a Kráľa.

Raz sa o samote modlil. Boli s ním jeho učeníci. Opýtal sa ich, za koho ma ľudia pokladajú. Oni odpovedali, za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a ďalší hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov. A za koho ma pokladáte vy? Opýtal sa ich. Peter odpovedal, za Božieho Mesiáša. No on ich dôrazne žiadal, aby to nikomu nepovedali a dodal, syn človeka musí mnoho trpieť, byť zavrhnutý staršími, veľkňazmi a zákonníkmi. Musí byť zabitý a tretieho dňa vzkriesený. Lukáš 9, 18 až 22. Kto je Ježiš? Ľudia vtedy, aj dnes, sa ho pokúšajú zaradiť do známych kategórií. Je veľký prorok, veľký učiteľ, veľký príklad mravnosti. Ale Ježiš sa nezmestí do žiadnej kategórie. Každá je pre neho príliš tesná. To spozná Peter, ktorý s Ježišom už prežil nejaký čas. Keď vyzná Ježiša za Božieho Mesiáša, tým vlastne hovorí, Pane, keď stojíme pred Tebou, to ako keby sme stáli pred Bohom. Áno, Ježiš nie je nikto menší než Boží syn. Preto akýkoľvek obdiv zo strany sveta vlastne znamená odmietnutie pravého Ježiša. Navyše, obdiv k ničomu nezavezuje. Petra, jeho vyznanie však áno. Zavezuje k poslušnému nasledovaniu. Keď učeníci spoznajú, že Ježiš je Bohom, zasľúbený a poslaný Mesiáš, prichádza čas, aby im odhalil, akým Mesiášom on je. Nie politickým, ale trpiacim. Syn človeka musí mnoho trpieť. Nad Ježišom visí tajomné musí. Ale prečo musí? Prišiel, aby zmenil svet. Ale ako si poradí s mocou zla vo svete? Akú cestu si vyberie? Cestu kríža. Nestane sa len ďalším politickým revolucionárom alebo sociálnym reformátorom. Lebo čo tento svet potrebuje, nie je spravodlivejší politický režim, ani lepšie sociálne programy. Potrebuje spasiteľa na kríži. Najväčší problém sveta a človeka totiž neleží okolo nás, ale v nás. Je ním hriech. Preto najväčšia potreba nie je riešenie problémov okolo nás, ale v nás. Je ňou riešenie hriechu, ktoré prináša len Ježišova obeť na kríži. Čokoľvek iné necháva moc zla nezlomenú. Hriech nevyriešený, srdce človeka nezmenené. Preto syn človeka musí mnoho trpieť. Dokonca musí byť zavrhnutý staršími, veľkňazmi a zákonníkmi. Duchovná elita národa v mene Božom zavrhla Božieho Mesiáša. Prehlási, že Ježiš je hoden smrti. Jeho otec však prehlási, že je hoden života. Lebo slovíčko musí platí nielen pre jeho smrť, ale aj pre jeho vzkriesenie. Musí byť zabitý a tretieho dňa vzkriesený. Nie smrť, ale Boh má posledné slovo. Mal aj bude mať. Ako dobre. Pane, ďakujeme, že v Tvojej obeti je riešenie pre inak neriešiteľný problém človeka.

I keď som to tak už stal veľakrát, tak stále mám trému. Takže od začiatku chvála, ako bola tá možnosť, tak som bol akože jej danenky. A v mojom srdci je vďačnosť. Vďačnosť voči Bohu za všetko, čo robí. A vy viete, že sa nám narodil babetko a že je krásne a zdravé a je to úžasné. A som mu fakt vďačný. A nielen za to, som mu vďačný za vás, za mnohých z vás. Úplne z nesmierných kľukatých ciest sa nám dostalo proste rôznej pomoci a proste a rôzneho oblečenia pre malú a jedno s druhým sme skoro nič nemuseli kúpiť. Proste som veľmi vďačný za to, lebo keď som najprv vedel, že aké sú to obrovské sumy, keď sa narodí dieťatko, tak som preko, že fúf, to bude výdavok. No, som Bohu vďačný za to, že sa o nás stará. A teraz, ako som už vlastne premýšľal, OK, tak pôjdem semka, tak som mi napadlo vlastne, že asi o 2 týždne je tomu 16 rokov, čo som odovzdal svoj život Bohu. A na jednom tábore pre mladých ľudí a odtedy vlastne kráčam s ním a som mu za to veľmi vďačný, za to, že ma dokázal a mohol toľko zmeniť, ako ma zmenil. Za to, že z niekoho, kto bol veľmi slabý a neistý a všetko, proste Boh dokáže človeka budovať a pozdvihnúť a že z Božej milosti mu môžem slúžiť. Ja nehovorím, že ja som niekto, ja stále mám 5000 zlých vlastností a nie som dokonalý a moja manželka by to mohla povedať, alebo moji svokrovci, ktorí ma vidia každý deň, ale proste z Božej milosti on nás pozdvihuje. Ja to vás chcem pozbudiť, bratia a sestry, že keď Bohu dôverujeme, keď sa plníme jeho slovom, keď si čítame jeho slovo, keď sa modlíme, keď v neho vkladáme svoju nádej, tak on nás pozdvihuje k niečomu, čo je použiteľné, k niečomu, čo môže povzbudiť ostatných ľudí. A toto nie som ja bežný a toto by som ja nedokázal sám zo seba. To je iba Boh. Takže vás povzbudzujem nasledovať Boha, ak je váš život akýkoľvek, tak Boh ho môže potiahnuť ďalej. Ja viem, že so mňou ešte neskončil a ja viem, že sa ešte potrebujem meniť a budem sa meniť a viem, že proste Boh je dobrý. To bolo to, čo som chcel povedať.

Dobrý deň, volám sa Romana Tabaková, mám 24 rokov. Som nervózna, ale chcem sa podeliť s mojim svedectvom. Od 7 rokov hrávala som profesionálny tenis a celý môj život bol len o tom, aby som proste bola top 100 a proste aby to bolo len o mne, o mojich úspechoch. Cestoval po celom svete a moja rodina je kvázi kresťania, ale nikdy sme nejak nechodili do kostola, ani som nevedela poriadne, že kto je to Ježiš. Modlila som sa len, akože, aby som bola úspešná k Panenke Márie, mala som rúžence, všetko proste, len aby to bolo o mne. Až sa stalo, že v roku 2012 som dostala boreliozu a zo dňa na deň som musela skončiť s tenisom. Vtedy sa mi zrútil svet. Som nevedela, že čo budem ďalej robiť. Začala som chodiť veľa von, pila som ako typický mladý človek a nechcel som ísť ani do školy, ale tým, že som vlastne hrala tenis, mi povedali, že mám tu možnosť, aby som mohla ísť do Ameriky a hrať tenis za školu. A išla som tam ešte aj takým spôsobom, že som si na schvál nevybavila študentský víza. Išla som tam na turistické, ale predsa ma zobrali. A teraz som prišla do New Yorku, do malej školy a oni hovoria, že my sme kresťanská škola. Ja som ani nevedela, že čo to je, ale aj som do školy nechcela chodiť, ale mali sme každý deň 20-minútovú omšu medzi hodinami. Takže tam som si vždy sadla. Vôbec som nevedela, čo to je Biblia, čo to je Ježiš, čo to je nič. Proste som tam sadla do prvej tried, do prvého radu. A som tam plakala každý deň. Štyrikrát som vlastne prepadla zo všetkých predmetov, som nechodila do školy. A vlastne, a tam, čo bol ten náš pastor, tak ma tam videl, že stále proste plačem a mi hovorí, že Romana, že keď prejdeš tento semester, tak ideme do Indie na takú misijnú, na taký misijný trip. A ja, že tak idem do Indie, že mne už je to úplne jedno. Medzi tým bolo to veľmi ťažké, lebo ako som bola v škole, tak vlastne turnaje sa stále hrali a videla som našich slovenských tenistov, Cibulkovú, Hantuchovú a ešte aj slovenských, no proste tenistov, v kuse som plakala. Trpela som bulimiou, bola som veľmi chorá, nechcela som ani žiť. No, ale nejak som to proste prešla a stále som tak tápala po takej pravde. Proste nechcela som sa proste zabiť, ale som vedela, že niekde proste existuje taká pravda. No a vlastne išla som do tej Indie, kúpila som si Bibliu, lebo už vlastne po tom semestri už som tak proste niečo, tak semienko po semienku som dostávala. V Indii som prvýkrát prečítala Bibliu. V Indii sme pomáhali deťom. Modlili sme sa nad ľuďmi, ktorí mali lepru a tak. A ešte aj tam som bola sama na izbe a zapla som si telku a jediný kanál, ktorý išiel, bol tenis. Tak to už úplne som bola proste pod ventilátorom. No a v Indii som prečítala teda tú Bibliu. Ničomu som vôbec nerozumela, ale niečo sa mi tam páčilo, tak nejaká poznámka tam bola. Ale stále som proste vedela, že proste tak pomaly idem k tej pravde. No a potom október 2013 som veľmi ochorela, dostala som nejakú anginu a počúvala som amerického pastora Wilkersona, ktorý zomrel pred pár rokmi, ale bol to aj na Slovensku, takže som to počúvala vlastne po slovensky. A vlastne po tej hodine tam potom bolo, že príjmite Ježiša k svojom srdci. Že ja som už bola tak chorá a všetko, že ja už som ani nevedela, že o čo ide. Ja som si láhla na koleno vonku, na koleno. Klakla som si na kolena. Prijala som Ježiša v svojom srdci a teraz proste som si myslela, že na druhý deň, ja neviem, budem úplne, že budem lietať. A vôbec to tak nebolo. Vedela som, že som ho prijala k srdci a teraz deň čo deň proste v kuse som sa uzdravovala. Prestala som mať bulímiu, začala som lepšie spávať, viacej som proste rozumela tomu slovu, dal som pre všetky rúžence, modlila som sa len k Ježišovi a proste k Bohu. No a zrazu proste, ja teraz neviem, že čo budem presne robiť a už proste viem, že už tenis možno nebudem hrať a hrávam za školu, ale proste viem, že Boh má pre mňa plán a úplne som strašne šťastná, že celý ten môj sen, čo som proste celý život snívala, proste život, Ježiš mi ho zobral a seba dal proste do môjho srdca. A proste niekedy to je také ešte ťažké pochopiť, lebo som proste, niekedy to moje ego, že ale si mohla byť tam a tam, lebo som už bola 200 na svete, VTA. Ale proste teraz viem, že úplne ma tak Boh proste pokoril a viem, že proste má pre mňa neskutočný plán, tak ako má aj pre vás. A on je strašne dobrý a ja sa strašne teším, že sa raz tam všetci spolu stretneme. A ja sa modlím za váš Boží plán. A ja som strašne rada, že som toto všetko zvládol, len vďaka Bohu. A proste fakt, Boh je strašne dobrý a milostivý
A dneska by som sa chcela pomodliť pre tú Božiu vôľu, pre každého z vás a tiež za moju rodinu Tabakovcov, aby sme takto raz sem jednu nedelu prišli všetci spolu. Ja vám strašne pekne ďakujem a ešte by som chcela povedať, že najlepšia modlitba je, keď ste doma a proste len je ticho a poviete ďakujem ti Bože a prosím ťa veď ma. Alebo potom Oče náš je úplne najlepšie. Ďakujem pekne, pekný deň vám prajem.

Dobrý deň, ja volám sa Ondrej a tiež sa mi možno bude trochu trias hlas, ale keď bola taká výzva, tak som si povedal, že to skúsim. Chválime Boha za to, aký je. Hovoríme, že Boh má plán a pre mňa v jednom bode života proste nastala taká chvíľa, kedy som si skutočne kládol otázku, aký je Boh. Hovoríme, že je dobrý, že je láska, že je spravodlivý, že je mocný, ale na človeka prídu občas nejaké ťažké chvíle, je stíhaný ako rôznymi ranami osudu, hej, a proste príde moment, keď začne trochu pochybovať o tých veciach, ktorým dovtedy veril, v ktorých bol vychovaný a tak ďalej. Takže ja som vtedy sa tiež modlil k Bohu a prosil som o odpoveď a proste tá odpoveď prišla takým zvláštnym spôsobom. Človek niekedy čaká, že proste Boh sa prejaví nejakým zjavením, nejakým mystickým zážitkom, proste nejakým snom alebo niečím. Proste Boh pôsobí svojím spôsobom a ja som inžinier, ja som programátor, priznám sa, a proste zvyknem veci riešiť ako rozumom a vždycky nad vecami premyšľam. Snažím sa prísť na podstatu veci, aby to všetko dávalo zmysel. Tak som proste riešil v sebe tú otázku, proste skutočne existuje Boh, je to skutočnosť, alebo si to len proste nahováram, proste ma len tak vychovali. A samozrejme pozeral som aj na internete rôzne také ako diskusie a tak ďalej, argumentácie, proste, že svet vznikol náhodou, vznikol proste nejakým výbuchom sopky a udrel blesk a niečo proste vzniklo proste živá hmota, Darwinová teória a tak ďalej. A vtedy mi Boh jedného dňa proste sa človek zobudí a tak to proste príde do jeho mysle a počul som otázku, proste ty si predsa programátor. Už si vytvoril kód nejakým náhodným ťukaním do klávesnice. Hej. Naprogramoval si niečo v živote tak, že proste by si zavrel oči, naťukáš niečo po klávesnici a potom pošleš ďalej kolegovi, tu máš, otestuj, je to proste už hotové. Nie, proste Boha môžeme poznať veľmi zreteľne s tým, že sa pozrieme na jeho diela. Hej? Pozrieme sa na malý hmyz, na malého motýla, na proste vtáka, na rybu. Hej? Pre mňa to bolo proste úžasný moment, kedy som spoznal, aký mocný je Boh. Hej? My sme nevznikli nejakými náhodnými mutáciami. To je proste nezmysel. To sú veci tak dokonale pre mňa, ako ja sa cítim ako taký malý, nehodný kolega nášho stvoriteľa, pretože tiež tvorím veci a robím to častokrát, proste nad tým premýšľam aj sám alebo s viacerými ľuďmi a premýšľame nad vecami niekoľko týždňov, kým sa podarí proste nájsť nejaké riešenie a to nie sú veci, ktoré vzniklo náhodne. Hej? A sú to proste pomerne jednoduché veci, ale keď si to porovnám s tým, čo je život, čo je proste bunka, čo je proste malý mravec, čo je to, aké úžasné dielo. Proste tam je to úplne tak zretelné vidieť, aký mocný je Boh. My hľadáme odpovede, hľadáme dôkazy o Božej existencii, ale stačí sa pozrieť okolo seba, stačí sa pozrieť na seba a vidíme, áno, skutočne Boh má plán. Je to všetko zámer, je to múdrosť, je to jeho obrovská moc a jeho obrovská túžba urobiť nás šťastnými. Tak len toto je moje posolstvo, ak sa pýtame, aký je Boh. Boh je,
Boh je úžasný, Boh je mocný, Boh nás stvoril a stvoril svet okolo nás kvôli tomu, aby sme mohli žasnúť a mohli vidieť, aký skutočne je. Ďakujem.

0: Pán Ježiš povedal: A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Vítam vás u dalšího dílu podcastu Katedry teologie. Dnešním hostem je jeden z našich profesorů, Pavel Hanes. Vítam vás.
2: Ďakujem pekne.
1: Na úvod, než se přesuneme k tématu, mohl byste jako takové představení pár větami odpovědět na otázky, co vyučujete na škole a případně čemu se v současnosti věnujete?
2: Učím predovšetkým systematickú teológiu a apologetiku a učím aj niektoré predmety hebrejskej Biblie, teda starej zmluvy tradične nazývanej, napríklad teológiu hebrejskej Biblie. No a potom niektoré výberové predmety, keď si to niekto vezme ako dejiny filozofie a podobne. Pokiaľ ide o to, čomu sa venujem, tak píšem články, ktoré sú nevyhnutné na to, aby na akadémii človek mohol existovať. Angličania na to majú to známe publish or perish, teda publikuje alebo skap. No a okrem toho za veľmi dôležité považujem kázanie, pretože si myslím, že kresťanské kázanie prináša život, duchovný život. Takže toto považujem za takú centrálnu svoju, neviem, či povedať, povinnosť alebo poslanie.
1: Ďakujem. Teď sa teda presuneme k našemu tématu, ktorým bude víra a rozum. A momentálne sme na púde katedry teológie ve vysokoškolském prostredí a jak som pre chvíli zmínil, vy sám ste profesorem teológie. Je něco takového jako vzdělání pro víru vůbec potřebné?
2: Víra bez informací, keď teraz nehovoríme o vzdělání, ale o informácii, alebo vzdělání, ak použijeme moju definíciu, a samozrejme, že otázka vzdelania je veľmi široká a môžete hovoriť o emocionálnom vzdelaní, o rozumovom vzdelaní, o schopnostiach fyzických, hej, takže zručnostiach. Proste vzdelanie je budovanie človeka a je to proste veľký pojem.
1: Tak kdybychom to teda vzali z pohľadu toho získávání informácií a nadobývání znalostí.
2: Áno. No a práve preto obmedzím to vzdelanie na získavanie informácií, lebo pravdepodobne o to tu najviac ide. A škola je o tom, že sa odovzdávajú informácie. No treba povedať, že viera nemôže existovať bez informácií. Ak mám niečomu veriť, tak prinajmenšom musím vedieť, o čo ide. A to je základ toho, že viera je postoj nejakej dôvery alebo súhlasu, že toto je pravda. Jednoducho, ak nejaká informácia, ktorá sa mi dostane, je považovaná za pravdu, tak môžem povedať, že tomu verím. No. To, že je niečo pravda a ja to považujem za pravdu, to je viera rozumová. To, že niečomu dôverujem a som ochotný sa o to vložiť alebo poslúchnuť alebo nasledovať, to je viera, nazvime to, citová. No nie je to čiste emócia, ale je to postoj. No a tam je základ toho vzdelania. Ak takéto vzdelanie, takéto poznanie má nejakú vieru informovať, tak myslím si, že by sme mohli hovoriť o takých dvoch základných funkciách toho vzdelania ako informácie, že to vzdelanie poskytuje smer, alebo informácia dá smer, ktorým smerom je pravda, a zároveň môže ale poskytovať prekážky alebo odstraňovať prekážky. To znamená, že niečo považujem za pravdu, ale príde informácia, ktorá hovorí, že počkaj, to nie je tak. No a práve toto je komplikácia, že kresťanská alebo náboženská viera, ale my hovoríme o kresťanskej viere, o viere v Bibliu, to, čo Biblia v teológii predstavuje, takže sme protestanti a veríme, že Biblia je Božie slovo. No a na toto tvrdenie, Biblia je Božie slovo, existuje x pochybností, odpovedí a tak ďalej. Takže smerovanie toho vzdelania, alebo informácie začneme, je, že čítaj Bibliu a ver Biblii, že to je pravda. Prekážky alebo odstránenie prekážok je dobré, ale ako to je? Hej? Je naozaj Božie slovo? Je naozaj historická tá kniha? Môžem tomu veriť, dôverovať, dokonca spoľahnúť sa na to, že mi zabezpečí život po smrti, respektíve večný život. Takže smerovanie a otázky alebo odpovede na prekážky a odstraňovanie prekážok je to potom ako odpoveď na tú otázku, ktorú sa pýtate, že či je to vzdelanie potrebné. Ak dokážem dôverovať Bohu, Biblii, bez toho, aby som mal neviem koľko otázok, pretože jednoducho nemám tie otázky, sú ľudia, ktorí príliš sa nepýtajú. No tak to vzdelanie kvôli spáse nie je až tak potrebné. Kvôli spáse. Je to asi tak, ako keď sa niekto topí, tak na to, aby sa chytil záchrancu, záchranára alebo plavčíka, na to nepotrebuje plavecký kurz. Potrebuje vidieť, že niekto mu hodí koleso záchranné, alebo chytí ho za ruku, alebo ho teda zachráni. Tak ten plavčík všetko vie a on sa len na to spoľahne. To je otázka, tej by som povedal, úplne východiskovej spásy. No, ale, a to je dôležité ale, keďže sme na teologickej škole, pre nás nejde len o to, že teda ako byť zachránený, aj keď aj tam potrebujeme vedieť, či ten záchranca je naozaj záchranca, alebo nás ide potopiť. Lebo aj to sa môže stať, že niekto sa správa ako záchranár, no ale v skutočnosti vás ide zabiť. No žiaľ, aj to existuje. No, to znamená, že tam potom potrebujeme už vzdelanie a zložité, často veľmi zložité vysvetľovanie, prečo niektoré prekážky viery sú falošné, treba ich odstrániť. A tam potrebujeme, povedzme, hebrejčinu, gréčtinu, dejiny, no, rôzne filozofické témy a tak ďalej. Záleží od toho, či nakoľko ten človek má prekážky viery a chce sa s nimi zaoberať, alebo ich nemá. Ak ich nemá a nemá úlohu niekoho zachraňovať, no tak je to veľmi jednoduché. Ver v Ježiša Krista, budeš spasený. Takže tam by som skoro povedal, je to vzdelanie, no tak je to informácia, ale asi nebudeme hovoriť o vzdelaní, lebo na to nepotrebujete školu študovať alebo niečo. No ale ak vám poviem, ver v Ježiša Krista a budeš spasený, no ale sa spýtate, dobre, ale Ježiš nežil. Tak aby to neexistovalo. Niektorí si to myslia.
1: Na to už je potreba to vzdelanie.
2: No a tam človek... je proste otázka, že prečo to niekto tvrdí, prečo existuje taká teológia, také a tak ďalej. No, takže ak, odpoveď na to, či je potrebné vzdelanie, otázka je, či chceme len spásu, len v úvodzovkách a potrebujeme byť zachránení a nič nám neprekáža. Tam by som povedal, nie. No ale ak chceme odpovedať človeku, alebo máme sami problémy, že ktorým smerom, kto je spasiteľ, prečo je takýto program spásy, kto je Boh, existuje večný život, existuje duchovný svet. No proste otázok je dnes, prepáčte, že tak poviem, milión a viac. Tak samozrejme, že tam to vzdelanie je absolútne nevyhnutné. Lebo viera bez toho, aby sme niečo považovali za pravdu, je nemožná. Ak niekto tvrdí, že verí niečomu, ale verím, že tomu verím, ale viem, že to nie je pravda, to je ako štvorcový kruh. To sa nedá. Jednoducho, ak o niečom viem, že nie je pravda, nemôžem tomu veriť. Môžem vyhlasovať, že verím, ale no. Takže toto je veľmi dôležité, myslím, preto ja učím teológiu a myslím, že pre moderného človeka nakoniec vždy v dejinách bolo dôležité, aby k viere patrilo aj vzdelanie. Ale ešte raz zopakujem. Základná otázka spásy a dôvery v Krista nepotrebuje vzdelanie, ak dokážem sa na to spoľahnúť bez nejakých problémov, bez pochybností, bez toho, aby som nevedelo, čo ide, tak môžem sa s tým stretnúť, lebo Boh to tak urobil, že spása je k dispozícii topiacemu sa, ak sa chytí to. Mm-hmm. Tak neviem, či to dáva.
1: Ešte mne napadlo v tom, pretože môže sa stáť, že k takovéto otázce prídu lidé, kteří se v tom třeba nechtějí vzdělávat, protože říkají, že stačí mi jenom důvěřovat, a jak jsme zmínili pro tu spásu jako takovou, to vzdělání není potřebné. Nakolik tam ale potom hraje roli to být schopen odpovědět někomu jinému a pomoct jinému člověku, ve chvíli, kdy se člověk dostane do té pozice ne topícího se, ale toho, kdo pomáhá, tak jestli takový postoj, kdy pro spásu není vzdělání důležité, amen, to je pravda, nepotřebuju se v tom vzdělávat, protože důvěřuji Bohu, což je super, ale co to vzdělání v pohledu toho, že někdo se mě na něco zeptá a teď mu řeknu, důvěřuji Bohu, budeš spasen, což je pravda, ale ten člověk se potýká s nějakou těžkou otázkou, už jenom jestli Bůh vůbec třeba je, může být těžká otázka. A teď, když mu řeknu, stačí důvěřovat, budeš spasen, není tam riziko toho, že nebudu potom schopen odpovědět někomu jinému, když mě osobně stačí důvěřovat, protože nemám otázky?
2: To nie je len riziko, si myslím, že to tak je. Jednoducho, zase, ak dovolíte metaforu, je rozdiel medzi lekárom a medzi niekým, kto poskytuje prvú pomoc. Mm-hmm. Takže tam je dôležité aj si uvedomiť, že úroveň odpovedí a schopnosti odpovedať veľmi závisí od môjho poslania, povolania. Hej. Nemôžete čakať od človeka, ktorý vám poskytne prvý pomoc, aby vás operoval. Mm. Asi by ste aj nechcel, aby zobral nôž a začal rezať niečo, alebo to, lebo na to nie je pripravený. On vás môže odviesť niekam, kde vám pomôžu, ale nemôže urobiť tú odbornú pomoc. To je, myslím, dobrý príklad na to, že nie každý kresťan nie je pripravený na teórie, ktoré okolo existencie Boha, jeho plánu, vzkriesenia, historických otázok existujú. A na druhej strane treba povedať, že kresťan, k definícii kresťana patrí, že je to milujúci človek. Mm-hmm. Ak nemiluje a nechce niekoho zachrániť, kto je v zlej situácii, tak sa pýtam, kde je definícia, biblická definícia kresťana. Mm-hmm. Proste milovať Boha a milovať blížneho sú dve najdôležitejšie prikázania z Ježišových úst. Okay? Milovať Boha a milovať blížneho. Ak blížny sa topí a ja verím tomu, že potrebuje večný život, ale nevie tomu veriť, lebo má otázky, tak asi zákaz myslenia nebude fungovať. Uh-huh. Takže nemyslí na tie otázky. Môžem urobiť aspoň hypoteticky, dobre, urob toto bez toho, aby si tomu plne veril. Ak treba proste, zase použijem príklad, ak niekto chce zobrať heroín, tak skôr ako mu vysvetlím, že heroín je zlý, lebo niečo, tak mu to vytrhnem z ruky, aby sa neutrávil, aby sa nedostal do problému a potom mu to vysvetlím. Takže môže byť aj v kresťanstve situácia, kde potrebujeme rýchlo človeku povedať, vieš čo, teraz nevysvetľujeme, nerob toto, hej, nechoď na seansu, kde démonov stretneš, alebo nespáchaj samovraždu, pretože ťa niekto navádza, že sa blíži kométa a ty budeš mať tam večný život. Rozumiete? Takže v tej chvíli urobím niečo, čomu ten človek neverí, ale viem, že potrebujem ho zastaviť pred nejakým katastrofálnym, tragickým činom, ale potom mu to vysvetlím. A ak to neviem vysvetliť, tak ho nasmerujem tam, kde tie vysvetlenia existujú. Takže to je moja odpoveď na to, že tvrdiť nerozmýšľaj, stačí veriť. Môžete niekomu, kto to nepotrebuje a dokáže tak veriť. Aj tak, taký človek už nikomu nebude asi môcť pomôcť, lebo on uveril a stačilo mu to. Tak spásu má, no ale kresťan, ako hovorím, ak miluje ľudí, tak im chce pomáhať. A k tej pomoci, okrem fyzickej alebo nejakej inej pomoci, ktorá medzi ľuďmi existuje, je aj rozhovor a odpoveď na otázky. Takže myslím si, že toto je dôležité vedieť, že do nejakej úrovne každý kresťan, pretože miluje ľudí, chce vedieť odpovedať na otázky.
1: Mm-hmm. Tam by sa teda dalo říct, že to vzdelání, ako príjmanie informácií je v túto chvíli dôležité.
2: No, je kľúčové, pretože ak chce odpovedať na otázku a nemá pravdivé alebo správne informácie, no tak neodpovedá na otázky, na tie problémy. Ako som hovoril, že pre vieru informácie, ktoré ak sú nabalené, tak je to vzdelanie. Hej? Uh-huh. V zásade vzdelanie, ako my tu o ňom hovoríme, som na začiatku povedal, sú informácie. Vzdelanie je širší pojem. Ale tie informácie, keď sa logicky nejako spracujú a nabaľujú, tak sa stávajú poznaním, vzdelaním, ak chcete, vedou. No a teraz tá veda, alebo to vzdelanie vyžaduje námahu. Poznať to, vedieť a tak ďalej. Takže viera nevyhnutne takéto vzdelanie potrebuje, ak má prekážky k viere a ak má mať správne smerovanie.
1: A co potom s lidmi, kteří k takovémuto problému pomoci druhému člověku přistupují tím stylem, že budu se modlit a Bůh mi to v tu chvíli ukáže, jak tomu člověku pomoct?
2: Tak to je možné v některých věcech a aj potrebné, lebo jsou některé osobné problémy, které nenájdete vo vzdelaní. Vzdelanie poskytuje alternatívne možnosti, ale konkrétne problémy jednotlivého človeka pozná len duch človeka, ktorý je v ňom. Uh-huh. To hovorí písmo v prvom liste Korinťanom. Takže to je dobrý prístup.
1: No a k čemu tam potom teda je to vzdelanie? Pokud
2: ale áno, aby som to dopovedal. To je dobrý prístup v tom, aby som vedel z toho, ak dovolíte zase metaforu, lekár má určuje diagnózu, a toto by som nazval určiť diagnózu, no ale potom má pripravené lieky alebo nejaké nástroje, ktoré na tú diagnózu sa hodia. Takže ak ja správne určím diagnózu, ak hej, s tou modlitbou, ja viem, čo ten človek potrebuje, ale nemám vzdelanie, tak nemám v úvodzovkách arzenál, alebo prostriedky, alebo lieky, ktoré by som mu ponúkol, lebo neviem o nich. Hej. Takže ja by som oboje dal dohromady. Uh-huh. Tu osobný prístup modlitbou a očakávaním na to, že Boh mi dá, neviem, či to tak silno môžem povedať, zjavenie, alebo poznanie, intuitívne cítiť, že čo ten môj človek, ktorého mám rád, chcem mu pomôcť, ktorá odpoveď sa mu hodí, ale zároveň viem, že darmo zistím, čo sa mu hodí, ak na to ja neviem odpovedať. Lebo nemám pripraveným vzdelaním, nie som pripravený na to, aby som vedel, čo na takú chorobu v odzákach. Hej. Neviem, či môžem metaforino, ale hľadám to priblíži.
1: Mm-hmm. Dalo by sa tam říct to, že Duch Svatý je ten, kto pripomína.
2: No výborne, to je dobrý text. Hej. On, Ježiš povedal učeníkom, že on vám pripomenie všetko, čo som vám hovoril. Takže to sa dá vzťahnuť aj na túto vec, že ak mám nejaké vedomosti, tak Boh, Duch Svätý mi pripomenie, čo z tých vedomostí použiť v ktorej situácii.
1: A to je potom mohlo znamenať, že získávání tých vedomostí, samozrejme nedá sa tým nahradiť osobní spása, ale je to v tom případě dobré pro to, aby bylo co připomenout?
2: No, je to podľa mňa úplne nevyhnutné, lebo duch Boží používa celého človeka, všetky jeho schopnosti. Ak máme milovať Boha celou mysľou, celou dušou, celou silou, to je to prikázanie, ktoré som spomínal, milovať budeš Boha celou bytosťou. Tak celou mysľou znamená, že chcem o Bohu čo najviac vedieť a pokiaľ som povolaním niekto, kto nemá čas na teológiu a robiť s tým, no tak aspoň by som mal vedieť, že kde taký teológ alebo taký veriaci je, čo má buď knižnicu, alebo vedomosti, alebo skúsenosti. Proste znovu ten prímer, ktorý som použil, sa vždy to dá použiť, že ak prvú pomoc používam, teda poskytujem, ale nie som lekár, no tak aspoň ho odveziem, či poradím, kam, kde ten lekár je.
1: Třeba na katedru teológie.
2: Treba na katedru teológie. Jasné, treba to ale veľmi vážne zdôrazniť, že vedomosti tým, ako poskytujú odpovede, tak zároveň vzbudzujú otázky. Každá odpoveď je odpoveď na nejakú otázku. Mm-hmm. A keď človek tú odpoveď nepozná, tak často nepozná ani tú otázku. Takže to je ako patológia niekedy. Proste lekár prv ako príde k živým, tak ide skúmať mŕtvych. No. A tam sa dozvie, čo všetko je možné, čo by nikdy nevedel, keby nechcel byť lekárom. Takže v istom zmysle, a v tom je to, čo často odrádzajú ľudia od teológie, lebo niektorí to nezvládajú, študenti, a ja som bol tiež študent dávno teológie, a to študentom, to vierou to zamáva. Keď sa dozvie otázky, na ktoré nevie automaticky odpoveď a musí sa prebojovať k tej odpovedi, lebo nezabudneme, že toto je oblasť duchovného boja. Uh-huh. Proste je tu nepriateľ Boží, Satan, ktorý chce všetkých ľudí zavraždiť, aby Bohu robil zlé. On tých ľudí nepotrebuje, ale chce Bohu robiť zlé a nenávidí ľudí. No, to znamená, že jeho nástroj je násilie, bol vrah od začiatku toho Ježiš, a druhý nástroj je lož. To znamená, pri každej vedomosti sa dostávate aj do kontaktu s možnou lžou. A ten kontakt s lžou je ako v patológii, že zrazu vidíte, že tu je aj iná možnosť a nesmieme podceniť zlo vlastného srdca, tak to biblicky poviem. Mm-hmm. To znamená, my ako ľudia, ako hriešní ľudia, máme tendenciu považovať lož za plauzibilnú, za príjemnú, často za príťažlivejšiu ako pravdu. Pravda je často veľmi nepríjemná, zvlášť v oblasti duchovnej, kde je o večnosť, obetavosť. Nezabudneme, že spása je z ukrižovania. A ukrižovanie je niečo tak príšerné, že mám obavy, že radšej kresťania o tom príliš nerozmýšľajú. Teraz myslím fyzické ukrižovanie. A Syn Boží takto zomrel a my toto zvestujeme. Mm-hmm. To znamená, my máme

0: Ja som všetkým desiatimi za to, aby ľudia študovali teológiu, ale treba si uvedomiť, že tá teológia ich dá do kontaktu s vecami, ktoré sú pokušením, ktoré sú podvodom, ktoré ich môžu ohroziť. A pokiaľ pri tom štúdiu teológie nie je to vyvážené, to štúdium teológie nie je vyvážené modlitbou, kontaktom s Bohom, tak žiaľ často končí tragicky. Že ľudia stratia vieru.
1: A tam je to, nakoľko tam potom hraje roli to, že sa dostávam i třeba do toho, že celý život som bol niečo učený a teď najednou zjišťujú, že asi je to jenom nejaký, bych to tak řekl, církevní nános a teď co s tím, že celý život mne bylo řečeno třeba toto, no a teď zjišťujú, že sú tady títo tři moudří pánové, kteří žili zbožný život a každý se na to dívá trochu jinak. No a teď najednou je tam ten přerod toho, že čemu teda já věřím, co je teda můj vztah k Bohu v této otázce. A to je možná, já v tomhle tom vidím asi riziko, to, že člověk jakoby teď nemůžu mluvit za všechny, ale jako by nechtěl vzít tu víru do vlastních rukou tím, že toto je můj vztah s Bohem a toto je, jak já vidím ty otázky, ale chce se držet toho, takhle to prostě je, protože celý život jsem v tom byl vychováván.
0: Tak v tomto, tu se dostáváme do kontaktu s vírou nie jako poznaním alebo dôverou, ale s vierou jako odvahou. Uh-huh. Viera má veľa, by som povedal, dimenzií. My tu stále hovoríme o viere a poznaní. Ja mám dojem, že toto je veľký omyl od osvietenstva, kde sme s racionalizmom a s poznaním, totiž vo vede, teraz trošku odbočím, vo vede, ktorá je matematizovateľná, prírodné vedy, tam stačí ukázať, ako to funguje a každý tomu verí. Každý dneska údajne sú ľudia, čo si myslia, že plochá zem, tak no. Nebudeme to teraz riešiť, ale myslím si, že bežne je tak, že ak ukážem, že voda sa varí pri 100 stupňoch Celzia, na už z tej úrovni, vo výške, nadmorskej nejakej výške, tak asi nebude mať veľa ľudí, ktorí tomu nebudú veriť. No tak budú to používať a budú si variť kávu alebo niečo, lebo tak to funguje. Je iná otázka, je úplne iná situácia vo viere v Boha. Keby som aj dokázal nejakým spôsobom, že Boh je, viera v Boha vyžaduje odvahu. Zmeniť život. Aj toto, ak sú tam, hovorili ste o nejakých troch pánoch, ktorí majú iný názor. A ja mám nejakú tradíciu, nejaký životný štýl, nejaký kľud som si vybavil vo svojom živote. Hej, mám priateľov, mám zamestnanie, mám názory, každý vie, aké mám proste, hej, nejaké socio priestor som si vypracoval, nejaký sociálny priestor. A teraz, ak ja zasa stanem kresťanom alebo zmením názor, tak možno, že musím vstúpiť do nejakej cirkvi alebo odísť z nejakej cirkvi alebo s niekým sa pohádať a povedať, ja to tomu neverím a na tieto akcie už nebudem chodiť alebo toto nebudem robiť. Proste a to chce odvahu.
1: Tak ono chce už odvahu kolikrát jenom říct, spletl som sa.
0: No napríklad. No. A to chce pokoru. Ale odvahu, proste viera je stav celého človeka. Mm-hmm. No, to treba povedať. Že nestačí poznanie. Hej? A keby sme aj dokázali teologicky alebo vedecky celú pravdu Biblie, nemali by sme všetkých ľudí alebo veľa veriacich. Toto vidieť na Ježišovom živote, že on úplne jasne, farizei, s ktorými mal konflikt, oni vedeli, že toto nemôže urobiť niekto, kto nie je z Boha. No ale pre nich to bol tak nepriateľné pre ich osobné

0: postoje a osobné záujmy, že radšej ho označili za to, že to je démon alebo satán alebo proste Belzebub, hej, lebo to chceli zničiť. Takže toto si treba uvedomiť, že viera je do veľkej miery otázka pravdy, poznania a vzdelania, ale myslím si, že okrem tohto ľuďom chýba nepoznanie, ale odvaha alebo pokora, o ktorej ste hovorili. Priznať sa, zmeniť, vôbec chcieť niečo so sebou robiť. A tam si myslím, že je dôležitejšie kázanie ako vysvetľovanie. Uh-huh. Lebo kázanie je ako volanie na poplach. Kázanie hovorí, človeče, prichádza katastrofa, alebo je tu požiar, alebo ja neviem, nejaký mor ti hrozí, zachráň sa. To je výzva. A vo vysvetľovaní tá výzva často chýba, respektíve mám dojem, že väčšinou nie je. Hej, vysvetľovanie je statické. Je veci sú takto. Boh je, prichádza Boží súd, Ježiš je spasiteľ, úver v Krista, on stal z mŕtvych. No, ale za tým nemusí byť výzva, rob so sebou niečo, človeče. Hej. Si v ohrození. To, ako žiješ, vedie ku katastrofe. A to sú často výzvy, ktoré robia ľudia, ktorí práve to vzdelanie nemajú a myslia si, že toto stačí. Môj názor je, že jedno aj druhé sa musí doplňovať. Že potrebujeme vážne výzvy, aby sme vyburcovali, že pozor, je tu situácia duchovnej vojny a idete o život, ale zároveň ponúkli pravdivé pohľady, lebo ak taký človek potom, povedzme, príjme tú výzvu, no ale je plný nejakých falošných predstav a tak to sa diablovi už vlastne hodí, že povie, no a vidíš, títo veriaci, ktorí tuto varujú, tak si myslia takéto sprostosti. A to je potom veľmi zlé svedectvo pre vieru, že ľudia, ktorí sú vážni kresťania, prepáčte, že to tak poviem, sú hlúpi teológovia. Čo nemusí byť, ale žiaľ, stáva sa to.
1: Možno, abychom trochu udali jasno. Vzdelání, moudrost, rozum. Jaký je vlastne mezi těmito pojmy rozdíl a případně kde nacházejí svoje významové překrytí?
0: To by asi chcelo nějaký slovník slovenského jazyka, alebo možno psychologie, možno edukácie, ale ja používam tyto slova takto. Moudrost je schopnost žiť, nielen poznať, ale žiť podľa správnych etických hodnôt. Tá múdrosť je etický pojem, kde poznanie hodnôt, čo je dôležitejšie, čo je menej dôležité, vedie k správnemu aj správaniu. Múdrosť v biblickom zmysle nevyhnutne súvisí s tým, že aj žijem podľa toho, podľa hodnôt, ktoré sú správne. Je teda Boh žije, ja sa Boha bojím a preto začiatkom múdrosti je strach z Boha. No nie strach, že nechcem k nemu, ale to je v hebrejskej Biblii aj vôbec v Biblii terminus technicus, teda pojem, ktorý hovorí o nábožnosti, o úcte k Bohu. Tak to je múdrosť. Vzdelanie je zhromaždenie pravdivých a logicky usporiadaných informácií. Uh-huh. Teda nie len informácií, aj počítač má informácie, ale nemá vzdelanie. To znamená, že to vzdelanie usporiadá tie vedomosti. Niekto povedal, že správne vzdelanie je mať miesto pre všetko a všetko mať na správnom mieste. Pekná, múdra veta, že teda to poznanie má rôzne oblasti a ja mám miesto pre všetky veci v živote, No ale všetky veci mám aj na správnom mieste. Hej? Tak to je už aj múdrosť. No a čo sa týka rozumu, to je ľudská schopnosť správne narábať s informáciami. Hej? Rozum nemusí byť múdrosť. Rozum môže byť správne logicky spracovať informácie, no ale ak podľa toho nežijem, respektíve venujem sa len nejakej oblasti rozumovej, povedzme technológiám, no ale kašlem na povedzme životosprávu, absolútne ignorujem vzťahy s ľuďmi v rodine, ani mi nenapadne rozmýšľať o večnosti, no tak mám fantastický rozum, povedzme, pre geniálne prácu s technológiami, matematikou, alebo ja neviem, biológiou, alebo športovci môže byť takýto. No ale zároveň je to ako nádor, pretože táto oblasť je síce správne rozvinutá, no ale ostatok je zakrpatené. Takže rozum je podľa môjho pohľadu ľudská schopnosť správne narábať s informáciami, logicky ich spracovať a dospievať k správnym záverom. Teda, že viem argumentovať. Rozum podľa môjho pochopenia je predovšetkým spojený s argumentáciou. Mm-hmm. Tak neviem, či to dáva zmysel?
1: Dáva to smysl. Dáva to smysl. Ja zde mám tři úseky s první korinským. Nejdříve všechny přečtu a poté položím otázku.
0: Jasné.
1: První Korinským 1.17. Neboť Kristus mne neposlal křtít, ale hlásat evangelium, a to ne moudrostí slov, aby Kristův kříž nebyl vyprázdněn. Druhým je první Korinským 2.4-5. Mé slovo a má zvěz nespočívali v přesvědčivých slovech lidské moudrosti, ale v ukázání ducha a moci, aby vaše víra nebyla založena na lidské moudrosti, ale na boží moci. A třetí je 1. Korinským 3.19-20. Neboť moudrost tohoto světa je před Bohem bláznostvím, vždyť je napsáno, on chytá moudré v jejich chytráctví, a opět, pán zná myšlenky moudrých a ví, že jsou marné. Jak je to teda s tou moudrostí a křesťanstvím? Protože máme určité sbory a církve, denominace, které moudrost přetěžují. A naopak i takové, kde je třeba nechat mozek venku, když člověk vchází. A ta otázkou je, jaký přístup, pokud vůbec nějaký z těch dvou je správný, soupeří spolu podstata víry a podstata moudrosti, nebo dokáží koexistovat?
0: V prvom rade treba povedať, že tieto texty, ktoré sú tu citované, nehovoria o celom pochopení múdrosti, ako ju máme v Biblii. Z kontextu, a toto je exegetická poznámka, alebo ak chcete hermeneutická, musíme vždy dať pozor, aby sme pojem, povedzme v tomto prípade múdrosť, chápali v kontexte toho listu, a v tomto prípade listu do Korintianom. Ak budeme o múdrosti čítať, povedzme, v knihe Prísloví, tak budeme mať úplne iný postoj k múdrosti, alebo v niektorých žalmoch. Dokonca aj v prvom liste Korintianom Pavol na konci druhej kapitoly, ktorá tu nie je citovaná, hovorí, že my múdrosť zvestujeme, alebo používame, ale múdrosť duchovnú. Takže tu, keď on hovorí o múdrosti, a to je ten kontext, hovorí o múdrosti, ktorá je založená na ľudskom poznaní, predovšetkým filozofickom. Hej, nezabudneme, že filosofia, hej, sofia bola múdrosť a filozofia bola láska k múdrosti. Takže on tu upozorňuje Korinťanov, že jeho zvestovanie nebolo založené na tom, že on ich o niečom filozoficky presvedčí, ale na tom, že ukáže, že to, čo hovorí, má moc. Mm-hmm. Povedzme uzdravenie. Hej? Niekto je krivý, nedokáže chodiť a ja sa modlím a on je uzdravený. No tak to je nie dokazovanie filozofickej múdrosti. Tam evidentne sa niečo stalo a potom on samozrejme tú múdrosť čo som teraz citoval, založenú na zjavení Božom, vyučuje, takže tu treba pridať ten text, 1. Korintianom 2. kapitola, neviem, či 10. či koľký to verš, nemám to pred sebou, ale ku koncu tej kapitoly je o múdrosti, ktorá je Božia múdrosť. Takže toto je nie celý pohľad na múdrosť, to je prvá odpoveď. A druhá odpoveď, teda nie druhá, ale ďalšie pokračovanie toho je, že ani tá božská múdrosť, teda povedzme tá nie svetská filozofia, aj keď ja nechcem povedať filozofiou, ja ju učím, takže nemyslím si, že nemáme vedieť filozofiu, len filozofia je založená na tom, na všeobecne ľudskom poznaní, teda nepočíta so zjavením. Hej? Filozofia nepočíta s tým, že je tu nadprirodzeno a Boh a nejaká autorita, ktorá je mimo, teda nad rozum, nie mimo rozum, ale nad rozum. Hej? No, to znamená, že keď si zoberieme teraz Božiu múdrosť, tak aj tam treba povedať, že Boh, aby uľahčil spásu, tak nevyžaduje alebo nečaká, že tá viera bude založená na pochopení nejakých božích princípov, ale čisto na tom, že sa, ako keď sa chytím toho záchranára, vrátim sa k tomu obrazu, hej, chytím sa, ja neviem, kto to je, prečo ma chce zachrániť, čo chce, ale viem, že ma odtiaľ to vyťahne. No ale potom, keď už som zachránený, no tak asi mu poďakujem, asi chcem vedieť, kto to je, chcem vedieť, prečo ma zachránil a budem sa zaoberať tým, že ako zachrániť ďalších. To je taká, aby som povedal, prirodzená reakcia vďačnosti. No a tam už potom prichádza aj tá múdrosť, ktorá vychádza z Evanjelia, zo zjavenia, z Biblie a tak ďalej. Takže ešte raz upozorňujem, že tieto tri citáty nehovoria o Božej múdrosti, ale o tom, čo by sme snáď mohli nazvať svetská. No nechcem povedať, že zlá múdrosť. Filozofia nemusí byť vždy zlá svetská múdrosť. Môže to byť otázka logiky, otázka správneho pochopenia, nejakých historických faktov, alebo tak ďalej. Takže zahodiť celkom filozofiu, že to je celé blbosť, to je nebezpečné. Keď Pavol Kolosanom hovorí, že môže zavádzať filozofia, pokiaľ sa tvári, že vie všetko. Ale správna filozofia je otvorená, pretože dobre, my máme informácie z piatich zmyslov a potom ich spracúvame rozumom časopriestorovo. No ale ak je tu zjavenie večného Boha, tak rozumnosť hovorí, že asi tomu musíme venovať pozornosť. No a tam nie je zakázané myslieť filozoficky, ale je treba si uvedomiť, že tá filozofia je časopriestorovo limitovaná.
1: Mm-hmm. Jaký teda přístup k této otázce je ten správny? Zmiňovali sme ty dva extrémy v rámci církví a denominací. A ten jeden byl teda, že je ta moudrost až přetěžována, a ten druhý zase byl, že
0: je potrebná.
1: Není potřebná.
0: Já vycházím z toho, že na toto nie je paušálna, teda všeobecně platná odpověď. Velmi záleží od konkrétného typu osobnosti. Pre niekoho poznanie vedie nevyhnutie k pýche. A to je zničujúce. Môžete vedieť najlepšie pravdy a naozaj skutočne, tak poviem, pravdivú, dobrú teológiu, ale ak som na to namyslený, tak som v satanových rukách. Hej, takže ak má poznanie alebo múdrosť, hej, to znamená poznanie správnych hodnôt a tak ďalej, vedie k namyslenosti, tak som blázon. Podľa Biblie. Ak to nezvládam, a môže sa stať, ja napríklad nie som schopný sledovať argumentáciu matematickú na nejakej úrovni. Jednoducho na to nemám. No a ak nemám na niektoré teologické úvahy, ktoré sú príliš ťažké, proste vyžadujú nejaké znalosti jazyka, vyžadujú nejaké poznanie nejakého historického pozadia. Množstvo vecí, veľmi, veľmi náročných postojových vecí, o ktorých Ježiš hovorí učeníkom, že niečo ste nie schopní zniesť. Im to nešlo do hlavy, však učeníci zažili s Ježišom, robili zázraky, démonov vyháňali, počuli ho 3 roky prakticky kázať, hej. A na konci pri Ján to zapisuje, že im povedal, niečo nie ste schopní zniesť. Čo som neschopný zniesť? To nás môže urážať. A ak ja si nepriznám, že niečo nie som schopný spracovať teologicky, proste tú informáciu mám, je pravdivá, ale ja neviem nahliadnúť jej hĺbku a neviem rozumieť jej cene. Na to potrebujem istú duchovnú zrelosť. A toto nie je o vedeckom spracovaní informácií, ale nastavení vnútra na schopnosť prežiť niečo. Možno, že by som mohol použiť takýto príklad. Dúfam, že bude užitočný. Kto vie viac o pôrode? Lekár, pôrodník alebo žena, ktorá rodí? To je dosť blbá otázka, ale hovorí o tom postoji, lekár môže vedieť perfektne teóriu a pomôcť tej žene a tá žena to potrebuje. Ale on nikdy nepochopí, čo to je mať dieťa.
1: Uh-huh.
0: Hej? Lebo to chce isté nastavenie, ktoré príde cez tú bolesť spojenú s radosťou, ak teda to dieťa chce, predpokladáme, že je to matka, ktorá to dieťa chce. A Ježiš hovorí, že taká žena potom zabudne na bolesť, lebo wow, mám dieťa. A to, že mám dieťa, keď vám to poviem, tak to je informácia. Ale keď ste otec, alebo matka teda, ktorá to porodila, tak to je viac ako informácia. To je to, čo sa hovorí, neopísateľné. Trošku básnici to niekedy vedia vyjadriť, ale žiadny básnik ani nikto nedokáže toto zjaviť, čo to znamená takéto prežitie. A teológia pracuje s týmito hlbokými prežitiami a mám obavy, že pokiaľ hovoríme o vzdelaní, bez toho, aby sme rozumeli týmto hlbokým zmenám, ktoré robí s človekom bolesť, sklamanie, nadšenie, zážitok s Bohom, pokorenie, množstvo vecí, tak nevieme, o čom hovoríme. Hovoríme síce pravdu informačne, hej? Proste je to všetko pravdivý tok zvukov, informácií, ale nehýbe to tým vnútrom, ktoré, kam to patrí. Neoslovuje to vnútro človeka. A toto si myslím je do veľkej miery tragédia teologického vzdelania. Že zostáva na tom informačnom povrchu a preto aj kresťania, ktorí prežívajú Boha, často majú veľké podozrenie voči teologom, že síce hovoria, ale necítiť z toho ak môžem povedať, ten pôrod, tú bolesť, tú radosť. Tak dáva to zmysel?
1: Dáva to zmysel. Trochu přemýšlím, to asi může být spíš přemýšlím, nakolik je to dáno určitou snahou zachovat si tvář. Když jsem vzdělaný, moudrý, tak nebýt osobní.
0: Jasné. To je zle.
1: No.
0: To je zle. Lebo teológia chce pokoru.
1: Mhm.
0: A ak ja sa neviem priznať, že niečo neviem, tak je zle. Ja by som to niekedy aj študentom, neviem, či som to vám niekedy povedal, ale existuje taká, ako to nazvať, taký test toho, že či ten človek, ktorý mi hovorí pravdu, alebo teda, či je spoľahlivý. Nie, či hovorí pravdu, či je spoľahlivý. A to je zistiť, či sa vie priznať, že niečo nevie, alebo že sa mýlil. Ak niekto nikdy nepovie, že niečo nevie, alebo nikdy sa neprizná, že sa mýli, tak treba s ním opatrne. Nevrajím, že mu nemôžete veriť, ale treba byť opatrný. Lebo neexistuje neomylný človek a Ak niekto všetko vie, tak ja to niekedy tak hovorím, že mať vždy pravdu vo všetkom je spoľahlivý znak hlúposti.
1: Mýlí sa niekdy Pavel Hanes?
0: Dúfam, že teraz sa nemýlim tak, že by to bolo nepoužiteľné, ale proste niekedy žasnem, že to vôbec niekto chce počúvať. No, ale tak snažím sa nehovoriť Pavla Hanesa, ale to, čo je z Božieho slova a čo prežívam. A keď sa mýlim, tak neviem, vy ste môj študent, tak počuli ste ma niekedy, že som sa povedal, že som sa mýlil? Dúfam, že áno. Ak nie, tak je zlé. No. Ale povedzte pravdu.
1: Jo. Párkrát ste to už zmínil.
0: Tak je dobre, no. A teda dobre, to nie je ešte riešenie, ale je to prinajmenšom jeden znak, že mám seba kritiku. No, kto stratí seba kritiku, je zlé. A toho sa bojím, ale teraz toto nie je o mne, no.
1: Ja som od vícero lidí z vícero prostredí slyšel pojmy ako víra skrze rozum, víra rozumem, rozumová víra. A ta sousloví jsou často používána v negativním slova smyslu, že to je ta víra, která není dobrá, která je nebezpečná, anebo která prostě jednoduše není tou vírou v pravém slova smyslu, protože víra je přeci to, když člověk přijímá, co rozumem nechápe. Je tedy víra nerozumná?
0: To je ťažká otázka v tom zmysle, že viera, už reformácia to rozlišovala, viera ako fides, teda viera, že niečo viem a považujem to za pravdivé, a viera ako fiducia, teda dôvera, že niekomu dôverujem. Ak vy ste odborník na nejakú oblasť, že matematiku neviem, ale vy ju viete, a vy počítate mi statiku, alebo ja neviem čo, hej, no tak vám dôverujem, hoci to neviem. No. Takže tam treba povedať, že tam tá moja dôvera, fidúcia, v to, čo vy viete, nezáleží na mojom rozume. Ja si len rozumom overím, či ste spoľahliví, no ale to ďalšie ponechám na vás. No. Takže v tom zmysle je rozumová viera nebezpečná. Ak všetky predmety mojej duchovnej viery. Rozumiete, treba povedať, že každý človek nejako verí lekárovi, keď nerozumie, že čo robí. No, neviem, koľko ľudí rozumejú chémii, liekov, biológii, operačným procesom. No, a napriek tomu idú na operáciu a tak ďalej. Proste nejak sa odovzdajú tomu, a to je tá fidúcia, dôvera, bez toho, aby to mali preskúmané. No ale to je v bežnom živote. Žiaľ, v náboženstve často toto funguje, že si poviem, no, kým to nepochopím logicky, že mi to niekto nevysvetlí, tak tomu nebudem veriť. No, tak to je obrana pred tým, aby ma niekto zavádzal. Lenže problém je, že to predpokladá prakticky moju vševedúcnosť a schopnosť všetko pochopiť, zvlášť do minulosti. Hej, viera je založená na tom, čo sa stalo v minulosti. A o tom, čo sa stalo v minulosti, máme správy. Takže ja tým správam môžem a nemusím dôverovať. Tak mal by som si to overiť, aby som nebol dôverčivý, hlupák. No ale pokiaľ zistím, že tí svedkovia, ktorí mi to hovoria, sú spoľahliví, v iných veciach hovoria pravdu, hej, a potom si to vyskúšam, že teda pokiaľ podľa toho pristupujem k Bohu, tak ho naozaj kontaktujem, respektíve on kontaktuje mňa. Hej. Takže mám historickú správu, evanjelia povedzme, alebo Bibliu, a mám osobnú skúsenosť, že toto ma naozaj kontaktuje skrze Krista so živým Bohom, a mám modlitbu, odpoveď, zážitok. No, ak môžeme použiť slovo zážitok. To sú vždy veľmi nebezpečné psychologické pojmy. Lebo viera, tak ako by nemala byť závislá na rozume, tak by nemala byť závislá na zážitko. Hej. Ale nejaké prežívanie tam musí byť, lebo zase, ak tam nie je žiadne prežívanie, tak kde sme? No. Tak to sú také, by som povedal, veľmi ťažké psychologické otázky, že do akej miery emócie, do akej miery zážitok, do akej miery intuícia, do akej miery poznanie, teológia, informácie, spoločenstvo, ľudia a tak ďalej. Ja si myslím, že Boh, keď ho požiadame, aby nám dal Ducha Svätého, aby nás viedol, tak nám pripraví v živote ten správny mix, ktorý my potrebujeme, aby sme vedeli správnym spôsobom veriť. Lebo každý z nás je iný. Každý má inú mieru závislosti na rozume, alebo potreby rozum, teraz nemyslím v negatívnom zmysle. Potreby rozumného pochopenia, potreby emocionálneho zážitku, potreby spoločenstva, potreby pokoriť sa. Hej? Lebo to je, vo viere je, dá sa povedať, kľúčový pojem pokor. Priznať sa, že som hriešnik, neviem, potrebujem, aby mi to niekto povedal a nemôžem si to celé overiť, takže dôverujem, ale dôverujem s tým, že viem, že tento človek, Kristus, Boh, človek, pomohol môjmu priateľovi, ktorý uveril a toto prežil. No tak mám to overené z Biblie, mám to overené, ako to funguje u ľudí a sám to vyskúšam. Takže nie je to bez rozumu, ale nie je to závislé na rozume. No,
1: môže teda absolútna odevzdanosť Bohu.
0: Ešte raz?
1: Môže teda absolútna odevzdanosť Bohu být, no koexistovat, bych použil takový pojem, koexistovat s přemýšlením, rozumem, moudrostí. Nestačilo by se jen modlit a dělat, co nás napadne, protože v tu chvíli mám boží myšlení.
0: No, znovu se vrátím k tomu, že jsem hovoril o tom najvyššom prikázaní. Budeš milovat Boha celou mysľou, celou rozumom. Jednoducho, milovat Boha bez rozumu je kontradikcia. Boh mi ten rozum dal a chce, aby som ho v plnej miere používal pre neho. Samozrejme, nie je v píche a nezávisle si na ňom. Problém je, že ten rozum veľmi ľahko sa stáva zdrojom vedenia, či informácií, či názorov, alebo ako to povedať, proste, že mám rozum, tak sa rozhodnem podľa neho a už sa nepýtam, čo si o tom myslí Boh. Ak sa rozhodujem podľa rozumu a duch mi ma nevaruje, že toto nie je správne, keď ho aj vnímam, Božieho ducha, no tak sa rozhodujem podľa rozumu. Ale pokiaľ je tam varovný signál, pozor, v tomto prípade ten rozum neaplikuj, lebo Boh má niečo, čo mu síce nerozumieš, ale ťa vedie. A ja som už zistil, že takéto vedenia sú reálne, od Ducha Božieho, no tak sa nesprávam podľa rozumu, ale podľa toho, že Boh mi niečo hovorí. A tam to môže byť veľmi nerozumné na pohľad človeka. Abraham išiel zabiť svojho syna. No to je proti etike, proti Božiemu prikázu, že obete ľudské nebudú a tak ďalej, sa nesmú. Hej? No ale tam to máme jasné, akože to bol najväčší dôkaz Abrahamovej viery. Hej? To môžeme diskutovať, či najväčší, ale proste je to tam. A je to provokatívne. A rozhodne to nebolo podľa rozumu, bolo to podľa dôvery, že Boh vie, čo robí, vie, čo chce a ja mu tak dôverujem, že to som ochotný urobiť, hoci to proti všetkému. Takže to, aby som na to len uzavrel, že veriť musím vždy čo najviac s rozumom, pokiaľ nemám úplne jasno nejakým spôsobom od Boha, že Boh chce niečo, čo mi pripadá nerozumné, ale on tým pádom ma akosi testuje vzťah. Lebo okrem iného, a teraz sme pri ďalšej dimenzie viery, už sme hovorili o odvahe, o poznaní, ale viera, dá sa povedať, že je do veľkej miery vzťah. Vzťah lásky, vzťah poznania vzájomného, že viem, kto je Ježiš, viem, kto je Boh, nie len informáciou, ale prežitím. A viem, že keď niečo také povie, aj keď to vyzerá totálne nezmyselné, že za tým je jeho múdrosť.
1: No, navedek totiž může rozum a moudrost vypadat jako nedůvěra Bohu.
0: A no, už jsem povedal, moudrost je život podle hodnot.
1: No, tak teda ten rozum, protože někdy vypadá, že myšlení o podstatě věcí, tak se často ptá na ty základní otázky. Právě
0: ještě raz, ještě raz.
1: To myšlení o té podstatě věcí,
0: ano.
1: Tak se často ptá na ty základní otázky,
0: ano.
1: Ve smyslu,
0: jasne.
1: Kde jsem se tu vzal, jasne. Existuje Bůh a
0: ano,
1: tak.
0: Ano.
1: Jakým způsobem teda žít správný křesťanský život, když člověk rád přemýšlí o věcech a hloubaví a hledá smysl ve všem?
0: To je zase otázka za milion dolárov. Prepáčte. V tomto zmysle by som povedal, že myslenie teologické a život podľa neho, snáď znovu metafora, dovolte, sú ako kráčanie dvoch noh. Hej? Že ak niečo pochopím, tak Boh čaká, že to urobím. Že podľa toho da čo urobím. A môžem rozmýšľať, koľko chcem a na nič neprídem, myslím duchovne. Môžem nabaliť množstvo vedomostí, ale nikam ma neposunú, pokiaľ podľa toho, čo som spoznal, niečo neurobím. A keď to urobím, zistím, že dobrá, potrebujem ďalšie poznanie a to je ten ďalší krok. Ne? Takže metafora kráčania, si myslím, je dobrou pomôckou. Nie je vysvetlením, ale pomôckou na to, aby sme si pripodobnili, ako funguje poznanie, múdrosť, teológia a život. Ne? Život potrebuje teológiu, teológia potrebuje život. Kto len teologizuje a nežije to, má zlú teológiu, nech je akákoľvek pravdivá, myslím, slovne, ne? Ale nevie, čo vraví. Ak ju neprežíva, ak tam nie je ten, čo som nazýval pôrod, alebo proste zážitok pokory, pokánia, vedomia, veľkosti, majestátu Božieho. Proste teológia hovorí o obrovských veciach, ktoré človeka povaľujú duchovne, ale zároveň pozdvihujú. Proste ho znášajú do neskutočných výšin a niekedy ho proste hodia o zem ako Joba. Proste to je, dnes existujú také, ja som na tom nebol, ale existujú také, koľko, 5D, či ako také tie zážitky, kde vás posadia na nejaké kreslo, sa celé hýbe a zo všetkých strán to duní a tak ďalej. Proste idete sa zblázniť z toho, ako to funguje. Viete o tom?
1: Mm-hmm.
0: A ste bol na takom?
1: Bol som.
0: No tak môžete mi o tom viac povedať. Ja som o tom len počul, ale niečo také sa občas deje v teológii. To je život. No, teda z tej pravde, čo hovorí teológia. Ak to tam nie je, tak tá teológia je strašne fádna.
1: A když je to naopak?
0: A keď je to naopak, tak potom môže sa stať, že to vybuchne a nejde to správnym smerom, lebo diabol o tom vie a tie zážitky vie napodobniť.
1: Uh-huh.
0: Tak niekto to povedal zase prímer. Dúfam, že to nebude na škodu. Niekto povedal, že teológia a zážitok ducha je ako voda a riečisko, alebo korito rieky. Ak máte kopu vody, ale nemáte korito, tak budete mať mláku a blato. Ak máte korito, tak máte teológiu, viete, kadiaľ to kam má ísť, ale nemáte vodu. Ne? Takže máte sucho. Tak čo je lepšie? Suché korito, kde je presne zavlažovací systém, ale vody niet? Alebo kopa vody, ale bez ľadu a skladu, proste. Bez účelne vyliate niekde. A to kresťania, ktorí sú za zážitky, tak často sú takto, že kopa vody, ale žiaľ blato. A kresťania, ktorí sú ako ja, teológovia, vyučujú, tak často sú, hej, dúfam, že ja celkom taký nie som. Tu máme presne určené, čo kam ide, no ale nič sa nedieje, lebo nie dôvody. Tak to je, myslím, tiež dobrý príklad, nie vysvetlenie, ale dobrý príklad, ako to funguje medzi zážitkovým kresťanstvom a teologickým kresťanstvom. Proste musia ísť spolu. Uh-huh. Jedno bez druhého bude to nejako. Hej. Niekto povedal, že proste kresťania, ktorí zažívajú ducha, ale nemajú teológiu, vybuchnú. Hej. A ktorí majú teológiu, ale nemajú ducha, vyschnú. Tak to je ďalší prímer. No.
1: Takže,
0: tak nevíme, či chceme vybuchnúť alebo vyschnúť. No.
1: Takže z naší strany směrem k Bohu, tak víru udržujeme srdcem anebo rozumem?
0: Oboje.
1: Oboje.
0: Oboje. Bez srdca nemáte, nemáte vzťah. Ja to niekedy tak prirovnávam, že keby som svojej neveste, teda idem sa ženiť a povedal by som jej, mám ťa rád, ale nič k tebe necítim, tak asi by mi dala popisku a povedala, vieš čo, tak choď domov. Hej. Proste to sa nedá. Hej. Mám ťa rád, nič necítim. Na druhej strane, ak všetko cítim, ale nechcem s tým nič robiť, hej, tak jednoducho tie veci musia ísť dohromady. Takže na otázku je, ak som človek srdca, že rád cítim, ale nechce sa mi myslieť, tak potrebujem, aby mi niekto zdôrazňoval, že myslí, myslí, myslí. Ak som človek, ktorý rád rozmýšľa, ale má problémy s tým cítením, tak tam by som povedal, pozor, pozor, pozor, k tomu hľadaj, či cítiš, čo hovoríš. Hovoríš slovo láska. Cítiš? Hovoríš, teraz zoberme zase z bežného života. Poviem slovo med. Viete si predstaviť chuť medu?
1: Mm-hmm.
0: No. Ale je rozdiel, keď si ho dáte do úst. Hej? Nemusíte povedať, toto je med, alebo nejaký cukor, alebo čo. Ak vám to niekto dá do úst, tak hneď viete, o čo ide. Bez toho, aby ste o tom rozmýšľali. To znamená, že nenahraďme jedenie medu teraz, čokoľvek, hej, čo máte rád. Rozprávanie mu mede, hej, to je ako lízanie med cez sklo. Hej. A nenahraďme jedenie medu, teda uvažovanie o tom, na čo med je dobrý, tým, že ho len jeme. No, proste potrebujeme aj vedieť, na čo je užitočný, prečo a kde a tak ďalej. Jednoducho tieto dve veci, žiaľ, falošne sa stávajú proti sebe. A ja mám rád toho jedného teológa, volá sa David Pawson, hodne je na internete, zomrel už. A on má jednu takú knihu, ktorá sa volá Word and Spirit Together. Okay. Myslím, že to je dobrá dobrá kniha v tom zmysle, že upozorňuje, že slovo, hej, štúdium a zážitok, duch Boží musia ísť vždy dohromady.
1: Mm-hmm. Naším tématem bylo víra a rozum. Myslíte, že byste dokázal toto téma a naši debatu nejakými pár větami shrnout, vypíchnout to nejpodstatnější a tímto téma uzavřít?
0: Asi zopakujem to, čo som už hovoril, ale asi to sa hodí na záver. Človek, ktorý je veriaci a nasleduje Krista, je celou bytosťou, celou všetkým, čo je, čo robí, čo má rád, čo kupuje, predáva, alebo koho navštevuje, kam cestuje, je kresťanom. Takže do toho nevyhnutie patrí aj myslenie. Každý to myslenie trošku inde má rozvinuté, podľa povolania, podľa schopností, podľa Božieho poslania. No, to znamená, ja ak som vyučujem teológiu, tak sa predpokladá, že asi tú teológiu viac študujem ako učiteľ, ktorý učí niekde matematiku a je kresťan. Alebo dokonca nejaký šofér, ktorý šoféruje kamión a nemá čas na to, aby neustále sa venoval teológii. Takže uzavrel by som to tým, neurobme z toho niečo, čo je nepotrebné, ale ani nie niečo, čo je výlučne nejakým privilégium nevyhnutné. Proste nechajme to v Božích rukách, aby každému v živote určil to miesto, ktoré dúfam, že aj z tohto rozhovoru sa dalo vycítiť, že kam kto asi patrí a čo potrebuje, aby s tou teológiou robil.
1: Ďakujem. Ďakujeme, že ste prijal naše pozvání.
0: Ďakujem za otázky a modlím sa, aby to bolo na úžitok niekomu, kto to bude počúvať či pozerať.
1: Ďakujeme také, že ste byli u našeho podcastu a budeme sa tešiť zase príšte. Mějte se.
0: Dovidenia.
2: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre pozbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 54. kapitola.
1: Jasaj, neplodná, ktorá si nerodila, prepukni v plesaní, vykríkni, hoci si netrpela bolesti, lebo opustená má viac synov ako vydatá. Vraví Hospodin, rozširuj miesto pre svoj stan. Rozprestri koberce svojho stanu, nešetri, predlžuj svoje laná a upevňuj svoje stanové kolíky, lebo sa roztiahneš napravo i naľavo a tvoji potomci vstúpia do dedičstva pohanov a osídlia spustošené mestá. Neboj sa, lebo nevídeš na hanbu. Necíť sa potupenou, lebo sa nemusíš píriť. Pretože zabudneš na hanbu svojej mladosti a na potupu svojho vdovstva si už nespídeš na hanbu.

celej zeme. Veď Hospodin ťa povolal ako opustenú a v duchu skormútenú ženu. Kto by zavrhol ženu mladosti, vraví tvoj Boh. Na malú chvíľu som ťa opustil, ale s veľkým milosrdenstvom ťa zhromaždím. V prekypení svojho hnevu som skryl svoju tvár na chvíľu pred tebou, no večnou milosťou sa zľutujem nad tebou. Vraví Hospodin, tvoj vykupiteľ. Pripadá mi to ako za dní Noachových. Ako som prisahal, že vody Noachove nezaplavia už zem, tak teraz prisahám, že sa nebudem hnevať na teba, ani ťa nebudem karhať. Lebo keby sa aj vrchy pohli a pahorky sa klátili, moja milosť sa nepohne od teba. Ani moja zmluva pokoja sa neskláti, hovorí Hospodin, ktorý sa zmilúva nad tebou. Ty biedna, zmietaná, bezútešná, aj hľa, tvoje základné kamene položím na drahokami a tvoje základy na zafíry. Rubínom obložím tvoje cimburia, tvoje brány karbunkulom a celé tvoje územie vzácnymi kameňmi. Všetci, ktorí ťa budujú, budú poučení Hospodinom a hojný bude pokoj tvojich synov. Budeš upevnená spásou, vzdialená budeš útlaku, lebo sa nemusíš báť. I hrôzy vzdialená, lebo sa k tebe nepriblíži. Ak ťa napadnú, nebude to odo mňa. Kto ťa napadne, padne v boji proti tebe. Hľa, ja som stvoril kováča, ktorý rozduchuje uhlie v ohni a vyrába zbraň rozličného druhu, lež ja som stvoril i zhubcu, aby kazil. Nijaká zbraň, zhotovená proti tebe, nebude úspešná. Každý jazyk, ktorý sa zdvihne proti tebe k súdnemu výroku, ty zatratíš. Toto je údel sluhov Hospodinových a ich spása odo mňa. Znie výrok Hospodinov.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 55. kapitola.
1: O, všetci smední, poďte k vode. Poďte i vy, ktorí nemáte peňazí. Kupujte zbožie, jedzte. Poďte, kupujte bez peňazí, bez platenia víno a mlieko. Prečo dávate peniaz za to, čo nie je chlebom, a svoj zárobok za to, čo nesíti? Čujte ma pozorne a jedzte dobré, a v hojnosti sa bude kochať vaša duša. Nachýlte uši a poďte ku mne, poslúchajte a budete žiť. Uzavriem s vami večnú zmluvu pre svoju trvalú priazeň voči Dávidovi. Aj hľa, dal som ho za svedka národom, za knieža a náčelníka kmeňom. Tak hľa, privoláš národy, ktoré nepoznáš, a národy, ktoré ťa neznajú, k tebe pobežia kvôli tvojmu Bohu, Hospodinu, Svätému Izraela, bo on ťa oslávil. Hľadajte Hospodina, dokiaľ sa dáva nájsť. Vzývajte ho, dokiaľ je blízko. Nech bezbožný opustí svoju cestu a muž neprávosti svoje myšlienky, a nech sa obráti k Hospodinu, aby sa zmiloval nad ním, k nášmu Bohu, lebo on hojne odpúšťa. Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty, znie výrok Hospodinov. Ale ako nebesá prevyšujú zem, tak moje cesty prevyšujú vaše cesty a moje myšlienky vaše myšlienky. Lebo ako dážď a sneh padá z neba a nevracia sa tam, lež napája zem, robí ju plodnou, úrodnou a dáva seme rozsievačovi a jediacemu chlieb, tak bude moje slovo, ktoré vychádza z mojich úst. Nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná, čo sa mne páči, úspešne spraví, na čo ho posielam. V skutku, s radosťou vyjdete a v pokoji vás povedú. Vrchy a kopce vypuknú pred vami v jasot a všetky stromy budú tlieskať. Miesto trnia vzrastie cyprus, miesto hložia vzrastie myrta. Bude to na chválu Hospodinu a ako večné, nezničiteľné znamenie.

Pane Bože, prišli sme do Tvojej prítomnosti, zjednotení v láske, a chceme ťa pozvať, aby si bol prítomný tak, ako si to zaslúbil. Dnes vieme,

0: Otázky a odpovede.
1: Ako mám prakticky ukazovať, že Kristus žije vo mne?
2: To je podobná otázka, ako keby sa vás niekto pýtal, že ako mám ukázať, že milujem hudbu, alebo že milujem literatúru, alebo že tým žijem. No, keď milujem hudbu, tak som ňom nadšený, počúvam ju, študujem, rozprávam, možno tvorím. Tak podobne by som išiel na tú odpoveď aj v tejto oblasti, že keď chcem prakticky ukazovať, že Kristus žije vo mne, tak potrebujem byť nadšený Kristom, potrebujem tráviť čas s ním, potrebujem sa snažiť mu porozumieť a nasledovať ho. My sme vlastne volaní ako kresťania k tomu, aby sme nasledovali Krista. I to je jedna zo základných výziev, že pod za mnou, nasleduj ma. A to slovo nasleduj ma možno nemusí byť úplne zrozumiteľné vždy. Mne sa páči tá stredoveká alternatíva nasledovania. V stredoveku mnísi nehovorili, že nasledovať Krista, ale napodobňovať Krista. Hej, že teda byť, premýšľať tak, ako on, jednať tak, ako on, správať sa tak, ako on. No a myslím, že to je tajomstvo toho, ak chceme prakticky ukazovať, že Kristus žije vo mne, tak robíme to tak, že ho napodobňujeme. Myslím, že s týmto úzko súvisí to, že my potrebujeme porozumieť nejakému svojmu poslaniu životnému. Že do čoho nás vlastne Kristus volá? Že v čom ho máme nasledovať? A toto nasledovanie, napodobňovanie má teda tento rozmer poslania, že on nás volá do niečoho. A volá nás jednak byť nejakými, že teda charakterovať nejakými ľuďmi, hej, byť milujúci, pravdivý, hľadajúci Božiu vôľu, odpúšťajúci, milosrdný, a zahŕňa to aj, že niečo robiť. A tam je to špecifické hľadanie toho, že do čoho ma Kristus volá. Takže ak chcem prakticky ukazovať, že Kristus žije vo mne, potrebujem ho nasledovať. Potrebujem ho napodobňovať. A prakticky sa ukáže, že žije vo mne.

0: V tých dňoch cisár Augustus vydal nariadenie vykonať súpis ľudu na celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď v Sýrii vládol Kyrenios. A všetci sa šli dať zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazareta do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem a je v Judsku, lebo pochádzal z domu a rodu kmeňa Dávidovho, aby sa zapísal so svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola v požehnanom stave. Kým sa tam zdržiavali, nadišiel čas jej pôrodu a porodila svojho prvorodeného syna. Zavinula ho do plienok a uložila do jasiel, lebo v útulku pre nich nebolo miesta.
1: Evanjelium Lukáša, 2. kapitola, 1. až 7. verš. Cisár Augustus sníval sen o dokonalej ríši, ktorej architektom bude on sám. Aby však mohol uskutočniť svoju politickú víziu, potreboval peniaze. Preto sa rozhodol previesť sčítanie obyvateľstva, na ktoré chcel uvaliť dane. Augustus však netuší, že týmto nariadením naplňa iný sen, oveľa väčší a slávnejší než ten jeho. Sen, ktorý už po celé stáročia snívali židovskí proroci. Sen o inej ríši, než bola tá rímska, a o inom vládcovi, než bol Augustus. Židovskí proroci snívali sen o kráľovstve, ktorého kráľ nebude žiť z obetí svojich poddaných, ale ktorého poddaní budú žiť z obeti svojho kráľa. Snívali sen o kráľovstve, ktorého kráľ nebude prelievať cudziu krv, ale ktorý preleje svoju vlastnú krv, ktorý nebude vládnuť silou meča, ale mocou svojej lásky. Tento sen sa však nezrodil v hlavách ľudí, náboženských vizionárov či filozofov. Ten vložil do myslí a v srdc židovského národa sám Boh. Zjavil im, že jedného dňa sa tento kráľ narodí v Betleheme, v rodisku kráľa Dávida ako jeho potomok. A Márii Boh zjavil, že ona bude tá, ktorá porodí kráľa. Ako sa to však naplní, keď Jozef s Máriou žijú v Nazarete? Tu prichádza na scénu cisár Augustus s príkazom vykonať súpis ľudu podľa miesta rodiska. Celá rímska ríša sa dá do pohybu. Jozef s Máriou išli, aby naplnili Boží plán, o ktorom cisár nemá ani tušenia. Udalosť, ktorá zmení dejiny sveta, je potom zaznamenaná v jedinom verši. A porodila svojho prvorodeného syna. Zavinula ho do plienok a uložila do jasiel, lebo v útulku pre nich nebolo miesta. Takýto počiatok má kráľovstvo, ktoré pretrvá všetky kráľovstva sveta. Takýto počiatok má kráľ toho kráľovstva, pred ktorým sa raz sklonia všetci králi zeme i cisár Augustus. Pane, ďakujeme, že môžeme patriť medzi tých, ktorí už teraz skláňajú svoje kolena pred Tebou.

0: Vtedy Jákob urobil takýto sľub. Ak Boh bude so mnou a bude ma chrániť na ceste, ktorú práve konám, ak mi dá chleba na jedenie a šaty na oblečenie a ak sa šťastne vrátim do svojho otcovského domu, tak Hospodin bude mojím Bohom. Tento kameň, čo som postavil ako posvetný stĺp, bude Božím domom a zo všetkého, čo mi dáš, budem ti presne odvádzať desiatky.
1: Genesis, 28. kapitola, 20. až 22. verš. Boh sa vo sne zjaví Jakobovi a osloví ho. Ako Jakob odpovie na Božie oslovenie? Svojim sľubom Bohu. Vtedy Jakob sľúbil. Jeho trojnásobné ak, však môže v našich ušiach znieť rušivo. Nie je to len obchod s Bohom? Kladenie podmienok Bohu v zmysle niečo za niečo

Nie. V tej dobe slovíčko ak bolo súčasťou formulácie, ktorá sa používala pri dávaní sľubu. A to je to, čo tu Jakob robí. Dáva Bohu záväzný sľub. Prečo to robí? Jakob má strach z budúcnosti. Ale pri stretnutí s Bohom dostane úžasný sľub. Ja som s tebou a budem ťa chrániť všade, kam pôjdeš. A dovediem ťa späť do tejto krajiny. Čítame v 15. verši. A tak Jakob začne robiť prvé kroky viery. Chytí sa Božieho sľubu. Rozmení ho na drobné, na chlieb, šaty, strechu nad hlavou, na ochranu na ceste a na šťastný návrat domov. Tento utečenec z domu vloží všetky existenčné otázky svojho života do Božích rúk. Veď to je zmysel Božích sľubov. Chcú v nás vyvolať vieru, priviesť nás k tomu, aby sme začali prakticky žiť a počítať s Bohom. Dôverovať mu, spoľahnúť sa na neho. Lebo Boh nie je taký veľký, že by malé veci a starosti nášho života boli pod jeho úroveň. On nie je len Bohom veľkých, ale aj malých vecí. On je Bohom všetkých vecí, veľkých aj malých. Preto nás písmo vyzýva. Naňho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. Čítame v 1. Petra, 4. kapitola, 7. verš. To urobí Jakob, ale zároveň sa zaviaže voči Bohu. Hospodin bude mojim Bohom. Bohom môže byť pre človeka ktokoľvek a čokoľvek. Ale nie pre toho, kto sa stretol so živým Bohom, Bétela. So zvrchovaným a milostivým Bohom, ktorý hovorí: neopustím ťa, kým nesplním, čo som ti sľúbil. Pane, ďakujeme, že máme všetky dôvody k tomu, aby ty si bol i našim Bohom.

0: Neďaleko boli pastieri na obnôcke, ktorí v noci strážili svoje stádo. Zastal pri nich anjel Pánov a ožiarila ich sláva Pánova. Zmocnil sa ich veľký strach. Ale anjel im povedal: Nebojte sa, zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude radosťou pre všetkých ľudí, lebo v Dávidovom meste sa vám dnes narodil Spasiteľ, Kristus Pán. Toto vám bude znamením. Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach. A hneď za anjelom sa zjavilo množstvo nebeských zástupov, ktoré chválili Boha a volali: Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.
1: Evanjelium Lukáša, 2. kapitola, 8. až 14. verš. Udalosť narodenia betlehemského dieťaťa potrebuje vysvetlenie. Inak by táto udalosť zostala tajomstvom. Veď kto by v narodenom dieťati spoznal Božieho syna, toho zasľúbeného kráľa? Preto, keď Boh koná svoje dielo, vždy ho sprevádza svojim slovom. Nenecháva nás bez vysvetlenia. Ani na Vianoce nie. Z Betlehema sa presúvame na betlehemské polia. Otvárajú sa dvere Božieho sveta, z ktorého vystupujú anjeli a vstupujú do nášho viditeľného sveta. Prinášajú Božie vysvetlenie vianočnej udalosti. Dnes je každá dôležitá udalosť sprevádzaná veľkou mediálnou kampaňou. Televízne štáby a rozhlasoví reportéri tam nesmú chýbať. Svet sa predsa musí dozvedieť o významných udalostiach. Tu sa odohráva najdôležitejšia udalosť ľudských dejín. Ale žiadna mediálna kampaň sa nekoná. Boh neposiela svojich poslov so správou o narodení kráľa do Ríma, k cisárovi Augustovi. Ani ich neposiela do Jeruzalema, najvyššiemu kňazovi. Tá najdôležitejšia správa, aká kedy zaznela, sa dostáva do uší obyčajných, bezvýznamných pastierov. Boli to ľudia, ktorí stáli na okraji spoločnosti. Pre svoju zlú povesť nemali ani právo svedčiť na súde. A práve ich si Boh vyberie za prvých svedkov tajomstva Vianoc. Ako prví sa dozvedia, že to narodené dieťa je Spasiteľ, záchranca. Vianocami teda začína Božia celosvetová záchranná operácia. Všetci sa totiž plavíme na lodi, ktorou je tento svet. Príchod záchrancu na jej palubu znamená, že táto loď sa potápa. A raz sa aj potopí. Ale my sa nemusíme utopiť, lebo je tu záchranca. On nás prišiel zachrániť z potápajúcej sa lode. To je dôvod k veľkej radosti. Aspoň podľa anjela, hoci on tú záchranu nepotrebuje. O čo väčší dôvod k radosti pre tých, ktorí tú záchranu potrebujú. Pane, nech naša radosť svedčí o tom, že už patríme medzi zachránených.

0: Pán Ježiš povedal:
1: Ja som tá cesta, pravda i život. Nikto neprichádza k Otcovi len skrze mňa. Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obťažení, a ja vám dám odpočinutie. Kto žízni, nech príde. Kto chce, nech si naberie zdarma vody života. Ja som alfa i omega, prvý i posledný, počiatok i koniec.

0: Vtedy Jákob urobil takýto sľub. Ak Boh bude so mnou a bude ma chrániť na ceste, ktorú práve konám, ak mi dá chleba na jedenie a šaty na oblečenie, a ak sa šťastne vrátim do svojho otcovského domu, tak Hospodin bude mojím Bohom. Tento kameň, čo som postavil ako posvetný stĺp, bude Božím domom a zo všetkého, čo mi dáš, budem ti presne odvádzať desiatky.
1: Genesis, 28. kapitola, 20. až 22. verš. Podľa čoho vieme, že sa človek stretol s Bohom? Podľa toho, že sa s ním niečo stalo. Nemôžeme sa stretnúť s Bohom a pritom zostať taký istý, nezmenený ako predtým. Ani Jakob takým nezostane. Ak videnie Boha v ňom vyvoláva hlbokú bázeň, slovo tohto Boha v ňom vyvolá vieru. Jakob sa vierou chytí sľubu, ktorý mu dá Boh. Na Boží sľub odpovie svojim sľubom. Dokonca trojnásobným sľubom. Zaviaže sa. Hospodin bude mojim Bohom. Naše srdce musí niekomu alebo niečomu patriť. Nie je však jedno, kto alebo čo to bude. Kto alebo čo bude našim Bohom, ktorému sa budeme kláňať. Ak to nebude Boh, ktorý stojí nad nami, potom to budú veci, ktoré stoja pod nami. Jákob sa rozhodne pre Boha, ktorý stojí nad ním. Nad ním stál Hospodin. Urobiť Hospodina svojim Bohom zároveň znamená urobiť seba jeho sluhom. Lebo len vtedy je Boh môjim pánom, keď ja som jeho sluhom. Jákob ďalej sľúbi Bohu. Tento kameň, ktorý som postavil ako posvetný stĺp, bude Božím domom. Čo je to za kameň, ktorý sa tu stane základom budúceho oltára? Vzal jeden z kameňov, čo tam boli, dal si ho pod hlavu a ľahol si tam. Je to kameň, ktorý je na začiatku symbolom núdze tohto utečenca. Na konci sa stane symbolom slávnej skúsenosti s Bohom. Symbolom stretnutia sa s milostivým Bohom Betela. Základom budúceho oltára sa tak stane kameň, ktorý túto milosť pripomína. Z takýchto kameňov človek stavia svoj oltár vďačnosti Bohu. Jakob na záver hovorí: zo všetkého, čo mi dáš, budem ti verne odvádzať desiatky. Jakob bol veľmi hmotársky založený človek. Takým ľuďom nikto a nič nevypáči peniaze z rúk. Jedine, ak sú vnútorne niečím veľmi premožení. A to je Jakobov prípad. Čím je taký premožený, že otvára svoju ruku a hovorí Bohu: dám. Božou milosťou. Tá premáha človeka k vďačnosti. My však nedávame zo svojho, ale z Božieho. Zo všetkého, čo mi dáš. My len vraciame Bohu z toho, čo sme od Neho prijali. Lebo všetko, čo máme, je dar. A tak s tým máme aj nakladať. Pane, premôž nás svojou milosťou, aby sme ti patrili so všetkým, čo sme a čo máme.

0: len čo sa anjeli vrátili do neba, pastieri sa rozhodli. Poďme teda do Betlehema a pozrime sa, čo sa tam stalo, čo nám oznámil Pán. Oponáhľali sa a našli Máriu, Jozefa a dieťatko uložené v jasliach. Keď to uvideli, rozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. Všetci, čo to počuli, divili sa tomu, čo im rozprávali pastieri. Ale Mária si všetky tieto slová zachovala v srdci a premýšľala o nich. Pastieri sa potom vrátili, oslavovali a velebili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané.
1: Evanjelium Lukáša, 2. kapitola, 15. až 20. verš. Židovskí rabini stavali pastierov na spoločnú úroveň s prostitútkami. Práve títo mravne pochybní ľudia sa rozhodnú presvedčiť sa o tom, čo im anjel povedal. Im nestačí počuť. Oni sa chcú osobne pozrieť a vidieť. Čo ich ťahá k betlehemským jasliam? Betlehemské dieťa, ležiace v jasliach, má v sebe zvláštnu príťažlivosť. Ono priťahuje ľudí so znepokojeným, vinou zaťaženým svedomím. Priťahuje ľudí, počujúcich vo vianočnej zvesti volanie večnej lásky, ktorému nedokážu odolať. Narodený spasiteľ priťahuje ľudí, ktorí sa odmietajú zmieriť s tým, že zmysel života je len jesť, piť a zabávať sa. Priťahuje ľudí, ktorí odmietajú umelé náhrady šťastia a hľadajú niečo, čo je pravé, skutočné, pravdivé a večné. Narodený spasiteľ priťahuje ľudí, ktorí už ďalej nevládzu predstierať, že to, čo žijú, ich skutočne naplňa. Priťahuje ľudí, ktorí sú už unavení z povrchného, plytkého života a túžia spoznať niečo, čomu sa oplatí zasvetiť svoj život. On priťahuje ľudí, ktorí svoj smet duše chcú uhasiť z prameňa, ktorý nikdy nevyschne. Tí, ktorí spolu s pastiermi vstanú a idú i nájdu. Čo charakterizuje ľudí, ktorí sa osobne stretli s Kristom? To, čo charakterizuje i pastierov. Keď sa z Betlehema vrátili späť k svojim ovciam, všetko bolo také isté ako predtým. Ovce boli tie isté, práca bola tá istá, denný kolotoč povinností a starosti bol ten istý. Všetko zostalo po starom. A predsa sa niečo zmenilo. Pastieri sa zmenili. Pastieri sú iní. Stali sa z nich svedkovia o narodenom Kristovi. Rozprávali, čo im bolo povedané o tom dieťati. Stali sa z nich speváci o Božej milosti. Oslavovali a velebili Boha za všetko, čo počuli a videli. Stali sa z nich vianoční ľudia, ktorí i po Vianociach kráčajú v ústrety každému novému dňu so svojim spasiteľom, ktorý prišiel založiť večné kráľovstvo v živote zachránených ľudí. Pane, nech náš zmenený život svedčí o tom, že sme sa stretli s Tebou.

0: časoch, keď ešte neexistovali elektronické platby faktúr, bola faktúra, ktorá bola zaplatená, označená pečiatkou, uhradené a bola vlastnoručne podpísaná. Je to dôkaz pre každého, kto sa opýta, či ste zaplatili a nie ste nič dlžní. Podľa jeho priateľa Jána boli posledné Ježišove slová na kríži pred smrťou je dokonané. To doslovne znamená zaplatené v plnej výške. Za čo zaplatil Ježiš v plnej výške? Za trest, za náš hriech a vzburu proti Bohu. Chceli by ste, aby aj váš život bol takto opečiatkovaný? Už nič nedlhujete? Zaplatené v plnej výške, podpísané Ježišom. On dáva takéto faktúry. Porozprávajte sa s ním o podmienkach.
1: Počúvate Rádio Logos. Počúvate Hlas Evanjelia.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 15. kapitola.
1: Po týchto udalostiach zaznelo Abrámovi vo videní slovo Hospodinovo. Neboj sa, Abrám, ja som ti štítom, čaká ťa veľmi veľká odmena. Abrám však povedal: Hospodine, Pane, čo mi chceš dať? Veď som bezdetný a dedičom môjho domu bude damašský Eliezer. Ďalej povedal Abrám: Hľa, nedal si mi potomstvo a sluha narodený v mojom dome bude mojim dedičom. Tu zaznelo mu slovo Hospodinovo: Tento nebude tvojim dedičom. Tvojim dedičom bude ten, ktorý vyjde z tvojho tela. Potom ho vyviedol von a riekol: Pohliadni na nebesá a spočítaj hviezdy, ak ich môžeš spočítať. Na to mu riekol: Toľko bude tvojho potomstva. I uveril Hospodinovi a on mu to počítal za spravodlivosť. Potom mu riekol: Ja som Hospodin, ktorý ťa vyviedol z chaldejského Úru, aby som ti dal túto krajinu do vlastníctva. On však povedal: Hospodine, Pane, podľa čoho poznám, že bude mojim vlastníctvom? Na to mu riekol: Dones mi trojročnú jalovicu, trojročnú kozu, trojročného barana, hrdličku a holúbe. Keď to všetko doniesol, porostínal ich na polovice a jednu polovicu položil proti druhej, ale vtákov neroztínal. Draví vtáci sa zlietali na mŕtve telá, ale Abrám ich odháňal. Pri západe slnka padol na Abráma tvrdý spánok a prepadla ho úzkosť z veľkej temnoty. Potom riekol Hospodin Abrámovi: Uvedom si, že tvoji potomci budú príšelci v krajine, ktorá im nepatrí, zotročia ich a za 400 rokov ich budú utláčať. Ale súdiť budem aj národ, ktorému oni budú slúžiť. No

potom výjdú s veľkým imaním. Ty však v pokoji vojdeš ku svojim otcom a budeš pochovaný v požehnanej starobe. Až štvrté pokolenie sa navráti sem, lebo doteraz nie je vina Amorejcov dovršená. Keď zapadlo slnko a nastala hustá tma, aj hľa zrazu tu bola dymiaca pec a ohnivá fakľa prechádzala pomedzi tamtie časti zvierat. Vonen deň uzavrel Hospodin zmluvu s Abrámom slovami: Tvojmu potomstvu dávam túto krajinu od egyptskej rieky až po veľkú rieku, po veľtok Eufrat. Kénícov, Kenizejcov, Kadmóncov a Chetejcov, Perizejcov a Refahovcov, Amorejcov a Kanáncov, Girgášejcov a Jebúsejcov.

Staviame hranice Božím zasľúbeniam a jeho moci? Svojimi pochybnosťami a nevierou zarmucujeme Boha. Sväté písmo nám o Izraelitoch v Žalme 78 vo verši 41 hovorí: Znova pokúšali Boha, zarmucovali svätého Izraela. V mnohých oblastiach nášho života dôverujeme Bohu, no naša viera má vždy akési hranice. Ja sám obmedzujem Božiu moc v oblasti uzdravovania. Modlil som sa už za telesné uzdravenie mnohých ľudí a bol som svedkom Božích zázrakov, ale keď ide o moje vlastné telo, obmedzujem Boha. Krmím sa liekmi alebo bežím k lekárovi predtým, než sa vôbec začnem za seba modliť. Nie, že by to bolo nesprávne, ak ideme k lekárovi, no niekedy som presne ako ten, čo nehľadal pomoc u Hospodina, ale u lekárov. 2. Kráľov, 16. kapitola, 12. verš. Modlíš sa, aby sa zbúrali všetky múry v Číne či na Kube, ale keď ide o spásu tvojej rodiny, nemáš vieru? Myslíš si vtedy, Boh určite nechce niečo urobiť, pretože to vôbec nevyzerá, že by ma počúval. Ak naozaj takto premýšľaš, ignoruješ jeho cesty. Boh túži pôsobením svojej moci v nás urobiť omnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme. List Efezanom, 3. kapitola, 20. verš. Izrael neprestajne pochyboval. Dokáže to Boh spraviť? Áno, urobil pre nás cestu cez Červené more, ale dokáže nám dať chlieb? Boh im dal aj chlieb, ale čo voda, je schopný dať nám vodu? Boh im dal vodu zo skaly. Dokáže nám dať meso? Dostali od Boha meso priamo z oblohy. A dokáže nás zachrániť pred nepriateľmi? Kdekoľvek boli, Boh ich chránil a za každým im dal všetko, čo potrebovali. A predsa strávil tento ľud 40 rokov na púšti, nariekajúc, dokáže Boh toto, dokáže Boh tamto? Milovaní, neustále by sme mali hlásať, Boh to dokáže, Boh to dokáže. On predsa urobil a aj urobí všetko, o čo ho s vierou a podľa jeho vôle prosíme. Náš Boh je verný.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. 5. kniha Mojžišova, 14. kapitola.
1: Ste synmi Hospodina, svojho Boha. Pre mŕtvého nerobte si zárezy ani lysiny medzi svojimi očami. Lebo pre Hospodina, svojho Boha, si svätým ľudom a teba si vyvolil Hospodin spomedzi národov, ktoré sú na zemi, aby si bol jeho vlastným ľudom. Nejedz nič ohavné. Toto sú zvieratá, ktoré smiete jesť. Vôľ, ovca a koza. Jeleň, gazela, srnec a kozoržec, antilopa, stepný tur a divá koza. Jedzte všetky zvieratá, ktoré majú rozdelené kopytá, a to obidve kopytá úplne rozdvojené, a ktoré sú prežúvavce medzi zvieratami. Avšak z prežúvavcov a z tých, ktoré majú rozdvojené kopytá, nejedzte tieto: ťavu, zajaca ani skalného jazveca, lebo prežúvajú, avšak nemajú rozdelené kopytá, sú pre vás nečisté. Ani ošípanú, lebo má rozdelené kopyto, ale neprežúva, je pre vás nečistá. Ich meso nejedzte, ani sa nedotknite ich zdochliny. Toto jedzte spomedzi všetkého, čo je vo vode. Jedzte, čo má plutvy a šupiny. Avšak nejedzte nič, čo nemá plutvy ani šupiny. Je to pre vás nečisté. Všetko čisté vtáctvo jedzte, ale tieto z nich nesmiete jesť. Orla, orlosupa, ani čierneho supa, kaňu, krahulca, a nejaké druhy jastrabov, ani nejaký druh krkavca, ani pštrosa, kukučku, čajku, a nejaké druhy sokola, ani kuvika, víra a sovu, ani pelikána, supa hnedého a kormorána, ani bociana, ani nejaké druhy volaviek, ani dudka, ani netopiera. Všetok okrídlený hmyz je pre vás nečistý. Nesmie sa jesť. Všetko čisté vtáctvo jedzte. Nejedzte nejakú zdochlinu. Cudzincovi, ktorý je v tvojich bránach, môžeš ju dať a smie ju jesť, alebo ju predá cudzozemcovi, lebo ty si pre Hospodina, svojho Boha, svätým ľudom. Nevar kozľa v mlieku jeho matky. Odvádzaj desiatok z celej úrody svojej sejby, ktorú každoročne dáva pole. Na mieste, ktoré si Hospodin vyvolí, aby tam dal prebývať svojmu menu, jedz pred Hospodinom, svojim Bohom, desiatok zo svojho obilia, zo svojho muštu, zo svojho oleja a prvorodené zo svojho dobytka i oviec, aby si sa učil po všetky dni báť sa Hospodina, svojho Boha. Keby ti cesta bola priďaleká a nemohol by si to zaniesť, lebo priďaleko od teba by bolo miesto, ktoré si vyvolí Hospodin tvoj Boh, aby tam položil svoje meno, keď ťa požehná Hospodin tvoj Boh, speňaš to, vezmi uzlík peňazí do ruky a choď na miesto, ktoré si vyvolí Hospodin tvoj Boh. Za peniaze kúp všetko, čo sa ti zažiada, dobytok a ovce, víno alebo opojný nápoj a všetko, čo sa ti zachce, a jedz tam pred Hospodinom, svojim Bohom, a raduj sa ty i tvoja domácnosť. Levítu, ktorý je v tvojich bránach, neopusť, lebo nemá podiel ani dedičné vlastníctvo s tebou. Na konci každého tretieho roka odovzdaj celý desiatok zo svojej úrody toho roku a zlož ho vo svojich bránach. Keď potom príde levíta, ktorý nemá podiel ani dedičné vlastníctvo s tebou, alebo cudzinec, sirota a vdova, ktorí sú v tvojich bránach, nech jedia a nasýtia sa. aby ťa požehnal Hospodin tvoj Boh pri každom diele tvojich rúk, ktoré budeš konať.

Otcova láska. Rád by som vedel, koľký z tých, ktorí patria k Božiemu ľudu, úprimne volajú k Pánovi. Osláv ma u seba slávou, Pane, túžim byť k Tebe bližšie. Väčšmi než znamenia či zázraky potrebujem Teba, môj Bože. Len sa započúvaj do nádhernej Ježišovej prosby v Evanjeliu Jána v 17. kapitole 24. verši. Oče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal. Sláva, o ktorej tu Ježiš hovorí, súvisí s istým dôverným druhom lásky. Takej lásky, ktorá neznesie žiadne odlúčenie či vzdialenie sa od milovanej osoby. Nesmierne túži po dokonalom súlade, po večnom spojení. Náš Pán si už túžobne želá, aby nastal deň, kedy túto lásku všetky Božie deti uvidia na vlastné oči. Vlastne Ježiš svojou modlitbou žiadal Otca, aby nám ukázal, ako mocne bol Syn milovaný už dávno pred stvorením tohto sveta. Oče, oni musia spoznať túto nádhernú lásku. Nebude to vtedy, keď my, vykúpený Boží ľud, prídeme na slávnu svadbu Baránkovu? Bude nám dovolené uvidieť lásku Otca k jeho drahému synovi, nášmu svätému Spasiteľovi. Modlitba nášho Pána bude vypočutá a zodpovedaná, keď pozrie na všetky tie deti, ktoré vykúpil svojou vlastnou krvou a radosne prehlási. Pozrite, drahé deti, nie je to presne tak, ako som vám hovoril? Vari som nemal pravdu? Už ste niekedy videli tak prenádhernú lásku? Teraz vidíte moju slávu, lásku mojho Otca ku mne a moju lásku k Otcovi. Aká radosť slúžiť Spasiteľovi, ktorý je tak mocne milovaný. Nie je desivé pomyslenie, že Satan sa takejto slávy vzdal? Takejto lásky? Najväčšou prehrou diabla je určite skutočnosť, že musí existovať bez pocitu lásky nebeského Otca. Božie deti sú naproti tomu prijaté do jednoty s Ježišom už počas života na zemi. Veď Boh nás miluje rovnako, ako miluje svojho vlastného syna. A v tejto pravde môžeme nájsť jeho pokoj. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nás žehná.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka. To prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn. Plný milosti

0: Počúvaj srdcom, Rádio Logos.
1: Druhý argument pre Božiu existenciu je argument prvej príčiny. Tento argument je v podstate veľmi jednoduchý, prirodzený a inštinktívny. Je založený na inštinkte myslenia, ktorý všetci zdieľame. Inštinkt, ktorý hovorí, všetko potrebuje vysvetlenie. Nič jednoducho nie je, bez vysvetlenia, prečo to je. Všetko, čo je, musí mať nejaký adekvátny alebo rozumný dôvod, prečo to je. Filozofi to nazývajú princíp dostačujúceho dôvodu. Používame ho každý deň v sedliackom rozume, alebo vo vede, alebo vo filozofii. Napríklad, keby ste uvideli potkana, ktorý by sa náhle zjavil na prázdnom stole, určite by ste nepovedali, ahoj potkan, prišiel si znikade však? Nie, hľadali by sme príčinu. Spadol potkan zo strechy? Alebo vyšiel spoza koberca? Keby vyzeralo, že neexistuje žiadna fyzikálna príčina, potom by sme hľadali nejakú psychologickú príčinu. Niekto nás hypnotizuje, alebo sa nám len sníva. Ako poslednú príčinu by sme hľadali nadprirodzenú príčinu. Zázrak. Niekto stvoril potkana. Ale nejaká príčina musí byť. Ešte nikdy nikto v celej histórii nepoprel princíp kauzality. Nikto neverí v tzv. Hop teóriu, že veci iba hopnú do existencie bez akéhokoľvek dôvodu alebo akékoľvek príčiny. Možno nikdy nenájdeme príčinu, ale nejaká príčina musí byť pre všetko, čo prichádza do existencie. Argument prvej príčiny hovorí toto. Celý vesmír je rozsiahla spletitá reťaz preplnená vecami, ktoré prichádzajú do existencie. Každá z týchto vecí preto musí mať svoju príčinu. Moji rodičia zapríčinili mňa, moji starí rodičia zapríčinili ich a tak ďalej. To znamená, že ja by som tu nikdy nebol bez miliard príčin od počiatku sveta cez chladenie galaxií a evolúciu proteínových molekúl až po manželstvo môjho praotca. Vesmír je jedna rozsiahla a zložitá reťaz príčin. Ale má vesmír ako celok príčinu? Existuje prvá príčina. Nejaká nezapríčiteľná príčina. Nejaká transcendentná príčina celej reťaze príčin. Ak nie, tak potom na obrovskej kozmickej reťazi existujúceho sveta je nekonečne veľa článkov. Bez prvotného článku. A keď áno, tak potom existuje akási nekonečná, nezávislá, samoexistujúca bytosť s ničím nad ňou alebo pred ňou. Musela by byť vysvetlením pre všetko. Pretože keby potrebovala príčinu alebo dôvod alebo vysvetlenie, potom by to nebola prvá a nezapríčiteľná bytosť. Takúto bytosť by sme samozrejme mohli nazvať Bohom. Keby sme dokázali, že existuje prvá príčina, dokázali sme, že existuje Boh. Prečo musí byť prvá príčina? No pretože keď nie je, tak celý vesmír je nevysvetlený a porušili sme princíp dostačujúceho dôvodu pre všetko. Keď neexistuje prvá príčina, každá konkrétna vec vo vesmíre je vysvetlená krátkodobo alebo priamo inou vecou, ale vesmír ako celok je nevysvetliteľný. Každý a všetko vo svete hovorí, nepozeraj sa na mňa ako na vysvetlenie. Ja som iba následok. Niečo iné zapríčinilo mňa. Ak je to skutočne tak, potom máme nekonečné posúvacie mince. Boh je ten, ktorý povie, minca stojí tu. Ak neexistuje prvá príčina, potom je vesmír ako veľká reťaz s veľa článkami. Každý článok je držaný článkom nad ním, ale celá reťaz nie je držaná ničím. Keď neexistuje prvá príčina, potom je vesmír ako vlak, pohybujúci sa bez rušňa. Každý pohyb vagóna je vysvetlený priamo pohybom vagóna pred ním. Vagón sa pohybuje, pretože ho ťahá vagón pred ním. Problém je, že neexistuje rušeň, ktorý by ťahal prvý vagón a tým pádom aj celý vlak. Pohyb vlaku by potom bol samozrejme nemožný. Ale takto je to s vesmírom, ak neexistuje prvá príčina. Tu je ešte jeden príklad. Povedzme, že by som vám povedal, že mám knihu, ktorá vysvetľuje všetko, čo chcete vedieť. Veľmi chcete túto knihu. Spýtate sa ma, či ju mám. Ja poviem, nie, musím si ju požičať od môjho brata. O, no dobre, tak majú tvoj brat? Nie, on si ju musí požičať od svojho suseda. No dobre, tak potom majú tvoj sused? Nie, on si ju tiež musí požičať od učiteľa, ktorý si ju tiež musí vypožičať od niekoho iného. A tak ďalej, a tak ďalej. Nikto v skutočnosti túto knihu nemá. V tom prípade ju nikdy nedostaneš. Akékoľvek dlhé alebo krátke bude požičiavanie knihy, tú knihu dostaneš iba vtedy, keď ju niekto skutočne má a nemusí si ju požičať. Premýšľajte teraz o existencii, ako o tejto knihe. Existencia je prepožičiavaná počas celej histórie. Keď túto knihu, existenciu, nikto nemá, nikto ju nikdy nedostane. Lenže ona je práve teraz podávaná ďalším a ďalším. V každom momente, keď sa narodí dieťa. A teda niekto ju na začiatku musel mať. A to znamená, že keď niekto má existenciu na začiatku, ktorú sám od nikoho nezískal a ktorú potom podáva ďalším, tak tento niekto musí byť nekonečný. Inými slovami, keď neexistuje prvá príčina, žiadna bytosť, ktorá je nekonečná a nezapríčiteľná, žiadna bytosť, ktorá existuje svojou vlastnou podstatou a nemusí si existenciu požičiavať od nikoho iného. Ak neexistuje takáto príčina, tak potom dar existencie nemôže byť podávaný a nikto by ju nikdy nezískal. Ale my sme ju získali. My existujeme. My máme dar našej existencie z príčin, ktoré boli zapríčinené počas histórie. Preto musí existovať prvá príčina. Boh. Vyjadrené viac abstraktne alebo filozoficky. Tento dôkaz ide takto. Každá bytosť, ktorá existuje, existuje buď sama od seba, vlastnou podstatou, alebo neexistuje sama od seba. Ak existuje sama od seba svojou vlastnou podstatou, tak potom existuje nevyhnutne a večne a vysvetľuje samú seba. Keď na jednej strane bytosť existuje, ale nie svojou vlastnou podstatou, potom potrebuje príčinu, dôvod mimo seba pre svoju existenciu. Pretože to nevysvetľuje samo seba, niečo iné to musí vysvetliť. Bytosti, ktorých podstata neobsahuje svoju existenciu, bytosti, ktoré potrebujú príčiny, sa nazývajú kontingenty, čiže závislé bytosti. Bytosť, ktorej podstata zahŕňa existenciu, nazývame nevyhnutná bytosť. Vesmír obsahuje iba závislé bytosti, iba kontingenty. Nezávislé bytosti nemôžu zapríčiniť samých seba. Oni sú závislé na svojich príčinách. Keď neexistuje nezávislá bytosť, potom celá reťaz závislých bytostí nie je závislá na ničom a nemohla by existovať. Ale ona existuje. My existujeme. A preto musí existovať bytosť, ktorá nás zapríčinila. Ako môže niekto uniknúť tejto logike? Sú tri spôsoby, akým sa o to rôzni filozofi snažili. Poprvé, veľa ľudí hovorí, že tieto dôkazy nedokazujú Boha, ale iba nejakú hmlistú prvú príčinu, alebo niečo také. Boh Abraháma, Izáka a Jákoba nie je Boh filozofov, kričí Pascal, ktorý bol kresťan, ale neveril, že je možné dokázať Božiu existenciu argumentami. Je pravda, že tento dôkaz nedokazuje všetko, čo kresťania myslia Bohom. To samozrejme nie je možné. Ale dokazujú transcendentnú, nekonečnú, nezapríčiteľnú, nesmrteľnú, nezávislú a dokonalú bytosť. A to je dosť veľká súčasť Boha. Príliš veľká pre ateistov. Po druhé, ľudia často tvrdili, napríklad Bertrand Russell to tvrdil, že v tomto argumente je protirečenie. Pretože jedna z premis je, že všetko potrebuje príčinu. Ale záver je, že existuje niečo, čo príčinu nepotrebuje. Čiže dieťa, ktoré sa pýta, kto stvoril Boha, má na mysli presne túto námietku? Odpoveď je veľmi jednoduchá. Argument neobsahuje premisu, že všetko potrebuje príčinu. Všetko, čo začína existovať, potrebuje príčinu. Všetko v pohybe potrebuje príčinu. Všetko závislé potrebuje príčinu. Všetko nedokonalé potrebuje príčinu. Po tretie, ľudia sa často pýtajú, prečo nemôže byť nekonečný počet udalostí bez prvej príčiny. Nekonečný počet je bez problémov akceptovateľný v matematike. Záporné aj kladné čísla idú do nekonečna. Tak prečo nemôže byť čas, rovnako ako čísla, buď záporný, bez začiatku v minulosti, alebo kladný, bez konca v budúcnosti? Odpoveď je, že bytosti nie sú ako čísla. Skutočné bytosti potrebujú reťazové príčiny, pohybujúce sa v jednom smere, z minulosti do budúcnosti. A budúcnosť je zapríčinená minulosťou. Kladné čísla nie sú zapríčinené zápornými číslami. Táto paralela je tiež v číslach pre prvú príčinu, číslo 1. Keby nebolo prvé číslo, žiadna jednotka, nemohlo by byť ďalšie sčítanie jednotky. Dvojka sú dve jednotky, trojka sú tri jednotky, štvorka sú štyri a tak ďalej. Keby nebolo prvé číslo, nemohlo by byť ani druhé, ani tretie. Keď tento argument začína byť príliš komplikovaný, treba sa vrátiť k tomu, čo je jasné. Inštinktívna pointa, s ktorou sme začali. Nie každý dokáže porozumieť všetkým abstraktným detailom argumentu prvej príčiny, ale každý rozumie základnej pointe. Ak nie je prvá príčina, vesmír je ako pohybujúci sa rýchlik s tisícami vagónov, ktorého neťa

28. žalm. Na teba volám, Pane môj, skala moja. Nemlč predo mnou, ozvi sa. Lebo keď mlčíš, podobný som tým, čo zostupujú v temno hrobové. Vypočuj môj hlas, počuj môj nárek, pri ktorom dvíham ruky k tvojmu chrámu a teba volám o pomoc. Nepotrestaj ma spolu s bezbožníkmi, čo s blížnymi vždy vľúdne hovoria, no v srdci nosia neresť, planý klam. Podľa ich skutkov im zaplať, podľa zlých činov posúď ich a podľa diela ich rúk im odplať. Odmeň ich podľa zásluhy, lebo nechápu skutky svojho pána a nepochopia dielo jeho rúk. A preto zborí ich a nepostaví viac. Požehnaný je Pán, že vypočul žalosti mojej, mojich prosieb hlas. Pán, moja skala a môj štít, je môjho srdca nádejou. Pomohol mi a ono zaplesalo. Za to mu budem piesňou ďakovať, budem, veď Pán je svojho ľudu silou, pevnosťou svojmu pomazanému. Zachráň svoj ľud a žehnaj svojim deťom. Pastierom mu buď, veď ho na veky.

Bohom daní nepriatelia a Bohom daná viera. Len žite tak, ako to zodpovedá Kristovmu evanjeliu. Aby som, či už prídem a uvidím vás, alebo neprídem, počul o vás to, že pevne stojíte v jednom duchu a svorne bojujete za vieru v evanjelium. Protivníkom sa nedajte ničím zastrašiť. To bude znamením od Boha, im na záhubu, ale vám na spásu. Veď vám sa dostala milosť pre Krista, aby ste v Neho nielen verili, ale za Neho aj trpeli. List Filipánom 1. kapitola, verše 27 až 29. Pavol hovorí Filipanom, že žiť verne podľa Kristovho evanjelia znamená nebáť sa nepriateľov. Potom uvádza dôvod, prečo sa netreba báť. Hovorí, Boh vám dal dva dary, nie iba jeden, vieru a utrpenie. O tom hovorí verš 29. Veď vám sa dostala milosť pre Krista, aby ste v Neho nielen verili, ale za Neho aj trpeli. Bol vám daný dar viery a dar utrpenia. V tomto kontexte to znamená, aj vaša viera tvárou v tvár utrpeniu, aj vaše utrpenie sú Božie dary. Keď Pavol hovorí, aby sme sa nebáli svojich nepriateľov, mal na mysli dva dôvody, prečo sa ich netreba báť. Prvý dôvod je, že naši nepriatelia sú v Božích rukách. To, že nám ubližujú, je pre nás Božím darom. On ich riadi. To hovorí prvá časť 29. verša. Druhý dôvod, prečo sa nemáme báť, je ten, že naša nebojácnosť, teda naša viera, je tiež v Božích rukách. Aj ona je darom. Toto hovorí druhá časť 29. verša. Naša nebojácnosť tvárou v tvár protivenstvám je teda založená na týchto dvoch pravdách. Aj naše protivenstvá, aj naša viera tvárou v tvár protivenstvám sú Božie dary. Prečo sa takýto život nazýva hodný Kristovho evanjelia? Pretože evanjelium je dobrá správa o tom, že Kristova krv získala pre jeho vykúpený ľud zvrchované Božie vedenie, ktoré nám dáva vieru a riadi našich nepriateľov, vždy pred naše dobro. To je to, čo nám dáva viera v evanjelium. Žiť takýmto spôsobom poukazuje na moc a dobrotu evanjelia. Preto nemáme dôvod strachovať sa. Naši protivníci nemôžu urobiť viac, ako im Boh dovolí vo svojej prozreteľnosti. A On nám dá takú plnosť viery, ktorú potrebujeme. Tieto zasľúbenia sú vykúpené a spečatené krvou Ježiša Krista. Sú to zasľúbenia evanjelia.

29. žalm. Vzdávajte Pánovi, synovia Boží, vzdávajte Pánovi slávu a moc. Hlasito chváľte Pánovo meno, v posvetnom rúchu ho vzývajte. Hlas Pánov duní nad vodami, Boh hrmí plný veleby, Hospodin hrmí nad velikými vodami. Mocný je Pánov hlas a velebný je Pánov hlas. Hlas Hospodinov cédre láme, Hospodin láme cédre libanonské. On roztancuje Libanon ako teliatko a širiom ako mláďa bivolie. Plamene ohňa kreše Pánov hlas. Pánov hlas púšťou otriasa, Hospodin otriasa Kádešskou púšťou. Pánov hlas duby rozochvieva a hory lístia zbavuje. A v jeho chráme všetko volá sláva. Hospodin tróni nad potopou, Pán tróni na veky tak ako kráľ. Pán podaruje silu svojmu ľudu a pokojom mu požehná.

Ako sa odvďačiť Bohu? Čím sa odvďačím Hospodinovi za všetko dobré, čo mi urobil? Pozdvihnem kalich spásy a budem vzývať meno Hospodina. Čo som Hospodinovi slúbil, splním pred všetkým jeho ľudom. Žalm 116, verše 12 až 14. Už samotné použitie formulácie odvďačiť sa Bohu za všetko dobré, čo mi urobil, ma znervózňuje. Splácanie dlhu môže tak ľahko naznačovať, že milosť je ako hypotéka. Je síce štedrá, ale musíme ju splácať. Apoštol Pavol v skutkoch 17:25 povedal: Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v ňom, tento Boh, keďže je pánom neba i zeme, nebýva v chrámoch zhotovených rukami, ani si nedá slúžiť ľudskými rukami, ako keby niečo potreboval, veď on dáva všetkému život, dých a všetko. Inými slovami, Bohu nemôžeme dať nič, alebo pre neho urobiť niečo, čo by nám už skôr nedal a neurobil pre nás. Vidíme to opäť v 1. liste Korinťanom 15:10. Ale z Božej milosti som to, čo som, a jeho milosť nebola vo mne márna. Veď som sa namáhal viac ako oni všetci, vlastne ani nie ja, ale Božia milosť, ktorá je so mnou. Žiadna naša námaha nikdy nemôže byť odmenou pre Boha, pretože samotná možnosť práce je ďalším Božím darom. S každým skutkom, ktorý pre Boha vykonáme, prehlbujeme svoj dlh voči jeho milosti. To, čo Žalm 116 nazýva ako splácanie dlhov svojimi skutkami za jeho prejavenú dobrotu, v skutočnosti nie je splácaním, ale ďalším príjmaním, ktorým sa vyvyšuje Božia milosť. Nemôžeme za to požadovať ocenenie nášho úsilia. Žalmista odpovedá na svoju vlastnú otázku. Čím sa odvďačím Hospodinovi za všetkýho dobrodenia? Pozdvihnem kalich spásy a budem vzývať Hospodinovo meno. Inými slovami, vzývam Hospodina, že naplnil môj kalich spasenia. Odplácať Hospodinovi znamená prijímať od neho, aby sa zveľadila jeho nevyčerpateľná dobrota. Pozdvihnúť kalich spásy znamená prijať pánovo dokonalé spasenie, čerpať z neho a očakávať viac. Vieme to vďaka nasledujúcej vete. Budem vzývať Hospodinovo meno. Budem prosiť o ďalšiu pomoc. Ak sa pýtam, čím sa odvďačím Bohu za milostivú odpoveď na moje volanie, odpoveďou je, že budem znova k nemu volať. Vzdám Bohu chválu a hold za to, že odo mňa nikdy nič nepotrebuje, ale vždy oplýva svojimi dobrodeniami, keď ich potrebujem, čo potrebujem vždy. Po tretie žalmista hovorí: Čo som slúbil, splním Hospodinovi. A takto sa mu odvďačím. Ale ako to zaplatím? Zaplatím tým, že pozdvihnem kalich spásy a budem vzývať Hospodina. To znamená, že zaplatím vierou v prísľub, že ďalšiu milosť, ktorá je úplne dostačujúca, má pre mňa pripravenú.

Tretí žalm. Mnoho je mojich nepriateľov, Pane, a mnohí dvíhajú sa proti mne. A mnohí o mne hovoria, ach, pre toho uboha nie je tuž pomoci. Avšak ty, Pane, si stále mojím štítom, si mojou slávou, mojou oporou. Keď nahlas volám k Hospodinovi, odpovedá mi zo svätého vrchu. Ľahol som si a zaspal som. Prebudil som sa, Pán ma podopiera. Už nebojím sa 10 000, čo stavajú sa vôkol proti mne. Môj Pane, vstaň a pomôž mi, môj Bože. Odporcov mojich bil si po tvári a ničomníkom vylamoval zuby. Záchrana moja pri tebe je, Pane. Nad tvojim ľudom tvoje požehnanie.

Milosť ako dar. Čo máš, čo by si nebol dostal? Keď si teda dostal, prečo sa chváliš, ako by si nebol dostal? Prvý list Korinťanom, 4. kapitola, 7. verš. Predstavte si spasenie ako dom, v ktorom bývate. Poskytuje vám ochranu, je zásobený dobrým jedlom a nápojmi, ktoré vydržia na veky. Nikdy sa nerozpadne ani nezostarne. Z jeho okien sú nádherné a upokojujúce výhľady. Boh ho postavil za veľkú cenu pre seba a svojho syna a dal vám ho na veky na užívanie zadarmo a bez nároku na odmenu. Kúpna zmluva sa nazýva nová zmluva. Jej podmienky sú nasledovné. Tento dom sa stane a zostane tvojím, ak ho príjmeš ako dar a budeš sa tešiť z otca a syna, ktorí spolu s tebou obývajú tento dom. Tento Boží dom nepoškvrníš tým, že v ňom budeš ukrývať iných bohov, ani neodvrátiš svoje srdce za inými pokladmi, ale nájdeš svoje uspokojenie v spoločenstve s Bohom v tomto dome. Nebolo by hlúpe povedať áno na túto dohodu a potom si najať právnika, aby vypracoval plán amortizácie s mesačnými splátkami v nádeji, že sa vám nejako podarí našetriť a zaplatiť za tento dom? Dom by ste potom nepovažovali za dar, ale za kúpu. Boh by už nebol bezplatným dárcom. A vy by ste boli zotročení požiadavkami, o ktorých sa vám ani nesnívalo, že by ich predávajúci na vás mohol klásť. Ak má byť milosť zadarmo, čo je zmysel milosti, nemôžeme ju vnímať ako niečo, čo treba splatiť.

30. žalm. Zvelebovať ťa budem, Pane, preto, že si ma z hlbín vyviedol, že nedoprial si mojim nepriateľom radosti z môjho pádu. Ach, Hospodine, na teba som volal, ty si ma počul, uzdravil. Vyviedol si mi dušu zo záhrobia, spomedzi mŕtvych vrátil ku živým. Nuž ospevujte Pána pobožný a slávujte jeho svetú pamiatku, lebo len na chvíľočku vzplanie jeho hnev, no jeho láska celý život trvá. Zaplačeš k večeru, ráno je plač už ďaleko. Vo chvíľach šťastných takto som si riekol. Nepotknem sa a nepadnem. Pre svoju milosť nahoru si ma postavil. Tak som sa bál, keď skryl si svoju tvár. A za tebou som volal, Hospodine, pred svojím Bohom takto kvílil som. Načo ti moja krv, ak pôjdem do jamy? Vari ťa prach môj bude oslavovať? Zmiluj sa, Pane, nado mnou. Ach, Hospodine, buď mi pomocníkom. Môj nárek premenil si na tanec. Smútočné rúcho si mi vyzliekol a opásal ma radosťou, aby ťa bez úmlku chválila moja duša. Nuž, Pane, Bože môj, budem ťa chváliť na veky.

Ako bojovať s obavami? Na ňo zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. Prvý list Petra, 5. kapitola, 7. verš. V Žalme 56:3 sa hovorí: V deň, keď som preľaknutý, spolieham sa na teba. Všimnite si, že sa tam nehovorí: Nikdy nebojujem so strachom. Strach na nás udrie a začína sa boj. Biblia nepredpokladá, že veriaci nebudú mať žiadne obavy. Namiesto toho nám radí, ako bojovať s obavami, keď na nás doľahnú. V prvom liste Petra 5:7 sa píše: Všetky svoje starosti zložte na neho, lebo on sa o vás stará. Nie je tam napísané, že nikdy nebudeme pociťovať žiadne obavy. Hovorí, že keď ich budeme mať, máme ich zložiť pred Boha. Keď vám blato postrieka čelné sklo na aute a vy na chvíľu prestanete vidieť na cestu, v tej chvíli dostanete strach a zapnete stierače a ostrekovač. Takže moja odpoveď pre človeka, ktorý sa musí každý deň vyrovnávať s pocitmi obávy, je, že je to viac menej normálne. Aspoň pre mňa je to tak už od mojich mládeneckých rokov. Otázkou je, ako s tým bojujeme. Odpoveď znie: S obavami bojujeme tak, že bojujeme proti nevere a bojujeme za vieru v budúcu milosť. A spôsob, ako bojovať tento dobrý boj, je rozjímať o Božích uisteniach, o budúcej milosti a prosiť o pomoc jeho ducha. Stierače sú Božie zasľúbenia, ktoré odstraňujú blato nevery, a kvapalina do ostrekovačov je pomoc Ducha Svätého. Všeobecne boj o oslobodenie od hriechu, vrátanie hriechu z ustarostenosti musíme viesť pomocou ducha a vierou v pravdu. Druhý list Tesaloničanom, 2. kapitola, 13. verš. Pôsobenie ducha a slova pravdy sú dva veľké prostriedky, ktoré budujú našu vieru. Bez umývajúceho pôsobenia Ducha Svätého stierače slov Božích zasľúbení len rozmažú blato nevery na čelnom skle. Oboje je potrebné, duch aj slovo. Pripomíname si Božie zasľúbenia a modlíme sa o pomoc jeho ducha. A keď sa čelné sklo vyčistí, uvidíme pred sebou požehnanie, ktoré pre nás Boh pripravil. Jeremiáš 29:11. Naša viera zosilnie a prejavy obávu poľavia.